ゴールデンウィーク大花中の方も多いようですが、皆さんはどんな今日はゴールデンウィークをお過ごしでしょうか。そんな中、今日は聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で行って経路、皆さんに今日伺っているのはこちらです。連休最高というそんな、言葉をお待ちしております。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。ではそんな皆さんの連休見ていきましょうか。まずはラジオネーム熊友ストラトさんからこのメッセージでいただいています。曇り空の仙台からおはようございます。リカさん、生クリームたっぷりとは早速やらかしてますねということで、今朝 X にあげた米田コーヒー、白ノワール、そうヤズさんもすぐ発見してくださいましたけど、これ一応ねミニサイズの、一応でもミニといっても結構な大きさなんですけどね、白ノワールを食べている時のですね写真を送りました。早速やらかしちゃいましたか。でもね、生クリームたっぷりとかっても本当に最高なんですよね。ちなみに一緒にこの米田コーヒーに、ね、入ってました母と双子の妹は、母が、ソフトで、妹は生クリームでしたね。で、生クリーム好きの私に、リカさん、ここをソフトクリームを生クリームに変えられるんだよって教えてくれたのはうちの、ね、双子の妹でございました。ということで、昨日熊友空斗さんは、仙台にあります藤崎に行ってきたんでしょうかね。藤崎に入ったらホヤボーヤがお出迎えしました。グッズの展示販売もされていたんですよということで、入り口巨大掲示板には御菓子市久宮さんのホヤボーヤも中も載っていましたが、売り切れた様子でしたっていうねメッセージいただきました。さすがホヤボーヤ日記最高ですね。いやー、なんかでもゴールデンウィークなんですけれども、おそらくお昼はラジオスペでも師匠がね教えてくださるんじゃないかなと思いますけど、ホヤボーヤベガルタ仙台のですね、マスコットキャラクターベガタくんが、先日誕生日を迎えるということで、海の子ガールズと一緒にですねホヤを持ってねお祝いに駆けつけるということで、この間行ってきたんですよね。ということで、そんなほやぼやの様子を師匠が写真に収めていたようです。とてもね、可愛く一緒に踊ってくれたルタンナちゃんの話なんかも聞けるんじゃないかなと思います。ということで、御菓子市勇宮さんのほやぼやもなか、個人的にはあんバターが大好きなんですけど、食べた方はね何味食べたんでしょうかね。気になります。こうね、美味しいお菓子屋さん巡りとか最高ですよね。まさに連休最高っていう気がします。さあ、そしてこの他いただいているメッセージ続々、ありますのでご紹介していきましょう。まずはこちら、ラジオネームアータンさんからいただいてます。リカさん、師匠さん、皆様おはようございます。自分のゴールデンウィークいつからいつまでなんだっけと思うほど今の職場についてからわからなくなってますっていうねメッセージいただいてました。忙しいからね、もういつからいつまでがゴールデンウィークなのかっていうね状況になっちゃってる。アータンさん、早く休みをあげて毎年ゴールデンウィークではないウィークだなと思ってます。で、今年は自分が、休みが取れるのは明日明後日の2日間、どうしようかな、どうしようかなと悩んだんですが、秋田都会のアータンさん、なんとホヤボーヤに会いに仙台に行くことにしましたということで、なんとプチ旅行ですね。仙台まで来てくれるんですね。あと、ね、仙台、こちら気仙沼の、ね、品々もソラウトの話も聞いたので、いろいろ見るのも楽しみです。もちろん買いますよ。ということで、明日は連休最高となってると思いますメッセージいただいてました。ありがとうございます。道中ね気をつけてお越しください。それこそね、私もね、ちょうど今回も、北海道向かうときは、実はちょっと急遽決めたということもありまして、いつも急遽決めると、新幹線移動でパタパタと行くわけなんですけど、ね、青森とかを、ね、通過しながら、全然なんか秋田とか、ね、寄る機会がないななんて思って見てたんですよね。

でも、なんかちょうど向かってる時がとてもいい天気になってまして、なんか秋田旅行最高だろうななんて思って見てたんですよね。いつかご旅行行ける機会があったらね、秋田の最高の場所も教えていただけたら嬉しいなと思います。まあ何はともあれ、まずは明日連休最高、ほやぼや最高となるようにね、楽しみに、来ていただけたらなと思います。さあそしてラジオネーム、この方のメッセージいきましょうか。福之助さん、こちらは青森都会です。おはようございます。連休前の4月26日青森市へ青森春フェスティバルに行ってきました。春ねとよさこいのコラボは最高の盛り上がりでした、その春のフェスの前には桜スポットの公園でお花見もしたんです。ということで青森最高ですね。私もなんか全然ね、青森見るところが多すぎて、もっともっと見に行きたいところいっぱいあったんですよね。また行きたいな。ということで暇な時間を使って連休は外をランニングしようかなと考えています。マラソン大会やスポーツ大会に向けてのトレーニングも大事ですから、ということで、そう、福之助さんはまさかのマラソン大会とかもご出場する予定があるんですかね。すごーい。ということで体がね、なまらないように体のしっかりメンテナンスもしている福之助さんからでした。ちなみに私は昨日20分ちゃんとウォーキングしてきました。ちょうど家の周りを一周するというか、住宅街のこう一丁角っていうんでしょうかね、歩いてぐるっと買い物もちょっと通過していくと、なんていうんでしょうか、ちょうどいい運動量なんですよね。ただですね、誘惑が多いんですよ。誘惑が20分ウォーキングしましたけど、手作りドーナツ屋さんがそのルートにありまして、思わずドーナツを買って帰ってしまいましたで夜食べちゃいました。プラマイゼロどころかプラスかもしれないと、昨日そんなことをね、思いながらもこもこ食べてましたけど、さあそしてこの他にもいただいているメッセージいきましょうか。ラジオネーム、この方ひろこさんからいただいています。りかさん、新商さんでございます。コメダコーヒー愛知県民として嬉しいということで、愛知特派員からねメッセージいただいてます。そう、もう本当にね、よくコンビニなんかでもコメダコーヒーさんのねコーヒー売ってますけど、カフェオレとか売ってますけど、やっぱりこうお店で飲むと違いましたね、本当に。ということで、和菓子市知立市の知立祭り無事、週末ね取り行われましたという報告もいただいております。土曜日は晴天も、昨日は夕方からの雨予報で8時から午後の9時頃までの予定が途中で大幅変更、高さ6メートル重さ5トンの山車が、濡れてはいけない午後4時30分までに、過ぎには終了となりましたが、山車の車庫入れ前には結構な雨、結果濡れてしまいました。で娘の浴衣も濡れてすぐに洗濯へと。で山車にはね、お囃子舞台が何人も乗って娘と共に掛け声を出しつつ、ロープを引かせていただいたり、体中が痛いです。でこの2日間でなんと2万5000歩も歩いてるということで、いやー本当に私のね20分ウォーキングとかでね、運動しましたよとか言っちゃいけないなっていうそんな感じですね。すごい、2万5000歩。あれ確か私ね、ディズニーリゾートに行った時に、そうランドかな、市でしたかね、やっぱりここってすごい歩くっていうこともあって、実際何歩歩いてんだろうと興味を持ちまして、ちゃんとなんて言うんでしょうか、アップルウォッチで何歩歩いたか歩数計をね出して、計算というか記録を残したんですね。確かその頃でも2万7000歩とかだったと思います。こんなに歩いてるんだなんて、ね、言ってましたけど、こんな話を聞いたらなんかひろこさんの本当に歩く歩数のが相当ですね、ということでね、足腰痛めないんだけしていただいて、でそんなひろこさんですけれども、本日のテーマはまさに今日は有給なんですというひろこさん、メイクせず家から一歩も出ず巣ごもりデイ連休最高というメッセージいただいてます。これ実はものすごいわかるんですよ。私たまに言いますよね、毎日化粧はしたくないんだって大変なんだ、もうね、ちょっとお肌を休ませてあげたいわなんてね言いながら

そうそうそうそう、今日は化粧しないでなんかどこも出たくないゆっくりしたいとか言う、それが叶った時確かに連休最高ってね本当に思いますね。ちなみに娘のねかのんちゃんのお囃子の感想、ぜひ教えてくださいねって言ってたんですけど、その感想も来てましたね。初めて順番が来た時は動いている山車に飛び乗るのがものすごく怖くて緊張しました。でも太鼓をたくさん打つことができてとても楽しかったです。練習のおかげでちゃんと打つことができました。来年もやる予定なので楽しみです。学区外の友達もたくさんできて最高でしたということでね、かのちゃんご自身はまさに最高の年休を過ごせたようです。そして、ママのねひろこさんは今からが最高の連休になりそうだというね、そんなメッセージいただきました。まあでもいいですよね、学区内の友達、まあそして来年もやることが判明されたので、ひろこさんは来年もまた同じ時期2万5000歩ほど歩くんでしょうかね。ということでメッセージ、皆さんの連休最高まだまだお待ちしてます。時刻9時12分です。

時刻9時13分、ここからはケインフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りします。このコーナー、毎月発行される広報気仙沼から気になる情報をお伝えします。はじめにこちら、今日は休日当番医、4日月曜、松崎家や菅原内科クリニックです。高校生以上内科系、診療時間は午前9時から11時30分、午後2時から4時30分。薬局は仙台調剤薬局気仙沼店、歯科は菅野歯科医院、診療時間午前9時から正午、最終受付は11時30分です。代わって明日の休日当番医、大野脇南気仙沼内科院高校生女内科系、診療時間は午前9時から11時30分、午後1時30分から午後4時。この他、薬局は仙台調剤薬局気仙沼大橋店。この他、歯科は元吉町津屋明戸三浦歯科医院。診療時間午前9時から正午、最終受付11時30分。6日、水曜、田中前村岡外科クリニック受付は30分前まで、診療時間午前9時から正午、午後2時から午後5時です。この他、薬局はニコニコ堂調剤薬局、歯科は八日町熊谷歯科医院、診療時間午前9時から正午です。なお、都合によって変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上受診をお願いします。ここまではケインフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻9時15分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市は強風波浪雷失礼しました、強風波浪濃霧注意報、強風波浪濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県天気概要です。今日は高気圧の影響で雨で次第に曇りとなるでしょう。変わって気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時33分、日の入り午後6時29分、この今日は中潮、この後の干潮時刻午前10時55分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月4日月曜日は雨のち晴れ、先ほど天気が更新されまして

曇りのち晴れに変わっています。予想最高気温は22度。なおここまでの最低気温は気象庁の観測計で午前5時1分観測 13.2 度、現在は 14.6 度を観測しています。今日降水確率は午前 50%、 午後 40%。 気温高めの1日です。昼間は暑さを感じるでしょう。変わって明日5月5日火曜日はおおむね1日晴れ、予想最高気温は20度、予想最低気温は7度、降水確率午前 40%、 午後 0%。 晴れる日が多くなる1週間、ゴールデンウィーク後半は楽しめそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください、あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
1: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
2: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル0120-23-1459の山坂にお電話を。
3: 時刻9時17分、お送りする曲は今シャイン。

0: お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
5: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へーとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって知りたい

0: たくなってやってみたくなる。
1: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
2: 平日夕方5時から生放送。
3: クロスファイブレディオ。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

時刻9時22分になっています。周波数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいてるんですが、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、今日の皆さんへのメッセージテーマはこんなテーマになっております。連休最高ということで、皆さんに連休最高、このテーマに合わせてメッセージいただいておりました。それでは早速いただいているメッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム上司さんからいただいてます。リカさん、師匠さん、皆さんおはようございますということで、おはようございます。土曜日から気仙沼に来ていて、なんと土曜日は天気も良くて風が強かったけど、大島を巡って、そして気仙沼の自然の中、心のデトックスができましたというねメッセージいただいてました。いやー、気仙沼までね来てくださって本当にありがとうございます。であの師匠からね、上司さんに会ったよってちゃんと報告いただいておりました。ありがとうございます。で昨日は風町フェス行ってきましたよと。曇りのち晴れの穏やかな天気で、ゆいはちゃんの素敵な歌声でスタートした風町フェス。師匠さんやのりこさん、しのぶさん、理想の新平さんや、とっこパパさんにも会いましたっていうね。ちゃんとパパも来てくれたんですね。遠いところありがとうございます。でね、またあの、実は新平さんもね、来たよって連絡来てくれてたんですね。で、しのぶさん、のりこさんということで、あの二人も一緒に見に来てくださってたんですね。で、ちなみにあのハイブリッジーズのね、皆さんはあのラブソンガーズの、あの声の方もねされていらっしゃって、とてもねお互いなんかこう支え合ってるというかいいですよね。ということで、ハイブリッジーズ高校生とは思えないゆあちゃんの盛り上げ方にもはやプロでした。そして今回の旅のメインイベント、我らが西条さんのデビューライブ、企業のクロスファイブレディオの佐々木武さん率いる佐々木オールスターズのライブ、とっても楽しいライブも入れて連休最高な一日でしたというね、そんなメッセージいただいてました。でなんかそうみたいですね、じゅんじゅんね。でなんかそのキーボード、何年かぶりに、それこそ前はねピアノを習ってたこともあったけど、本当にまあやってみてるけど指があんまり動かないんだよねみたいなこと言ってたんだけど、ね、どんな感じだったのかなって思いながらおりましたけれども、無事、楽しく盛り上げたそんなイベントになってたのかなと思うといいなと思います。よかったなと思いますね。ということで、みんなが応援しに来てくれて嬉しいのと緊張と2つの感情が入り混じっていたのではないでしょうか。ということで、そんな頑張ったじゅんじゅん、ライブ見かけたよなんていう方はね、ぜひあの今日のお昼はナジョスペ、あの私のね代わりに昼今日登板してくださるので、もしよかったら声かけてあげてください。ということで、そんな、素敵なねライブ見てきましたということで、ジョージさんからリクエスト曲いただいているんですが、この後おかけしたいと思いますが、もう一個メッセージ先にご紹介いたします。ラジオネーム花子さん、こちらは気仙沼特派員からいただいております。リカさん、皆さんおはようございます。今年は私も家族も連休取れてますということで、おお、なかなかね、連休

は連休、一人は通常、一人はここからここって、同じあのご家族でも上手にこう連休が重ならない時ってありますよね。でも今日はあの家族もね、みんな揃って連休が取れていて何よりでございます。ということで、なかなか取れていなかったので、何か何をするか迷うなんて楽しすぎます。そっか、確かに久しぶりの連休だと何するからがもう楽しいですもんね。あと、なんて言うんでしょうか、明日どこどこ行くまでのその連休スタートの前の日の夜とかも楽しくないです。あのもしかしたら個人的にはあの前日の楽しんでいる時間を楽しむのが一番最高な時間なのかもしれないなって今思ってしまいました。ということで、まあ、あの今度の日曜日は義理のお姉ちゃんが函館にシフォンケーキのお店を開店するそうです。函館か、いやちょっと無理したらいけなくもないのかと、どうかな、行きたいですけどね。今度の日曜日ですか。そっか、なんていうお店なんでしょうね。結構ね、あの札幌函館って往復だと JR で2万ぐらいするのですかね。1万4、5千円ぐらいですかね。ねえ、で、あの片道3時間半ぐらいですかね。え、うわー、行きたいけどな、シフォンケーキのお店っていうか、あの親戚さんがね、あの北海道にいらっしゃるっていうことで、ますますなんかあの親近感気になりますね。ちなみにあのシフォンケーキ、私すごい好きで、昨日はあの北海道のなんかご当地パンじゃないですけど、どんぐりさんっていうね、どんぐりというお店があるんですよ。あのそのどんぐりのシフォンケーキが、またこれ生クリームたっぷりで、私の生クリーム好きをこう、なんて言うんでしょうか、あの喜ばせてくれるというかそんなあのシフォンケーキがありまして、まさにそれを昨日買ったところでございました。まだね、実は食べれてないんですけど今日あのお昼に食べようかななんて思ってましたけど、シフォンケーキ気になっちゃいます。ということで、開店おめでとうございます。ちょっとでも機会があったら探して行ってみたいですね。どこなんでしょうかね。ということで、メッセージありがとうございました。そしてでラジオネームヤジュさんからは、おメッセージいただいてました。先ほどの、コメタコーヒーからの写真の一枚の話なんですけれども、リカさん、ヤジュです。おメッセージ、リカさんが今日写真に載せているこの白ノワール、ミニサイズだから、まあ薄めで見るとこれゼロカロリーなんじゃないですかなんてねメッセージいただいてますね生クリームは覗きますけど。ということで、武田先生一人バーベキュー呼んでくださいよ。私も連休中は裏庭で七輪で焼肉プラスルービーしましたけど、連休最高という、その園さんからのメッセージをいただいております。いいですね、裏庭一人七輪バーベキュー。七輪の焼肉ってなんであんなに美味しいんでしょうね。いやー美味しいですね。で、実はあの今日なんですけど、あの焼肉といえばなんですが、あのうちのそれこそ実家のちょっとまああの車で20分30分ぐらいになるんですかね、あの姉がいましてね、姉が今日その、まあ、姪っ子たちを連れて一緒にご飯を食べようということで、実は姉とも家族みんなでね食事をするんですけど、その会場は焼肉ですようやくなんか連休気分が今ありますけど、でも明日の朝がね早いんで、あの県道の奥さん風に言うと深酒ができないっていうね、そんな感じでございますが、焼肉だけでも楽しんでいきたいと思います。時刻は9時30分になっています。この後はラジオ気仙沼全国ニュースです。

時刻9時31分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。茂木外務大臣は日本時間の3日未明、訪問先のケニアでイランのアッバス・アラグチ外務大臣と電話会談を行いました。茂木大臣はアメリカとイランの協議の早期再開と最終合意への期待を伝え、イランに柔軟な対応を求めました。ホルムズ海峡での各国船舶の安全な通行確保の重要性にも言及し、残る船舶早期通過を働きかけました。続いてのニュースです。東京都福生市で男が男子高校生を金槌で殴り逃走した事件で、殺人未遂容疑で逮捕された福生市の職業不詳高林照之容疑者44歳が、事件翌日4月30日早朝にはおよそ 70km 離れた千葉県習志野市内にワゴン車で移動していたことが捜査関係者への取材で分かりました。警察が詳しい経緯を調べています。高林容疑者は先月29日午前7時過ぎ、自宅近く飲食店駐車場で男子高校生17歳の顔を金槌で複数回殴り殺害しようとした疑いが持たれています。調べに記憶が曖昧で何があったかわからないと否認しています。続いてのニュースです。昨日午前7時35分ごろ、徳島県鳴門市無谷町の競艇場ボートレース鳴門で、職員からレースコース内の水面に人が浮いていると警察に通報がありました。警察署員や消防隊員が駆けつけ、コースの東側にうつ伏せで浮いている男性を引き上げました。男性はその場で死亡が確認されました。警察の発表によると、男性は所持品から60歳代とみられ、額に擦り傷がありました。ボートレースナルトによりますと、コースの周囲には囲いがあり、海から流れ込む可能性は低いということです。警察は事件と事故両面で詳しい状況を調べています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

0: 当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
1: 時刻9時34分になっています。お送りする曲はジョージさんからのリクエスト、ユイハおじいちゃんおばあちゃんへ贈る歌。

0: ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: あ、この曲あの頃よく聞いたな。
0: この曲聴くと春って感じだよね。
2: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
3: さあドライブに行くぞ。
4: はーい。
5: あ、シートベルト。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
6: ラジオ気仙沼ひょっと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コウです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ひょっと FM トゥデイズ。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻9時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道宮城県内、大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房Fコン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371。

時刻9時49分になっています。お送りしてまいりました、直送朝一便、お相手の佐藤理香です。この直送朝一便もそろそろお別れの時間が近づいています。ということで、今日は皆さんに聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろですけれども、今日は皆さんにこんなテーマ、連休最高というテーマで教えていただいてました。でいただいたメッセージ、ご紹介していきたいと思いますが、まずはこちら、ホヤイラストさんからいただいてます。静岡特派員ですよね。連休は遅寝遅起きの日々が続いてますというねメッセージいただきました。まあでもね、遅寝遅起きができるのが、これがまたやっぱりこう連休の醍醐味ってところもありますよね。やっぱりね、こうゆっくり寝て好きな時間に起きれるみたいなね。で、もちろん予定を立てて朝から遊びに行くのもすごい楽しいんですけど、もう寝て起きたその日のその気分で今日どこに行こうかみたいなね感じで決めちゃうっていうのもまた楽しかったりするんですよね。ちなみにホヤイラストさんは特に遠出する予定がないので、家でゆっくり過ごしてますというね、そんなメッセージいただいてます。で今日はホヤイラストさんの予定としては、お昼にフレッシュネスバーガーに行ってパクチーマシマシハンバーガーを食べる予定です。楽しみっていうねメッセージいただいてますけど、そっか、パクチーお好きなんですね。なんか師匠となんかお話が合いそう。結構パクチーって結構癖があるじゃないですか。で私はなんか大好きまではいかなくて、あ、なんか変わってってるねみたいな感じなんですけど、師匠はもうなんかこれはパクチーが入る食べ物だと思ったら、パクチーがない時はなんかこうこれはこの料理じゃないっていうぐらい、なんかパクチーにこだわったらすごいこだわっちゃうとこあるのかなっていうところがねあるんですよね。さあ、そしてこちら、ラジオネームとっこジュニア君からもいただいています。リカさん、新庄さん、おはようございます。連休どこかに出かけたわけではないんですが、目覚ましをかけずにゆっくり

起きてコーヒーをゆっくり飲んで近所をのんびり散歩して早い時間から飲み始めるという、そんなね連休をちょっとこう想像するとやっぱりそういうのもやっぱいいですよね、ということで最高ののんびり時間を満喫しているという特攻ジュニア君からのメッセージいただいています。でまさにあの特攻ジュニア君、パパのねパパがまさに特攻ジュニア君のパパがまさにこの間風町フェスの方にね来ていたということでいいな羨ましいななんてもしかしたら連絡受けて言ってたかもしれませんけれどもね、ただあの今月末には、特攻ファミリー三位一体でおそらくビアフェスラブソンガーさんのライブと来られるのかなとね思ってますんで、ぜひそれまでゆっくりのんびりと時間を楽しんでいただきたいなと思います、ということで、ね、どこかに出かけたわけではないというジュニア君も、ゆっくり、時間時の流れを楽しんでいるようです。皆さんはいかがでしょうか。ということで、今日も皆さんからたくさんメッセージいただきましたけれども、番組の冒頭でもお話ししました通り、ラジオ気仙沼では間もなく7月に開局9周年が迎えられるということで、最後にラジオ気仙沼からのお知らせでございます、7月に開局日を迎えるラジオ気仙沼ですけれども今年も開局記念イベント開催が決定しています、その名もギョッとナイスアニバーサリーですね。今年、2017年1月に開局したラジオ気仙沼ですが、まあ、開局をして間もなく9周年、日頃の感謝を込めて、今年は6月の29日から7月3日までギョッとナイスアニバーサリースペシャルウィークを開催いたします。各番組でこの時間だけの特別企画限定トークもお届けする予定でございます。いつもの放送にちょっと特別感のある1週間、そしてラストを飾るスペシャルウィーク開局記念イベント7月4日年に一度のラジオ気仙沼のビッグイベントになります。ラジオ祭り開催が決定いたしました。本当にあの皆様の今年のラジオ祭りはどうなんだろうという、お声をですねたくさんいただきまして、できるだけ早めに決定をしたいと、そんな思いがしっかりかなって早めの告知になりました我々にとっては、ということで開局記念イベント7月4日は、ほやぼうやのステージショーのほか、この他にも、気仙沼のアイドルグループ SCK ガールズの皆さん、そしてフランさんに熊谷郁美さん、そして坂本悟さんといった豪華ゲストが、再びステージに大集合でございます。で、今回はですね友情出演で、尾形龍之介さん尾形さんも会場に来てくれることになっております。楽しみですね。で、もちろん、今回はですねお昼はナジョスペに、ナツオちゃんがいるということでナツオちゃんが、まあ、代表を務めています劇団ラララルテの皆さんも、どうやら会場に集まってくれるということです、ということでそのメンバーならではのあの曲がステージで披露されるんではないかと思っておりますので、もしよかったら皆さんもしっかり動画を見て、会場で体が動くようにしておくのがおすすめです。ということで、7月4日土曜日はナイワン朝市との合同開催、そしてブラックダイドブリングさんのホヤフレンズビアの特別販売ブースがあったり、そして気仙沼では気仙沼バル2026が、その同じ週木金土で開催されます、もちろんラジオ祭りに行って気仙沼バルを楽しもうということで連携企画としても開催されますのでバル情報も近くなりましたら盛りだくさんでお届けするラジオ気仙沼引き続きお付き合いください。時刻あっという間に9時56分になるところです。それではそろそろ今月のエンディング曲いきましょう。今月のエンディング曲は、昨日は風町フェスでスタッフとしてもお手伝いしてたそうですね。いろいろ忙しくしてますね、お送りする曲は歌手伊藤貴博からの1曲です。ふるさと思い出祭りを聴いて別れです。ではまた明日の朝午前7時お会いしましょう。お相手佐藤理香でした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 気仙沼に誕生したギョット FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

気仙沼信用金庫は地域から信頼され愛される金融機関を目指しております。お一人お一人に寄り添い、ご融資ご預金はもちろんのこと、ご家庭のライフプラン実現をお手伝いいたします。この街にあなたの未来に幸せを、気仙沼信用金庫。この街が大好きです。地元と共に歩む気仙沼信用金庫が10時をお知らせします。

77.5 Gyot FM.

0: Catch your emotion.
1: ギョッとエアー。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョッとエアー、ナビゲーターの梶原和之です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター梶原和之が今回お送りするギョッとな1枚は、2019年発売、アリスターのベストアルバム、ベストオブ20イヤーズ&カウンティングで

1995年、ベースボーカルのスコット・マーフィーを中心にアメリカ・シカゴで結成されたパンクバンド。1999年にファーストアルバム「デッド・エンズ・アンド・ガールフレンズ」を発表。キャッチーなメロディーを生かしたポップパンクで、バックストリート・ボーイズのカバーも話題になりました。その後、2002年のラスト・ストップ・サバービア、2005年のビフォー・ザ・ブラック・アウトとリリースを重ね、着実に支持を獲得。2006年、J-POP を日本語でカバーした Guilty Pleasures をリリースし、日本でも人気に火がついたバンドです。今回は、2009年以前の発表楽曲をすべて2018年に再レコーディングし、さらに新曲4曲を収録したベストアルバムである Best of 20 Years and Counting をお送りいたします。なお、セットリストは番組後半でご紹介いたします。それでは、音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエアー。

ナビゲーター梶原和之がお送りするギョッドエア。今回はアリスターのベストオブ20イヤーズ&カウンティングをお送りしています。

ナビゲーター梶原和之がお送りするギョットエア。今回はアリスターのベストオブ20イヤーズ&カウンティングをお送りしています。

ナビゲーター梶原和之がお送りするギョッドエア。今回はアリスターのベストオブ20イヤーズ&カウンティングをお送りしています。

ナビゲーター梶原和之がお送りするギョットエア。今回はアリスターのベストオブ20イヤーズ&カウンティングをお送りしています。

ットエアナビゲーター梶原和之がお送りするギョットな音楽プログラムギョットエア、今回はアディスターのベストオブ20イヤーズ&カウンティングをご紹介いたしました。お送りした曲は Stay With Me、 ラジオプレイヤー、Runaway、 Somewhere

エアオンフラートン D2 モーパーヘイディスクラッチペレントリーチャレンジスタックパワードオンアスタディインエコノミクスフライペーパーバックトゥーブルックラインオールウィーニーディブ5 years

0: Radio Kesenuma Gyat FM。
1: お昼はナジョスペ。月曜日のナジョスペは気仙沼の働くと暮らしを考える時間。
2: ラジオで
1: 気仙沼ウェルビーイング、
2: 働きやすい街づくりの取り組みや地域で働く人の声をお届けします。お昼は
1: ナジョスペ、平日12時から生放送。
3: 夕方5時からは交差する声、広がる世界、
4: クロスパイプレディオ。
3: 月曜日は住江による本の紹介や気になるテーマからなるほどに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
4: クロスパイプレディオ。
5: まだできないの？もうすぐできるから。仕上げに、あ、忘れてた、ラジオラジオ。
6: お食事のお供にも 77.5MHz ラジオ気仙沼。
7: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョット FM。
8: ラジオ気仙沼。

0: ラジオ気仙沼が11時をお知らせします。
1: 弁護士岡山紀之の
2: ロック裁判所。
3: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
4: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート高野忍です。
5: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速札幌の奥山さん呼んでみましょう。
4: はい、
5: 奥山さん。
6: 奥山です、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: はい、
5: もうね5月に入りますから、
4: はいはい、
5: 少し前のことにはなりますけれども、
4: はい、
5: 一月ぐらい前かな、
4: うん、
5: 今年の大きなスポーツの話題の一つといえば、はい、
4: サッカーワールドカップ。
5: そうですね、 WBC がね、はい、意外とあっという間に終わっちゃったからね、
4: うん、思わぬところでね、
5: あれ終わりってなっちゃって、
4: うん、って思ったよね。
5: ねえ、もうね、世界のスポーツで日本でも注目というと、ここから先はサッカー、
4: はい、
6: はいはい、
5: そうですね。北中米、
4: 北中米、
6: ね、北中米、ね、
5: はい、ワールドカップですよ、
6: はい、
5: いつですかこれやるのは。
4: これがですね、6月ですかね、
5: うん、すぐですよ、
4: すぐですね。
5: ね、でなんかあの1ヶ月ほど前に、すべてのグループステージの
4: 発表されました。
5: 組み合わせがね、
6: はい、
5: 誰 B 誰決まりまして、
6: うん、
5: 日本は F、
4: F グループですね、グループ
5: F、 F グループ、
4: はい、
5: オランダ、日本、スウェーデン、チュニジア、
4: そうですね、
5: はい。
4: もうほぼ死のグループだと言われてます
5: 、はい、サッカー2人ともすごい好きですけど、これについてはどうですか、グループ F に関しては。
4: いやもう私はもう死のグループになっちゃいます、
6: ね、あちゃーって感じですよね。
5: あちゃーって感じ。
4: スウェーデンがね最後に入ってたんですよ。
6: なんでスウェーデンがっていう、
5: ブーブーブーブー。
4: でもねスウェーデンはねギリギリでこれ、はい、あのここで勝ち取った

0: やつなので、まあそんなでもないかなとも思うんですけど、やっぱりね難敵なんで、こういう本番になるとえらい強いチームです。
1: やっぱりそれでさ、あのなんか欧米の人は、キワキワのメンタルすごいじゃないですか。
0: すごい。いや、ほんとキワキワのメンタルすごいですよ。
1: ねえ。
0: うん。
1: だからは、まあちょっと舐められないですよね。
0: そうなんですよ。
2: 全然もう油断できないですよね。
0: 油断できない、これは。ちょっとね、油断ならない
1: です、
0: ね。
1: で、L グループまであって、すごいチーム数が多いっていう。
0: そうですね、今回、あの48チームかな。
1: うん。
0: はい。
1: ね、
0: 奥山さん、優勝国は？
1: 優勝予想。
2: 僕はもうダントツ日本ということで、
0: 日本
2: だ本来もやっぱ見に行くつもりでずっとチケット申し込んでましたからね、去年ぐらいからやってたんじゃないかな、ずっと外れて結局、あ、
0: ね、
2: まあ、株主総会のシーズンだし行かないかと思って行かないですけど
1: 株主総会
2: でも今回はでもやっぱりそのチャンスあるんじゃないかなと思って、
0: まあね、歴代で最強のチームと言われてますよね。
1: 強いって言われてますよね。
2: そうですよね。あの僕もね、もうユニフォーム発注してますよ。
1: マジ？
2: 29番、奥山です。
1: はい、いいですね。
0: はい。アドちゃんがこうちょっと関係してるんですよね、あれね。あ、
2: そうです、そうです、ね、そうです。はい。だからそこで、だからそのユニフォーム、背番、まあちょっと高くなりますよね、やっぱ背番号とか入れるとね。うん、でも29番でいこうかな。まあ26人なんですか、だから29番で、はいはいはい、まあ奥山ってね、来て
1: る。あ、いいですね、
0: いいですね。
2: まあ、ところがちょっとこの時間帯がまたですね、見れんのかなっていうのはあるんですけど、どうやって見ようかな。
0: まあね、向こうね、北米ですからね。
2: はい。まあ、そんなか、そうそう、そんなか、まあ、ちょっと怪我人の怪我してる方もいますけど、やっぱり日本は優勝してほしい。
1: 優勝。
0: まあ
2: そうですね。そうなんですか。
1: ポルさんはどうですか。
0: 私はスペインじゃないかなと。
1: ああ
0: 。と個人的にはそろそろイングランド。
2: ああ。
0: いいよと。一回しか彼ら勝てないんだよね、今までね。やばい、イングランドそろそろ来てくださいよみたいな、はいはい、
1: 好きなのはどこですか。
0: やっぱ個人的にもう好きなのはイングランドです、イングランドサッカーが一
2: 番大好きですね。そういうことなんですね。
1: もう小山さんはもう全体的に日本ですか。
2: まあ、今回も全部日本に振っていこうと思ってまして
1: 日本に振っていこう、
2: はい。まあ、それがもう多分一番最後まで楽しめるんじゃないかなっていう、いや、まあ、正直でもね、やっぱいいですよね、スペインとかね、フランスと
1: かなんだよ。
0: やっぱね、スペインとフランスは結構ね、で今回やっぱブラジルがちょっとね厳しいんじゃないかなっていうのがあって、
2: ブラジルが、
0: ちょっと弱いかなっていうのもあって、やっぱり今スペイン、フランスはやっぱりかなり行くんじゃないかなって思ったりはするんですよね。
1: なんかやっぱりあとドイツ、ね、アルゼンチンとかポルトガルとか、
0: まあ
1: 素人的にね。
0: はいはい、ね、アルゼンチンもまあまああれですけど、やっぱりちょっと今さ、ここ最近その南米が少し力が弱くなってきているという、どちらかというと、
1: 何、他が強くなってるかな。
0: 欧州がやっぱかなり強い、ヨーロッパ関係がやっぱり強いですね。
1: いいね。1ヶ月後ぐらいには
0: さあ、これが結果どうなっている
1: もう超しょんぼりして
2: る。そうですね、まあ、だからもうちょっと一旦戦争とかですね、まあ、そういうのも全部やめて、ちょっとワールドカップで、はい、サッカーで
1: 本当ですよね。
2: なんか影響出てきそうで嫌ですよね、本当に。
0: そうですね、イランとかね、チームもね、ちょっといろいろと問題になってたりとかしますよね、今ね。
1: そうですね、
2: イランも、ね、出場国ですもんね。
0: なります、はい。はい、イランも
2: 出場、イラクも、
1: そうですね、出てますよね。
0: 国になってます。はい、イラン、
1: 中東もね、だってカ
0: ナダも、中東も出てます。はい、います。
2: そうですよね。
1: ね、本当、本当、平和に熱い戦いをね、見せてほしいですよ、
0: ね。いや、本当そうですよね。
1: 楽しみにしている方もね、多いと思いますのでね、はいはい、またそんな話もお料理していきたいと思いますが、
3: はい、
1: はい、さあ、では今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
0: はい、今日はですね、プリンスでいってみたいと思います。
1: はい、では1曲目紹介お願いします。
0: はい、プリンスでリトルレッドコルベット。

0: さあ今日奥山さんに弁護していただくのはプリンスです。河野さん、はい、紹介お願いします。
1: はい、プリンスといえば本日のロック裁判所で8回目の登場ということで意外と多い方になります、うん。はい、本名プリンス・ロジャーズ・ネルソン、アメリカはミネソタ州ミネアポリス出身ですね。ミュージシャン、シンガーソングライター、作曲家、音楽プロデューサー、俳優、映画監督でもあります。学生時代のアマチュアバンドを経まして、1977年ワーナーブラザーズと契約、高額な、まあ、契約金とあと全て自分で管理する権利を同時にこの時獲得をいたします。で1983年リリースの5枚目のアルバム、1999が、世界的に大ヒットで、翌年84年ですね、はい、自伝的、まあ、映画のサントラでもある6枚目の、パープルレインが、全米でアルバムチャート24週連続1位を獲得、1300万枚のセールスを記録いたしました。で89年、映画バットマンの音楽を担当、92年には、発音不能の

0: シンボルマークをアーティストの冠にして、話題を呼びましたね。はい。で、日本のファンの間ではプリンスという名にちなみ殿下というふうにも呼ばれております。でただ彼ですね、2016年4月15日なんですが、自家用のジェット機で移動中に体調が悪化しまして、病院に緊急搬送されます。でその後、4月の21日に、ミネソタ州の、自宅兼スタジオのペイズリーパークスタジオの中で死亡が確認されまして、まあ亡くなるということですね。でちなみにこの年の6月ミネソタ州の知事であるマーク・ディントンによってこの6月7日なんですがプリンスデーという名前でなんか制定したとかっていう話もありますね、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、はい、なんかみんなで紫のもの着るんじゃなかったでした
0: っけ。そう、ね、この日紫のものを着るっていう、ね、そういう、ね、はい、日ですね。
1: いや素敵ですよねプリンス、うん、そんなプリンスさんなんですけれども、はいはい、ネットフリックス向けに制作されたプリンスの6部構成のドキュメンタリーというのがあったそうなんですね、
0: うん、
1: でまあ、これちなみにどういうものかというとこの作品についての最初に、はい、最初に報じられたのが2018年で、うん、はい、当初はエヴァ・デュバーネイという人が監督だったんですが最終的には、はい、ドキュメンタリー映画 OJ メイドインアメリカなどのエズラ・エデルマンという監督が起用されたと。
0: はい。
1: で、エデルマン監督はこのドキュメンタリー制作のためにプリンスのアーカイブに広くアクセスする機会なども与えられてきたと、うんうんうん、ということなんです。ところが、
0: はい、
1: これが、公開中止になったそうなんですね。
0: はい。
1: もともとプリンスの遺産管理団体エステートから、うん、事実と異なる不正確な内容でセンセーショナルに描かれていると指摘されてきていたんですが、
0: うん、
1: エステートがですね作品が公開されないことそして代わりに自分たちで新しいドキュメンタリーを制作すると正式に発表したということなんですね。
0: はい、
1: はい、プリンスエステートとネットフリックスはプリンスのアーカイブから独占コンテンツをフィーチャーした新しいドキュメンタリーの開発と制作を許可することで合意しました。その結果、はい、その6部構成のネットフリックスドキュメンタリーは公開されませんということなんですね、うん、
0: はい、
1: そして保管庫が開放されたことをアピールするビデオを、エステートは SNS で公開ハッシュタグフリーをつけたということですね、うん、
0: はい、
1: で、まあ、問題のとなった作品の方の監督エデルマンさん、うん、2024年にですね、関係者向けの上映のために編集されたこのドキュメンタリーのファーストカットを制作しましたが、
0: うん、はい、
1: プリンスのエステートの代表者がこのファーストカットに事実と異なる劇的な不正確さがあり、うん、プリンスの人生のある出来事についてセンセーショナルに描かれていると主張したということです。
0: ほう。
1: で、じゃあなんだという内容の詳細は明らかにはされていません。でまたみんなが、はい、ではあれかと思うような、
0: うん、
1: 薬物使用や性的な内容の暴露ではないと主張もしています、
0: うん、なるほど。
1: でエステートはこのある出来事がセンセーショナルに扱われ適切な事実確認が行われていないと強く感じているようなんですがその主張に対してエデルマン監督は反対したというやり取りなどもあったようです、
0: うん、
1: はい、何だったんだろう、
0: 何だったんですかねこのセンセーショナルな
1: ね、え、でも薬物使用や性的な内容じゃないです、
0: うん、
1: っていうことなんですよ。岡山さん何だと思いますか。
2: いやーだからまあその何なんですかその性って言ってるけどやっぱ薬物とかその性的なこととか、うん、言ってるけどなのかなとか、
0: まあ、ね、この系のねロック系とか、うん、この音楽系のこのドキュメンタリー大体こうね、はい、流れ的にそんな感じにいっちゃうがちじゃないですか。
2: そうですよね。
1: 想像の範囲だったらその辺のことですよね、
0: うん、かなっていうのはちょっと思いますけどね、う
1: ん、なんか下手に音楽的なことだったりしても嫌だし逆にみたいな。
2: 嫌だし、
0: まあそうだよね、
1: なんかね、
0: うん、確かに
1: 謎ですが
0: 謎だよね。
2: 実は宇宙人だったとかですね
1: それはすごいネットフリックスっぽいですね
2: っぽいですよねまだ早い、それはまだ早い
0: 俺はそれでまたなんかすごい
1: 面白いけど
0: 実は宇宙に帰ってったとかね
2: 帰ってった
1: なんかでもなんかあれですよね本当そのもう宇宙人級のスターじゃないですか
0: まあ確かに、
1: はい、やっぱりこの6部構成にもなるドキュメンタリーって、うん、我々としてはこうちょっと覗き見たい気持

0: はありますよね。
1: うん、まあ、ありますね。
2: さあでも、
1: ね、知る権利ってない、
2: ね、知る権利、いや、まあ、知る権利ですよね。だから本当にその知る権利、うん、まあ、ただまあそれはやっぱ対国に対してのやっぱ知る権利っていうかですね、うん、ただなんかまあ世の中に対しての、うん、まあ、そういう知る権利っていうね、うん、なんかまあ本当に、ね、まあでもネットフリックスのああいうドキュメンタリーああいうのも見ますけど、うん、あの結構もったいつけるんですよね。だからもう同じような映像が出てきて、なんかこうね、でちょっとね、実はあの大事なところは何だったんだみたいな感じになっちゃって
0: 煙に巻かれて嫌だなそういうの
1: 結構ねあるよね。
2: でも、まあ、こういうような感じになってきちゃうと結構その、はい、その表現の自由、ね、言論の自由市場っていうことがやっぱり言われて、まあ、その表現したい人がね、あのいろんな角度から自分はあのこういうふうに描いて、こういうあの、はい、これがプリンスだみたいな感じのあのことをやっぱ表現したいっていうところに、まあ、横やりが入ってしまうとですね、まあその言論統制っていうか検閲みたいな、なんかそういう情報統制がされかねないっていうところがですね、ただまあいろんなそのやっぱりいろんなプリンスがいてもいいんじゃないのかなっていう、
0: なるほど、
2: そのまあエステートがまあ例えばこう描いてほしいプリンスっていうだけじゃなくてですね、
1: はいはい、
2: あの例えば僕の見る感じた僕のプリンスはこうだっていうのをどっちの角度から描いて表現するっていうのもまた重要なことで、まあ、それに対してまた別の角度でですね、いやいやそうじゃないんだ、これはやっぱりこういうあのプリンスはこういう人だっていうことをまた反論じゃないですけど別の角度でやっぱ表現するっていうのも重要なことで、
1: まあ確かにそうですね、
2: まあそういう表現行為のそういうことのなんていうんでしょう、連鎖によってですね、連鎖によってこの文化も発展し、まあ、芸術もあの磨かれてですね、まあ、それでまあ人類は人類の社会は発展してきた、まあ、だからこそやっぱりその表現の自由は重要なんだ、
1: なるほど、そう
2: かっていうのが、はい、そうですね、まあ、それがやっぱり、まあ、多くの国の憲法などで保障される、まあ、その表現の自由の本質的な価値ですよね。
0: なるほど、
1: そうですね、確かにそうですよね。なんかことあるごとにね、史実と違うとかね、なんかこう、まあ、ありますけど、でもやっぱりいろんな見方があっていいんじゃないのっていうのがあると思いますよね。
2: だからまずはその前提としてやっぱ表現をやっぱしていくということはやっぱりすごく大事なことじゃないかっていうのはあるんじゃないでしょうかね。
0: うん、例えば世界の偉人たちって、はい、ね、日本の歴史上の人物とかも、同じ人物でもこっちに味方してた時の描かれ方と、
2: はい、
0: 味方じゃない側からの時の描かれ方って、ね、うん、全然違ったりとかよく
2: ありますよね。
1: あります
2: よね。
0: だけど歪めてはいけないじゃないですか。
2: ま
0: あ、
2: 確かに
0: ね、事実があったものを取り扱う以上、歪めるのはダメじゃない
2: 、
0: 解釈の範囲と歪めてしまうのってこう線引き難しいなと思って、
2: そうですね、だからそこはやっぱりその、まあ、裁判所なんかがですね、まあ嘘はダメだっていうふうにやっぱ判断するっていう場面はやっぱりありますよね。あります。まあ、今回は6部構成 の、 そのドキュメンタリーがですね、公開中止になると、でその代わりにでもそのアーカイブっていうんでしょうか、なんかそのいろんなものを公開するんで、はい、まあ、それでまたちょっと作ってくださいみたいな感じなんだと思うんですけど、
1: 多分なんかエステート側が作るっていうね、
2: ことエステート側が作る、
0: 完全に一緒にやりますってことになるってこと、
2: 一緒になります。だそうすると、ね、まあなんかやっぱりバイアス、まあ、こういうふうに見てください、こういうふうに残してくださいっていう方向のものがですね、まあ、出てきて、まあ、それはそれで見たいんですけどね、
1: まあそうです
0: ね、それはそれ、これはこれ両方見たい、
2: そうですよね。なんかあのあれですよね、コノさんおっしゃってましたけど、あのクイーンのボヘミアン・ラプソディもなんか同じような、なんか話があって、
1: そうですね、もともとがあの作ってるのがやっぱりメンバー現存するね、ブライアン・メイとロジャー・テイラーの意見が非常に強く入ったっていう、でいわゆるフレディの親族エステート側からはちょっとやっぱり不満っていう声が上がるっていう、そういったちょっとトラブルっていうのも当時ね制作の段階であったりしましたので、
2: はい、
1: まあ、ただあれだけね大ヒットした素晴らしい映画として、 ね、

0: 本当に完成したっていうのは、あとあと後々そこは良かったというふうに、あの親族側も言ってくれたみたいですけど、
1: じゃあ良かったけどね。
0: 当初はものすごいやり合ってましたよね。
2: ああ、なるほど。はい、でもやっぱ取っかかりになるっていうかですね、だからそこを知って、うん、今やっぱすごいいい時代なのは、自分で調べれますよね。やっぱ 興味を持って、あのこうやって例えばそういうボヘミアン・ラプソディとかを見て、うん、あもっと深く知りたいなと思ったら、自分で、うん、あの調べていくこともできる。
0: うんうん、そうですね、
2: 情報へのアクセスがやっぱりすごくし、うん、インターネットのおかげで、ただやっぱりまあその分嘘も溢れてるし、
0: そうですね、いっぱいありますよ、
2: うん、ただ自分があのちゃんと確信を持って一つ一つ確認していくとかですね、
0: うん、
2: 自分があのそこはどっちの情報が正しいのかってやっぱ判断するとかですね、そこはやっぱりすごく、まあ、我々に求められる、
1: そうですね、
0: うん、そうですね、
2: うん、能力なのかなと思いますからね、
1: うん、改めてね、はい、つけたいですね、
2: うん、そう考えさせられますよね、
1: はい、本当ですね、
2: はい、
1: うん、さあそれではプリンス、はい、もう一曲いきたいと思います、
0: はい、
1: 奥山さん曲紹介お願いします、
0: お願いします、
2: はい、プリンスでポップライフ。

0: さん、ロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております、は
1: い、待ってます。
0: メールアドレスはロック奥山アットマーク j-cramp.com こちらまでお送りください。
1: はい、
0: はい、それからお聞きの放送局宛てのメールなど、うん、そして、はい、我々ロック裁判所の SNS いろいろありますので、はい、
1: あります
0: そちらを通じてのコメントなどもバシバシお待ちしております、う
1: んはい、お待ちしておりますんで、
0: はい、よろしくお願いします。さあ来週は誰でしょうか。
1: 来週はですねスマッシングパンプキンズで行ってみたいと思います。
0: スマパン、
1: スマパンです、
0: はいねうんぜひぜひ皆さん来週もお聞きいただきたいと思います。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート河野由伸と
0: ロックの付き人篠木千里と
2: 裁判所最高顧問弁護士奥山紀之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: のプリンスのアルバムをカセットテープで聞いてたのが懐かしいです。
2: 弁護士奥山紀之の
0: ロック裁判所。また来週。

Rather than kill, celebrate.

0: Morning, noon, and night. A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesanuma, Yacht FM.
1: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョット FM、

0: 竹本孝之 Song for Tomorrow。 はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。竹本孝之 Song for Tomorrow のお時間がやってまいりました。お相手は竹本孝之、そして
1: 明石真明です。
0: はい、というわけでございます。ねえ、まあ今月1ヶ月というかね、うん、まあ時期も時期もでもね、もう結構な勢いでね、あの葉っぱになっちゃった地域も多いかもしれませんけれども、桜のおもひでと。
1: はい、もうね、そうですね、桜終わってしまったかもしれませんけれども、
0: 桜のおもひでということでね、
1: 皆さんの、ね、思い出をいただきまして、
0: というわけでね、お届けしとるわけでございますけれどもね、私、今日は4月28日でございますね。
1: お誕生日
0: おめでとうございます。お前とは自分で言うな。

0: ございます。
1: イエーイ。ということでマキちゃんからメッセージいただいております。
0: ありがとうございます、はい、
1: リクエストはごめんね。
0: リクエストごめんね。
1: はい、アダルトハテナハテナな竹本さん。
0: はいはいはいはい、はい、
1: ハテナになってる、うん、みんなのちゆきちゃんハートこんばんはです。
0: ありがとうございます、はい、
1: ございます。4月のカレンダーを見ていて、はい、てんてんてん、第4週目の火曜日は28日じゃないですか。
0: あ、28日でございますね。
1: なので、はいはい、調布 FM の放送がちょうどこの日のお誕生日でございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: 続きです。改めまして竹本孝之さん、お誕生日おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いくつになってもお誕生日は特別で大事なものだと思っています、うんうん、その日を迎えられること、おめでとうとお伝えさせてもらえること、うん、嬉しいなって思ってます。元気で幸せな1年を過ごしてくださいね、
0: はい、
1: そして毎年おめでとうと言わせてくださいね、
0: はい、
1: そのためには私も元気でいないとな。そう、うん、28日当日ラジオを聞きながらおめでとう拍手としてると思います。ありがとうございます。マキちゃんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうね。そう。

0: なんですよ。
1: 嬉しいですね、おめでとうございます。
0: なかなかね、この、うん、オンエア日、誕生日と被るってことがあんまりなかったもんですから。
1: そうですね、はい、初めて。
0: え、初めてなわけないですよ。
1: もっとけ、オンエア日、
0: まあ、あるんじゃないですか。
1: だいぶね、12年もやってるのかな、
0: もうね、もう13年目突入でございますからね。え、なんだって今日は記念すべき631回。
1: だから中途半端やって言うの。中途半端や言うの。先週言えよっていう、630回で言えよっていう。631
0: 回っていうこの記念すべき日に、まあそうですね、1年早いね。でもね、
1: なんかこの
0: 1年が早い。
1: この間お祝いしたような気持ちになってる。
0: なんか千秋ちゃんおめでとうって言った1月からもう4ヶ月が過ぎようとしてる。あはって思うよね、うん、
1: びっくりしますよね、早くてね。
0: いや、まあまあまあ、うん、でもね、そんなに悪いことはないと思います。
1: そう、
0: なんかこう別に急いで1年というか日々を過ごす必要はないと思うんですけど、う
1: ん、ちょっとドキドキするわ。
0: なん
1: か早いわと思って。
0: あ、だね、地球が決めた区切りですから、たった1年、
1: まあ、みんな一緒だしね、しょうがないよね。私だけじゃないもんね、早いのね。
0: そういうこと、
1: いいよいいよ、
0: 気にしちゃいけない、そういうこと気にしちゃいけない、
1: 気にしない気にしない、
0: はい、いやでも早いなと思います、ね、だから、ね、東京出てきたのが16、でそのオーディションに受かった時はまだ私15。
1: そうだよね。
0: で16の誕生日でしたから。
1: あ、出てきたのが、
0: オーディション受かったのが。
1: そうなんだ、
0: オーディション受かった時だから、その出てきてオーディション受けるまでは15歳ですよ。
1: まだね。
0: でそのソニーのオーディションね、受かりましたって言われて、なんかって思ってる顔してたのが16歳の誕生日でしたね。
1: 誕生日だったんだ。
0: 誕生日でしたね。
1: 誕生日はいい日だね。
0: いや、いい日なんでしょうね。
1: ありがとうございます。スタートの
0: きっかけ。今まで、だからここまで、そのたどり着けてるから、多分自分の中ではあれはいい日だと思ってます。でもなかなか難しいと思う。
1: そうね、確かに、
0: ね、なかなか難しい。この世界でね、飯を食っていくっていうか生きていくのがどんだけ大変かっていうのは、これはなかなか伝えられるもんでもないですからね。
1: 大変だと思うわ。
0: だからそれでね、今年で45年でしょ、もう、45年間やってきたわけですよ。いや
1: すごいですよ。
0: 素晴らしい
1: ね、まあ、50周年60周年と迎え
0: てらっしゃる方。いや、それは多分ないかもしれないけどね、私にし
1: よう。いやいや、あると思いますけど、
0: そういうね、諸先輩方、諸先輩方と自分が同じに行けるかどうか分かんないんですよ、当然のことながら、まあ、同世代で考えるとね、年齢的に言うともう、あちらの方に行かれてもおかしくない人もたくさんいらっしゃいますし、自分も含めてそうなんですけど、何ができて何ができなかったかっていうふうに考えるよりも、今日何ができるかなっていうふうに、考えていける日々が続いて早く感じるのは僕はいいと思います。
1: そうですね、そうかそうか、
0: 毎日毎日毎日毎日やることがあるっていうことが大事だと思う。
1: まあ確かにそれはありますね、
0: やることがあってそれに向かって一生懸命頭と気持ちを使っていく、体も使っていくっていうことが大事かなと思いますよね。
1: はい、いいですね、それはね。
0: いやもうね、今も4月の28でしょ、で先も言いましたけど45周年でしょ、で45周年を迎えるその創業祭、のライブが今度7月の20日
1: ですね、
0: 月祝か、に渋谷のプレジャーでありますのでね、それに向けてのリハーサルも
1: どんどんね進めないといけない。
0: いやもう本当ね、
1: 次から次
0: すごいですよ
1: ね、大変だと思います。
0: いやもう結構やばいと思います。その他にもね、いろいろなその企画等々はあって、まあ睡眠下でまだまだなかなか言えない部分もあったりしますけれども、結構進んでます。
1: いいですね、
0: 結構進んでます。頑張ります、頑張ります、いろいろ頑張ります。
1: そっか、4月か、そっか、
0: そうなんよ、あっという間よ、
1: 来年のことも考えなきゃいけない時期になってまいりました。
0: そうなん、
1: やばいっす、はい、
0: ちえさんいただきました、ありがとう、
1: ありがとうございます。
0: 高本さん、みんなのチェックさん、こんばんは。
1: こんばん
0: にゃ、いかがお過ごしでしょうか。
1: ありがとう。
0: 桜のおもひで、
1: はい、
0: いつもお花見は上野公園か、
1: 墨
0: 包み通りっていうの、
1: 清澄通り、
0: 墨 玉包みじゃなくてこれ墨だよね。
1: あ、そうか、
0: うん、墨包み通りが あるのかな、ごめんね、東京の地理にはすごく難しい、
1: 難しい、
0: 分
1: からない、
0: 墨包み通りに行くと300年続くという長明寺の桜餅を買いに行きます。おい、うまいやつやん。住みつつみ通りはしなくても長明寺の桜餅は知っとるらし
1: い。あ、牧亭通りって読むそうです。
0: 牧亭通りって言うんだ、うんうんうん、牧亭通りね、
1: はい、浅草通り清澄通り交差点から足立区の千住、うん、千住桜木町まで、隅田川の東、東岸に沿って走る、約7キロの都道、
0: 牧亭通りね、
1: はい、あ、なるほど、桜の名所なそうです。
0: 亮さんも走ったんかな。
1: ねえ、ね、
0: 知らんけどな。長明寺の桜餅、桜の葉3枚で包まれた素朴なお味、
1: すごい。
0: 長明寺の桜餅も検索してもらいたい。
1: 少々お待ちくださいませ、
0: はいはい、長明寺の、はい、俺がイメージしてるあれで合ってるかどうかです。
1: 長明寺の桜、あったあった、はいはいはい、桜餅、
0: 長明寺の桜餅、
1: 山本屋とか、うん、あれ、お、あ、こんな感じで3枚ですね、確かに。
0: はいはいはいはいはいはい、
1: なんか柔らかそう、柔らかそう、
0: 素晴らしいですね。
1: あ、これ動画でございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: この感じで、
0: ね、ありがとうございます。
1: 食べられるということですね。はい、
0: 私は1枚だけ巻いて食べるのですが、長明寺では剥がして食べることを勧めてるようです。
1: そうなんだ。
0: なんで、
1: うん、面白い、
0: お店の前は桜並木なので、この葉、桜の葉は1年分を夜な夜な摘みに行ってるのかしらといつも考えてます。それは多分ね、あの収穫する収穫する桜の葉を作ってる農家さんがいらっしゃると思いますね。
1: 山本屋という名前みたいですね、はい、
0: 個人的には道明寺の方が好きです。あ、なるほど。桜餅ってあの薄いのでこうペトってこう挟んで、
1: うん、
0: が桜餅っていうの、
1: これはそういう風に、ね、
0: あのほら、あのもち米でさ、こう周りをくるくるくるくるってまとめたやつ、うん、あれは道明寺っていうの、
1: 道明寺かもしれない。
0: どっちが道明寺なの、あんまりその辺のね、甘味系の話を、
1: ちょっと私も詳しくは分からない、
0: 詳しく分からないんであれですけどね、どちらも好きです私、はい、
1: 結構ね甘いもの食べますよね。
0: 好きです、ね、竹山さん、千秋さんは葉っぱは食べる方ですか。
1: 葉っぱね、昔は食べられなかったの。でもね、食べられるようになったよ、うん、なんかその方がしょっぱさが甘さをこう、
0: そうなんですよ、
1: ね、っていうね、
0: あの桜がな、葉っぱのね塩漬け加減がいいんですよ、
1: 上手な感じよね。
0: あれはとても素敵です。私は食べる派です。
1: うん、
0: ね、ちょっとつかりが甘い葉っぱがいると、あと一番硬いとこが真ん中残ったりしますけど、
1: 筋がね真ん中ね
0: 残ったりしますけれども、
1: 葉っぱのね、あの、はいはいはい、ね、あ、わかりましたよ。道明寺と桜餅、
0: はいはい、
1: 主な違いは生地の材料と食感です、
0: はい、
1: 道明寺は道明寺粉を使ったつぶつぶした食感の関西風、
0: はいはい、
1: 桜餅は小麦粉の薄皮を使ったしっとりした関東風を指します。だそうです。どちらも桜の葉で包んだ春の和菓子です、ちゅうことでした。
0: 道明寺、
1: 道明寺はつぶつぶのやつ、つぶつぶで桜葉、はいはいはいはい、はい、
0: じゃあほぼほぼ合ってんのね。
1: そうです、合ってましたね、うんうんうん、ありがとうございます。よかったよかった、ね、難しいねこういうのね、
0: 難しい、
1: なかなかハッとなんかこう普段見てスッと言ってるのに、
0: そうなんだ、
1: 一体違う、どっち、
0: 桜餅、桜餅って これこっち、これ道明寺って、
1: そうそうそう、うんってなるよね。この間そういえばつぶつぶのあれの時食べました、ひな祭りの時。
0: なるほ
1: ど、道明寺結構出てるじゃないですか、ひな祭りの時、あの時に食べましたね。
0: あ、うん、そうか、いいなもう俺ほら、あの
1: 一人で三国
0: あのドラえもんなんだよ
1: ドラ焼きですね、
0: ドラ焼き大好きなんで、ドラ焼き、ドラ焼きもやっぱつぶあんいいんですよ。
1: あ、つぶあんが美味しいですよね、ドラ焼き ね、 やっぱね、美味しい。
0: 桜餅もつぶあん好きですね。
1: あ、いいですね、どんめちの方がいいかもよ。
0: あ、そうですか、ありがとうございます、うん、というわけでね、ちょっと時間も時間なんで、はい、リクエストの方先におかけいたします、
1: はい、お願いします、
0: 竹本孝之、青き日々、はい。

0: 竹本孝之、青木日比でした。
1: 竹本孝之、ソングフォートモロー。ね、というわけでございまして、ね、はい、リクエストのお先にお聞きしましたけれども、ね、うんうん、バブちゃんからのメッセージありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます。
1: 竹本さん、千秋さん、こんばんは。
2: こんばんにゃ。
1: 早いですね、2026年もう4月。
2: やめて。
1: ソングフォートモロー13年目スタートおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: パチパチパチパチ、
2: 覚えててくださってる人いたよ、
1: ね、
2: 私たち何年目か忘れてたのに。
1: 本当だよ毎週竹本さんと千秋さんの楽しいお話とリクエスト曲になんか今日はこの曲しみるなって気持ちになったり、これからも毎週楽しみにしております。
2: ありがとうございます。
1: メッセージもちょっぴっとだけお上場します。いや、もっと積極的に参加してもらってもええねん
2: に、
1: そして忘れてはいけない竹本さん、過去5年齢は省略、誕生日おめでとうございます。
2: イエーイ、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ねえ、本当にいよいよ、
1: いよいよ、ね、はい、42ぐらいですね今ね。
2: あら、
1: ね、今年もご活躍楽しませていただきます。
2: はい、本
1: 当です。7月、
2: はい、
1: めっちゃ期待しております。今年は演習するぞ。ありがとうございますね。創業祭
2: お待ちしてます。
1: お待ちしてます。ね、こちらも忘れずにですけどね、はい、今月のテーマ
2: チケットも発売になってます。
1: あ、もう、ね、うん、だと思います。はい、はい、桜の思い出、
2: はい、
1: そうくんのお散歩のおかげで、あ、そうくんでワンちゃんね、
2: ワンちゃん、ワンちゃんいるのね、いいね、
1: つぼみから満開、そして散った後まで観察、うん、毎日観察しております。
2: そうなんだ。
1: そうくんのお散歩を兼ねて大阪城へお花見に行ったりします。かっこ父ちゃん付き、
2: うん、いいじゃないですか。
1: 大阪城と桜めちゃくちゃ綺麗ですね。
2: そうなんだね、大阪城も綺麗なんだね。
1: しかし、
2: うん、しかし、はい、
1: 綺麗でばかりではなく、桜の花が散った後の花びら、はい、そしてその後地面に落ちてくるあれ、厄介なんです
2: どれかな、軸かな、キムかな、
1: 濃いピンク、赤い、ガク軸のやつね、
2: 軸ね。
1: そうくん過去北京ニーズ、うん、なので、足は短め、うん、ロングコートのためモップ状態
2: あれさ、尻尾とかにいっぱいついて帰ってくるのよ。
1: あ、
2: お散歩から帰ってくる人は。
1: そうですね、の足の毛にめっちゃくっついてなかなか取れなくて、
2: 虹のクッキーもよくついてる
1: ついてる、
2: 葉っぱとかもついてくるけど軸はやばいね。
1: やべ、毎年このなかなか取れなくて毎年この缶めっちゃ困ってます
2: わかります。それ
1: これさ、うん、俺思うんですけど、最近いろいろなグッズあるじゃないですか、うん、いや、うちの番頭さんにも僕はあのプレゼントしたんですけど、うん、靴とか
2: 犬用の、うんうん、
1: あのアンダーカバーみたいなやつないんかね、うんうん、
2: ありますよ、犬の靴とか。
1: いやいや、犬の靴 だけじゃなくて、うん、お腹とかなんか犬カッパ、犬カッパの、
2: あ、カッパはありますけどね、でも
1: 上に着るんじゃなくて、
2: うん、
1: 下をこうカバーする
2: 特にね、ダックスも足が短いのでお腹はする確率っていうか、うん、お腹がびしょびしょになる確率が
1: 高い。ああ、高いですよね。
2: もう雪の中とかしたらお腹に雪がぐるんぐるんついちゃって大変だったって。
1: かわいい、かわいい、それはかわいいけれどもなんかそう下だけこうほら、あのよくね、うん、あのウーガーシーの方たちが履くペンギンみたいなやつあるじゃないですか。
2: あ、
1: ね、うん、ああいうやつで犬用のやつでないんかね。
2: ね、
1: 靴は僕知ってるんですよ、
2: ラップみたいにこう巻くとかね、
1: うん、なんか ね、
2: あるといいですね。
1: そういうのがこうシュシュってこう装着できたらいいのになと思う。まあ、しょんべんするの大変か、おしっこするの大変か、
2: だからうまくそこを開けてですね、
1: 開けて、うん、なんかこうあのちょっとルーズめなビキニみたいな感じになるけど
2: でもお腹はこう隠れるとかねありますからね、一応、うん、でもそれ着てもやっぱ足とかね、
1: だから足は靴履いて、
2: 歩かなくなっちゃう
1: 歩かなくなっちゃうか、
2: いや、その子によると思いますけどね、うん、後ろクッキーは多分歩かないな、あれ
1: 歩かないですか、
2: 足後ろ足にこうちょっと袖みたいなのがついてるやつ着ただけでなんか動かなくなっちゃう
1: やっぱり嫌なんですかね。
2: いや、洋服今気持ち悪いと思います。小さい、
1: 違和感あるかな、
2: うん、小さい頃から着せてればよかったんだろうけど、うんうん、そんなやっぱり着てないし、で足短いから足のこう袖みたいなのがあるやつだと足の方が抜けちゃったりするから
1: 危ない。
2: そうなんですよ。
1: そうか、
2: あんまり洋服着せてなかったもんですから。
1: おー、なるほど、うん、いやね、そのだからほら最近ね、そのふさふさの

0: 子系の子たくさんいるじゃないですか、はい、うちの実家で飼ってた子たちもシーズとか、う
1: ん、あじゃあ結構ふさふさですね、ふかふかです、ね、
0: マルチとかだったんで、うん、まあモップですわ
1: です、
0: ね、散歩連れていくと本当にドゥルドゥルになるね、マジで
1: なんかさお腹の毛がさ、
0: うん、腹のとこだけお前色違うんじゃねえみたいな、
1: うん、やっぱなるんだ、特になんかさあの胸のとこがちょっと低いので、うん、胸の白い毛が
0: むちゃくちゃなるんですよ、
1: 黒いんだけど
0: 、うん、お前ちょっと 色変わりしとるぞみたいなことになるじゃないですか、はい、そうなる なんかないですかねこれ
1: ね、
0: あのそのまあ額というか、うん、軸というか、ね、あれが取れるあれがなくなるまで装着させてはいけない、まあ、いけねえだろうな、難しいんでしょ、おしっこするからな、
1: そうなんです
0: よ
1: ね、
0: しょうがないね、数年前にやってきたそうくんがいなかったら、うん、わざわざ大阪城へ父ちゃんとお花見に出かけることは絶対ないやろうな、絶対って言った
1: ら、逆にそのワンちゃんがいるからね、いろいろ深まったりすることも多いですよね、そっか、かわいいな、
0: そういうこともあったりするんですね、
1: はい、ジクさん、枯葉さんは、
0: 枯葉、まあ、あれ大変だよな、
1: 尻尾にいっぱい疲れが来る
0: でもさ、あの桜の花びらが散った後に雨が降ったりするとめっちゃ滑るから、そこだけは ね、
1: あ ね、 ね、気をつけないとね、転がないようにしてください、
0: お気をつけ、
1: 怪我したらね、
0: ね、はい、じゃこれ最後かな、ありがとう幸子さんね、
1: ありがとうございます、
0: 竹本孝之、暁、ごめんかからんかったよ、
1: また送ってください、ね、お願いします、
0: 竹本さん、みんなの千秋さん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: 桜のおもひで、
1: うん、
0: 隅田川に屋形船に乗ったことです、
1: おお、
0: 屋形船から桜を見たのね、
1: これまたいいですね、
0: 風情があるね、天ぷらの揚げたてを一つずつお皿に乗せてくれて美味しいし、隅田川から見る桜と、はい、桜吹雪は最高でした、
1: 確かに、確かにね、そうですね、
0: 乗ったことある、
1: あの花火の時に乗りました、一回ね、ちょっと
0: 招待してください、それさ天ぷらやってくれるでしょ、
1: うん、そうそう、
0: 揺れないの、
1: 揺れるよ揺れるよ、
0: 天ぷら油平気な、
1: わかんない、そのキッチンのところどうなってるかわかんないんだけど、よっぽど深くなってんじゃないですかね、きっと、
0: 思うよね、
1: うんうん、あすごい美味しかったし、楽しかったし、うん、あの東京湾大花火大なんか復活するらしいですね、今年ね、あれに行ったことがあるんですよ、うん、お台場の沖からこう見てたって感じかな、
0: うん、すごいセレブじゃないですか、
1: うん、そうです、ちょっとね1回の経過してもらったことがあってすごい楽しかった、
0: いい
1: で、その後ほらあの亡くなっちゃったでしょ、
0: はいはいはいはい、
1: あのイベント自体が、うん、今年復活するっていうのはね、ちょっと楽しみにしてます、
0: そうなんだ、
1: うん、
0: まあ確かにな、そのまあ桜が終わって次の楽しみって何ですかって言われると花火ぐらいだよね、
1: そうかえゴールデンウィークじゃなくて
0: ゴールデンウィークは頑張りましょうだから、
1: ね、
0: 別に楽しみじゃないんでね、
1: まあ、グループワークって書いてあったけどいやゴールデンウィークいっぱいあるんだからまたグループワークのことだったっていう、
0: いやね、ゴールデンウィークに関してはね、はい、私別に そんなにあの所望してないんで、
1: はい、私もあのどっちかというと
0: 働かないと、ね、いけないんであれですけど、次の楽しみって花火ぐらいかなと思うんで、
1: あそうですね、う
0: ん、うん、わーねー、なんかこうさあの桜と、うん、合うものって何があるだろうなと思ったら、
1: はい、
0: もちろんだからあの露天風呂とかで、うん、あの雪を見ながら露天風呂すごいいいけど、
1: あいいです、ね、
0: 桜見ながら露天風呂で露天風呂に花びらがピチョンなんてきたら、
1: ちょっと困るかなそれ、
0: いやいやあの一枚シュッて降りてくるぐらいだったら、
1: あそれぐらいだったりですね、うわーってきたらうわーって
0: あーあでもちょっとそういう絵面もいいかななんていうふうに思ってしまった
1: ことが、ね、風情ありますね、日本酒かなんか飲みながら
0: 疲れてるのかな、癒されてというわけでございますね、竹本孝之ソングフォートモローママなんかお開きでございます、
1: お相手はござい
0: お相手は竹本孝之、そして
1: 明石崎でした、
0: おはようございます、また来週

0: 7.5 Radio Kisenuma。 今度の週末、気仙沼でイベントやるんだって。
1: なんか最近さ、ラジオの影響なのか、気仙沼の情報詳しくなったよね。
2: ラジオ気仙沼で気仙沼の今がわかる。聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
3: まだできないの？もうすぐできるから。仕上げに、あ、忘れてた、ラジオ。
4: お食事のお供にも 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼、キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、オガトレです。今日もストレッチしてますか？よかったら僕の YouTube チャンネルオガトレを登録して一緒にストレッチをしましょう。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼、キョット FM。

0: ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれに美味しくゴッド。スイーツから装い癒しまで、日常に小さな幸せを添える、株式会社パルポーが正午をお知らせします。
1: お昼はナヨスペ、
2: 5月4日月曜日、時刻は12時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送ラジオ気仙沼ぎょっと FM がお送りするお昼はナジョスペ、お相手の西条潤と
3: 夏穂です。
2: よろしくお願いいたしま します。このお昼はナジョスペは、この時間何しようをテーマにラジオお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。どうぞ最後までお付き合いください。
3: はい、お願いします。
2: ということで、ゴールデンウィーク真っ只中、目の前にもですね、たくさんの人がですね、今日は出ているんですけれども、はい、スタジオの前にはぼやぼやくんのお人形を持った、
3: はい、ありがたい、
2: リスナーの方でしょうか、はい、見てくれております。
3: もう全部ほやぼやですよ。
2: そうですね、 T シャツからぬいぐるみから、ね、あ、キャップもだ、本当だ。
3: そうなんです、かわいい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。子供じゃんけん大会、何ですか、
3: 今日ですか、今やってるんだ、ちょうど角っこさんで、参加するとお菓子がもらえるよ、みんな来てねっていうチラシを、うんうんうん、はい、見せていただきました。
2: あ、このあと2時まで、はい、紫神社前商店街さんの方ですね、角っこさんの方でやられてるということですね、はい、まだ時間ありますから、ぜひ、はい、ね、足運んでみてください。ありがとうございます、
3: ご提供
2: ということで、元気にね、今日も遊覧船もスタートしていきましたけれども、はい、内湾本当にね、今も先ほども言いましたけれども、たくさんの人でにぎわっておりますし、
3: ね、そうですね、
2: 結構ね、あの漁網のベンチで皆さん座られてて、うん、気持ちよさそうだなっていう感じがしますね。
3: お天気もだいぶ良くなりましたもんね。
2: このゴールデンウィーク中一番いい天気なんじゃないですか、
3: はい、はい、ちょっと風がだいぶ強いですけど、
2: そう現在気仙沼地方にはね、暴風警報が、はいはい、出ているということで、風の方には気をつけながらですね、
3: そうですね、
2: はい、お散歩とかね、帽子とか飛ばされないようにね、はい、楽しんでもらえればなというふうに思います、
3: はい、
2: ということで、はい、今日はですね、この2人初ペア、はい、初コンビなんですけれども、
3: はい、よろしくお願いします、
2: どうぞよろしくお願いいたします。夏穂さんはゴールデンウィークっていうかあるんですか、なんていうか。
3: ないです、ゴールデン祝日関係ないので、そうなんですよ、あの普通に今日もあのうちの社員は仕事してます。
2: そうなんですね、はい、そうか、まあまあ我々も同じですけれども ね、
3: そうですよね、
2: はい、まあ、土日はお休みで、うん、はい、祝日は祝日ですけれども、月曜日ということで、ね、はい、いつも通り放送してるんですけれどもね、

0: でも今日はね、夏人さんもバッチリ着物で決めているわけですけれども、
1: まあ、今日 あの、はい、ワンワードテーマにもつながるかなと思うんですけれども、今日のワンワードテーマは今日のお出かけ、うんうん、ナジョスッペということで、はい、私この放送後ですね、仙台に行きます。
0: おなんと
1: そうなんですよ、夜ちょっとパーティーに参列させていただくために仙台に行くんですけれども、はいはいはい、あの放送終わったらすぐ行かないと間に合わないということで、朝からちょっと着物を着てきました。
0: なるほどですね、
1: はい、
0: いやもう秒単位で動いてる感じですね
1: そうですね、まあ、あのギリ間に合うかなと思ったので、ちょっと放送終わったら行きますとか言って
0: その前自分で運転していくんですか。
1: あ、そうです。
0: 着物のまま、
1: はい、運転していきます。
0: なんか普通の洋服と違って大変だったりしないんですか。
1: しないですね、特に。なんかこう袖が引っかかるんじゃないかとか結構ね言われたりするんですけど、もうコート着てても袖引っかかるときは引っかかるし、なんかやっぱ着物着慣れてないとそういう所作とかで引っかかっちゃったりするのかなって思うんですけど、私は子どもの頃からあの着物を着ているので、なんかこうどうやったら袖が引っかかるのかとか、あのどういう風にしたらなんかこう大丈夫なのかみたいなことが分かってたりするので、まあ、足元とかだけですね気をつけながら運転してます。
0: すごい。
1: なんかでもこれ地方によって着物の運転がダメだっていう地方もあったりとか。そうなんですよ、結構あの会社でも高橋でもあのインスタとか YouTube 発信してるんですけど、あのうちの地方は大丈夫でしたとか、うちはダメでしたみたいな方がいらっしゃるので、ちょっとこの辺はあのその地方によって着物で運転がダメだっていうところもあるのかなって思うんですけど。
0: なるほどね、はい、なんかあの昔かなちょっと前ですけど、
1: は
0: い、お坊さんが車を運転してたら
1: 止
0: められたっていう、
1: そうなんですよ、
0: ツイートっていうかね、はい、そういうとこがあったなってちょっと思い出しましたね。
1: そうなんですよ、足元がね、なんかかかとが出てる履物だと良くないっていうことがあったりするので、まあ、着物の時は普段は草履履くんですけど、あの運転する時は靴履き替えたりみたいなこともありますが、まあ、袖に関しては特に問題ないかなとは思ってます。
0: 伝統衣装ですからね、
1: はい、
0: 言ってるのは楽しいですよね
1: そうですね
0: じゃあ気をつけて、
1: はいはい、
0: もう今日行って今日帰ってくる。
1: あ、そうです、あもう夜パーティー終わったら帰ってきます
0: 気をつけて車乗って。今の時代はね混んでるでしょうし ね、
1: そうなんですよね、ちょっとどういう状況かなと思いながら気をつけてちょっと行ってきたいと思います
0: が、風が強いのも危ないですから、
1: ね、はい、そうですね。西条さんはゴールデンウィークどうですか。
0: ゴールデンウィーク、まあ今日からはいつも通りの仕事なんですけれども、はい、僕はなんと昨日、
1: はい、
0: ミュージシャンデビューをしました。
1: おー、おめでとうございます。
0: ミュージシャンって言っていいのかな、怒られそうだけど
1: すごい。
0: クロスファイブレディオ、はい、金曜日担当の佐々木武さんが常に、はい、まあ、中心となって結成したグループ、はい、佐々木オールスターズ。
1: おー、
0: はい、サザンオールスターズのコピーバンドなんですけど、
1: ね、はいはいはい、
0: それになんか気づいたらこう入らされ
1: 気づいたら入らされ
0: 気づいたら入らされちょっとねちょこちょこ練習をですね重ねてきたんですけれども、はい、うん、昨日大谷海岸で、うん、道の駅大谷海岸でありました、はいはい、風待ちフェス、
1: はい
0: はい、こちらでついにデビューを
1: おめでとうございます
0: してしまったというところでございます
1: どうでした。
0: いやー、あの僕はあのシンセサイザー、
1: はい、
0: を担当いたしまして、全部で、まあ、全部アンコール含めて6曲やったんですけれども、はいはい、やってるうちになんかどんどん緊張が増していって。
1: あ、そうなんですか
0: 、はい、
1: 始まる前じゃなく。
0: そう、まあ、始まる前もまあ緊張はしてたんですけれども、はいはいはい、1曲終わったあたりが一番緊張しましたね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: どうでした。もう完璧な演奏、
0: ピアノっていうかね鍵盤なんで、はいはい、手が震えるとちゃんと弾けないっていう感じなんですけれども、まあ、間違いましたけど、まあ間違いましたけど、
1: は
0: い
1: は
0: い、なんとか無事に終わったので良かったんじゃないかなとは。
1: おめでとうございます。
0: 思います。本当にね、いろんな方、たくさんの方がこう見てきてくれてまして、はいはい、そもそもゴールデンウィークのその道の駅大谷海岸こんなに混むんだなっていうのがまずあって。
1: そうなんですか。
0: はい、駐車場がまあいっぱいになり、
1: はいはい、
0: でその奥の方に、はい、その草むらっていうかですね、うんうん、の方に臨時駐車場っていうのが
1: ありますね、
0: できまして、はい、そこもまあほぼいっぱい、
1: すごい。
0: で中のお店の方もレジの列が、はい、まあ、レジのとこから一番奥のところ以上、
1: そうなんですか、
0: はい、ぐらい並んで

0: るんです、ずっと。
1: すごいですね。
0: はい、なのですごいな、こんなにここ混んだなと思いながら、はい、そういう状況なので、その風町フェスをね、ついでに見に来てくれた方、見ていってくれた方も多数いましたし、もう朝からずっとねこのフェスを目当てにですね、はい、見に来てくれた方もいたということで、本当に観客多かったですね。
1: 大谷海岸人気ですよね、やっぱり。結構なんか遠方からも大谷海岸行くために気仙沼来るみたいな声も聞いたりするので、やっぱりあの映画の影響とかもあるんですかね。
0: そうですね、だと、あの道の駅どこも人気っていうのもあるでしょうし、結構あのいろんなもの置いてあるんでね。
1: そうですね、確かに、
0: はい、地元 の, その物産品だけじゃなくてホヤボヤグッズも置いてたりですとか、はい、まあ、BTB さんのビールが置いてたりですとか、それこそ生の魚が、ね、置いてたりですとか、
1: そうです、ね、
0: あの市内のお菓子とかもね結構いろんな種類売ってたりするので、まあ、大体なんか揃っちゃうかなっていう感じですよね。
1: 確かにお土産大体揃えますね。
0: う
1: ーん、あと私結構道の駅で大事なのが、はいはい、あのお手洗いの綺麗さ、
0: あ
1: すごい気にしちゃうんですけど、大谷海岸めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。
0: そうですね、綺麗、
1: いいですよね。なんかこうちょっと買い物のついでとか、お手洗い行くついでになんか買い物しようみたいなことも、なんかあそこだとより安いのかなって思ったりしました。
0: そうですよね、お手洗いもだいぶ並んでましたけどね
1: 大変です ね。
0: そうなんですよ。だから昨日はそのメンバーの他にも、火曜日のね謎スペの大山のり子さんが、
1: はい、
0: とか、
1: はい、
0: あとリスナーの皆さんもですね、新平さんとか、
1: お
0: ジョージさんとか、
1: はい、
0: あのトッコパパさんとか、はい、来てくれましたし、
1: はい、
0: あの先日お部屋、あ朝のね、
1: はい、
0: 朝一にも出てくれた加藤元明さんとか、
1: おー、すごい、
0: そういった方もいらっしゃったりですとか、
1: 勢ぞろいみたいな感じですね
0: あ知ってる人がいっぱいいると思いながら
1: 知ってる方々いると安心ですか、逆に緊張しますか。
0: 緊張しますよね。
1: あ本当ですか。
0: はい、
1: 私なんか知ってる方いるとちょっと安心するんですよね。
0: はいはいはい、
1: なんかさっきこう緊張するタイミング、あの始まってから1曲目終わった後が一番緊張するとおっしゃってたじゃないですか。私逆で始まるまでがすごい緊張するんですよ、はい、もう前の日の夜とかいつも寝れないみたいな、
0: はいはい、あそうなんですね。
1: そう、なんか舞台とかも幕が開いて一歩ステージに出てしまえば緊張しないんですけど、もうそこまでがすごい緊張するっていうので、なんかこう西条さんと緊張の仕方が逆だなって思いながら話伺ってました。
0: ら知らないからなんですよね多分。人前で音楽演奏するのって、はい、僕多分小学校の時の、あのピアノの発表会以来で、はい、
1: あそうなんですね。小学生の時ピアノやってたんですか。
0: そうなんですよ。
1: そうなんだ。
0: それもあってシンセサイザーっていうのを やることになったわけですけれども、
1: はいはいはい、何年くらいピアノやってたんですか。
0: 6年間ですね。だから小学校の
1: 結構やってらっしゃいましたね。
0: まあ、ちょこちょこ、ね、番組にも話してるんですけど、あんまり好きじゃなかったので。
1: あそうなんですね。
0: 小学生男子としては
1: そっか、
0: はい、あんまり真面目にやってなかったんですけど、はい、まあ、もっとやってこうよかったなっていうのはね、やっぱり大人になってというか、まあ、高校ぐらいになると思いますよね
1: 確かにそうですね。今からじゃあ音楽にどんどんハマっていきましょう。
0: そうですね、はい、はい、もまた次のライブ目指して、
1: 楽しみにしてます。
0: 練習したいと思います。
1: はい、楽しみにしてます、
0: はい、ということで皆さんのゴールデンウィークいかがでしょうか、
1: はい、
0: ね、先ほどもお話ししましたけれども、今日のワンワードテーマは今日のお出かけナジョスッペ、今日のお出かけナジョスッペでございます。こちらのテーマで皆さんからのメッセージを募集しています。番組へのメッセージ宛先は
1: ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp gyo@kfm775.co.jp またはファックス 0226-25-8471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョット、ハッシュタグギョットをつけてお送りください。
0: はい、皆さんからのメッセージをお待ちしています。そして今日のラインナップですけれども、12時45分頃からは今週末ですね、5月10日に開催されます第37回気仙沼天畑祭りについて、気仙沼タコの会三浦さんにこちら電話つないでお話をお伺いしていきます。で1時20分頃からは5月5日火曜、明日ですね、明日開催されます気仙沼コスプレ交流イベント、 コスッペについて一体どういうイベントなんでしょうか、
1: 気になります。

0: ですね、
1: はい、こちらについて気仙沼でコスプレした件についてという団体の坂本さんという方にこちらお話を伺いしていきたいと思います。こちらもお楽しみにしてください、はい、ということでこの後2時までの生放送お昼はナジョスペ、どうぞ最後までお付き合いください。この後は天気情報です。

0: Radio Kasenuma Weather Report。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には暴風警報波浪注意報が出ています。暴風警報と波浪注意報が出ています。この後夜遅くまで暴風強い風に警戒してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日4日は低気圧の影響により曇りですが、夜は晴れるでしょう。明日5日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時29分、明日の日の出は午前4時32分、今日この後の満潮時刻は午後6時11分、干潮時刻は午後10時36分となっています。続いて気仙沼市、今日ここまでの気温です。今日の最低気温は午前5時1分に観測した 13.2 度。最高気温は午前11時55分に観測した 22.8 度、現在は 21.2 度、 21.2 度を観測しています。続いてお天気です。5月4日月曜日、天気は晴れ時々曇り、晴れ時々曇り。予想最高気温は22度、予想最低気温は10度。この後午後の降水確率は 40% でしょう。今日は朝に雨が降りますが、その後はだんだんと晴れてきます。気温は高めで昼間は暑さを感じて汗ばむこともあるでしょう。夜は風が強まります。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りしました。
1: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって
2: だべ。石川電気に電話していがったべ。他の部屋も変えてもらったか。
1: まだ。
2: 何や、早く変えてもらえ。22-0131だ。
1: 22-0131だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。

先日4月27日にですけれども、7月15のラストライブをもってドラムの鈴木が脱退することを発表、そしてバンドも7月15日に活動休止に入ることが発表されました。お送りする曲はユニゾンスケアガーデンでシュガーソングとビターステップ。

0: お送りした曲はユニゾンスクエアガーデン、シュガーソングとビターステップでした。
1: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を、株式会社リスクガード。疲れた日も特別な日にも、その一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。
2: あ、この曲あの頃よく聴いたな。この曲聴くと春って感じだよね。
3: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
1: 聴いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
5: 駐車場は歩行者が多いからスピードを出すととっても危ないんだよ。
6: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
4: 安全第一だね。
1: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
7: だから僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。

0: 時刻は12時22分です。お昼はラジオスペ、この時間お送りしているのは西条潤と
1: 夏穂です。
0: 引き続きよろしく
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします。今日のテーマは今日のお出かけラジオスペということでね、はい、ゴールデンウィークも真っただ中、今日は天気もいいですし、
1: はい、
0: 今頃どこに皆さん行ってるんでしょうか。お聞かせいただければなと思います。X からは、はい、X からラジオネーム高助さん、今、はい、

0: の前にいらっしゃいますけれども
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 投稿いただきました西条さん、夏草さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。夏草さんは初めまして。
1: 初めまして。
0: 今日はほやぼやくんに会いに気仙沼に遊びに来ました。今スタジオ前にお邪魔してますということでですね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日はほやぼやくんは海の市かな。
1: そうなんですか。
0: はい、
1: 海の市行ったら会えるんですね。
0: 海の市行ったら会えるはず。この後もう一回午後ね、うん、時間があるはずです。僕の記憶に、僕の記憶が正しければ
1: 会える会えるって高助さんが教えてくれてました。
0: はい、はい、そう、海の市もねイベントいろいろやってまして、はい、そう、昨日と今日ですね、うん、はほやぼうやくんが遊びに来るということで、次回は2時半から、
1: はい、はい、
0: ということですね。はい、これからね、カレンダーもいいかなと思います。また手振っていただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ということでね、高助さんからはリクエストもいただいてましたので、
1: はい、
0: またちょっと後の時間になりますけれどもね、こちらおかけしたいと思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 楽しんでてください。高助さん、今日午前中も X でね投稿いただいていたんですけれども、うん、昨日は唐桑と高田に行ってきましたっていうことで写真を、はい、送っていただいたんですけれども、
1: はい、
0: このねアイドルの方が一緒に写ってるんですけれども、この方僕知ってるというか、うちでもかけたことあるんだよな、寺島由布さんっていう方なんですけれども、はい、こういうことにこういうところに今来てるんだってちょっと思いました。はい、ということで、ね、ありがとうございます。
1: 高助さん、スマホケースもほやぼやでした。
0: あ、本当ですか。
1: はい、すごいほやぼや愛が。
0: オールほや、
1: 嬉しい。
0: ほやフレビアのあれですね、ステッカーですね。あれは
1: 僕、ありがとうございます。
0: 僕もらったステッカーをカズナリ君にあげました。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: あげちゃった。
0: そうそうそう。三越、発売するときにね、はい、仙台の三越の前でポップアップイベントっていうのやってて、
1: うん、
0: 取りに行ったんですけど。
1: あ、はい、そうなんですね。
0: でいくら分以上買うとステッカーもプレゼントってやつ。
1: へえ、はい、かわいい。
0: ね、かわいいですよね。
1: うん、かわいいです。
0: そう、一つ目がね、ピンクで、で前回2作目が出たんですけど、
1: はい、
0: 2作目が青。はい、
1: 揃えていきたくなりますね。
0: そうなんですよね。缶ビールの方もね、僕もやっとゲットしてこの間飲みましたけれども、うん、美味しかったですよ。
1: そうなんですか。私、はい、あんまりお酒が強くなくて、なんかピン、缶ですか、可愛いなって、全員可愛いなって思いながら、はいはいはいはい、飲まないしなとか思って、結構こうインスタとかで写真を見て、
0: ね、
1: はい、いいなって思ってるっていうタイプなんですけど、
0: 結構ねファンの方はね、その缶ごとね集めて、
1: うん、そうですよね、
0: 飾っておいたりとか ね、 ねしてますからね。ということでね、こちらの方も気づいたら出てたんで、
1: はい、
0: ホヤフレビアの第2弾青、昨日それこそ海の市にじゃない、大谷海岸にもね、
1: はいはい、
0: 売ってたんでね、
1: ん
0: まだゲットしないという方は、はい、そちらでも手に入ります。
1: ステッカーはいくら分以上買ったらみたいな感じなんですか。
0: その時の多分限定のはず。は
1: い、なるほど。
0: ポップアップイベントの、
1: じゃあポップアップイベント行かないとゲットできないんですね。
0: はい、そう、明日と明後日あるんじゃないかな、
1: 仙台ですか。
0: 仙台で。
1: あ、そうなんですね。
0: 今度は三越じゃなくて藤崎の前なんですけど、
1: はい、
0: はい、行かれるみたいです。はい、
1: いいですね、
0: うん、
1: 楽しんでください。
0: はい、ありがとうございました。そしてこちらがラジオネーム、はい、ジョージさんですね。
1: はい、
0: 夏さん、そしてピンチヒッタージュンさん、お疲れ様です。お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 夏さん、爽やかなピンクのお着物でゴールデンウィークの青空にぴったりですね。
1: ありがとうございます。あ、インスタ見てくださったんですかね。ありがとうございます。
0: まあ、X にも載せましたし、
1: ありがとうございます。
0: 気仙沼、朝は雨降りでしたが晴れましたね。僕は岩井崎に来ております。
1: お、
0: 気候もちょうどよくて海風も心地よいです。
1: はい、
0: 何にも縛られない時間、自由な時間を満喫してます、ということでね、いただきました。
1: めちゃくちゃいいゴールデンウィークの過ごし方。
0: このくらいの時期でね、このくらい暖かいと、うん、子供たちがね、ちょっと水辺でねパシャパシャしたりとかね、
1: はい、そうですね、
0: はい、してる姿見れるのがね良かったりしますね。
1: そうですよね。岩井崎、潮が岩でこう囲われるじゃないですか。子供たちも安心して遊べますもんね。
0: うんうんうんうん、そうなんです。気持ちいいですね。
1: うんうん、
0: 足だけでもね入ったりすると、
1: ね、そうですよね。
0: で、潮吹きをね、
1: はい、
0: 無心で見たりするのもいいでしょうし。
1: 確かに。結構私も子供の頃岩井崎遊びに行って、お弁当を作ってもらって、なんかピクニックみたいな感じで結構遊びに行った記憶ありますね。
0: ああ、いいですね。はい、うん、あと化石とかも見つかるのでね。
1: あ、そうです。

0: ね、確かに、
1: はいはい、ぜひ探してみてください、
0: はい、探してみてください。
1: 先ほどねこの事務所の方にもジョージさんは遊びに来てくれまして、
0: あ、そうだったんですね。
1: はい、そうだったんです。
0: ありがとうございます。
1: お土産とかもちょっといただいたりなんかして、本当にいつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: せっかくのねこのいい時間、気仙沼ののんびり時間、うん、満喫してもらえればなと思います。ということでね、ジョージさんからもリクエストもらってたので、これもまた後ほど、はいはい、おかけしたいと思います。ジョージさんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 時刻は12時28分になっています。今日のワンワードテーマは今日のお出かけナジョスペ、引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしています。それでは続いてですが、ケインフォメーションピックアップお送りいたします。

ここからは気仙沼社の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報など気になる情報にスポットを当ててお知らせするコーナーです。まずは今日明日の休日当番医です。5月4日月曜日、今日の休日当番医は松崎かや菅原内科クリニック。こちらは高校生以上内科系で、この後午後の診療時間は2時から4時30分までです。電話 25-8825 25-8825 番。歯科は本日今日診療すでに終わっています。薬局は仙台調剤薬局気仙沼店、電話 25-8456 25-8456 番。続いて明日5月5日火曜祝日の休日当番医です。休日当番医は内の脇南気仙沼内科医院。こちらは高校生以上内科系で、診療時間は午前9時から11時30分と午後1時30分から4時までです。電話 25-7412 25-7412 番です。歯科は元吉町三浦歯科医院。歯科は診療時間午前9時から12時までで、最終受付は11時30分です。電話 42-2418 42-2418 番。薬局は仙台調剤薬局気仙沼大橋店。電話 28-9233 28-9233 番です。休日当番医は都合により変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上ご受診をお願いします。続いてです。有害鳥獣被害防護柵設置補助について、対象となるのは市内に住所を有し市税等に滞納がない農業者のうち、現在有害鳥獣による被害を受けているまたは受ける恐れがあるため農地に防護柵などを設置予定の方です。補助内容は防護柵などの設置に要する経費の2分の1以内で、電気柵は6万円以上、防護ネットなどは2万円以上です。限度額は電気柵が10万円、電気柵以外が5万円。なお事前に購入したものは補助の対象にはなりませんのでお気をつけください。こちらご希望の方は申請用紙に記入の上、農林課に郵送または直接提出をしてください。その他の留意事項です。1. 農地台帳または水田台帳に記載されている農地への設置であること。農地所有者でない方が申請する場合は農地賃借契約書等の写しの提出を求めます。 2. 見積書を2社以上提出すること。 3. 交付決定から2ヶ月以内に完了することを原則とするということです。受付期間は5月11日月曜日から20日の水曜日までで、先着順ではありません。受付期間内に予算額に達した場合は5月22日金曜日の予定で抽選を行い、補助金交付内定者を決定します。抽選した場合の時点以降の応募者については、キャンセルや補助金交付対象に至らない方が出た場合に限り順に交付申請対象者となります。ここまでの件についての問い合わせ先は農林課農政係、電話 22-3439 22-3439 番です。ここまでは、ケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りいたします。この時間は読売新聞の配信でお送りします。秋篠宮ご夫妻と次女の佳子さま、長男の悠仁さまは昨日、日本人のパラグアイへの移住90周年を記念したコンサートに出席されました。東京都足立区で開かれたコンサートでは、ハープの一種でパラグアイの民族楽器アルパによる演奏や民族舞踊が披露されました。ご一家は時折曲に合わせて手拍子を送られていました。続いてのニュースです。アメリカ軍の大型輸送機 C-17 が中国北京の空港に着陸しましたと香港のメディアが昨日報じました。アメリカ大統領専用車ビーストや護衛車両を輸送した可能性が指摘されています。今月中旬に見込まれるトランプ大統領の中国訪問に向けた準備が進められているものとみられています。続いてのニュースです。日本酒メーカー獺祭と三菱重工業はISS 国際宇宙ステーションで清酒の原材料の発酵に成功し、試験で得たもろみをもとに地上で清酒 116ml を仕上げました。このうち 100ml を詰めたボトル1本を税込み1億1000万円で販売し、日本人が購入したということです。売上は日本の宇宙開発に役立つ形で寄付します。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。
2: エアコンが壊れたわ。
3: 朝日冷熱にお任せください。
4: 換気について知りたいわ。
3: 朝日冷熱にお任せください。
5: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
3: 朝日冷熱にお任せください。
6: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。

時刻12時36分になるところです。こちらは4月22日のオーツアー最終日をもって活動休止に入ってしまいました。お送りする曲はラブサイケデリコでラストスマイル。

0: Radio Kesenuma Gya FM。
1: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
2: ネクタイ結ぶの下手、
3: 子供か、
4: おっとけ。
5: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
1: 大人じゃん。私も行こっかな。
6: はあ、いいじゃん。
5: 二十歳の献血、日本赤十字社。
7: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
8: クロスパイプレディオ。
9: 専門家の話も交えながら、
10: へーとあなたのなるほどが増えていく。
7: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
11: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
12: 平日夕方5時から生放送、
8: クロスパイプレディオ。
0: から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
13: ラジオ気仙沼ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。
14: 気仙沼ラジオ、
13: ラジオ気仙沼。
15: 気仙沼トラフィックリポート。
7: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉節さんの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間、柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのお昼0時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道から仙台東部道路にかけて、こちらは上下線ともにリフナカインターチェンジと渡りインターチェンジの間が横風のため80キロの速度規制。

0: となっています。続いて仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも上下線とも大きな規制は出ておりませんが、下り線は奥州スマートインターチェンジ付近に故障車が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市では今週この後5月6日水曜日の夜間は気仙沼市魚町、気仙沼市魚町で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報、この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉物産の提供でお送りしました。
1: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー、料理に使えば驚きのアクセント、名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、旨味爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。

0: お送りした曲は人とようでたこ揚げでした。
1: ラジオで気仙沼ウェルビーイング。

0: ということで時刻12時47分になっています。いつもこの時間はね、あのウェルビーイングのお話を聞いてるんですけれども、今日はお休みということで、はい、こちらのウェルビーイングの方はお休みで、
1: はい
0: はい、この今週の週末ですね、5月10日に開催されます気仙沼天畠祭りのことについていろいろお話を聞いていこうと思っております、はい、今日は電話でお話を聞いていきたいと思います。気仙沼タコの会の三浦さんにお電話つながっておりますので呼んでみたいと思います。三浦さん、
2: はい
0: はい、どうもよろしくお願いいたします。
2: どうもよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで三浦さん

0: 方は今どちらからこの電話は出られているんでしょうか。
1: はい、はい、今ですね、モーランドですね、あの元石をモーランドの方に今おります。
0: あ、今日はそちらの方でイベント中ですか今。
1: はい、そうです。モーランドで毎年ですね、この時期にたこ揚げをやるんですが、今日はそれで、参りました。
0: はい、今日やはりそちらも風強いですよね。
1: はい、ですね、朝のうちはちょっと雨残ってたんですけども、10時過ぎくらいから晴れてきまして、でやっぱりだんだん風が強くなっておりまして、今は結構な強さで、ちょっと今たこ揚げはちょっと厳しい状況ですね。
0: そうなんですよね、風強すぎても、なかなか難しいですよね。
1: そうですね、午前中はよく上がってたんですけども、
0: なるほど、もうちょっとじゃあ落ち着くといいですね。そんなですね、このたこなんですけれども、今週末5月10日の日曜日には第37回となるんですね、気仙沼天畠祭りが、はい、そうですね、はい、開催されるということで、まずはこちらどんなイベントになっているのか教えていただけますか。
1: あ、はい、ですね、今年で、37回となります、気仙沼天畠祭りでございます。
0: はい、
1: 気仙沼地方ではですね、もともと旧暦の正月に天畠と呼ばれる屋号凧や、日の出凧、そういったものを商売繁盛とか、あと航海安全大漁豊漁とか、そういうものを祈願してあげる風習がありました。
0: はい、
1: でこういった天畠の歴史と伝統を伝えていくと、でたこ揚げの楽しさを子どもたちに伝えていく、そういう行事として、さらに観光交流人口の拡大とか、あと地域活性化を目的として、気仙沼天畠祭りを開催しております。
0: はい、今回は会場はどちらでしょうか。
1: はい、ですね、気仙沼市松崎尾崎防災公園でございまして、
0: はい、
1: 一昨年あたりからですかね、こちらの方で会場でやるようになりました。
0: はい、なんか本当やっとというか、なんというかいい場所見つかったなって感じがしてるんですけれども、
1: その通りですね、
0: はい、震災の後から、ね、気仙沼小学校でやったりとか、
1: はい、
0: 岩井崎でやったりとか、
1: そうですね、はい、
0: 結構場所もね、時期も転々としてやられてきたんですけれども、はい、ここ数年はね、この時期にこの松崎大崎の防災公園でということで、
1: はい、
0: この後もなんか定着していくといいななんていうふうに思っております。
1: そうですね、であと来週の日曜日がちょうど母の日になっておりまして、で、この日、ですね、その日をやろうということで、今やっております。はい、
0: はい、ということで、こちらの天畠祭り当日はどんな内容があるのか教えていただけますか。
1: あ、はい、ですね、天畠祭りなんですが、まあたこ揚げを楽しんでもらうっていうのが一番の目的なんですけども、たこを、自作のたこを持ってきていただいて、でそれでエントリーしていただければ、たこの競技の方に参加できます。で、小型、中型、大型、あと連打子という4つの部門で、競技をいたします。
0: 自由揚げ競争っていうのがあるっていうことですね。
1: そうですね、であとタコをお持ちにならない方でも、当日ですね、タコ、無地のタコですね、何も書いてない、白い無地のタコを用意しておりますので、
0: はい、
1: こちらの方にですね、せっかく母の日なので、感謝の気持ちですね、
0: いいですね、
1: お子さんからお母さん、お父さんへ、またはお父さんお母さんから子供への希望とか、
0: はいはいはい、
1: そういった感謝の気持ちを書いていただいて、あげてもらえればいいなと思っております。
0: はい、そちらは親子で楽しめるようなものということですね。
1: そうですね、でこれも審査対象になりますので、その内容ですね、感謝の気持ちとかを書いていただければ、それも審査の対象になります。はい、
0: じゃあもう自分で作って持ってくるもよし、まあ、その場で作って、
1: はい、
0: その場で揚げるのもよしということですね。
1: はい、そうですね、はい、はい、
0: いつもですと、なんていうんですか、模範たこ揚げというか、
1: はい、はいはい、
0: そういうのもやってたと思うんですけど、今年もやるんですか。
1: 各地方からですね、各県からたこ名人の方がいらっしゃいますので、その方たちがたこ揚げの

0: プロですね、プロの方が、はい、模範上げをするようになりますね。はい、
1: あとなんか大凧上げとか。
0: そうですね、これ昨年ですね、日の出凧を新しく震災後初めて新しく作りまして、
1: はいはいはい、
0: 6畳と12畳と2つあるんですけども、
2: すごい大きいですね。
0: まあ、当日のちょっと様子を見ながらというか風の状態を見ながら上げたいなと思っております。
1: いや12畳のタコ上がるとこう見たいですね。
2: 見たい。
0: そうですね、昨年は6畳のタコがうまく上がりまして、
1: じゃあ今年はさらに倍の12畳を目指して。
0: そうですね、できれば上げたいなと思っております。はい、
1: はい、この置き場ですね、会場にはなんか出店とかそういうのも並んだりするんですか？
0: はい、出店の方ですね、ございまして、飲食からあと物販の方もやっておりますので、本当に楽しめると思います。
1: そうですね、たこ揚げも楽しんでお腹が空いたら何かおいしいものを食べてと、
0: はいはい、
1: いうところですね。この日は一応外でやる、イベントということですけれども、雨の時の対応っていうのは決まってるんでしょうか？
0: はい、当日ですね、はい、まあ、雨、もしくはその強風ですね、の場合、その天候が悪くて、できない場合は次の週の日曜日ですね、17日になりますけども、に、同じ場所で、開催する予定となっております。
1: わかりました。三浦さんはこのたこ揚げでその、
0: はい、
1: どこに魅力があると思いますか？
0: はい、たこ揚げの魅力はですね、
1: はい、
0: まあ、なんといってもやっぱり自分で手作りしたたこですね、自分で絵を描いたり作ったりしたたこがやっぱり空高くこう上がるっていうところにすごい魅力があるなと思いまして、
1: うん、
0: であとその風の状態っていうのは本当にね一応じゃないんですね、本当に時々刻々とこう風の状態というのは変わっておりますので、そういった風の状況を読みながらこう風と対応しながら上げるっていうのも一つの魅力かなと思っております。
1: 自然との対話ということですね。
0: そうですね、はい、
1: まあ、僕も何だかお世話になったりとかワークショップやっていただいたりですとかしてですね、あげたことはあるんですけれども、その、まあ、会長のね正勝さんがよく言っていたのは、はいはい、みんなその空を見上げると笑顔になるんだと、
0: はい
1: はいはい、自然と笑顔になるんだと、それがたこ揚げのいいところだっていうところを、ね、言っていまして、はい、それすごい好きな言葉なんですよね。ということでね、もういよいよ1週間後ということですけれども、こちらは駐車場とかは近くにあるんですかね？は
0: い、おさき防災公園の方に駐車場がございます。で、はい、また臨時駐車場として、漁港の方ですね、公園から漁港の方にも臨時駐車場用意しておりますので、
1: はい、
0: あとそちらの方にも止めれますので、はい、
1: わかりました。5月10日の日曜日、時刻は午前10時スタートということです、
0: ね。はい、9時から受付して、あ、9時半からですね、9時半から受付しておりますので、ぜひご来場してください。はい、
1: はい、それでは本日はどうもいろいろお聞かせいただきましてありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: はい、楽しみにしたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、失礼いたします。ということで、この時間は天畠祭りについて、気仙沼たこの会三浦さんにお話を伺いしました。それではここで1曲お送りしたいと思います。チャットモンチーでシャングリラ。

0: 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか。現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 GOTFM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
1: ラジオ気仙沼 GOTFM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼 GOTFM。

101.5 Radio 気仙沼。気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。おもてなしの心を形に、ゲストハウスアーバンが午後1時をお知らせします。

0: 5月4日月曜日、時刻は1時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ぎょっと FM がお送りするお昼はナジョスペ。お相手の西条潤と
1: 夏穂です。
0: 引き続きよろしくお願いいたします。今日のお昼はナジョスペ、ワンワードテーマは今日のお出かけナジョスペ、今日のお出かけナジョスペということで、皆さんからのメッセージを募集しております。番組へのメッセージ宛先は、
1: はい、ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス 0226-25-8471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョッと、ハッシュタグギョッとをつけてお送りください。
0: はい、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。スタジオの前には高助さんに加えて、新平さんも、
1: はい、新平さんも来てくださいました。
0: やってきました。ありがとうございます。昨日のね、さっきもあのオープニングでも言いましたけど、
1: はい、
0: 風町フェスにも、
1: はい
0: はい、遊びに来てくれまして、
1: はい
0: はい、X の方から投稿いただいております。
1: 写真拝見しました、はい、西条さん頑張ってるところ
0: 西条さん、夏穂さん、こんにちは。
1: はい、
0: 西条さん、昨日の風町フェスデビュー戦お疲れ様でした。緊張してると言いながらも慣れたような顔でシンセ弾いててかっこよかったですよ。ありがとうございます。褒めていただきました。ありがとうございます。いや、緊張してる顔してます。
1: でもめちゃくちゃかっこよかったです。写真
0: 見
1: ましたけど、
0: サクさんとやってるとね、ぽく見えますね。
1: うん、ぽく見えます。どこ間違ったとかね、音聞いてないから分かんない。写真1枚でめちゃくちゃかっこよかった。新平さんも写真撮るのなんかすごい上手じゃないですか。角度めっちゃいい。
0: 上から2階から
1: 上からすごいかっこいいです。
0: そうそうそう、はい、の写真ですね、うん、いやいや本当にありがとうございます。大丈夫でしたか。大丈夫でしたか。
1: 大丈夫でした。西条さんじゃあグーグーグーってやってくれました。
0: はい、ということでね、新平さん今日まで気仙沼にいるので内湾周辺を散歩予定です、
1: うん、
0: 青空だけど風が強いので安全運転で自転車爆走しますということで、
1: ね、いいですね自転車。気持ちいいですね自転車ね。
0: あ、この時期はね本当気持ちよさそうですね、うん、まあ、新平さんだったらあの多分飛ばされずに済むでしょうし。
1: そうですね。
0: 笑って顔してますね。
1: ね、
0: うん、でも気をつけてね本当に、はい、あの海とかに落っこちないように自転車爆走してください。
1: はい、気をつけてください。
0: 今日はもう何食食べたんですかね。
1: 手振ってくれ てる、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: X 見たら BTB の第二工場に行ってる。
1: おお、
0: まあまああるけど
1: いいですね。本当に気仙沼満喫中。
0: はい、ちゃんとね食べる分あの消費しないといけないですから、はい。

0: はい、ということでね、新平さんありがとうございました、うん、ということでね、そうそう、オープニングでお知らせをするのすっかり忘れていたわけではないんですけれども、
1: はい、
0: はい、ラジオ祭りの告知でございます。ここで、はい、5月に入りまして、はい、こちらの情報もいろいろ解禁となっております、はい、その名もギョッとナインスアニバーサリー。2017年の7月1日に開局しまして、はい、間もなくまあ9周年になるということですね。ということで、この1週間、6月29日の月曜日から7月4日の土曜日までですけれども、このスペシャルウィーク&開局記念イベントを開催いたします。まず月から金、29日から7月3日まではスペシャルウィークということで、いつも通り何らかの特別企画をお届けしようと思っています、
1: はい、
0: そして7月4日の土曜日は年に1回のビッグイベント、ギョッとナイスアニバーサリーラジオ祭り、
1: イエーイ、楽しみですね、
0: こちらが開催でございます、はい、会場にはね、ラジオ気仙沼のパーソナリティ陣はもちろん集合いたしますし、はい、その他にもいつものね、ラジオメンバーと言ってもいいんじゃないかなと思いますけれども、あのホヤ坊やくん、
1: はい、
0: SCK ガールズの皆さん、うん、フランさん、
1: はい、
0: 熊谷いくみさん、
1: はい、
0: で今年はなんと小笠原くん、小笠原龍之介くんですね、はい、そして劇団ララアルテの皆さん、
1: はい、
0: そして坂本悟さん、
1: はい、
0: こんな豪華メンバーがこの日は集結する予定でございます。
1: すごいメンバーですね。
0: 今年はね、この劇団ララアルテの皆さんも登場していただけるということで、
1: あ、そうなんです、お声掛けいただいて、はい、ありがとうございます、
0: こちらこそ楽しみでございますが、楽しみでございますがですよ、
1: はい、
0: これはもしかして我々も踊らないといけないのではないかと
1: そうですよ、はい、もちろんですみんなで十人十色踊りましょう、踊りましょう、
0: そうですよね、やっぱそうなりますよね。
1: そうです、この間のパーソナリティの皆さんには練習動画を共有させていただきましたが、ぜひぜひ覚えてですね、サビの部分一緒に踊っていただけたら嬉しいなって思いますし、リスナーの皆さんもですね、ぜひ踊っていただけたら嬉しいなって思うので、あとでこうインスタとか X でその練習動画ですね、アップできたらいいですよね。
0: そうですね、練習動画と踊り方ね、予習ね、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ。去年は一生懸命オールホヤフレンズを覚えたんですよ、
1: はい、
0: 我々、
1: はいはい、
0: 汗だくになりながら
1: 今年の
0: 課題、今年もさらに課題が増えていくというスタイルですね。
1: 今年はだから十人と色とオールホヤフレンズ2曲踊れるっていうことになりますからね、
0: やったぜ
1: みんなで踊りましょう、ぜひ、
0: ぜひ皆さんもね、うん、練習してきてほしいですし、
1: はい、
0: まあ、ただね、きっと暑いと思うのでね、
1: そうですね、
0: はいはい、その辺は気をつけながら、まあ、我々もですけど、
1: はい
0: はい、やっていけたらなと思っております、
1: はい、
0: ということでね、そんなステージもありますし、まあ、その他にもですね、皆さんラジオスタジオに、スタジオ会場に来てくれた皆さんと一緒にやる、はい、大抽選会、これも例年恒例になってますけどもね、うん、ですとかリスナー王者決定戦ですとか、こういった企画も今年も用意しております、準備しておりますので、
1: はい、
0: こちらも楽しみにしてほしいですし、いつも通り内湾朝市さんですとかも協力、うん、合同開催していただけるということなので、はい、食の方、食べるものもたくさん出ておる、はい、おりますし、ブラックタイドビューイングさんもブース出してくれるということですので、
1: はい、
0: なんとお酒も飲めちゃうと、
1: はい、すごい豪華なお祭りですね。
0: ということですね、今から楽しみですね、まあ、あっという間に今日5月4日だから、
1: そうです、ね、
0: 7月4日ってちょうどあと2ヶ月、
1: はい
0: はい、
1: あっという間ですね、
0: あと2ヶ月あるなんて言うと本当に、ね、すぐ来ちゃうんですからね、はい、はい、しっかりと準備我々も、ね、していきたいと思います。
1: そうですね、
0: ナスさんは、ね、初ですもん ね、 ね、
1: そうなんです、初めてなので、去年は実は YG の商工会議所青年部の方で出展のお手伝いちょっと来させていただいてたので、一部拝見してたんですけど、フルでっていうの初めてなの で、 で今回ララアルテの子どもたちも参加させていただくということで、私もすごく楽しみですね。
0: 楽しみですね、
1: はい、
0: 去年 YG さんね、日本酒出してましたもんね。
1: そうです、そうです、
0: 飲み比べ、
1: はいはい、
0: 大人気だったみたいですから、あれも手を振ってくれたお三人かな、
1: ね、ありがとう、
0: はい、ということでね、こちらの方も新しい情報が出てきましたらまたね、はい、随時お知らせしていきたいと思っております、
1: はい、
0: どうぞ楽しみに。ということで時刻は1時8分になってますので、リクエスト曲をおかけしていきましょう。

ょうかね。それでは先ほどメッセージご紹介しました高助さんからのリクエストです。お送りする曲はハイブリッジーズで勇み船。

0: を超えていただ
1: く。ハイブリッジさんは昨日の風待ちフェスにもですね出演して、おりまして、この曲もやっておりました。お送りした曲はラジオネーム高助さんからのリクエスト、ハイブリッジズでイサミブネでした。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼紹介、フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には暴風警報と波浪注意報、暴風警報と波浪注意報が出ています。今日は夜遅くまで暴風に警戒してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りや晴れで雨の

0: 降っているところがあります。今日4日は低気圧の影響により曇りですが、夜は晴れるでしょう。明日5日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市、本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時29分、明日の日の出は午前4時32分。今日この後の満潮時刻は午後6時11分、干潮時刻は午後10時36分となっています。続いて気仙沼市、今日ここまでの気温です。今日の最低気温は午前5時1分に観測した 13.2 度、最高気温は午前11時55分に観測した 22.8 度、現在は 22.1 度、 22.1 度を観測しています。続いてお天気です。5月4日月曜日、天気は晴れ時々曇り、晴れ時々曇り。予想最高気温は22度、予想最低気温は10度。この後午後の降水確率は 40% でしょう。今日の午後は雲が多いものの日差しも届きます。昼間は暖かく感じられそうです。風が強いためご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼紹介、フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。
1: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼紹介フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。

0: 送りした曲はジョージさんからのリクエスト、アンウェーブでゴールデンウィークでした。
1: 飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。
2: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: あ、この曲あの頃よく聴いたな。この曲聴くと春って感じだよね。
4: 思い出がよみがえる最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
1: 聴いててよかったね、ラジオ気仙沼。
5: 最近父ちゃんが変わった。
6: 母ちゃん、これどうすんだ。
5: どうやらこの町のラジオにハマってるみたいだ。
6: おい、リスナープレゼント当たったぞ。
5: この変化悪くないかも。
1: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
7: ラジオ気仙沼、キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、キョット FM。

0: なんだりかんだり。
1: 時刻は1時21分です。ここからはなんだりかんだりのコーナー。今日のこの時間は明日開催、気仙沼でちょっと非日常な体験ができるイベントコスッペについて、気仙沼でコスプレした件についての坂本さんをお迎えしています。坂本さん、よろしくお願いします。
2: はい、気仙沼でコスプレした件についての広報を担当しています坂本俊介と申します。よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。気仙沼でコスプレした件についてが団体名なんですよね。
2: そうです、その通りです、はいはい、それが団体名よく覚えていただけると嬉しいです。
1: そうですね、ちょっと変わった名前だから団体名だって分かれば覚えやすいかもしれないですね、うん、
2: はい、
1: で
2: よろしくお願いします。
1: はい、こちらはこの団体名になったのは、なったのはというか作られたのはいつなんですか。
2: この団体名になったのは去年の9月ですね。
1: あ、じゃあ割と新しい。これまでも、まあ、いわゆるこういったコスプレ系のイベントっていうのはやってたんですわけですよね。
2: そうですね、うん、ゴールデンウィークも今回で3回目くらいになるのかなと思います。
1: でこの今回それに対して9月に、まあ、改めて団体名っていうか何か変えた、作った理由みたいなのあるんですか。
2: そうですね、きっかけは去年のお盆に、はい、肝試しイベントを横浜町の方でやらさせていただいて、その後にやっぱりこれからメンバーとかも増やしていって活動の幅を広げていきたいなっていう思いで、新しくインパクトのある団体名にして再スタートを切ろうというふうな思いで、そういう形になりました。
1: じゃあより一層これから力入れてやっていくぞという決意の表れでもあるんですね、
2: は
1: い、
2: そうです、全くその通りですね、はい、
1: ということでね、こちらの今回開催されるのがコスッペという、はい、気仙沼コスプレ交流イベントコスッペ、はいはい、という名前のイベントが

0: まあ、まさに明日開催されるということなんですけれども、はい、まずはじめにじゃあ簡単にどんな内容なのか教えてもらってもよろしいですか。
1: はい、まあざっくりというと明日の5月5日になるんですけども、はい、気仙沼の内湾エリアでコスプレをして、うん、フォトコンテストとかに参加したり、みんなでお昼ご飯を食べたりして友達作りをしたりとか、そういった感じのイベントになってます。
0: まあ、ゆるーくコスプレを楽しみましょうみたいな。
1: そうですね、ガチではなくゆるーくみんなで楽しくワイワイやりながらみたいな感じのコンセプトのイベントになってますので、気軽にご参加いただければと思います。
0: はい、去年、まあ、何回かこういうイベントやられてると思うんですけど、内湾地区でもやられてると思うんですけど、結構ガチの方というか、すごい人いますよね。
1: そうですね、はい、メンバーの中にも結構すごい、はい、化粧とかメイク凝って小道具とかも自作したりするメンバーもいるので、そういう楽しみ方もできるので、幅広くいろんな方に楽しめるイベントかなと思ってます。
0: ということで当日は、まあ、もちろんコスプレされる方はコスプレを楽しんだりとかっていうことはあると思うんですけれども、その見に行かれる方っていうのもこういろいろ楽しみ方っていうのはあるんですか。
1: そうですね、撮影とかもできるので、いわゆるカメ子っていう感じですかね、カメラマンとして撮影していただいて、それで撮った写真でフォトコンテストに参加して出展して参加していただくっていう風な形の楽しみ方もできますね。はい、
0: フォトコンテストもじゃあその一緒に開催されるんですね。
1: そうですね、
0: そちらはざっくりどんな感じの内容になってるんでしょうか。
1: みんなでコスプレした写真をこの内湾エリアを散策しながら撮影していただいて、特定の審査員とかがいるわけではないんですけども、はい、撮り終わった写真をみんなでこう、まあ、見せ合いっ子みたいな形をして投票をしていただいて、優勝者を決定するみたいな形のコンテストになっております。
0: もうじゃあその日で完結するような形で。
1: そうですね、その場で優勝者が決まってっていう形になりますね。はい、
0: それは何かに例えばインスタとかに投稿するような感じですか。
1: ええ、そうですね、当日は写真をプリントアウトして、はい、みんなでお昼ご飯を食べながら、この写真いいねみたいな感じのこう形で交流を深めて、あと投票していただいてっていう形になるかと思いますね。
0: スマホで撮った写真をそのままで、
1: そうですね、
0: 要は印刷してる、してくれる場所というか施設というかが用意されてるってことですか。
1: まあ、そうですね、
0: はい、いいですね、じゃあそれをみんなでこう、まあ、貼ったりとかなんかして、投票みんなでし合って。
1: そうですね、ちょっとデジタルで行こうと思ったんですけど、いろいろ設備とかの準備がちょっと間に合わないというか、ちょっとどうしようかなってなったんで、まあ、その辺の投票とかは少しアナログな感じで紙で写真プリントアウトしてみんなでワイワイやりながらの方がいいかなと思ったりしたので。
0: そういうのがなんかちょっと楽しかったりしますもんね。
1: そうですね、ずっとなんかこうスマホの画面見ながらうんぬんとかいうよりもこうみんなでこうわわいながらこう写真を見ながらっていう風な感じにしたいなと思います。
0: なるほど、楽しめそうですね。どうなんでしょう、参加される方って市内の方、市外の方、どっちが多いとかってあります？結構市外からも来たりするんですか。
1: そうですね、今のところ市外の方からも申し込みがあるので、
0: やっぱなんか都会だとこういうイベントいろんなところでやってそうだけど、こういう気仙沼とかだと少なそうなやっぱりイメージがあって、だからやる場所を求めている人も結構いるのかななんて感じるんですけど、いかがですか。
1: 私もそういうふうに思ってて、結構都会に限らず他の地域とかでも、こういうイベントってやってるんですけども、気仙沼はあんまり多くないのかなっていうふうな思いもあったりとかして、まあそれで今結構そういう趣味を持ってる方も多いので、そういう方たちのニーズというか、まあその人たちの胸に刺さるようなイベントができたらなと思って始めたところです。
0: はい、坂本さんは明日はコスプレをしてこちらには参加するんですか。
1: そうですね、一応まあ運営側なので、はい、コスプレも私もする予定でおります。
2: どんなコスプレするか聞いてもいいんですか。
1: まあ、ネタバレみたいになりますけども、それでもよければ
0: どうしましょう。いやそれは坂本さんがよければですよ。
2: そうですよね。

0: なんか何をするかこう楽しみにしてる方もいるかなと思うので、ちょっと
1: 明日の
0: 楽しみにしましょう。はい、
1: そうですね。やってみたいなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、コスプレ初心者みたいな、
0: はい
1: はい、そういった方へのこうメッセージとかってありますか？
0: もう私自身ほとんど初心者みたいなものなので、うん、全然初心者の方でも気楽に気軽に参加できるイベントとさせていただきたいと思ってますので、うん、そういったこれから始めてみたいなと思う方も遠慮なく申し込んでいただければと思ってますので、
1: わかりました。じゃあね、今からちょっと出たいっていう方は、はい、今からでも、まあ、要は参加 OK ではあるということですかね？
0: そうですね、一応インスタグラムとかウェブ上からの申し込みは今日までなんですけども、うん、当日飛び入りで参加していただいても全然問題ないので、うん、フォトコンテストには参加しないけどもコスプレでただ遊びに来たいよみたいな方たちでも全然飛び入りで、フォトコンテストとかなく昼食もなくであれば無料で参加も可能なので、更衣室とかも無料で使っていただいて大丈夫なので、気軽に参加していただければと思います。
1: 要は参加費を、まあ、払わない皆さんもそのコスプレをしている方が OK であれば写真は撮っても大丈夫ということでしょうか？
0: そうですね、一応 NG 撮影 NG の方とかもいらっしゃるので、撮影する場合にはコスプレイヤーさんに必ず了解を取っていただければにしてもらいたいんですけども、その写真を撮った写真をコンテストの方に出展するみたいな感じでなければ、はい、無料で、やっていただいて
1: 大丈夫ですか？なんかちょっとその辺ね、トラブルになったりすると嫌ですよね。
0: そうですね、お互い気持ちよく参加できるような形にしていただければと思います。
1: じゃあちゃんと写真を撮る場合はレイヤーさんにここに確認を取ってと、
0: はい
1: はい、いうことですね、
0: はい。
1: ということで明日の開催ですけど、明日はそのこの辺何かお店とか出たりするんですか？
0: 一応イベントに付随してお菓子の花子さんが お店を出してくれるそうなので、お菓子の花子さんでお菓子を購入していただいて、あとドリンクとかも提供できるというか、飲めるスペースとかも準備しますので、ドリンク飲みながらコーヒーとかと一緒にお菓子の花子さんでお買い物していただいて、
1: お菓子の花子の賢也さんは、菊池賢也さんは、はい、じゃあコスプレをしながら接客をしてくれるということでしょうか？
0: そうですね、賢也さんどちら側に回るのか、ちょっとまあ
1: どちら側に回るのか
0: 販売側に回るのかレイヤー側に回るのかってちょっと疑問があるんですけど、
2: スタッフさん連れてくるかもしれないですね。
0: 可能性としてはレイヤー側に回る可能性が高いので、うん、そちらの方もちょっと楽しんでいただければと思いますので。
1: アムロで接客とかしてくれるんじゃないんですか？
0: いや、ちょっと私もまだ何をするとは聞いてないんですけども
2: 接客してほしいですね。
0: ちょっと楽しみにしています、その辺のところ。その
1: 辺ももしご存じの方はお楽しみにしていただければと、はい、あといつもの金物屋、鈴木金物屋さんの前もなんかお店、ゴールデンウィークの時に出たりしてますよね。明日も出るんですかね？
0: 明日はちょっと今のところお菓子の花子さんだけっていう形になってますので、
1: いや毎年ねでお店ここの時期になると出てて、メイド服着たお姉さんが接客をしてくれるっていう、はい、結構楽しみにしてたんですけど
2: どっちを楽しみにしてたんですか？
1: 出店をですね
0: そういった多分出店も近々もしくは機会があればやろうかなと思ってたので、
1: まあでもね、そんな感じで明日は盛り上がると多いです。明日は天気良さそうですからね。
0: そうです ね、天気だけが心配だったんですけども、天気もまあ良さそうなので、
1: はい、ということで明日はスタートは何時頃ですか？
0: ですね、スタートの方は、明日の9時15分から更衣室が会場になりまして、あと9時45分から受付を開始する形になりますので、よろしくお願いいたします。
1: その辺じゃあ10時くらいから、まあ、この辺歩いてると誰かいるかもぐらいなイメージですかね。
0: はい、そうですね。
1: はい、いやどんな人たちが見れるのか、まあ、もしよかったらねラジオの前に皆さんで来てほしいなと思うんですけど、この番組やってる最中ね、まだ開催中でしょうから ね、
2: ちょうどお昼はナジョスペ時間じゃないですか？
1: そうそうそうそう
0: まあね、あのラジオ気仙沼さんの方でよければ全然、はい、みんなで、
2: ね、来てほしいですよね。
1: ぜひぜひお待ちしております。

0: わかりました。じゃあよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます、ということであっという間に時間になってしまいました。最後にラジオを聞きの皆さんに一言、坂本さんからメッセージいただけますか。
0: はい、明日のコスプレ以外にもお盆にはあの肝試しイベントであるとか、うん、他にもいろんなイベントを準備しているので、できたらあの気仙沼でコスプレした件についてのインスタグラム等をチェックしていただいて、それのところもあのよかったら参加していただけると嬉しいです。これからも応援の方よろしくお願いいたします。
1: はい、この時間は気仙沼でコスプレした件についての坂本さんに明日開催のイベントコスペ、こちらをご紹介していただきました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りいたします。この時間は読売新聞の配信でお送りします。茂木外務大臣は昨日ケニアの首都ナイロビで講演し、高市総理大臣が表明した外交政策のFOIP、 自由で開かれたインド太平洋構想の進化を踏まえ、アフリカに対する外交の新たな方向性を示しました。経済安全保障の重要性が高まる中、グローバルサウスと呼ばれる新興国や途上国の中心となるアフリカとの連携強化を打ち出しました。講演で茂木大臣は、中国やロシアを念頭に地政学的な競争の激化など国際社会の課題は深刻だとの認識を示しました。続いてのニュースです。イランの主要通信社タスニム通信は2日、アメリカとの戦闘終結に向けてイランが提示した新提案は14項目で30日以内の解決を求めていると報じました。アメリカのトランプ大統領は2日、自身の SNS で、検討するが受け入れられるとは考えられないとの認識を示しました。タスニム通信によりますと、イランの新提案はアメリカから提示された2ヶ月の停戦を含む9項目の提案に対する回答で、仲介国パキスタンを通じてアメリカ側に伝えられました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。
2: 母さん、蛇口から水漏れしてるよ。
3: え、じゃあベンリー気仙沼店に頼んでみよっか。
4: お庭の手入れからお家のトラブル防犯対策まで、暮らしを便利に明日を元気に。気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店、無料通話 0120-302-904。
5: 時刻1時37分になるところです。去年もこのゴールデンウィークの時期に同じことを言ってこの曲をかけたんですけれども、ゴールデンウィークとなると思い出す曲、まあ、なぜならこの曲をシングルをゴールデンウィークの時に買ったからですね。ということでお送りする曲はグレイでソウルラブ。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 夕方5時からは交差する声広がる世界
2: Those Five Radio。
1: 月曜日は住江による本の紹介や気になるテーマからなるほどに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
2: Those Five Radio。
3: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から海良演歌船。
4: おはよう。
3: 朝無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
5: バックモニターあるし、バックなんて余裕っしょ。
6: それがですね、モニターだけじゃ見えない死角もあるんです。気仙沼警察署では駐車場でのしっかり確認をお願いしています。
5: あ、そっか、気をつけます。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
7: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。元ラグビー日本代表、畠山健介です。日本全国でけから始まる市は気仙沼市がただ一つです。そんな街をこれからも盛り上げていきます。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
8: ラジオ気仙沼。
9: 気仙沼トラフィックリポート。
10: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間七井津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の状況です。

情報です。日本道路交通情報センターの午後1時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道から仙台東部道路にかけて、こちらは上下線ともに陸中インターチェンジと渡里インターチェンジの間が横風のため80キロの速度規制となっています。続いて仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりませんが、下り線は奥州スマートインターチェンジ付近に故障車が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後5月6日水曜日の夜間は気仙沼市坂名町、気仙沼市坂名町で交通指導の取り締まりが行われます。ドライバーの皆さんはこの他の場所でも行われますので、ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。

0: 時刻1時45分です。12時からお送りしてまいりましたお昼はナジョスペも、あっという間に終わりの時間が近づいてきておりますね、
1: 本当にあっという間ですね。
0: 今日はゴールデンウィーク真っ最中ということで、気仙沼市内もね、内湾のこの周辺にもたくさんの人で賑わっておりますし、本当今日はスタジオ前もかなりたくさんの方が、いらっしゃって、手を振ってくれて嬉しい限りでございますけれどもね。
1: 高助さんずっと聞いてくださって
0: ますよ、最後まで
1: ありがとうございます。
0: 高助さん、先リクエストをおかけしましたけれども、ハイブリッジを知ったきっかけということで、イサミ船、で午前中宮脇書店さんでゲットしてきたそうです。
1: あ、そうなんですね。
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: なんかいたらあのサイン書いてもらうのにな、
1: ね、本当ですね。
0: これから気仙沼に行く時のドライブソングにしますということですのでね、はい、いいと思います。ということで、先ほどそしてなんかいろんな人がさっきから通り過ぎてってんだよな。カズナリ君がなんかめっちゃチャラい感じでうーすみたいな感じで通り過ぎてった
1: ね。行きましたね。行きました。
0: 今日はお休みなんですか ね、今からどっか飲みに行くのかな。そして熊友のストラトさんも、気仙沼の方に来てくれておりました、
1: 本当ですね。初めましてができました。
0: なんか僕も結構久々にお会いする気がします。
1: あ、本当ですか、いつもねメッセージいただいてますもん ね、
0: ということでね、メッセージもいただきましたのでご紹介していきましょう。曇り空の仙台を出発して2時間半、晴れてるけど強風の気仙沼からお疲れ様です。ということでね、気仙沼からお疲れ様ですね。テーマの今日のお出かけナジョスッペですが、新加入の夏穂さんの応援がてら、ぶらり気仙沼に来てみました。
1: ありがとうございます。
0: 春らしい色の着物姿が素敵ですね。
1: ありがとうございます。
0: あ、じゅんじゅんさんもお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: ついでないんです僕は。、ということでね、最近は気仙沼まで2時間を切るパターンが多かったですが、さすがに大型連休だけあって、交通量が多く、特に南三陸町と登米の間は時間がかかりました。
1: あ、そっか、
0: これから三陸道を利用される方は時間に余裕を持った方がいいかもしれないですよ、ということですね。さすがに今日はゴールデンウィークということもあってね、
1: そうですね、
0: トメのあたりを過ぎちゃうとね、一車線になっちゃうとね、どうしても詰まっちゃいますからね、
1: 詰まっちゃいますね。
0: 夏さんも今からね仙台行かれるということで、
1: そうなんですよ、
0: 気をつけて、
1: 気をつけていきます。
0: はい、
1: はい、安全運転で、
0: 安全運転、
1: はい、
0: 大丈夫、あの性格変わったりしないですか。
1: 性格変わんないです、私割となんかいますよね、ハンドル握ると性格変わる方みたいな、
0: 何やってんだよみたいな、
1: なんか笑顔で文句を言うとかっていう人も、結構いますけど、私結構、あのそのままです。
0: あ、そうですか。
1: そのままですけど、なんかウィンカー出さずに割り込んできたりすると、もうなんでって思ったりしますね、やっぱりウィンカー出してみたいな思っちゃいます。
0: やっぱりね、まあそれはね、思うのは正直というか、当然ですね。いいと思います。まあ、安全点でね、これから来られる方もこちらからどこか行かれる方もですけど

0: はい、はい、運転していただければなと思います。続きがまだあります。それにしても、
1: はい、
0: まだまだ不慣れな松尾さんに留守を任せ、
1: はい、
0: おまけにインスタグラムの更新もしておけなんて、
1: はい、
0: リカさんも相変わらず人使いが荒いですね。
1: そうなんですよ、インスタ更新しといてねって言われました。でもどうしようと思ってとりあえずあのストーリーだけ載せさせていただいたんですけど、リカさん見てくれたかな。
0: どうでしょうね。
1: ね、
0: あの我々インスタの使い方もみんなあやふやというか、はい、危うい人たちの集まりなんでストーリーが上がってても気づかない可能性があるからね。
1: そうですね、ストーリーの方に。そうですよね、確かに。
0: はい、ということでね、留守の間にどんどんリカさんの悪口を言っちゃいましょう。ではまずということですけれども、はい、聞いてますからね、ワンちゃん。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 今も聞いてくださっていると信じたい。
0: そうそうそうそうそう、僕がねちゃんとナスさんやってるかなとかね。
1: そうですね、
0: 気になって今聞いてる可能性も十分ありますから。
1: そうですよ、はい、1ヶ月後またリカさんと一緒にやるときには、うん、私は全国ニュースを緊張しないで読みたい。やっぱり全国ニュースねすごい緊張するんですよ。普段使わない言葉がいっぱい出てくるので、なんかこうニュアンス合ってるかなとかすごい心配になりながら、
0: はいはいはい、
1: ちょっと噛み噛みで読んでるんですけど。
0: いやいや、もう滑舌は素晴らしいですよ。
1: 頑張ります。
0: まあ知らない感じとかね、あとやっぱ人名と地名
1: ありますね、はい、
0: 大変、はい、もうロシアの人とかさ、
1: はい、
0: ウクライナの人とか、あのいつも読んでる人だったらいいんだけど、たまに全然初めて見るぞみたいな人が出てくると、はい、困りますね。
1: そうですよね、カタカナ続いてても読みにくいですよね。やっぱり
0: カタカナ続いてても読みづらいし、漢字が続いてても読みづらいし、
1: はい、
0: まあ何年やっててもね慣れないんですけどね、そこはね。
1: いやでも西条さん本当に時間ぴったりに喋られるの本当すごいなって思いました。
0: 時間ぴったりに、
1: なんかさっきも曲紹介もイントロぴったりに喋ってたじゃないですか。時間を気にしながら喋るっていうことが普段やっぱりあんまりないので、なんかパーソナリティの皆さん本当に滑舌だけじゃなくてその時間っていうのがすごいなって思いますね。
0: 本当にね、あれはもっとちゃんとできるようになりたい部分ではありますね。
1: あ、そうなんですか。
0: 僕のその曲紹介の師匠ではないんですけど、はい、ピストン西澤っていう人がいて、
1: はい、
0: JWEB とかでやってる人なんですけど、はい、その人は前奏に全部絶対合わせるんですよ。
1: すごい。
0: 何秒あっても
1: すごい
0: 喋ること考えて、
1: すごい、
0: それではお送りしますなんとかですって言って A メロが始まるっていう、
1: すごいですね。
0: 人がいてやっぱすげえなってやっぱ思うんですよね、
1: う
0: ん、
1: どうやってそれ練習、やっぱひたすらするしかないんですかね。
0: 練習だと思います、はい、
1: なるほど、うん、ちょっと私もあの先週と今週の全国ニュースを家でちゃんと練習してまた来週行きたいと思います。
0: えらい、えらい。すぐに上達すると思います。
1: ありがとうございます。
0: ということでストラットさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 気をつけて楽しんでいってください。続いてラジオネームホアントさんです。佐藤さん、夏穂さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは、ホアントです。ということで今日の鎌倉は風が強いつつも気持ちいい感じです。もともと今日は雨が降る予定でしたが晴れてます、ということでね。あ、そうなんですね。実際今私は短パン T シャツで過ごしております。
1: いいですね。
0: はい、いい時期ですよね、はい、鎌倉の方だとね、もうちょっとするともうアジってなる季節になるでしょうからね。
1: 確かに、
0: うん、なんで鎌倉はね新緑も迫力がありますと、はい、いうことで緑の季節でもあるということですね、
1: うん。
0: ということでお出かけですが、
1: はい、
0: 今日はさっき買い物から帰ってきました。そんなところです。なかなかの荷物量でしたが今ちょっと汗をかいて一休みです。ではでは、ということでした。 X からもねいただいてて、あの那須さんの写真を見て着物いいな、
1: お
0: 気仙沼的には着物に似合う季節ですよね、着物が似合う季節ですよね、なのかな、
1: はい、
0: はい、っていうことでした。
1: ありがとうございます。
0: この時期だとその格好だとちょっと暑かったりするんですか。
1: いや、そうなんです。実は今日、はい、あのもうこの天気だと一重って言ってちょっと夏寄りのものを着たかったんですけど、はい、夜ちょっとパーティーっていうことでやっぱりちょっと格が高いもの、あのパーティーにふさわしいものって思ったら合わせっていう冬仕様の2枚になってるものしかちょっとなくて、ちょっと我慢して合わせを着ようと思ってですね。
0: なるほど。
1: あの着付けしてるときはむしろ窓開けて風を入れながらちょっと涼しみながら来ました。
0: もうすげえこの時間になって今更なんですけども、はい、冷房とかもあるんで
1: 大丈夫です大丈夫です、はい、
0: あともうね5分切ってるんですけどそういうことなんですね。ということでね、本田さんは鎌倉からゴールデンウィーク気持ちがいい季節ですよということで、うん、ただね首痛めてるということですから、はい、あんまり重い荷物持ちすぎないように気をつけていただければなと思いますけども ね、
1: はい、
0: 本田さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そしてこちらがラジオネーム福之助さんですね。はい、西条さんこんにちは。夏穂さん、はじめまして。
1: はじめまして。
0: あ、はじめまして。
1: はい、はじめましてです。うん、
0: お出かけですが、先日4月26日早起きをして青森市に行ってきました。
1: お、
0: 青森の春フェスティバルを見に行ってきたということですね。楽しまれたんでしょうかね。
1: うん、
0: 小学生だった大昔、うんうん、車中泊で二本松のサファリパークに行きました。1日目は長者ヶ原サービスエリア、
1: はい、
0: で2日目は前沢サービスエリアでの泊まりでした。お風呂はどこに浴場があるか分からず帰ってきてからなりました。
1: うん、
0: カーナビがなく本の地図を見てもそういったところは通ったりしませんでした。あの八戸道と東北道をひたすら進んでいたので。あ、なんか面白い体験してますね。家族旅行で行ったんですかね、サファリパークに車で、
1: ね、
0: うん、
1: そうですね。確かに当時ナビとかもないんですよね。
0: そうですね、紙ルルブでしたね、まあ、じゃあなんかもしれないけど
1: 確かに
0: はい、
1: そっか地図ね。私物心ついて自分でこう一人で行動するようになってから、
0: うん、
1: もうスマホがあったので、
0: あ、
1: なんかこうナビることしかできないんですよ。
0: うんうんうんうん、
1: 紙の地図が見れないんです、
0: は
1: い、なんかそれでこう世代結構分かれるなって思ってるんですけど。
0: はいはいはいはい、はい、僕まだ紙の、社会人になってからちょっとは紙の地図でしたね、はい、で東京行って結構いろんなところに仕事で行ったりとかすると、その駅前に看板っていうか
1: あるじゃないですか
0: 、はい、あれを見て住所を見て、あ、 ここかみたいな感じで行ってましたね。
1: いや、もう波なかったらどこにも行けないです
0: 今はね本当便利ですからね、
1: はい、スマホなかったら何もできないっていう風になっちゃいましたね
0: 昔なんかありましたよね、なんだっけ、地図の読めない女。
1: あ、そうなんですか。
0: とかっていう、あの、あ、本ですね、はいはい、
1: 聞いたことある、
0: ま
1: あ、
0: 男と女の違いの本でしたけど、
1: はい、聞いたことあります、はいはい、地図、そう、くるくる回さないと分かんないパターンです。
0: 北がどっちみたいなやつ、
1: ね、そうそうそうそう、
0: はい、今ここがこの道がこうだから地図がこうって、ね、そうそうそう、回したりしてね。
1: あの、ナビも男性って割と北を上にしません？
0: はい、します。
1: 私進む方向が上なんですよ。で、なんかそれで男女で話したこともありましたね、友達と。
0: やっぱちょっと違うんですかね。
1: 違うんですかね。
0: すいません、そんな福之助さん、まだあります、
1: はい、
0: 当時夜中のトイレは怖かったですね。売店も夜はやってません、
1: うん、
0: 24時間営業しているところとそうでないところがありましたが、24時間は一部だったんですよね。ということで、確かにね、コンビニとかもね、24時間やってたところとやってなかったところがあった気がします、はい、うん、10時くらい閉まったりとかね。
1: ああ、そっか、そうですよね。
0: なんかサービスエリアはやってそうですけどね、高速だったらね。
1: 逆に閉まっちゃうんじゃないですか、うん、売店とかお手洗いだけ。
0: そうそう、お手洗いは大丈夫そうでしょうけど、
1: ね、うんうん、
0: まあ、今はね、高速もそうですけど、それこそ道の駅とかもね、全国にいろんなところありますからね、うん、
1: はい、
0: まあ、車中泊をされる方は結構やりやすくなったというのがあるのかもしれないですけど ね。
1: そうですよね、うん、なんかキャンピングカーとか持ってやっぱり自分でこう運転しながら行くっていう方も結構いらっしゃるみたいで、なんかちょっと流行りましたよね、キャンピングカーで。
0: 流行りましたね、流行りましたし、今も結構やってる方、
1: ね、そうですよね、
0: はい、知り合いにもいたりします、うん、ミュージシャンの人とかそれで全国回ってたりとか。
1: そうですよね、楽しいですね、
0: うん、楽しそうだなっては思いますね、うん、ということで福之助さん、ありがとうございました。時刻はあっという間に残り30秒。リカさんが今月はあの北海道に帰省しているということで、はい、あのこの時間はですね、まあ、僕と師匠が大体、まあ、手分けしてやるような形になる予定なんですけども、明日は僕と、ラブソンののりこさんで、
1: はい、
0: この時間やっていく予定となっておりますので、どうぞそちらもお楽しみに。この時間お送りしたのは西条潤と
1: 夏穂でした。
0: それではこの後も良い一日を。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会 東北地区協議会。
3: 人生という旅路、

0: 遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
1: この前ラジオで言ってたイベント、みんなで行くか。
2: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。

0: ヘルツラジオ気仙沼ギョット FM トゥデイです。
1: 港町の潮風を感じるホテル気仙沼魚市場すぐそば、くつろぎの時間をお届けする気仙沼パークホテル、皆様のお越しをお待ちしています。ご予約は0120-89-1139 気仙沼パークホテル。受け継いできた美味しさを気仙沼から全国へ、株式会社オノマンが2時をお知らせします。

0: 77.5.
1: Emotion.
2: Kyoto Air. みなさんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただく Kyoto Air ナビゲーターの吉郎です。この番組はおすすめの1枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の締めに寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター吉郎が今回お送りするギョッとの1枚は、1999年10月12日発売、モスデフのファーストアルバム、ブラックオンボースサイズです。今作はアメリカはニューヨーク州ブルックリン出身、今では俳優としても活躍するラッパー、モスデフのファーストアルバムです。モスデフは1996年頃からラッパーとしての活動を始め、やがてニューヨークのヒップホップシーンにおいてその頭角を現していきます。その後、アンダーグラウンド系ヒップホップの最重要レーベルであるローカスレコードと契約、ラッパーのタリブ・クエリーとともにブラックスターを結成、その名を一気に全国区にします。今回ご紹介する彼のファーストアルバム、ブラックオンボースサイズは1999年に発売された、今なお高く評価される1枚。ジャズやソウルの影響を感じさせる温かみのあるビートが特徴で、派手さよりもじっくりと聴かせるそのトラックに、落ち着いていながらも力強いモスデフのライミングが曲の完成度を上げています。アルバムの開幕を飾るその名も直球タイトル、ヒップホップ、クラブヒットとなった With Fat Booty はもちろん今作の目玉ですが、10曲目、ロックンロールも面白い構成の1曲です。ローのテンションのビートが続いた後に突然鳴り出すアメリカンハードコアは、次回作ニューデンジャーでその全貌を明らかにするモスデフのジャンルの壁を越えたプロジェクトバンド、ブラックジャック・ジョンソンによるもの。ギターを弾いているのは伝説的な黒人ハードコアバンドであるバッドブレインズのドクター・ノー、ベースとドラムはリビングカラーのメンバーが担当しているなど、90年代終わりに生まれたミクスチャーブームに対するヒップホップサイドからの回答と言えそうです。他にもバスタライムズや名優タリブクエリ、そしてトライブコールドクエストからキューティップが参加した曲など、ヒップホップ黄金期である90年代のラストイヤーにふさわしい一枚、どうぞご鑑賞ください。セットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョッドエア。
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Save You。 ナビゲーター吉郎がお送りする Got Air。 今回はモスデフのブラックオンボースサイズをお送りしています。 77.5 Radio
1: Kisenuma。 They say the goodness in life belongs to those who believe. So I believe. Yes.

ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア。今回はモスデフのブラックオンボースサイズをお送りしています。 77.5 Radio Kissen Numa Radio Kissen Numa

ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア、今回はモスデフのブラックオンボースサイズをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

0: ギョットエア。
1: ナビゲーター吉郎がお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回はモスデフのファーストアルバム、ブラックオンボースサイズを

0: スピードロー、Do It Now、 ゴッド、海先生、ニューワールドウォーター、ロックンロール、ノーザット、クライム、ブルックリンでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットやいかがでしたでしょうか。ここまでは吉郎がお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。
1: ギョットエア、The place I'm sharpening up my baritone vocals at, but one of the greatest MCs was a local.
2: You're listening to FM 77.5.
3: 夕方5時からは交差する声、広がる世界。
4: The Five Radio。
3: 月曜日は住江による本の紹介や気になるテーマからなるほどに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
4: クロスファイブレディオ。
5: お昼はナジョスペ。火曜のナジョスペは耳寄り情報がいっぱい。
6: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介。
5: さらに
6: 子育て耳寄り情報もあります。
5: ややこしいということで、お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
7: ねえ、気仙沼のこと好き？
8: うん、好きだよ。
7: どんなところが？
8: なんとなくかな。
7: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
8: 確かに、あとご飯も美味しいしね。
7: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。
9: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田武史です。ホヤボーヤ頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 川柳
1: 575便。
0: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。おかわりございませんか。進行役鈴木俊光と
1: 青木智子です。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りします。
0: 今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ラトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCR FM 835、そしてラジオ決戦沼の各局を通してお送りする川柳575便、1307回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者は進藤貴博先生です。
2: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
0: はい、先生、早くも5月ですね。
2: そうですね、
0: ゴールデンウィークというわけですが何か先生あの予定は。
2: いや、僕はあの何も入ってません。特にありませんね。
0: 智子様、
1: 大体仕事です。
0: 仕事、
1: はい、
0: そういう方もいらっしゃいます ね、 すね、はい。私も実は特に余裕あの予定はございません。そして一斉に先生、街中が新緑へと場面が変わってきました。
2: 本当ですね、あっという間ですね。
0: 本当ですよね、森の都らしい風景になってきたこの仙台市でありますが、各局でお聞きの皆様、そちらはいかがでございましょうか。一方あの岩手の山火事ね、
2: これはちょっと ね、
0: ですね、
2: もうあまりにもね、なんか炎症が激ね。
0: ですよね。でこの収録時点でちょっと雨が降りましたんでね、少しあの区切りの様子が変わってきたというのをニュース映像で私も見てきましたけれども、まあ、しかし完全な鎮火とはまだ言えないということですね。もっともっと雨が降って、そして最終的な確認までしなきゃいけないそうで。
2: 本当ですね。
0: あれだけの規模になりますと土の中まで火がいってるというんで、ね、
2: そうなんですね。
1: あ、じゃあそこからまた火種になることがある
0: ですか。土を掘り起こして
2: 消
0: 火刃をまず避けて、
2: そうです、
0: でさらに上空からサーモカメラでもって、
1: あ、温度を見て、
0: 温度を見て、ここに火種があるんじゃないか、いやここは大丈夫だって、そういう確認を全部やってから、まあ、これで収束と鎮火と、いうことね、
2: 大変ですよ ね、 ですね。まあ立地条件もなんかいろいろね、気象の専門家の方を、いろんな、やっぱちょっとね、あまりにもひどかったですね。
0: 雪解けが早くなって、まあ、それだけ暖かくなって乾燥も早くなって、カラカラの時期もあるということで、そんな時に、こう火を、ね、いい加減に使うと扱うと、ああいうことにもなってしまうということみたいですので、本当に気をつけなければいけません。であの気の毒だった方は、避難した方は実はあの津波でもって流されて、そこから高台に新しい家を求めてと、
2: そうみたいな、
0: そういった方もいらっしゃったそうですね。
2: 本当なんですね、なんか本当に二重三重の災害ですもんね。
0: ですよね。
2: お気の毒ですよね。
0: 気の毒でした、まあ、このまま収まってね、元の状態に戻ることをお祈りしたいところでございます。一方イラン情勢は先生、現在進展は本当に見られてませんね。
2: なんかね、困った問題ですよね。
0: 経済活動にもあの具体的に影響が出てきて、ニュースで見たんですけれども、あの松島の温泉旅館、はい、ホテル、
2: はいはい、
0: あの夜の料理に大体あの、鉄板焼きのようなそれぞれ の、
1: あ
0: の固形燃料を焼いて、
1: ね、
0: お肉を焼いてとか、牛タンを焼いてとか、あの固形燃料が底をつきそうだと。
2: あれは必ず必需品ですもんね。必ずね、あの必ず丸いやつでね、ついてきますから。
0: あれは原油由来の製品で、これでメニューを変えなきゃいけない。
2: そう、そういうの大変ですね。旅館、
0: あの本当鉄板焼き、陶板焼きっていうのが一つのメインですよね。
1: あとなんかちょっとちっちゃいお鍋とかもね、はいはい、あります
0: よね。
2: 必ずですよね。付き物ってもう言ってもいいです。
0: 大変なことですよね。
2: いや本当大好き。

0: だからね、いろんなものにしわ寄せが来てるっていうことですよね。
1: 温泉関係のお風呂の追い炊き用の重油がなくて、
0: そうみたいですよね、
1: お湯が温度が上がらない、
0: ね、だから全てのね、うん、ものにもう影響力があるっていうことですよ。そうそうそう、もうね、
1: あの広島のオタフクソース、あの会社がソースの容器がプラスチック容器がなくなってきて、この先どうしようかと、
0: う
1: ん、ソースは作れてもそれを運べないという、
0: うんうん、そうですよね、やっぱ容器がなければ ね、
1: ですよね、
0: いろんなところに本当にしわ寄せが来てますよ。本当
1: ですよね、うん、次から次といろんな問題が起きますし、それから事件もあの京都のゆきくんの、あとは今度は旭川の旭山動物園で何ですか
0: ね、
1: おかしいな、
0: ちょっと ね、 考えられないですよね、もうだから動物園そのものにすごい甚大な影響ですよ ね、
1: すよね、このゴールデンウィーク、ちょっと日にちをずらして、これまでいろいろ整備の休館日設けてましたけれども、うん、開園することになったと、
0: ちょっと考えられませんね、
1: ちょっと、ね、焼却炉に入れたらしいというところしかまだ分かっておりませんけれども、うん、まあいろんな事件事故があるもんでございますが、まあ、このゴールデンウィーク穏やかに過ごせたらいいなと思っております。さあお待たせしました、千里575便でありますが、今回の課題はひらひらひらひら、あの桜の花びらが舞うあんな感じ、ひらひら。10人合わせて先生何人何句だったんですか。
0: はい、53人の方から224句頂戴しました。
1: ありがとうございました。入選はどういう割合でしょうか。
0: 課題銀が17句、はい、自由銀が3句でございます、
1: は
0: い、
1: ひらひら課題銀17句の入選、自由銀3句の入選でございます。入選者の中からお一人に秀作賞です。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
1: はい、お待ちください。さあそれではまずは課題員の入選17句の発表から参ります。さあひらひら、まあ、桜のひらひらをすぐ思いつきますけれども、いろんなひらひらがありますもんね、先生どうでしたか。
0: いや今豊見さん、桜が散るという句が26句なんですよ、ははは、桜ね。2番目には蝶々が舞うというのが、蝶が舞うのが16句、
1: はいはい、
0: あと3番目にはね、金魚、熱帯魚も含めて泳ぐ句ですよ、
1: はいはい、
0: 金魚とかね、ええ、あとあの鯉のぼりの句と季節柄、うん、それがおのおの10句ずつございまして、うん、今申し上げた4つで 38% ほどしましたね。
1: そうですか、私はなんとか色っぽい句も作りたいなと思いました、ね、レースのひらひらでなんかないかなと思ったんですけど、
0: なるほどね、
1: とうとう思いつきませんでしたさあそれでは入選した17区はこういうひらひらでございました。
2: 最初の方です。泉区紅葉台にお住まいの阿部俊夫さんの作品です。
0: 舞い踊る美のシンメトリーアゲハチョウ、舞い踊る美のシンメトリーアゲハチョウ。このシンメトリーという言葉ですよ、うん、これ左右対称ということなんですね、はい、蝶々ね、アゲハチョウですから、
1: はいはい、
0: これ待ってる、まあ蝶々が待ってる状態を、まあ、うまくこれ金星が取れて美しいという姿をこれ読んだんですよね、うんうん、なかなかのねこれ、うん、洒落た句だなとは思いますね。なかなかね、
1: しかも綺麗な句ですよね。アゲハチョウイメージできますからね、
0: おっしゃる通りですね、ほんでこれアゲハチョウがぴったりですね、うん、
1: あ、そうですね、この春私はモンシロチョウ先生一回見ました。
0: あ、僕もうちの庭で、
1: なかなか昔のように蝶々あんまりないですよ
0: ね。あ、そうですよ、
1: ませんよね、珍しいかもしれませんよね。そうですね、はい、まずは最初の句でございます。泉区紅葉台阿部俊夫さんです。舞い踊る美のシンメトリーアゲハチョウ。
2: 岡山県岡山市にお住まいの大沢葵さんの作品です。
0: 孫襲来嬉しい悲鳴お札舞う、孫襲来嬉しい悲鳴お札舞うまあこの手のお孫さんがね、はい、こぞっていらっしゃれば、うん、おじいちゃんおばあちゃん大歓迎ですけども、うんうん、まあお食べ物代もかかる、はい、あとやっぱお孫さんたまにやっぱお小遣いもね、だってお小遣い目的で来ますから、
1: はい
0: ね、本当にお札舞いますわ。
1: あ、そうですね、お財布から出ていく様子がひらひらという感じなんですね。
0: 本当ですね、
1: まあ、お札ももう少し小刻みにお札があると先生いいんですけども、1000円5000円1

0: 1万円
1: 2000円差してね、あまり見
2: ませんよね、まあまあ、幅がありますからね。
1: ですよね。
3: そうですね、5000円の次倍ですもん
1: ね。気になりますからね。
2: なかなか大変です。
1: ね、子供の学年が進んでいけば、おじいちゃんおばあちゃんの太っ腹なところも先生見せなきゃいけない時があるんでしょうからね。
2: そうですよ、
1: ひらひら舞うように出ていく様子はわかります。岡山県岡山市大沢葵さんです。孫襲来嬉しい悲鳴お札舞う。
3: 石巻市不動町にお住まいの新沼勝雄さんの作品です。
2: デメキンの優雅な泳ぎ仮面脱ぐ、デメキンの優雅な泳ぎ仮面脱ぐ。この句はね、あのデメキンのこうゆったりして優美なこう芸術的な動きですよね、はい、デメキン。それをね、これ人間にちょっと立ててるんですね。人間がほら見栄を捨てて、はい、ありのままの姿ということですよ、これはね、仮面脱ぐ。で自分のこう、まあ、戻る姿というものをこれ、うん、静かにこうなんか心地よさという状態をね比喩してるんですね。
1: あ、そういうイメージですか。
2: だからデメキンからうまくこの、自分自身の姿というものもうまくこの仮面脱ぐっていうのでね、まあそういうもんでしょうね。
1: あのデメキンの優雅に泳いで、あの目の出ているギョロギョロとした、
2: 結構ね、だからそこをうまくこの自分人間の見栄を捨てて、これありのままの姿というね、自分 もうそこをね、うまく読みましたね。
1: なるほど、ね、想像できるところですね、はい、はい。石巻不動町新沼勝雄さんです。デメキンの優雅な泳ぎ仮面脱ぐ。
3: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村貴子さんの作品です。
2: 散り急ぐ花びら乗せて花いかだ、散り急ぐ花びら乗せて花いかだ。まあ散った桜の花が水面に浮かんでね、これ連なってる、本当にこれ花いかだですね。
1: ああ、そうですね、
2: いい言葉言ったなと思いますね。まあ本当風流な景色が見えてきますね、は
1: い、そうですね、
2: いいですね。
1: このところこういう光景が多いかもしれませんね、季節的にもね、はい。塩の町泉ヶ丘中村貴子さんです。散り急ぐ花びら乗せて花いかだ。
3: 宮城の区幸町にお住まいのラジオネームゆうこさんの作品です。
2: 胸元に桜スカーフ春陽気、胸元に桜スカーフ春陽気。ちょうど今の時節ですよね、もう本当に胸になってこのスカーフがこれ桜のいいですよね。なんか本当にこうひらめいてるっていうのも春陽気っていうところにもね、非常にこういいなと思いますね。なんか
1: 桜色のスカーフなんでしょうか、それとも桜の花のような、なんか飾りブローチみたいなのがあるん
2: ですか。桜のスカーフでしょうね、桜色でもしたやつでね、
1: ひらひらね、
2: いいです
1: ね、春風にね、そよいでね、はい、はい、まさに今このシーズンにぴったりです。宮城の栽培長ゆうこさんです。胸元に桜スカーフ春陽気。
3: 青葉区荒牧本沢にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
2: 惜しむ別れ五色のテープドラの音、惜しむ別れ五色のテープドラの音。これあの旅客フェリーやクルーズ船なんかで、はいはい、ね、本当別れを惜しむと五色のテープでね、うん、これもまたなかなか華やかいいですよね、雰囲気があってね。
1: そうです
2: ね、とてもねいいですよこれね、
1: うん、必ず船港にはこのテープでしたね。
2: 本当ですよね、
1: 漁船の目は塩釜でもこれから遠洋漁業だ志向だったね、今もありますもんね。
2: ありますね、本当ですね、
1: ずっとくるくるくるくるくる伸びてって、そして最後ポロッと切れて
2: ですね、
1: あれはなんとも風情のある光景でございますよね。青葉区荒牧本沢 NT さんです。惜しむ別れ五色のテープドラの音。
3: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
2: ピクニック家族へ蝶が幸運び、ピクニック家族へ蝶が幸運び。まあ野山へこう家族でお出かけになって遊んでいると、やっぱ綺麗な蝶々が寄ってきたというね、 まさにこれも長中さんもね、ああいいなっていうので家族の仲間入れみたいな感じ、うんうんうん、ね、風景があっていいですね。
1: そうですよね。
2: これはあれですよね、
1: うん、

0: 先生の家は庭も広いし植物もいろいろ植わってるから、いろんなこの蝶などの、幼虫というか、
1: あ、いっぱいありますね。
0: 孵化したりしてるんじゃないですか。
1: してますね、うん、僕も見かけますよ、うん、だからすごいですね、うん、もうだからいっぱいいろんな花ありますからね、うんうん、結構蝶いろんな種類飛んでますね、うん、
0: ですよね、
1: 楽しみです。
0: アゲハチョウというのは柑橘系に作るんですよね。
1: ああ、なんでしょうね、なかなかアゲハチョウ他から飛んできますけどもね、うち、んうん、ではなかったなと思います、
0: うん、我が家でね本当にあの幼虫と言いましょうか、はい、アゲハチョウが卵を産んで、そして返したことあります、
1: はい、あれいいですよね。
0: あれ柑橘系のね、なんていう植物だったかな、葉に、産みつけていって、
1: いいです、ね、
0: そしてそれを見つけて春先うちの中に入れてやったんですよ、そしたらだんだんだんだん色が変わってさなぎになって、そして浮かして、でそれからさあどうやって餌をこう歌にあるようなあの砂糖水ですか、あんなの作って爪楊枝の先にちょっと出し面抜け綿棒のようなもの、
1: はいはいはい、
0: でツンツンとやったりして最後どうして飛び立っていったかな、多分と、
1: うん、すごいですね、
0: 飛んでいったと思うんですけども、いや本当にね貴重な体験、
1: すごい、
2: いいです、
0: しかもどんな蝶かなと思ったらアゲハチョウでした。
1: 綺麗です
0: よ、模様がね、
1: あれが綺麗なんですね、
2: それ孵化するまで楽しみですね、どんな蝶が出
0: て
1: くる、うん、やっぱ分かってるからお家あの庭だのは自分あの他に行かないみたいなんですね、育ったから、
0: ね、うん、僕もくるくるくるくる我が家のような感じにな
1: って、ね、もうずっとやっぱ、なんか住んでるみたいにいますよ、ずっと、
0: ね、かわいいですよね、
1: あ、いいですね、
0: 愛情がだんだんだんだん湧いてきます。富谷市富谷秋葉陽子さんです。ピクニック、家族へ、蝶が幸運び。
2: 埼玉県川越市にお住まいの伊藤翔一さんの作品です。
1: 両岸の桜ひらひら船遊び、両岸の桜ひらひら船遊び、両岸というのは川の両岸ですよね、はい、うん、これ船よくねあの桜、はい、いろんな観光のためにね船遊びありますよね、
0: 阿部熊川のね船下りなんてね、よく有名でね、
1: 本当ですね、うん、とてもいいですよこれもね、本当に桜の花に包まれていいですよね、
0: そうですよね、まあ、新緑の中で桜がポツポツポツとこうね埋まってるというような光景は本当に見事でね、心休まります。埼玉県川越市伊藤翔一さんです。両岸の両岸のです、両岸の桜ひらひら船遊び。
2: 青幕中山義成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
1: 喜寿の前割ったくす玉幸が舞う、喜寿の前割ったくす玉幸が舞う、まあ77歳のお祝いを皆さん家族ご家族やお友達でしょうね、皆さん集まって、まあこれくす玉ってことはある程度レストランとかホテルのこう会場でないとねなかなかできませんよね、豪華ですよねこれ、くす玉割って華やかにお祝いしてもらったと、これなかなかいいんじゃないですか、
0: あのチラチラがねと待ってくると、
1: そうです、
0: あ、そうですね、実際にあったことなのかな
1: かもしれませんね、なんとなくね、
0: うん、はい、そんな時のことを読んでいただいたのかもしれません。青幕中山義成、長谷川富さんです。喜寿の前割ったくす玉幸が舞う。
2: 課題銀ひらひら十句目です。岐阜県岐阜市にお住まいのラジオネーム三流亭さんの作品です。
1: 100点のテストひらひら孫かえる、100点のテストひらひら孫かえる、まあ小学生か中学生でしょうけど、このお孫さんがもう100点ね、これは分かりますね、カバンに入れないで手に持って
0: そうですね、
1: もうね
2: 取ったよ、
0: 想像しますよね、
1: 分かりますよね、小学生なんかもう喜びね、みんなに見せびらかしたいんですよ、ね、これはいいですよ、
0: おじいちゃんおばあちゃんにね、
1: 本当ですね、
2: お小遣いもらえるかもしれないです、
0: なるほど、60点台70点台ってやつだって80点以上は見せたかもしれませんけど、
1: なるほど、
0: ね、それでね結構たまりましてねある学年の時に、それがねバレたとことあるんですよ、
2: 一気にじゃ出てくるんです、それが
0: 何これ
1: なるほど、
0: 次から次と50点何点だ60何点だっていうのはありましてですね、なかなかあの親には見せられなかった

0: そういう、うん、年代が
1: 何の教科が苦手だったんですか。
0: 何だったかな、あの算数系かな、やっぱりちょっと点数を、うん、低い
1: 項目は私も嫌いでした数学は苦手です、
0: ね、はい、こうひらひらねしながら見せたい点数だといいんですけれども、私の場合はそうはいかなかった日がありました、うん、岐阜県岐阜市三流亭さんです。100点のテスト、ひらひら孫カエル。
1: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
2: へんぽんと旗ひるがえる甲子園、へんぽんと旗ひるがえる甲子園。このへんぽんという言葉ですよね。これ旗などがこうひるがえる様子をへんぽんって言うんですけどね、はい、まあ甲子園ですから、これ高校野球、はい、全国高校野球選手権でこれわかりますね、うん、どこでも応援団旗はね、うん、本当にもう皆さん一生懸命なって、あれずーっと持ってるんですからね。
0: そうですね、あの応援団長さんはね、大変な力です、ね、はい。偏本っていうのは本当にあの難しい言葉ですけれども、あの昔の NHK のスポーツ実況などにもよくね、偏本と翻る西沖がなんていうことはありましたもんね、はい、昔の言葉かもしれませんけれどもありました。大崎市三本木、山崎隆さんです。偏本と旗翻る甲子園。
1: 宮城の区新田にお住まいの宮本実さんの作品です。
2: 風に揺れ洗濯物が嬉しそう、風に揺れ洗濯物が嬉しそう。まあ本当爽やかな春の風にやっぱ洗濯物もすぐ乾きやすいし、まあ確かに嬉しいですよね。あまりじとじとしてるとね、乾かないですから、これもなかなかいいんじゃないですか。
0: やっと黄砂も行きましたかね。
2: 黄
0: 砂、ね、の期間中はね、なかなか思いっきり干せませんでしたけども ね、はい、そういう時期も過ぎたみたいで、花粉もどうやらピークは過ぎてるんじゃないかなと思うんで、これからはもう雨でない限りはこの春の風に洗濯物がそよぎそうです。宮城の区新田、宮本実さんです。風に揺れ洗濯物が嬉しそう。
1: 塩釜市藤倉にお住まいの峯岸敦さんの作品です。
2: ステージは昭和演歌に紙吹雪、ステージは昭和演歌に紙吹雪。これ見たら北島三郎さんのあの風雪流れ旅の時に、あのもうステージもう口の中まで上がってそれをちょっと思い出しましてね、あれもうすごいですね。
0: 昭和30年代から40年代にかけてのね、時代歌謡ブーム、ロカビリーブームありましたね。
2: すごいですね。あとテープもでしたね。
0: テープそうです、
2: ね、カビじゃなくてね、テープがね、あのロカビリー、今清水さんおっしゃったロカビリーの時はみんなでね、
0: 本当に
2: テープでもう引っ張ってやってたもんなんですよ。
0: でテープの芯が危ないから芯は取りましょうという、
2: そうそうそう、
0: ね、そういうルールがね、
2: ありましたね、
0: できましてね、そしてステージに投げましょうと、
2: すごいですね、
0: すごい時代がありました。あ、そしてもうステージ上がもうテープでいっぱいになっちゃって
2: そうそうそう、ありましたね、
0: ありましたよね、
2: すごかったですね、
0: ロカビリーのあのブームがありましたね。
2: そうですよ、うん、すごい熱狂ですよ、
0: そうですよね、平尾正明さん
2: とか、ね、そうですよね、
0: あの時代が本当にまさに昭和の一番いい歌謡界だったかもしれませんよね。ウエスタンカーニバル、そうだね、
2: そうです
0: ね、ウエスタンカーニバルってありましたもんね、はい。塩釜市藤倉、峯岸敦さんです。ステージは昭和演歌に紙吹雪。
1: 山梨県甲府市にお住まいの風間なごみさんの作品です。
2: 春の冷え花から花へ蝶の舞、春の冷え花から花へ蝶の舞。まあ何度も蝶出ましたけども本当ですよね、うん、もう蝶々は花から花、いろんなものね、花に行きますからね、いいですね、これもね、
0: 本当に歌にもね、歌詞にもね、ありますけれども ね、それにあの時々今大きなアブのような蜂もね、来てますね、結構。
2: あ、そうですね、そう言われればね、うん、僕のもう蜂が多いんだ、蜂がいっぱい来てるんです
0: ね、ね、
2: そうですね、
0: 蜂も生きるために必死で春の蜜を、ね、吸いに来てるっていうその気持ち分かりますので、無限に追い払ったりは、しない方がこう刺激を与えなくていいと言いますけれどもね、はい、蜂なんかも蜜を求めてやって

0: ている時期です。山梨県甲府風間長美さんです。春の日へ花から花へ蝶の舞。
1: 泉区北中山にお住まいの今野弥生さんの作品です。
2: 熱帯魚おひれ揺らして恋模様、熱帯魚おひれ揺らして恋模様。あの観賞用の熱帯魚は美しいですよね。グッピーとかエンゼルね、フィッシュなのかもう綺麗なんですよね、本当にこれ恋模様っていうので、まさになんかすごいロマンがあってね、いいですよね、これね。
0: ですね、あれは本当にこう綺麗な、ちょっと再現できないような色を、ね、出してますもん ね、
2: ね、まさにだから熱帯の感じだっていうのが 色で分かりますよ ね、
0: そうですよね。あれも一種の仲間としてはヘロモンのようなものなんでしょうかね。
2: そうでしょうね、なんかね、よくそういうのでね、こう競い合うっていうんでないか、そういうのもあるかもしれない。
0: 本当ですよね、はい、綺麗です。泉区北中山今野弥生さんです。熱帯魚おひれ揺らして恋模様。
1: 課題には残り2句です。次は宮城の区岩切にお住まいの平井貴子さんの作品です。
2: 花から花へ青春大花蝶の恋、花から花へ青春大花蝶の恋。まあこれね、人間に例えてるんですね。まあ蝶っていうのは人間の魂、こう劇的なね変化を象徴するものに言われますけども、これわずか数週間しか生きられない蝶の姿を自分の人間の命の儚さにこれは持ってきてたんですよ、この句は。だから蝶だけの話でなくてね、今言ったそういう人間の命の儚さを、まあ、まく花バラとしてこの次々移動しながら、ね、社交の場を飛び回るっていう感じのものなんですね、これうまく。だから青春丘って意外とこれ社交的に立ち振る舞ったという意味に取れるんですよ。
0: そうなんです
2: か、いい句ですこれもね。
0: あっちで恋をし、こっちで
2: 恋をし、あ、そういうことですよね、
0: まあ、あっちで仕事をし、あっちで語り、いろんな情景を、ね、これに重ねることができますが、先ほどは花から花への下りで言うと14番目の甲府の風間さんも春の日へ花から花へ蝶の舞、そして今回の岩切の平井さんも花から花へ青春大花蝶の恋。この花から花へっていうのは本当に次々次々次々という、そうですね、ね、音を連想させて、ね、いいフレーズですよ ね、
2: そうですね、
0: はい、宮城の区岩切平井貴子さんです。花から花へ青春大花蝶の恋。
1: 次は課題に最後の句です。高知県高知市にお住まいの市川勲さんの作品です。
2: タンポポのいい日旅立ち風任せ、タンポポのいい日旅立ち風任せ。これ山口百恵さんのいい日旅立ちじゃないんですけども、春先にタンポポね、ほんとあのね、もうあの綿毛目がもう風任せですよ、どこに飛ぶかね、
0: 白くなったね、
2: あれ本当にね、本当にこの通りどこに飛ぶんだろうなという
0: ね。
2: またタンポポ咲きますからすぐね、
0: もう今もね黄色いあのタンポポ咲いてます
2: からね、咲いてますね、
0: まだ白くはなってないんですけど、
2: そうですね、
0: あのタンポポの白くなった、タンポポ、あれ昔ふっとやっても耳に入ったらダメだよって、そういう
2: 言われましたね、
0: 言われてません
2: でした、言われました、親から
0: 音が聞こえなくなる、耳聞こえなくなるよって、
2: だからあんまりこうやっていた、なんですか、いたずらみたいにしないようにって言われたことがありましたね、
0: 空に向けてフーってやるのはいいですけど、人に向かってフーってやらないようにってなんか言われたような気がするし、あと先生こういうおまじないなかったですか、タンポポのあのいわゆる花黄色いの
2: は
0: あれすねに塗ると早く走れるって言って、運動会の日にはタンポポをみんな身持ってって、
1: すねに塗る、
0: 徒競走の前に足のすねに擦りつけるんですよ、そうすると黄色くなんですね、タンポポの
1: 黄色くな
0: る、で早く走れるっていうね、なかったですか、
2: いや、あれ初めて聞きましたね、
0: そうですか、北海道旭川ではね、そういう
2: 伝説がね、
1: みんなじゃあですね、黄色くして
0: 走ってた、そうなんですよそうそうそうそう一生懸命こすりつけてやりましたね、
1: 効果のほどはどうだったんでしょうかね、
0: なんでしょうかね、まあ、気持ちの問題ですからね、まあ、この話、こんな話そういえばというね、思い当たる

0: 方いらっしゃればまたお便りなどで教えていただきたいと思いますが、タンポポをすねに塗って足が速くなる、そういうおまじないがありました。はい、課題ひらひら、最後の入選句でございます。高知県高知市川伊沢さん、タンポポのいい日旅立ち風任せ、タンポポのいい日旅立ち風任せ。以上17区のひらひら入選区でした。先生いかがでしたか。
1: ひらひらの様子を何を題材にして読むかね、うん、17区は多様な題材でよかったなと思いました。
0: はい、以上ひらひらでございました。さあ番組半分のところです。では皆さんからのお便りご紹介です。
2: はい、ご紹介していきます。青葉区中山義成の長谷川富さんからいただきました。この度は笑い渦ムードメーカー目指す我で入選をいただきありがとうございました。元来人見知りで引っ込み思案な性格の私です。笑いで人を幸せにできたらどんなに素晴らしいのだろうと思うばかりです。町内会からみんなで参加町内健康体操の回覧板が回ってきました。数回参加した時のことです。町内会の会長から長谷川さん、健康体操のサポーターになってもらえませんかと言われたのです。私は運動は得意ではありませんと言ってからジェスチャーで会話はできますと言ったのです。すると会長はそれでいいですからと。早速保健センターで講習を受け、月2回の健康体操のサポーターとしてスタート。この秋で3年になります。皆さんも私も健康で長生きできるようフレイル予防につなげています。もちろん会場の雰囲気作りのため笑っていただく会話にも努めているのです。いつの日かきっと笑いのムードメーカーになってまいります。ありがとうございました。
0: なるほど、やっぱり町内会にはこういうグループ
1: ありますあります
0: ね、
1: いろいろありますね。健康体操だね、爽やか体操
0: 先生のところにもあって
1: ありますね、ありますね。ご婦人の方皆さん、うん、このようにやはりね、うん、誰かアドバイザーね、うん、やっていいですねこれ。
0: でなんとか指導あるいはリーダーをとお願いしてすぐ受けてくれるといいんですけど、なかなか
1: そうですよね、
0: 大変なんでしょそこはね、
1: そこはね、
0: うん、難しい。まあ長谷川さんはね心よく引き受けた、ね、ということでございます。
2: 青葉区堤通り雨宮町の斉藤明さんです。神田神保町の三省堂本店が3月中旬に新装開店し、先日半日かけて見学してきました。オープン時には800人が行列を作ったそうですが、開店時の挨拶で亀井社長は歩けば世界が広がる書店を目指したと強調、100年後の書店をの姿を探求したそうです。1階は中央のメイン通路にある書棚の高さが低く、両側に向かってだんだん高くなるという段差のある構造が特徴です。こういう作り方はニュースで見た限りですが、富谷市の新しい複合図書館ユートミヤなんかも似たような構造になっているようです。三省堂の2階は出会いのときめきを大切にした棚作りを掲げ、人文科学系の書籍を中心に発見のさざ波をイメージしたようです。3階はさまざまな教養書と喫茶地層があり、一休みに適したカフェがあります。ちょっと高いのがたまに傷で、妻が飲んだコーヒーは650円、私が飲んだココアは700円でした。作家の浅田次郎さんは開店時のお祝いの言葉で、子どもの頃も学生時代も近くで育ったと振り返り、また作家の北方健三さんも神保町は青春の街だったと述べました。私も青春時代のカッポがよみがえります。最後の締めはやはり昔食べた洋食ランチをと思い、三省堂から100メートルくらい先にある人気のキッチン南海、1000円のカツカレーが有名というお店の行列に並び、お腹いっぱい食べました。
0: あ、うん、昔の、ね、
1: そうですね、
0: 自分に浸ってきたんですね、
1: 今度富谷もね、うん、5月1日ですか、ユートミヤオープン、ここはすごいですよ。カフェとあと子供キッズルーム備えてますし、カフェとあと

0: スイーツや食事もできると、うんうんうん、多目的ですね、うん、僕楽しみです、うん、僕あのセレモニー行かなきゃないんで、
1: あ、なるほど、
0: まあ、どういうなるかね、
1: 楽しみ。図書館などもあるんですか。
0: 富谷市立図書館、あ、え、市立図書館の中に、うん、そういったキッズルームやらカフェルームをやってるというのでね、相当なこれは人気ですよ、楽しみだなと思って。
1: 今図書館も本当に昔の図書館じゃないですもんね。
0: そうです、
1: 本当にホテルのロビーを、ね、レイアウト変えて本を並べるような本当に豪華な作りで楽しめる雰囲気ですもん ね。三省堂のお店作りもそういうコンセプトがあったんだろうと思いますよね、はい、ありがとうございます。
2: 青葉区の道の関心男さんです。前回のこのコーナーで神保町の三省堂書店について投稿された方がおられました。まさしくですね、今のお話も続きでしたが、僕も上京時に神保町へ立ち寄るものです。お気に入りは三省堂書店より西に50メートルほど進んだ書店グランデです。ここは書籍もさることながら鉄道やアイドル、プロレスに充実しています。中でも鉄道は専門雑誌のバックナンバーのほか DVD、各鉄道会社のグッズなどジャンル別に取り揃えています。直近では昨年の秋に訪問、何時までと自分なりに滞在時間を設定したにもかかわらず誘惑に負けてタイムオーバー、八重洲口での同期会を遅刻してしまいました、うん、鉄道ファンの聖地でもある書店グランデには頑張ってほしいと思いますと。
1: そういう独特の、ね、特徴を持った本屋さんもあるんですね、
2: 私もあのプロレスコーナーに行ったことがありますよ、地下に、ね、あるんです。確か鉄道も地下だったような気がするんですけど、書店グランデ、はい、
1: マニアが集まる本屋さんっていうのは
2: 結構専門のバックナンバーとかいっぱいありますね。
1: 助かりますよね。そこ行けば必ずあるという、ね、
0: いいですね、
1: 確信持って行けますもんね。
2: イベントとかもね結構やるんですよ ね。
0: いいですよね、
1: はい、はい、お便りありがとうございました。さあそれでは10銀の入選作を発表いたしますが、今週は3句の入選でございます。まず最初はこの方の句です。
2: 青葉区小田原にお住まいの阿部孝子さんの作品です。
0: さつき晴れ、刹那の風に追い任せ、さつき晴れ、刹那の風に追い任せ。これ刹那っていうのは極めて短いほんの瞬間ということですね。さつき晴れ、その時の今の時節ですよね、うんうん、ちょうど瞬間の風をこううまく比喩して、うんうん、まあこれはなかなかうまく人間模様も読みましたよね。現在の、まあ、瞬間の快楽が、まあね、うんうん、いいということも、老いの生き方も読んでますね。
1: 追い任せってのは追われるじゃなくて年を取る、
0: そういうですね、追いを、ね、うん、任せ、まあ、時代の流れに沿ってという、ね、生き方ですよ。あ、いいですね、
1: うん、なるほどね、うん、このさつき晴れの日にそんなことを考えながら、いいですね、一日を過ごすと、
0: はい、
1: 深呼吸をするとい
0: いですね、
1: ということでしょうか、はい、はい、青葉区小田原、阿部孝子さんです。さつき晴れ、刹那の風に追い任せ、追いというのは年を取るあの老いです。さつき晴れ、刹那の風に追い任せ。
2: 青葉区中山にお住まいの城川哲也さんの作品です。
0: 葉桜になって本音が見え隠れ、葉桜になって本音が見え隠れ。これね、葉桜っていうのは人間を比喩してるんですよ。
1: あ、これもね、
0: これ比喩ですね、うんうん、比喩する句が結構ありますね、まあ、桜の花が散ってから、ね、青葉がのこれの残るような様子をね、うん、これ情熱的な青春時代を過ぎて、はいはい、これ人間がこう落ち着きを取り戻してという時に身につけて、この人間の過程を読んでるんですね、生き様をね、なんか本音が見え隠れするというのが分かりますね、なんとなくね。
1: 桜が着飾っていたものが散って、
0: そうそう、
1: 本体そのものが出てくる、
0: はい、人間の姿そのものですよね、
1: その人自身の、うん、そのものの自分が見えてくる、
0: はい、
1: それを桜にたどって、うん、なぞって読んだということですか。ありがとうございます。青葉区中山、城川哲也さんです。葉桜になって本音が見え隠れ。
2: 次は最後の句です。泉区赤石南にお住まいの佐藤翔子さんの作

0: 品です。
1: 新学期未来奪われこの無念、新学期未来奪われこの無念。あ、冒頭でもお話しありました、とすみつさんからお話しあった京都の小学5年生のね、事件ですよね。
2: そうですね、
1: 本当にね、これからですよね。新学期今度6年生になって、それから今度中学生ね、うん、未来がものすごく開ける、うん、あの年代ですよ。
2: そうですよね。
1: あ、これね、
2: 子供として一番面白い、一番そうです、時期ですよね。
1: その通りですね。
2: 6年生というのはね、何でも経験できて、何でも吸収して、どんどん大きくなっていく一番大事な季節で、その時期にああいうことになってしまった、本当に無念だと思いますし、かわいそうでしょうがないというところがありますよね。はい、そこを苦にしていただいた住人です。泉区赤石南佐藤翔子さんです。新学期未来奪われこの無念、新学期未来奪われこの無念。はい、住人は以上の3区が入選区でございました。ありがとうございます。おめでとうございます。さあ、それでは添削コーナーに入ってまいりますが、今週もお二人の句取り上げます。まず最初はこちらの方のこの句からです。
1: 塩釜市藤倉魔のひとしさん、ひらひらなんですが、風を得て日ごいや空へ滝登り、風を得て日ごいや空へ滝登り、くがね鯉のぼりが泳いでる様子を解説しているだけなんです。
2: あららら、あ、そうですね、
1: 解説ですよ。
2: なるほど。
1: で、子供の日にね、鯉のぼりを飾り、子供が鯉の滝登りのように立派に成長するようにお願いをするという句にしてほしいわけです。添削申し上げます。この夢が叶えと鯉の滝登り、原句から申し上げます。風を得て日ごいや空へ滝登り、添削、うん、この夢が叶えと鯉の滝登りと。
2: はあ、鯉のぼりの掲げる目的が見えてきましたね。
1: その通りです。そこを読まないとね、ただ鯉のぼりの解説だけではこれ本当に解説句ということです。
2: あ、解説句という言葉もあるんですか。
1: あります。解説句というのは本当にこういう句が解説句です。
2: 説明をしただけという、
1: そういうこと。
2: あ、はい、塩釜藤倉魔のひとしさんいただきました。ひらひら、風を得て日ごいや空へ滝登り、風を得て日ごいや空へ滝登り、いただきました。先生には、句が鯉のぼりが泳いでいる様子を解説しているだけ、こういうのを解説句と言うんです、ということで、褒められた作り方ではないと。
1: その通りです。
2: はい、はい、で、子供の日に鯉のぼりを飾って、子供が鯉の滝登りのように立派立派に成長するようにとの願いを込めてあげるんだということを句にすると、そうすると鯉のぼりをあげる目的も見えてくるということで、添削、この夢が叶えと鯉の滝登り、この夢が叶えと鯉の滝登り、まあ、あげるのはもちろん親御さんでしょうから。
1: そうです。
2: 我が子の夢が叶うようにということで、そういう目的を持って鯉のぼりを掲げて泳がせるんだと、はい、言ったその部分を読むと、鯉のぼりが泳ぐその目的、鯉のぼりのその夢も、そこに浮かんでくるんじゃないかということで、添削しました。魔野さん、いかがでございましょうか。原句、風を得て日ごいや空へ滝登り、風を得て日ごいや空へ滝登り、説明句になっていると、それを目的を持った句にしようということで、この夢が叶えと鯉の滝登り、この夢が叶えと鯉の滝登り、はい、子供の夢と親の願望、それもここに出てきましたね。
1: はい、
2: はい、このように添削させていただきました。いかがでございましょうか。魔野さんの句でございました。さあ、変わってこの方です。
1: はい、静岡県寸東郡柳谷増弘さん、ひらひらなんですが、ひらひらと落花盛んに花いかだ、落花というのは落ちる花という、
2: はいはい、
1: ひらひらと落花盛んに

0: 花いかだ、うん、これ上句なんです。ひらひらとで花が散って落ちる様子がわかるので、うん、はいはいはい、中句の落花、落ちる花、落花盛んにというのはこれ省略してほしいわけです。
1: あ、そう、
0: もうひらひらで落花してるんですから、ここなんですね。
1: このコーナーでよくあるケースですね。
0: よくあるケースなんです、うんうん、こういうとこね、皆さんもご注意なさってほしい、うんうんうん、もうひらひらって言ったらお花が散っていくんですから、うんうん、落花盛んにはもう省略、
1: ええ、
0: で桜が川面に散って帯状に連なり、
1: はいはい、
0: イカダのように流れて美しい様子を表現するといいと思います、うんうん、添削句、ひらひらと桜見事な花いかだ、原句から申し上げます。ひらひらと落花盛んに花いかだ、添削句、ひらひらと桜見事な花いかだ。
1: あ、そうすると本当にあの動きが出てきましたね。水面を流れる花いかだの桜の、はい、それが動いて情景として浮かぶようになりました。静岡県の柳屋さん、ありがとうございます。ひらひら、ひらひらと落花盛んに花いかだ、ひらひらと落花盛んに花いかだ、先生には上句、ひらひらと、このひらひらとこれだけで花が散って落ちる様子がわかるので、落花盛んに、これは省略できる言葉であります。すなわちひらひらイコール落花ということですね。
0: その通りですね。
1: 言われてみると何よ、なるほど、そうですね、時数がもったいないですね。
0: もったいないんですよ。やはりそういうところ皆さんもね、うん、他のもご注意なさっていただきたいんですよね、うん、同じことですから。
1: そうですね、
0: だね、
1: うんうん、ついつい、はめてしまいたくなる手法なのかもしれませんが、ひらひらと落下盛んに、このひらひらと落下は同じ意味なので、落下盛んに、これは省略してもいい句です。そして桜が川面に散って帯状に連なって、イカダのように流れて美しい様子、それを歌うんですということで、添削句は、ひらひらと桜見事な花いかだ、ひらひらと桜見事な花いかだ、花いかだがこう流れていく様子が浮かんできました。原句、ひらひらと落花盛んに花いかだ、単に花いかだっていう説明してるだけで、
0: その通りなんです。
1: 瞬間を取り切っただけですけど、
0: その通りなんです。
1: 先生の句になりますと、その動画になって動いてますもんね。
0: はい、
1: はい、添削句、ひらひらと桜見事な花いかだ、ひらひらと桜見事な花いかだ、このように添削いたしましたが、柳屋さん、いかがでございましょうか。もう一度読み返してみてください。はい、ありがとうございました。さあ、課題、ひらひら入選句、いろいろありました。10人もありました。この中から1句だけ秀作賞を決定いたします。先生、どの句でございましょうか。
0: はい、泉区紅葉台、阿部俊夫さん、舞い踊る美のシンメトリー、アゲハチョウ。
1: はい、今週の秀作賞決定です。泉区阿部俊夫さんです。舞い踊る美のシンメトリー、アゲハチョウ、一番最初ご紹介した舞い踊る美のシンメトリー、アゲハチョウ、とても綺麗な句ですねとご紹介した際お伝えいたしましたけれども、先生、改めてお願いします。
0: このシンメトリーというね、左右対称の句、美的表現が効果的で、はい、これひらひらアゲハチョウが舞ってる様子が本当にこう生かされましたね。非常に美しい句でした、うん、まあ、冒頭にもお話ししましたけど、美しいですね。
1: 美しい句、
0: で、阿部俊夫さんというのは中学校の美術の先生ですので、さすがこのね、うん、シンメトリーという言葉は、さすが美術の先生らしい美的表現ですよ、ね、
1: 図工の教科書にも出てくる言葉でしょうかね。
0: そうですね、とてもね、句がね、美しさを増し、このアゲハチョウを増しましたね、
1: うん。この川柳や俳句の中に、先生、カタカナを使うっていうのはどうなん、ちょっと
0: これむむ難しいんですけど、効果的なんです。うまく使うと ね、このようにね、うん、これ本当にぴったり鳴くの、シンメトリーという、ピッとこう収めたところのね、句側の言葉がうまいですね。
1: アゲハチョウのあの姿もまさにシンメトリーですから、
0: そうなんです、
1: ピタッとはまるわけです
0: ね、本当にこれが、この言葉がもうとても生きましたよ、うん。
1: はい、綺麗な綺麗な綺麗な国になっ

0: ているということで、泉区阿部俊夫さんです。主作舞踊る美のシンメトリーアゲハチョウ、舞踊る美のシンメトリーアゲハチョウ、これに決定でございます。さあプレゼントをお送りします。
1: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、おめでとうございます。さあ今度は司会者銀のコーナーになります。
2: はい、トモコ銀からお願いいたします。
1: ひらひら、
2: はい。
1: スカートが揺れてときめく春うらら、スカートが揺れてときめく春うらら。
2: いいですねなかなかうまくこのスカートを持ってきましたね、
1: はいはいはい。意外と入選区にはスカートはな
2: かったですね。なかったです、なかったです、あの、あまりねそれほどスカートはなかったんですよ、結構難しいんですね、スカート使うとね。まあいろいろでもこれ巻くね、あの春うららをね、有効的にこの揺れてねときめくっていうところがとってもね良かったですね。
0: 春ののどかな情景もうららという言葉ね、
2: 本当にいいですよ。
0: このスカートはタイトスカートじゃいけませんね。
1: そうですね、フレアスカートとかちょっとこう風に揺れる感じのがいいですよね。
0: 今の本当にレースのカーテンのようなスカート結構流行ですか今
1: なんか。そうかもしれないですね、
2: 流行みたいな感じ、
1: ちょっとこう重ねて着るような感じですよね。
0: そう何枚 もう層になっているような感じで、
2: ね、なんか流行かもしれない、
0: ね、そうですよね。
2: そうまさにこのスカートが揺れてってときめくっていうのにマッチングするんですね。
0: ね、本当です。色っぽい句でもありますね。
2: 色っぽい句でもありますよ。いいですよこれから、ね、とても春のうまく春うららもとてもあのピシッと収めましたね。
0: のどかな春の風も感じますしね。
2: ですね。でもなんかいいです。
0: 本当そうですね。ね、ふさわしい、はい、春のこの気候にふさわしい句です。
2: はい、年三銀でお願いいたします。
0: はね、はい、こんな句にいたしました。はい、一ひらの桜張り付く味噌おでん。一平の桜張り付く味噌おでん。
2: おお、いいんじゃないですか。
0: 花見風景、もう桜のもう終わりの頃のお花見。
2: あ、いいですよこれ。一平の桜が張り付くが良かったですよ。そこにこの味噌おでんがぴったりですね。ね、条件が出てきます。
0: そうですか。まあ、こんにゃくか大根か分かりませんけど、そこに
2: いいですね、
0: 張り付いて、隠し味になってるような、
2: 本当にこの桜張り付くがぴったりでした。
0: そうでした、
2: ぴったりでした、
0: はい、ありがとうございます。はい、司会者銀でございまして、トモコ銀がスカートが揺れてときめく春うらら、スカートが揺れてときめく春うらら、私めが一平の桜張り付く味噌おでん、一平の桜張り付く味噌おでん、このように司会者銀させていただきます。ありがとうございます。さあ千者銀先生お願いします。
2: はい、散ってゆく桜私の背後れ、散ってゆく桜私の背後れ。
0: あら、これはどういう、
2: これね、散ってゆく桜を人間に比喩したんですよ、はいはいはい、で人間の成長過程を、青春時代から落ち着いた、こう思考深い人間へと変わりゆくことを背後霊ということでこう表現したんですけどね、そういう人間の成長変わっていく、そこをうまく散ってゆくで、
0: 桜というのは毎年毎年咲いては散って咲いては散っていく、その間に人間も成長していく、
2: その過程をうまくこうちょっとかけて、
0: その辺の時間の流れも、
2: はい、そうですね、そこを読みました。
0: 成長と、
2: はい、人間の変わりゆく姿というのをちょっと読みました。
0: あ、これはまた綺麗で、そして、ね、こう思いゆくですよね。あ、そうですか、はい。先者銀いただきました。散ってゆく桜私の背後霊、散ってゆく桜私の背後霊、先者銀でございました。ありがとうございます。さあそれでは、来週の課題、そして来週以降の課題を申し上げます。メモの ご準備をお願いいたします。来週は 退屈退屈で番組をお送りいたします。こちらはすでに締め切りました。ありがとうございます。来週の課題は退屈でお送りいたします。再来週以降の課題は次の通りでございまして、5月14日から5月18日にかけては人形です。人形

0: ひな人形の人形です。5月人形の人形です。5月14日から18日にかけては人形締め切り5月5日、5月5日子どもの日火曜日でございます。そして5月21日から5月25日にかけて県内各局放送分は課題はキビキビ、キビキビ、動作がキビキビしているあのキビキビです。5月12日火曜日の締め切りでございます。そして5月28日から6月1日にかけて放送分、今日初めて課題をお出しいたしますが、先生何でございますか？
1: ラッキー、カタカナでラッキー、はい、
0: 幸運、
1: 幸運、ラッキーセブン、
0: はい、
1: アンラッキーもあります、はいはい、逆にね、ラッキーですカタカナ、
0: はいはい、5月19日火曜日の締め切りでございます。さあ繰り返します。来週は締め切ってありますが、退屈退屈で番組をお送りいたします。5月14日から18日にかけては人形、人形、ひな人形、5月人形の人形です。5月5日火曜日の締め切り、そして5月21日から25日にかけてはキビキビ、キビキビ、5月12日締め切り、そして5月28日から6月1日にかけてはラッキー、幸運、ラッキー、アンラッキーのラッキーです。5月19日火曜日の締め切りとなっております。さあ宛先です。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土戸井103番地、ファックスは 022-213-1123 213-1123 番、メールアドレスは762@radio3.jp、 数字で762@radio3.jp、 川柳575便宛てでご応募ください。
0: はい、お待ちしております。課題人自由人3句ずつ、それぞれ3句ずつ、計6句一度にご投稿いただけます。そして番組中ほどここで一休みのコーナーへのお便りもお待ちしております。身近な春を教えてください。お庭の春を教えてください。川柳575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとう、
1: ありがとうございました。
0: 進行役鈴木俊光と
2: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造する U メディアの提供でお送りしました。

0: のサバンナ岩手サファリパーク。かわいい動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ、
0: 岩手サファリパーク。
2: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
3: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
4: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
5: 気仙沼警察署では、駐車場での思いやり運転をお願いしています。
3: 安全第一だね。
2: 聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
6: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は藤圭子、別れの旅からお送りします。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

0: Radio Kesenuma FM。
1: バックモニターあるし、バックなんて余裕っしょ。
2: それがですね、モニターだけじゃ見えない死角もあるんです。気仙沼警察署では駐車場でのしっかり確認をお願いしています。
1: あ、そっか、気をつけます。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
5: 気仙沼ラジオ、
6: ラジオ気仙沼
3: キンフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキンフォメーション。この番組は毎月発行される

広報気仙沼から、気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金に関するご案内です。気仙沼市では高齢者の熱中症などによる健康被害の防止と省エネ性能の高い機器の導入を促進するため、高齢者の方に対し省エネエアコン購入費用の一部を補助いたします。対象者は市内に住所を有し現に居住している方、65歳以上の方のみで構成される世帯の方、暴力団関係者などでない方です。対象エアコンは市内の販売店で購入した省エネ基準到達率 100% 以上のエアコン、1世帯に対して1台限りです。新規購入買い替えのいずれも対象です。補助予定件数は300件、先着順での受付で予定件数に達した時点で終了です。補助金交付額は上限10万円、補助対象経費と補助上限額いずれかの少ない額となります。補助対象経費は対象エアコンの購入費、設置工事費、買い替えの場合はエアコンの撤去費及び家電リサイクル料金です。なお値引きがある場合は値引き後の金額を補助対象経費とします。協力店については気仙沼市に登録された協力店では補助対象製品の案内や補助金交付申請書作成のサポートなど、この補助金の申請に関する支援も行っています。協力店の一覧は気仙沼市の公式サイトで公開しています。店頭に協力店を示すステッカーも掲示されていますのでご確認ください。では申し込み方法です。購入前の申し込みが必要ですのでご注意ください。事前の申し込みは5月13日水曜日から、受付窓口本庁舎2階の生活環境課へ直接提出してください。申し込み書は受付窓口または協力店から受け取るか、気仙沼市の公式サイトからダウンロードお願いします。交付内定は申請からおおむね2週間程度、交付申請は内定した方に対象エアコンの購入設置後交付申請を行ってください。申請に必要な書類などは交付内定の通知書と合わせて郵送いたします。このほか補助金交付決定については審査の上交付決定を行って郵送で通知いたします。続いて注意事項です。この補助金は10年間継続する予定ですが、補助金交付は1世帯1回限りです。令和7年度に実施した気仙沼市省エネ家電買い替え補助金を活用し設置したエアコンが自宅にある場合は対象外です。詳しくは気仙沼市生活環境課へお問い合わせください。お問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金のご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 省エネエアコン買い替えポイントです。今時の省エネタイプのエアコンは10年前と比べるとおよそ 14% の省エネとされています。建物や部屋の条件に応じて家庭に合った機種を選ぶことが大切です。大きさについては丸状

0: 城から丸城という表記は広さだけではなく住宅条件を考慮した冷暖房能力の目安になります。例えば6畳から9畳用と表記されている場合は木造住宅では6畳程度、鉄筋マンションでは9畳程度を想定した目安とされています。続いて能力ですが、冷房能力、外気温35度、室内温度27度とした場合の室内からの単位時間あたりの除去熱量を示します。暖房能力は外気温7度、室内温度20度とした場合の室内への単位時間あたりの供給熱量を示します。このほか APF 通年エネルギー消費効率とは1年間に必要な冷房能力を1年間でエアコンが使用する電力量で除した数値です。数字が大きいほど省エネになります。これらに関するお問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。省エネエアコン買い替えのポイントでした。
1: 経営インフォメーション。

0: 家庭用廃食油回収のご案内です。気仙沼市ではサステナブルシティ推進プランに基づいて家庭から排出される使用済みの天ぷら油などを廃食油として回収しリサイクルします。廃食油は飼料や塗料、軽油代替燃料などにリサイクルされており、資源化の向上とゴミの減量につながりますので回収にご協力をお願いします。回収の対象は使用済みの植物性油、賞味期限切れなど未使用の食用の植物性油も対象です。回収の対象外は動物性油、固めた植物性油、食用以外の油、飲食店などからの事業系食用油です。回収方法は油を冷まし、添加水などの異物を取り除いてペットボトルなどの容器に入れましょう。しっかり蓋をして回収場所へ。回収場所は市役所の玄関、唐桑総合支所、元吉総合支所、各公民館、クリーンヒルセンターです。施設ごとに回収ボックスの設置場所や時間が異なりますので、職員にお声掛けください。お問い合わせは循環型社会推進課です。電話は229680です。家庭用廃食油回収のご案内でした。
1: インフォメーション。
0: 国民年金届け出に関するご案内です。日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方は公的年金に加入することになっています。次の場合、国民年金への加入の届け出が必要です。お勤め先を退職失業したとき、付与されていた配偶者も届け出が必要です。収入の増加や離婚などで配偶者に付与されなくなったとき、第3号被保険者の配偶者が65歳になったときです。届け出を忘れると将来受け取る年金が減額されたり受け取れなくなる場合がありますので、忘れずに届け出をしてください。届け出先は保険年金課、唐桑元吉総合支所、市民福祉課、橋上大島出張所です。手続きに必要なものは厚生年金などの資格喪失を証明するもの、基本年金番号またはマイナンバーがわかるもの、本人確認書類です。お問い合わせは保険年金課後期高齢年金係、電話223423。国民年金届出に関するご案内でした。

新事業補助金のご案内です。東日本大震災後の復旧・復興事業で整備または再建した商業施設内に生じている空き区画の活用を図るため、その施設に新たに店舗を開設する事業者に対して開設などに要する費用の一部を補助します。例えば南町紫神社前商店街や内湾などにある複数の店舗が入居するテナント形式の商業施設、対象者は市内に本社を有する中小企業者、または市内に住所を有する個人事業主で、4月以降に対象施設で店舗を開設した事業者です。補助金額は補助対象経費の3分の2以内、上限60万円。対象となる経費は店舗開設などに必要な費用、例えば工事費や改修費、備品購入費や家賃などです。留意事項としては、気仙沼市のチャレンジオーナー支援事業費補助金の活用事業者は対象外となります。申請の期限は来年の3月31日水曜日まで。申請方法は気仙沼市の公式サイトに掲載されている申請様式によって申請をしてください。お問い合わせは申請や産業戦略課商工労働係です。電話は223432。空き店舗活用促進事業補助金のご案内でした。

0: フォーメーション。
1: 有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内です。対象は市内に住所を有し、市税等の滞納がない農業者のうち、現在有害鳥獣による被害を受けているため、農地に防護柵などを設置予定の方です。補助内容は防護柵などの設置に要する経費の2分の1以内。電気柵は6万円以上、防護ネットなどは2万円以上です。限度額、電気柵10万円、電気柵以外は5万円です。なお事前に購入したものは補助対象にはなりません。申し込み方法は申請用紙を記入の上、農林課に郵送または直接ご提出ください。このほか留意事項として、農地台帳または水田台帳に記載されている農地への設置であること、農地所有者でない方が申請する場合は農地賃借契約書などの写しの提出を求めます。見積書2社以上、このほか交付決定から2ヶ月以内に完了することを原則とします。受付期間は5月11日月曜日から20日水曜日まで。なお受付期間内に予算額に達した場合は抽選を行います。補助金の交付内定者を決定します。なお抽選した場合の決定事項の応募者については、キャンセルや補助金交付決定に至らない方が出た場合に限り、順に交付申請対象者となります。これらに関するお問い合わせは農林課農政係、電話は223439です。有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内でした。

0: Information.
1: 今月のゴミの分別ワンポイントです。今月は瓶、缶類、ペットボトルのキャップについて。瓶、缶類は金属の蓋キャップは外した状態で、瓶、缶類と同じ袋に入れてください。プラスチックなどの蓋やキャップは燃やせるゴミです。ペットボトルの蓋やキャップは外した状態で、ペットボトルと同じ袋に入れてください。お問い合わせは循環型社会推進課、電話は2296-80です。ゴミの分別ワンポイント、瓶、缶類、ペットボトルのキャップについてのご案内でした。

総合健診のお知らせです。生活習慣病の健診1一般健康審査、20歳から40歳未満の方、昭和62年4月1日から平成19年4月1日までの方が対象、料金は1000円。特定健康審査、気仙沼市の国民健康保険に加入している40歳から75歳未満の方、昭和62年3月31日以前生まれの方で健康受診日の年齢が75歳未満の方、料金無料。後期高齢者健康審査、後期高齢者医療制度に加入している方、健康受診日の年齢が75歳以上の方、65歳から74歳の方で後期高齢者医療制度に加入している方、料金は無料です。続いて各種検診、結核・肺がん検診、胸部レントゲン撮影、40歳以上の方、なお65歳以上の方は感染症法によって年1回結核検査が義務付けられています。医療機関で撮影する機会のない方は必ず受けましょう。料金は無料。今年度から人生100年シニア活躍パッケージによって検診料金は無料です。この他、核単細胞検査、胸部レントゲン撮影を受けた方のうち50歳以上で喫煙歴の長い方、この他大腸がん検診35歳以上の方、前立腺がん検診50歳以上の男性の方、肝炎ウイルス検診40歳以上の方で過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方、骨粗しょう症検診30、35、40、45、50、55、60、65、70歳の女性の方、料金はいずれも無料です。当日の持ち物は受診票、問診事項や電話番号は事前にご記入ください。この他、マイナ保険証、健康保険被保険者資格確認書、生活保護受給者証のいずれかをお持ちください。また尿検査容器、生活習慣病の検診を受ける方はご持参ください。この他、大腸がん検診受ける方は採便容器、大腸がん検診を希望される方はご持参ください。採便容器は各種検診申し込み書でお申し込みされた方にはすでに配布をしています。大腸がん検診を申し込まれた方で採便容器がお手元にない方はお問い合わせまでご連絡ください。この他、検診料金が必要です。次の方は料金が発生します。一般健康審査、20歳から40歳未満を受診される方、生活習慣病の検診を受診される方のうち心電図、眼底検査等を希望する方です。なお、会場のスリッパは利用することができませんので、上履き、外靴入れを必ずご持参ください。なお、上履きが必要な会場と不要な会場があります。日程表をご確認ください。総合検診を受け取る時の注意事項です。尿検査、朝起きてすぐの尿を取りましょう。尿を取る時は出始めではなく中間の尿を取るようにしましょう。尿容器の半分ほど。なお、午後や夜間検診を受ける方は日の当たらない涼しい場所で保管してください。食事について、午前に受ける方は朝食を食べずに受けてください。午後に受ける方は朝食は軽めに食べ、昼食は食べずに受けてください。夜間に受ける方は朝食、昼食は軽めに食べ、夕食は食べずに受けてください。なお、水分は水に限り十分にとって構いません。検診前日はアルコールの摂取、激しい運動は控えましょう。服薬については健康受診前の服薬について事前に主治医にご相談ください。続いて服装です。74歳までの方で生活習慣病の検診を受ける方は服衣策定がありますので、着脱しやすい服装で受けましょう。胸部レントゲン撮影では上半身はホック、金具、絵柄のない薄手のシャツ1枚になり撮影します。大腸がん検診については採便容器に2日分の便を取り、総合検診会場で提出してください。託児サービスについては対象年齢は2ヶ月から就学前のお子さんまで、お子さんを連れて検診が受けられるよう指定の会場で託児を行っています。受診日の5日前までに健康増進課、健康予防係までお申し込みください。この他、受診票が手元にない方は受診予定日1週間前までにお問い合わせください。お問い合わせ、健康増進課、健康予防係。

大係電話211212です。総合健診のお知らせでした。食育推進会議市民委員募集のご案内です。気仙沼市食育推進計画の推進や進行管理について調査審議を行う気仙沼市食育推進会議を設置しています。市民の皆さんの意見を反映するため気仙沼市食育推進会議の市民委員を募集します。募集人数は若干名、任期は令和8年7月1日から令和10年6月30日までの2年間です。役割は次の事項の調査審議など、1. 気仙沼市食育推進計画を作成し、その実施を推進すること。2. 気仙沼市の食育の推進に関して、重要事項を審議し、施策の実施を推進することです。応募資格は市内在住の20歳以上の方で、食育の推進に関心を持ち、平日に協議会に出席できる方、また気仙沼市が設置する他の市議会などの委員でない方です。申し込みの締め切りは5月15日金曜日まで。申し込み方法は申し込み用紙に必要事項を記入して健康増進課へお申し込みください。申し込みの用紙の設置場所は市民健康管理センター健やか、または唐桑総合支所市民福祉課、この他元吉保健福祉センター憩いです。お問い合わせは健康増進課健康増進係、電話は211212です。食育推進会議市民委員募集のご案内でした。今月の町の健康相談室ぬくもりのご案内です。5月15日金曜午前10時から午後1時まで、場所はイオン気仙沼店。内容は保健師や看護師などによる血圧測定健康相談です。今月の町の健康相談室ぬくもりのご案内でした。今月の献血日程です。5月17日日曜、時間は午前10時から11時45分午後1時から午後4時、場所はイオン気仙沼店です。今月の献血の日程のご案内でした。

0: 休日当番医長大薬局のご案内です。
1: 今月の休日当番医長大薬局のご案内です。10日日曜田中前小田会員、受付は午後4時まで、診察は4時30分まで、電話223210、薬局は田中前、競争未来気仙沼田中前薬局、電話289733、歯科は田中前ファミリー歯科医院、診療時間は午前9時から正午、最終受付は11時30分、電話は242822。なお 37.5 度以上の発熱者は各医療機関に事前に電話で連絡をお願いします。今月の休日当番医長剤薬局のご案内でした。

0: You're listening to FM 77.5.
1: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョッド FM。

2026年5月4日月曜日、時刻は午後5時になりました。ここからはラジオ気仙沼ぎょっと FM がお送りする

0: そんな時間にちょっと面白い、そしてちょっと賢くなる、そんな2時間をお届けいたします。月曜日この時間を一緒に過ごすのは気仙沼在住の絵本作家すみえです。今日もよろしくお願いいたします。そしてミキサーはこの方です。西条淳さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今ゴールデンウィーク真っ只中、
1: はい、
0: ですよね、うん、なんかいつもより人多いななんて思ってたんですけど、
1: そういっぱいいますね今日は、う
0: ん、
1: は
0: い、いや道もね混んでたらしいですからね、うん、ゴールデンウィークと、まあ、残り何日かありますけどね、はい、うん、はい、と皆さんね楽しんでいらっしゃる、まあ、仕事の方もねもちろんいらっしゃるとは思うんですけどね、うんうん、私たちも、まあ、ゴールデンウィークねあんまり関係があるような、うん、まあうね、ないような
1: 今日もねお仕事してますからね、
0: うん、そうですねっていう感じですもんね、はい、はい、そうなんですよ、まずですね今日の、メールテーマを最初にご紹介させていただきます、
1: はい、
0: 今日のメールテーマ休日の楽しみ方です。まさにね休日の楽しみ方、うん、今ね実際楽しんでるか楽しんでらっしゃる方も多いんじゃないでしょうかということで、はい、こちらのメールテーマで、メールメッセージリクエストお待ちしております。メールの宛先はラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス番号、失礼しました、ファックス番号0226258471にお寄せください。このほか X の方でも投稿もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。 X からの投稿はシャープギョットをつけてお送りください。よろしくお願いいたします。はい、ですね、
1: はい、
0: ちょっとだけお知らせしても大丈夫でしょう か。X の方にもアップさせていただいたんですけど、
1: はい、
0: 5月5日子どもの日、
1: うんうん、
0: 明日
1: 内
0: 湾の、ニューズさんの前のところで、はい、絵本作りのワークショップします。
1: 絵本作りのワークショップ、
0: はい、あの簡単な絵本作りなので、
1: はい、
0: あのちょっとねハードカッパー的な立派なものではなく、はい、本当に工作として、うん、まあ、お遊び、うん、画用紙1枚でできる簡単な絵本作りをやるんですけども、はい、あのまあ、子どもの日なので お子さんとかも多いかなっていう感じで、
1: はい、
0: もちろん親御さんもね参加していただいても大丈夫ですし、うん、全然本当に大人の方も大歓迎ですので、であのアップさせていただいた時間帯が3回に分かれてますので、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっとだけよろしいでしょうか。
1: はい、
0: ですね11時からと13時からと14時30分から、うん、大体1時間くらいなんですけどね、
1: うんうんうん、
0: こちらの方でねニューズさんの店舗内にあのテーブルご用意してもらうとき用意してもらえますので、
1: はいはい、
0: でテーブルあの用意しますって言っていただいたんですけど、うん、そこに何人座れるかな、まあ、座れるくらい、
1: うん、
0: まあ、先着順なんですけどね、
1: はい、
0: あのやっていただこうかなと思ってるんですけど、実際どれくらい人がいらっしゃってくださるのかなみたいなところがあるので、うん、ちょっとね不安いっぱい夢いっぱいって感じ
1: やったことあるんですかこれまで。
0: あの何回もっていうか、うん、あの授業でね呼ばれてやったりとか、あとはあの、マルシェとかで、
1: はいはい、
0: 前あの紫市場のところでやったりとかしたことはあります、
1: うんうん、
0: あとはあの最近ですとあのイベントなんかでさせていただいたりしたことはありますので、大丈夫だと思います。
1: 大丈夫だと思います
0: ちょっとね楽しんでね、本当にみんなで楽しむような感じなので、うん、そんな絵本作りで家でもできそうなね、
1: うん
0: うん、そんな感じなので体験していただきたいななんて思いながら、うん、まさかドヤドヤとは来ないと思いますけど
1: 何使って書くんですか。
0: 何でもいいんですよ。色鉛筆も用意してるし、
1: はいはいはい、
0: クレヨンも用意してる、ペンもあるので、あとねお子さんだったらシールとか、
1: あ、そういうのもある、
0: うん、結構ね用意してるっていうか、この前大量に娘のシールが出てきたので、うん、それを持っていこうかなと思って、で本当にね自由に書いたり貼ったり折り紙とかも用意してますので、そんな感じで意外とね大人の方がハマるんですよ。
1: なるほど、そうなんですね
0: 前やったワークショップも、はい、大人の方もずっとこうなんだ集中してやる時間ってなかなかないじゃないですか、
1: はいはい、
0: なのでぜひぜひたくさんの方参加して

0: いただけたら嬉しいなって思っておりますので、
1: はい、いいですね、はい、連携中に ね、
0: うん、よろしくお願いしますということで、まあ、休日の楽しみ方メールテーマに戻りますけれど、
1: はい、
0: 西条さんは休日はライブ、
1: まあ、ある時はねもちろん、うん、はい、行きますよ。
0: ライブとか
1: ライブとか、うん、でもなんかあんまり何もしないことが多いかもしれないですけどね
0: 家でのんびり、
1: 家でのんびり、
0: でもね、うん、いいですよね。なんか家でのんびりする時間もあってもいいのかなと思いますよ。ま
1: あ、最近はね、あの春になって結構いろんなところでイベント、
0: はいはいはい
1: はい、とかも増えてきたので、
0: はい、
1: あのそういうところに行ってみたり、
0: うん、
1: 最近はどこ行ったっけ、リアスアーク行きましたね。
0: まだ私行ってないんですよね。リアスアークね、いいですね、
1: 久々に、
0: うんうん、
1: 今ね、あの新しいコーナー4月から始まって、
0: うんうん、
1: はい、あのリアスアークの茅岡さんにね、はいはい、出てお昼の番組出てもらってるので、
0: はい、
1: で今あの市役所展っていうのをやってて、
0: はい
1: はい、そちらを見にちょっと、
0: はい、行ってきました。そうなんですね、今企画展とかもやってますもんね。
1: そうなんです、面白かったですよ。
0: 僕
1: も結構ほら近所だったんで、すみさんもそうだと思いますけども、うんうん、まあ、近く割とね昔から知ってる建物だと思うので、うん、
0: はい、
1: まあ、歴史とか、
0: うん、
1: はい、当時の生活とか、
0: うん、
1: はい、あの今になったら絶対にできないようなことをね昔はやってたりとか、
0: なんか忘れちゃいますよね。
1: うん、まあ、来年その新庁舎ができると、
0: はい、
1: 今の庁舎ね旧庁舎になっちゃいますけれども、うん、解体される予定なので、
0: はい、あら、
1: はい、今のうちにということですね。
0: あ、うん、そうですか。 やっぱりねいろいろね歴史を学ぶってねいいですよね。で茅岡さんのガイドであの歴史を学んだことがあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 詳しいんですよ。
1: そりゃそうでしょ茅岡さんでもすごいですよね、気仙沼の人じゃないのに、はい、うん、気仙沼に来て学芸員をやってて、
0: はい、うん、すごい分かりやすいし、うん、ああすごいなと思いながら楽しかったでしょ、
1: うんうん、
0: だからあのそういう内湾散策ガイドみたいなのもたまにされてるので、はいはい、でも私もね学ばなきゃいけないなと思いつつ、うん、はい、
1: ガイドするためにはね。
0: そうなんですよね、知らないとは言えないのでね、うん、そんな感じですね。そうですか、うん、いいですね。なんか噂によるとデビューしたみたいですね、はい、西条さん。
1: デビュー、まあ、多分いろんな人に言われる会う人会う人に言われてるんですけど、
0: うん、
1: はい、昨日ミュージシャンデビュ ミュージシャン
0: デビューおめでとうございます。
1: 風町フェスという、ねね、はい、フェスに昨日大谷海岸であったんですけども、
0: はい、
1: 出てきました、
0: ね、これから多分ミュージシャンとして活動の場が増えるんじゃないですか。
1: まだだって次はいつかも決まってないですから。
0: そうなんですね、
1: あ
0: れはあれですよね、佐々木オールスターズ、
1: 佐々木オールス
0: ターズで出演っていうことですよね、はい、
1: そうです。
0: じゃ結構あのいろんなイベントに出られるんじゃないですか、今後ね、
1: うん、
0: ど
1: うでしょう、どうなるんだろうって感じです。僕もそれに関しては
0: そうですか、楽しみですね。
1: はい、ちょっとまた練習しないとです、
0: ね、いいですね。ちょっとすいません見に行けなかったんですけど
1: 結構、ね、いろんな方に ね、
0: ね、
1: お越しいただきましてありがとうございました。
0: はい、はい、いや今後のね活躍を楽しみにしておりますということで、休日ねやっぱイベントがあるとねその楽しみ方って増えてくると思いますしね、うん、
1: はい、
0: うん、私もなんかあの家で今休日というか絶賛断捨離中なので、
1: はいはいはい、
0: もう片付けに追われてるというか、もう一回やっちゃうと止まらなくなっちゃう感じなんですよね。うん、で捨てるものまあ本当にもうバタバタ捨ててるみたいで、子供たちのおもちゃずっと捨てれなかったんですけど、うん、バタバタ捨ててますね。
1: あ、捨ててるんだ、
0: うん、ちょっと手紙は取ってて、はい、後でちょっと読み返してどうするか考えようかなと思って、別に手紙とか落書き帳は取ってるんですけど、うん、それ以外のやつはもうおもちゃ使えそうなのはちょっと避けて、
1: うんうん、
0: あともうキリがないので、わ
1: おもちゃって何ですかね、昔買ったようなやつってことですか。
0: 昔買った、
1: まあ、分かんないけど、ま、人生ゲームとか。
0: あ、人生ゲームとかは買ってないですけど、
1: なんか そういう感じの
0: そういうのは取ってるんですけど、はい、あのなんていうんですかね、おままごとセットじゃないですけど、子供たちが、
1: はい、
0: あの本当にちっちゃい細かいものとか、
1: うん、
0: あのブロックとか、
1: うん、
0: そういうのですね、もう全部というか細かいものはごめんなさいします
1: まあね、まあ、いつか何する時が来ますからね、
0: うんうん、そうなんですよ。箱に入ってるのはそのままね、
1: うんうん、
0: もしかしたら使えるかもしれないので置いてますけど、うん、はい、でも使わないんですよねきっとね。
1: まあね、なかなかね

0: ですよ。だからちょっと使えそうな、ね、人にあげようかなと思って、はい、あのアンパンマンのぬいぐるみ選択してみたり。
1: おお、いいんじゃないですか。それは欲しい方もいらっしゃる
0: かもしれないですよ。そうなんですよね、使えるかな。ただね、やっぱりね、どうしてもしまっておくと、うん、あのなんかこう別に汚したわけじゃないのに、こう汚くなっちゃうじゃないですか。
1: 汚くなるし、まあ、かびちゃったりとかもね、物によってはするかもしれないですしね。
0: そうなんですよ、だからどこで見切りをつけるかって難しいところなんですけどね、はい、そんな感じの休日をずっと過ごしてたので、あのまだ終わらない感じなので、はい、引き続きちょっとやろうかななんて思いながら頑張ってます。はい、ということで皆様からのメール&メッセージをお待ちしております。それでは夕方をちょっと賢く、ちょっと面白く、クロスファイブレディオスタートです。 77.5 Radio Kesennuma Radio Kesennuma Weather Report。 時刻は午後5時12分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報です。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には暴風警報と波浪注意報、暴風警報と波浪注意報が出ています。今日は夜遅くまで暴風に警戒してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日4日夜は気圧の谷の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。明日5日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時29分、明日の日の出は午前4時32分、今日この後の満潮時刻は午後6時11分、干潮時刻は午後10時36分となっています。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後夜にかけては曇り時々晴れ、曇り時々晴れでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前5時1分に観測した13.2度、最高気温は午前11時55分に観測した 22.8 度、現在は 18.0 度、 18.0 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月5日火曜日、天気は晴れ、天気は晴れ、予想最高気温は20度、予想最低気温は7度、降水確率は午前中が 30%、 午後が 0% でしょう。明日は晴れてお出かけ日和となります。昼間は暖かく、朝との体感差が大きくなりそうです。調節しやすい服装でお過ごしください。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお送りしました。
2: 総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支える、まちづくりの礎、株式会社坂口組。

0: お送りした曲は田村直美で譲れない願いでした。
1: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。
2: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社道の区建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
3: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房、エフコン。家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371。
2: 相続の時に問題になりやすいのが不動産。不動産のプロ株式会社高橋住建では、初心者にも分かりやすい不動産セミナーの開催や不動産相続に関する相談窓口で皆様をお手伝い。大切なのは家族が幸せであること。お気軽にご相談ください。株式会社高橋住建。
3: ご飯のお供に気仙沼のごちそう、オノマンの一本作り、塩辛職人イカ麹漬け。素材の旨みを伝統の製法で引き出しました。お求めはオノマンオンラインショップで。

さあここからは帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーです。このコーナーでは気仙沼で活躍するカルチャーのプロ、カルチャークロスをお迎えして、その現場だからこそ語れる知識やエピソードを放課後の授業のように楽しく教えていただきます。今日のカルチャークロスは暮らしと文化づくりのプロ、京創

0: デザインアドバイザーの郡司大輔先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、先生今日もね、はい、仙台の方から。
1: そうですね、今日は混んでました。三陸道が
0: ゴールデンウィーク、はい、ね、そうですよね。ちょうどね、あのど真ん中と言いますかね、
1: ど真ん中でしたね、
0: はい、
1: 止めあたりからもずっと渋滞してましたね、午前中でしたけど。
0: そうなんですね、うん、なんかほらね、車が混むかもしれないから早めの行動なんて言ってたら、うんうん、本当にね、
1: 本当にね混んでましたね
0: いやでも本当にありがとうございます、
1: こちらこそありがとうございます。
0: はい、あ、新平さん
1: 新平さん、
0: 先生今日のテーマを教えてください。はい、
1: 今日のテーマは人はなぜ相談できなくなるのかになります。
0: はい、 いやとても興味深いテーマですね、はい、どうして今回このテーマを選ばれたんでしょうか。
1: はい、まあ、前回がその話し合い、はい、これがですね噛み合わないっていうテーマだったので、うんうんうん、今回そこの一歩手前っていうことで、
0: はい、
1: ね、ちょっと相談っていうものをね少し取り上げてみようかなと思ってるんですけど、
0: はい、
1: こうそもそも困ってる人っていうのは話し合いの場に出てくることもやっぱり難しいので、
0: はい、
1: まあ、相談っていうことによくなるかなと思うんですけど、
0: はい、
1: こうよくは何でも相談してくださいとかですね、
0: はい、
1: あとは相談されるのがすごく好きな人とかもいるとは思うんですけども、
0: はいはい、
1: 相談するっていう行為自体が結構実は難しいよねっていう話で、今日はまあ、人はなんでこう困ってるのに黙ってしまうんだろうかっていうお話をしてみたいなと思います。
0: はい、はい、そうですよね。あの例えば迷惑をねかけたくないって遠慮してしまったり、うん、言ってもなどうせ分かってもらえないなって諦めてしまって相談できないことって結構ありますよね、
1: うん、そうですね。あのすごく困っているにもかかわらず、
0: はい、
1: その相談する前にいろんなことを考えてしまうっていうことが、ね、うん、結構あるかなと思うんですけど、
0: はい、
1: こう例えばそのこんなことを相談したらとか聞いたら、
0: うん、
1: こう自分がこうできない人だと思われちゃうんじゃないかとか、
0: ああ、そう、
1: こう、うん、それはこう、そうですね、あなたが悪いよねみたいに、
0: うん、
1: まあ、逆にこうそういうふうに、ね、言われてしまうんじゃないかっていうことを反射的に考えちゃうみたいな、まあ、そんなこともよくあるかなと思うんですけど、まあ、これ自体は結構仕方ない部分もあって、
0: はい、
1: その社会心理学っていう分野があるんですけど、
0: はい、
1: こう助けを求めるっていう行為は、
0: はい、
1: その単に支援をこう得るっていう行為だけじゃなくて、こう自分の能力とか自尊心を脅かしてしまう行為っていう、
0: はい、
1: まあ、逆説的にっていうこともまあ、あるわけなんですよね、
0: はい、
1: まあ、なのでこう助かるための行為なのに、
0: はい、
1: 自分は全然今うまくできてないっていうことを認めるような行為になってしまうので、
0: はい、
1: まあ、だからそこが引っかかって相談できないっていうことも結構あるんじゃないかなと思います。
0: はい、例えば相談できないままでいるとどうなってしまうんでしょうか。うん、
1: こう一番ありがちなのは、
0: はい、
1: こう問題が小さかった問題がそのままずっと自分の中だけで大きくなってしまうっていうことかなと思うんですよ、
0: はい、
1: なのでこう問題を外に出さないっていうことによって、
0: はい、
1: こう元々小さかったのに膨らんでしまってそのうち相談の仕方も分かんなくなってしまうみたいな、
0: あ、
1: まあ、そういうことにつながるかなっていうことなんですよね。
0: はい、
1: これはあの教育の場面とかでもよく出てくるんですけど、こう助けを求めるっていうことは、はい、こう自分の状態をちゃんと把握して、
0: はい、
1: で必要な支援を必要な程度求めることができるっていうことで、まあ、自己調整スキルとかってよく言われるんですけど、まあ、この辺もですね、
0: はい、
1: あのなかなか相談できないとちょっとこううまくいかなくなって難しくなっちゃうっていうことがありがちかなと思います。
0: はい、まあ、相談できなくなる人っていうのはね、うん、まあ、どんな背景があるでしょうかね。
1: 一般的に多いのはそのちゃんと話したいこととか相談したいことを全部整理してからじゃないと、
0: はい、
1: 言っちゃいけないんじゃないかって思い込みをしてしまうっていうことなんですよね、
0: はい、
1: 実際はこの整理できないから相談しなきゃいけないんですけど、
0: はい、
1: まあ、どんどん遅くなっちゃうわけなんですよ、
0: はい、
1: でこう自分 の, あの僕の研究領域っていうのはデザイン思考っていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、これもあの最初から完成させたものを一気に出そうっていうんじゃなくて、うん、
0: はい、
1: まずラフな状態で外にみんなで出してアイデアを出していって、
0: はい、
1: でチームで一緒に形にしようということなんですけど、これ相談も全く同じで、
0: はい、
1: こうまだうまく言えないっていう段階で曖昧な状態で外に出しても別に構わないですよっていうことなんですね本当は。なので、
0: はい、
1: 他の人と一緒にいろいろ考えることができるように、うん、曖昧でもいいからまずは外に自分の悩んでること考えてることを出しましょうということかなとは思いますけどね。
0: はい、でも先生人に頼ることに抵抗を感じる人もいますよね、うん、
1: はい、抵抗感じますか。
0: 抵抗私は感じないんですけどごめんなさい、感じるって言った方がいいですか
1: 僕も感じないので、
0: 感じないんですよ、はい、あの誰に相談しようと思っちゃうんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: はい、
1: やっぱりその辺がすごく大事で、
0: はい、
1: まま、あの真面目な人っていうと住江さんが真面目じゃないってわけじゃないですよじゃないんですけど、
0: はいはい、
1: こう真面目な人ほど自分で頑張らなきゃいけない

0: とか、
1: はい、
0: こう人に迷惑かけちゃいけないとか、はい、相談すると迷惑なんじゃないかなみたいな、まあ、そういうことを考えてしまって頼ることって良くないって思いがちなんですけど、こう、まあ、それをやっちゃうと特に仕事の場面なんかだと情報が止まっちゃうっていうことにもなりがちなので、はい、まあ、逆にこう普通に出してもらった方がいいんですよねっていうことなんですよ。ただあのさっきね誰に相談しようかってお話ありましたけど、こうどの段階から人の力を借りるべきかとか、誰に相談しようかとか、まあそういう部分がすごく本当は見極めとして大事なんですよね。こうそれが遅くなってしまうとどんどん判断力が低下して、本当はこの人に相談しちゃいけないんだけどなっていう人に相談しちゃうとかっていうこともありがちですね。
1: なるほど、そうですよね。それとあと、まあ、例えば相談できる人とできない人の違いって何かあるんですかね。はい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、やっぱり先ほどもちょっと出ましたけども、はい、その一番の違いは問題が小さいうちにちゃんと外に出せるかどうかっていうことだと思うんですけど、
1: はい、
0: こう相談が上手い人ってこう全部を相手にまあ投げる、まで投げするんじゃなくて、うん、
1: はい、
0: ここまでは私は考えました、
1: うんうん、
0: でここから先で迷ってるのでどうすればいいかなっていうような形で結構問題を他の人と一緒には使いやすくしてくれるんですけど、
1: はい、
0: 逆に相談がちょっと苦手な人っていうそういういわゆるこう言語化するのが苦手だったりすることがあるんですね、
1: はい、うん、
0: なので、何を相談すればいいのかとかどういうふうに言えばいいのかなとか誰に言おうかなっていうこと自体に迷ってしまって、
1: はい、
0: 相談することができなくなっちゃうっていうパターンが結構あったりします。
1: そうですよね、やっぱりあの相談できないっていうのはその何をどう、ね、表現していいかわからないっていう部分にやっぱりなるんでしょうね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: じゃ あ, あの先生あの相談できないって感じた時に、
0: はい、
1: まず最初の一歩は何からね、
0: はい、
1: 始めればいいというか相談の仕方にコツなんかはあるんでしょうかね、うんうん、
0: はい、まずはですね、
1: はい、
0: ちゃんと相談しようとしすぎないっていうことがとても大事かなということで、うんうん、
1: はい、
0: はい、ご相談が苦手な人はやっぱりこうちゃんとね整理して、うん、きっちり報告書にして出さなきゃいけないって思いがちなんですけど、
1: はい、まあ、
0: それができる人も大体自分で解決できるので最初から、
1: はい、
0: あの相談っていう重い感覚ではなくて、こうちょっと確認したいなぐらいの気持ちで出せれば十分かなとは思います。だからなんていうんですかね、最初の一歩はこう小さく出す、
1: はい、
0: そして早めに出す、うん、未完成で出してもいいと、まあ、そういうことを知っていくっていうことが最初の一歩かなと思います。
1: あ、なるほど、そうですかね。すごくあの分かると言いますか、
0: はい、
1: まあ、私自身もあのすごくこうまとめるのが得意な方ではないんですけど、うん、はい、なんかこうでもこう聞いてほしいっていうかね、
0: うんうん、
1: 部分でこう誰に相談したらいいかなって、うん、あ、相談あの人に聞いてほしいなっていう感じでこう言っちゃうんですけど、うん、大丈夫かなって思いながら
0: その段階でね、
1: はい、
0: 大丈夫ですよ ね、
1: あ、
0: ね、
1: 大丈夫なんですか、はい、ちょっと安心しました。
0: あ、よかったです
1: 、はい、はい、あ、よかった、はい、なんかちょっといろいろとねやっぱりあの、うん、皆さんこうね郡司先生に聞きたいこといっぱいあると思うんですけど、やっぱりこう小出しにしてね、
0: はい、
1: あの相談っていうか、
0: はい、
1: まあ、相談っていうよりもちょっと話を聞いてほしいくらいな感覚でいい感じなんです
0: ね。そうですね、そのくらいがちょうどいいかなと思います。
1: はい、はい、
0: はい、はい、じゃあ本日は、
1: はい、
0: だいたい時間になりましたのでこのぐらいにしたい。
1: あ、もう時間になった、はい、なっちゃったんですね。はい、そうしましたら先生、今日の授業のまとめをお願いいたします。今日のカルチャーポイントは、
0: はい、今日のカルチャーポイントは相談上手な人は、未完成な問題を外に出せる人になります。
1: はい、今日のカルチャーポイント、相談上手な人は未完成な問題を外に出せる人です。覚えておきます、はい、今日のカルチャー X は暮らしと文化の文化づくりのプロ、競争デザインアドバイザーの郡司大輔先生に人はなぜ相談できなくなるのかについて教えていただきました。この時間は帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーでした。郡司先生ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: お送りした曲は Mr.Children で終わりなき旅でした。
1: Radio Kisenuma. Radio Kisenuma. Headline News.
0: 時刻は午後5時33分です。この時間はラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
2: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。高市総理大臣は4日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、強化された防衛・安全保障協力に関する首脳声明などの共同文書をまとめました。覇権主義的な動きを強める中国や緊迫するイラン情勢の対応を念頭に、経済安全保障やエネルギーの安定供給などで連携を強化していくことを確認しました。会談は出席者を限定した少人数会合を含めおよそ1時間20分行われました。自転車利用者の交通違反に反則金を課す、いわゆる青切符制度をめぐり、全国の警察が先月1日の導入以降で少なくとも合わせて842件の青切符を交付したことが読売新聞のまとめで分かりました。警察官が違反を是正する指導・警告はおよそ2万1900件でした。各地の警察には交通ルールに関する問い合わせが相次いでいて、運転マナー向上の効果もある一方で、青切符制度の浸透も課題として浮かび上がっています。第二次世界大戦の終結後、日本の戦争責任を裁いた東京裁判の改定から昨日で80年となったのに合わせ、中国が日本に対する批判を展開しています。中央テレビや共産党機関紙など官製メディアも一斉に特集し、高市政権を牽制する宣伝戦を行っています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。

0: お送りした曲は小袋で和立ちでした。
1: あともう一品、あ、ピリ辛ツナサバ缶も、味もしっかりしてるし子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶、今日も助かるわ。
2: ただいま。
3: ごちそう缶詰の宮缶。
4: 開店直後の新鮮野菜、
5: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
4: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
5: 嬉しい価格のトップバリュー、
4: 美味しさいろいろ揃います。
5: あなたの暮らしの一番近くに、
4: チラシがあってもなくても
5: 毎日お買い得、
3: イオン気仙沼店へ。
6: 当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
7: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
8: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻は午後5時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
2: はい、初めに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験と行うため、当面の間柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後5時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上下線とも三陸道から仙台東部道路にかけては利府中インターチェンジと渡里インターチェンジの間が横風のため80キロの速度規制となっています。続いて仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりませんが、下り線は長者原サービスエリア付近に路上障害物が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後5月6日水曜日の夜間は気仙沼市魚町で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお送りしました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。次の道路交通情報は6時40分ごろお送りいたします。
3: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を、株式会社リスクガード。
1: それではここで一曲お送りいたします。イエイレオでシャイン。

お送りした曲はイエイレオでシャインでした。77.5

0: 5月4日時刻は午後5時47分を回りました、ペア海が見えるピア7スタジオからお送りしておりますクロスファイブレディオでございます。今日のメールテーマ、休日の楽しみ方ということでね、皆さんからメールいただいておりますので早速ご紹介させていただきます。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネームひろおやじさんですね。
1: はい、
0: すみえ姉さん、ハイパーサイジョさん、ハイパーサイジョさん、
1: はい、
0: リスの皆様8人子、
1: はい、8人子、
0: 長野県女神湖からひろおやじです。
1: おお、いいですね。
0: 長野県にいらっしゃるんですね。
1: うん、
0: 土曜から今日まで会社契約のリゾートホテルの 2LDK、うん、コンドミニアムに来ています、
1: うん、
0: スーパーで高原野菜にお肉など食材と新州ワインに地酒、そば焼酎にウイスキーを持ち込んで自炊、なんかすごいですね。
1: いいですね
0: お酒なんか全種類ありそうな感じですね。いいですね、持ち込んで自炊、写真もねいただきましたけどね、うん、温泉はサウナに6分サイクルを5回で整い、ウォーキングは女神湖1周20分を5周してリフレッシュしています。素晴らしい、なかなかでもね、こうウォーキングしてサウナして、でご飯食べてお酒飲んで、すごいいいですね。
1: いいですね。
0: こうリフレッシュね、まさにリフレッシュですね、うんうん、休日の楽しみ方楽しんでらっしゃるんじゃないですか。さてこれから相模原へ U ターン、このお便りが読まれる頃には帰還できているかな、あもうどうでしょうね、お付きになってる頃、
1: まあどうなんでしょう、車の混み具合とかもありでしょう、
0: 混んでるかもしれませんしね、いやいいですね。さて今日のテーマ、休日の過ごし方、私はお財布に優しい様子で楽しむ過ごし方が一番ですね、ではではといただきました、ありがとうございます、いや会社契約のリゾートホテルだと結構まあリーズナブルな感じなんでしょうかね。
1: そうなんでしょうね、おそらく
0: ね、うん、で自炊だとまあ外食よりはもしかしたらリーズナブル、ね、
1: そうでしょうね、
0: お財布に優しいかも、
1: はい、
0: いやいいですね、まさに休日を楽しんでらっしゃるじゃないですか。
1: ね、
0: ひろゆりさん、じゃあまあもうお家に疲れてるかもしれませんけどね、お家に着くまでが遠足じゃないですけどどうぞねお気をつけて、混んで、混んでるとまだ途中かもしれませんしね、はい、ひろゆりさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それとラジオネーム、はい、ケンミチノクさんからのメールをご紹介します。すみえさん、西条さん、おばんです。世間は連休ですが、ぼちぼち A から頑張ってや、はい、ぼちぼち頑張ります。今日のテーマですが、家族とゆっくり食

0: 事かな。家飯でも外食でも長女と次女全然性格が違うから話す内容を比べると面白いです、うん、親も勉強になります、そう、まあね、あの性格やっぱり違いますからね、で、あの話をしてると面白いってことですよね、まあ、家族でね食事っていいですよ ね、
1: そうですね、
0: ゆっくりとね、自宅、まあ、あのもうゴールデンウィーク中検査もね仕事だったりするかもしれませんしね、どうなんでしょう、休みなのかな、
1: なんか仕事してるって言ってましたよ。
0: あ、お疲れ様です、はい、そうか、
1: やっぱりね、はい、世間が休み時も働かないとね、いけないっていうことですね、
0: そうですね、頑張ってください、
1: はい、
0: 長女急に行ってくると宣言したら東京まで日帰りでデモに参加したり、
1: デモに参加して、
0: 日帰り、妻は遠い場所でも近所みたいに行くのあんたにしてるんちゃう呆れてますいやまあまあまあ、気仙沼にもね、あの何回もいらっしゃってね、くださってますからね、近所、まあ近所というのはちょっとね遠いですけどね、
1: まあね、
0: まあ検査に似たんじゃないですかと呆れてます。東京もいいけどやっぱり宮城に行ってほしいわ、いや宮城に日帰りすることもあったんじゃないかな、
1: 結構大変でも思いますけど、
0: 結構宮城は、宮城は日帰りはね、はい、でもせっかく来るので何泊かしてほしいですね、
1: 来るしたらね、
0: はい、もしね来ることがあればですよ、ぜひね来ていただきたいですね、あの長女さんにもね、まあ、東京よりはちょっと遠いけどね、生放送頑張ってくださいねといただきました、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: あのリクエスト曲もね、2曲目に6時台の2曲目におかけしますけども、プレイバックパート2は新緑の季節、緑の中を駆け抜けていくのは我が町は真っ赤なトラクターかな、
1: トラクター、
0: トラクター、真っ赤なトラクターってあるのかな、トラクターあるのか、
1: まあ、わかんないですけど世の中にはねそう赤が好きで、トラクター、
0: 赤ね
1: 乗っちゃって塗っちゃってる人もいるかもしれないですから、
0: ですよね、真っ赤なポルシェじゃなくてトラクターね、
1: おしゃれではないですけどね
0: いやいいですよね、でもね、まあ、本当にあの目立ちますよ赤って、あの赤いジャンバーというか、あの、はい、コートを買ったんですよ、何年か前に買ったんですけど、で、あのワークマンかなんかで買って、あったかいんですよ、で一回あのそれこそ研修旅行みたいな感じで行った時に一回来たんですね、で赤はあの探してもらえるんですよ、あの、目立つから、だからいいなって思ったんですけど、それから一回も来てないの、
1: なんでなんでですか
0: なんででしょうね、なんかなんだろう、目立ちすぎるかなって思っちゃって、ちょっとあの恥ずかしがり屋の私としては、
1: なるほど
0: いやでもあの赤のね、あの、娘が置いてったトレーナーとかあるんですよ、それも一回袖を通して見るんですけど、やっぱりちょっとなんか赤いかなって思ってあれしちゃうんですけどね、まあ、ちょっと機会があったら着ようかなと思ってます、
1: はい、ぜひぜひ、まあまあコートだからしばらくまた着る機会ないでしょうけど、
0: そうなんですよね、
1: 冬、また冬になったらぜひ、
0: 冬になったらね、多分あのすぐ分かる、赤ってでもねいいですよ、子供が着てるとね、あの探しやすくていいんですけどね、私もどっちかって言ったら探される方なんでいいかもしれないですね、はい、ケミチノクさんありがとうございました。それではリクエスト曲じゃないわ、ここリクエスト曲じゃないんですけど曲紹介言っていいですかね、
1: はい、
0: それでは、ここで1曲、曲紹介したいと思います。大原桜子でサンキュー。

先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: とりあえず防災バッグこれでいっか。
1: ちょっと待って、それあなたに本当に必要ですか？
0: あ、
1: 防災バッグは自分に合ったものを入れるのが大切です。改めて確認してみましょう。あなたに合った自分だけの防災バッグを。
0: じゃあ、あれ入れよう。
2: 今度の週末、気仙沼でイベントやるんだって。
3: なんか最近さ、ラジオの影響なのか、気仙沼の情報詳しくなったよね。
4: ラジオ気仙沼で気仙沼の今がわかる。聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼、京都 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、京都 FM トゥデイです。

0: 2026年5月4日月曜日、時刻は午後6時になりました。ラジオ気仙沼ぎょっと FM から気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、いろんなテーマが交差していく情報番組クロスファイブレディオをお送りしています。引き続き月曜日この時間を一緒に過ごすのは気仙沼在住の絵本作家すみえです。後半の1時間もどうぞよろしくお願いいたします。そしてミキサーは西条純さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、いやーゴールデンウィークですね、うん、まあでもなんか全然ゴールデンウィーク感がないというか、まあ、仕事

0: っとしてる方はね、そうですよね、
1: うん、
0: ただいつもよりちょっとなんか人が多いな、まあ、今日でもそう
1: ここにいるとすごく今日は、ね、うん、人がいっぱい通っていくし、
0: そうなんです、
1: あそこの漁網のベンチとかもずっと満席でしたし昼間とか、ね、

0: カズナリ君
1: カズナリ君と一緒にさっそうと歩いてきたよ。
0: 本当だ本当だ。あ、なんかやってる、階段があるよ、はいはいはいはい、前に
1: 古いんだよ、昭和なんだよもうやってることが
0: ね、なんかのコントを見てるよねいや本当ね、でも本当ゴールデンウィークもあと少しというかね、はい、あっという間になんか過ぎちゃうような感じなのでね、早いですね、うんうん、もうあの今回っていうか子供たちも帰ってこないので、
1: うんうんうん、
0: どこに遊びに行くわけでもなく、
1: はいはいはい、
0: 私は家でずっと片付けがもうね、オープニングでも言いましたけどね、
1: うんうん、
0: でも意外とこうすっきりするんですよ、気持ち的にも、
1: はい、あ、うん、物を捨てると、
0: うんうんうん、もう物を捨てるというかこう片付くと
1: 片付けると、
0: うんうん、いいなと思って、うん、で息子の机に物があったんです、いっぱい、
1: うんうん、
0: それを整理して私の、はい、作業場にしようと思って、
1: はいはいはいはい、
0: もう使わないから、うんうん、勉強机、
1: うんうん、
0: もうあの作業する、ね、机にしようと思って今せっせと片付けてるので、うんうん、ちょっとあのそこでね、絵を描いたりしようかな、
1: うん、あ、いいですね、
0: って思って片付け中です。
1: 勉強付けてちょうどいい高さなんですよね。
0: そうなんですよ、うん、そうそう、うん、ただね、あの椅子が座り心地がどうかな、ちょっとクッション引こうかなと思いながら、うん、ちょっと考えてました、はい、うんうん、であの久しぶりに自分の机がほらなかったから、
1: うん、
0: 楽しいじゃないですか、何を飾ろうかとか
1: 自分の机として、
0: もう勝手に自分の机にしてるんですけどうん、うん、それでちょっと今ね、あの、あ、こうしようかなとかね、ここにこれ置いてとかってやってね、楽しんでますいやー本当ね、あのゴールデンウィーク、ね、皆さんどんな、ね、ゴールデンウィークを過ごしてるかなということで、今日のメールテーマが休日の楽しみ方ということで、まだまだメールメッセージリクエストお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: そして、ジョージさん、目の前いるジョージさんジョージさんのメールテーマ、メールテーマじゃない、メールをご紹介します。
1: すみ
0: えさん、じゅんさん、おばんでございます。ティーンス今日はアンバさんに登ってきました。
1: おお、
0: 入り口に熊の看板があったので、うん、一番太くて重たい杖を持って登りました、うん、あ、杖ね、
1: うんうん、
0: そっか、でも逆に重いと大変じゃない何かあったらその杖を使うってことですね。
1: それで戦おうとしたってことですね。
0: あ、ねえ、はい、合わないのが一番いいですね上まで行ったら熊 の目撃はありませんと看板がありました。でもこう分かんないですかね、こればっかりはね。
1: まあね、冬眠もね、もうとっくに過ぎて、うん、開けてるでしょうからね、いてもおかしくないですよ ね。
0: いや、会いたくないですよね。でもね、
1: あ、でも今日とかだとそもそもアンバさんに結構人いたんじゃないの。
0: ねえ、どうなんでしょうね。
1: 登ってる人もね、いたんじゃないかなって気がしますけど ね、
0: うん、ね、いや昔はね、ゴーゴーアンバハンってアンバさん、今ないですけどね。
1: 今ないし、いや、この間そう、ちょうどその話になったんですよ、
0: うんうん、
1: あのそれこそ貝岡先生にそれの話をしてもらったんですけど、
0: はい、
1: 松たける君知らなかったっすね。
0: え、そうなの、
1: そのイベントを、だから化粧金品あたりにしかもしかして
0: 知らない、
1: 我々ぐらいの世代はね、
0: うんうん、
1: もっと上の世代だと結構みんなで登ってたんだと思うん
0: ですよ。あ、そうですね、
1: うん、はい、
0: あの5月5日はアンバさんに登る日って、
1: うんうんうんうん、
0: ね、
1: なんですけどね。
0: そうなんだ、世代が違うと分かんない。
1: そうそう、知らないんだと思って、
0: まあ、そのイベントもね、なんかちょっと前までね、うんうん、あったりなかったりだけど、うんうん、今ないですもんね。
1: ないですね、ないんですよね。
0: ないって言ってました。
1: うん、
0: 懐かしいなって思いながら ね、
1: ね、まあ、でも明日は5月5日で、ね、ぜひね、思い出して登ってみるのもいいんじゃないですか明日天気良さそうだし。
0: 私は登りませんけどね。
1: 登ったらいいじゃないですか
0: 登りませんけどね、
1: うん、
0: はい、テーマに戻りますね、
1: はい、
0: テーマ、休日の楽しみ方、せっかくの休日自由に過ごす、これに限りますよ、やりたいことやって過ごしますね。そうですよね、
1: はい、そうですね。ジョージさんだって昼間は今日は岩井崎行ってたみたいですし、
0: おお、まあいろんなところにね、行かれたんじゃないですか。
1: からのアンバさん、
0: おお、
1: 自然を満喫してる感じでいいじゃないですか
0: ね、うん、気仙沼を満喫されてるみたいでよかったです。いや、ジョージさんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: それとラジオネーム X の方にホワントさんからコメントいただいております、
1: はいはい、
0: こんばんは、ホワントです。こんばんは、
1: こんばんは。
0: 休日の過ごし方、まあ通院がありますけれど、家にいるときはラジオを部屋内に流して放送をじっと聞いてますね。まあ本来ならいい季節になったこの頃、散歩には一番いいかもしれませんが、でも私は昼寝しています。ではではといただきました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやね。

0: 休日は家でね、あのじーっとね、ぼーっとねしてるのもいいかもしれないですね、
1: うん、それも贅沢な時間ですからね、
0: うん、そうですね。私もあの家で YouTube とか、うん、あの動画とか、うん、あのアニメとか見てる時間が結構あの疲れるんですけどね、ずっと見てると、うん、で途中あの居眠りしたりするんですけど、はい、そういう時間がね、うん、あの充実してるなと思う時ありますもんね。まあ天気がいい日はいい日でね、はい、外行きたくなったら私は田中浜行って、
1: はい、
0: ひたすら貝とかシーグラスとかね拾ってきます。ジョージさんも行かれたみたいですね、うん、田中浜ね、おすすめしたことがあってね、
1: 僕が昨日は大谷海岸に行きましたけど、
0: 大谷海岸いいですね、
1: 海は見てきました。砂浜まで行かなかったけど、
0: ちょっと足を伸ばしたらすぐ砂浜じゃないですか。
1: まあそうですね、
0: ねえ、はい、今度はあの歩いてみてください。砂浜、
1: 大谷は行かないですか。
0: 大谷はねあんまり行かないんですよね。
1: 大谷もあるのかな、探せば。
0: まあ今度行ってみようかな、う
1: ん、いろんなとこ行ってみてください。
0: いろんなとこね、
1: いろんなところの浜を、ね、
0: あ巡る、浜巡り、
1: そうそうそうそう、いいんじゃないですか
0: ね。今度じゃあちょっとあの大谷あたり攻めてみようかなと思います、うん、
1: 大谷とか小泉とか、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: まあ、大島も田中浜だけじゃなくて小田浜もありますしね。
0: そうなんですよね。でもなんか私そこの田中浜お気に入りというかそこをねつい行きがちなんですけど、
1: あ
0: のその場所によって多分ね、
1: あの 違う
0: と思いますよね。そうなんですよ。なんかおすすめがあったらね、皆さん教えていただければ。
1: いい貝が取れる砂浜。
0: そうそう、なんか こんなのがあるよみたいなね。でこの前はねゴミも一緒に拾ってきたの。
1: あ、いいことじゃないですか。
0: うん、非常に、うん、なんかあのなんかそのまま置いとくのはねあれだなと思って、
1: ゴミ袋も一緒に持って、
0: そうそう、一緒に、だって一緒じゃないですか歩いてて、うん、ね、だからゴミもこう拾ったらいいかななんて、うん、この前はね初めてゴミ拾ったから、今後はちょっとそういうのもね、うん、なんかちょっとしたことですけど、うん、その小さなことがもしかしたらね、あの大きなことにというか小さなことでもなんかねいいのかななんて思いながら、うん、はい、ということでね、はい、すいません、リクエスト曲いただいておりますのでおかけしたいと思います。
1: はい、
0: ヒロ親父さんからのリクエストで、エポで音楽のような風。

0: お送りした曲はヒロ親父さんからのリクエストでエポで音楽のような風でした。時刻は午後6時12分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報です。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東条皮膚科クリニックの提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には暴風警報と波浪注意報、暴風警報と波浪注意報が出ています。今日は夜遅くまで暴風に警戒してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日4日夜は気圧の谷の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。明日5日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時29分、明日の日の出は午前4時32分、今日この後の満潮時刻は先ほどの時刻午後6時11分、干潮時刻は午後10時36分となっています。続いて気仙沼市今日この後のお天気です。気仙沼市今日はこの後夜にかけては曇り時々晴れ、曇り時々晴れでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前5時1分に観測した 13.2 度、最高気温は午前11時55分に観測した 22.8 度、現在は 17.1 度、 17.1 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月5日火曜日、天気は晴れ、天気は晴れ、予想最高気温は20度、予想最低気温は7度、降水確率は午前中が 30%、 午後が 0% でしょう。明日は晴れてお出かけ日和となります。昼間は暖かく朝との体感差が大きくなりそうです。調節しやすい服装でお過ごしください。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東条皮膚科クリニックの提供でお送りしました。

ではここで曲お送りいたします。ケン・ミチノクさんからのリクエストで、山口百恵プレイバックパート2。

0: お送りした曲は剣道さんからのリクエストで山口百恵プレイバックパート2でした。
1: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
2: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
3: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。
4: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
5: ネクタイ結ぶの下手。
6: 子供か。
7: おっとけ。
8: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
4: 大人じゃん。私も行こっかな。
9: あ、いいじゃん。
8: 二十歳の献血、日本赤十字社。
2: お昼はラジオスペ。火曜のナゾスペは耳寄り情報がいっぱい。
10: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介。
2: さらに
10: 子育て耳寄り情報もあります。
2: ややこしいということで、お昼はナゾスペ、平日12時から生放送。
11: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
12: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: Reading Room。
1: さあここからの時間はクロスファイブレディオのカルチャーコーナーファイブバイブスの時間です。曜日ごとにさまざまなカルチャーをお届けしていますが、月曜日はリーディングルーム、気仙沼図書館にある本の中から今読んでほしい一冊をご紹介いたします。ナビゲーターは私、気仙沼在住の絵本作家すみえです。どうぞよろしくお願いします。こちらの

コーナーでは気仙沼図書館に並んでる本の、あ、すいません失礼しました、毎週一冊私が実際に読んだ本を紹介していきます。小説だったり絵本だったり、時にはエッセイや雑誌だったり、ラジオきっかけにちょっとこの本読んでみようかな、そんな出会いが生まれたら嬉しいです。それでは、今日の一冊をご紹介しますと、その前に図書館からねお知らせがございますので、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。気仙沼図書館では子ども読書の日、子ども読書週間として読書ビンゴを開催しております。4月24日から5月24日までですね。こちらの期間中に借りた本のラベルの3桁の頭の数字と同じ数字のマスにスタンプを押してもらって、縦横斜めどれかが揃ったらカフェエスポアールさんで500円以上注文した時にクッキーがもらえる引換券プレゼントしているそうですね。背表紙の方にね、その番号が書いてありますので、1から9までね、ビンゴというかね、それをこう目安にこう読んでみてもいいですし、こちらのお子さん限定にはなっているんですけども、実際ね、24日までまだやってますので挑戦してみてはいかがでしょうか、ね、楽しい企画がねちょっと図書館の方でもいっぱいあるのでね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、今日の一冊をご紹介いたします。今日のリーディングルームの一冊は100万回生きた猫でございます。著者は佐野陽子さんですね。でこちらはですね、講談社さんから出版されているんですけれども、1977年に第一版が発行されているので、かれこれ今から49年くらい前になるんですね。いや、結構ね、私この本を知ったきっかけは、実はカフェ RST の幸子さんにおすすめいただいて、いいから読んでみてっていうことで図書館にあったので借りてきて読んでみました。そしたらね、すごい、いいなって思ったので、ぜひ今日ねこちらの本を紹介したいと思います。あらすじを簡単に説明とかねさせていただくと、本の題名の通り100万年も死なない猫がいました。100万回も生きた虎猫の物語です。100万人の人がその猫を可愛がり、その猫が亡くなった時泣きました。ところが猫は一回も泣いたことがありませんでした。人が晩年憧れていたであろう不老不死とはどんなものなのか、誰もが羨むはずだった。自慢げに生き返りを繰り返していた虎猫の前に現れた一匹の白い猫、本当に大切なもの、人に出会えたことで運命が変わる。全部ね話したくなるんですけれども、いいところをねここら辺でやめておこうかなと思います。実際借りて読んでみていただきたいなと思います。はい、こちらの、本をね読んで私が感じたことは、生と死を書くということはね、なんか重くなりがちですけれども、この絵本さらっと書いているところであったりとか、結構コミカルにね表現しているように見えました。でこれをこちらね絵本読んで読み終わった後、後からなんかこうじわじわとね来るような感じだったんですよね。で読む年齢によっても捉え方が変わってくる絵本だなと思いました。で RST の幸子さんがこちらをこの絵本をね若い時に読んで、大切な人にプレゼントしたいと思ったって話してくださったので、実際ねプレゼントされてたみたいなんですよ ね。その気持ちがちょっとね分かるような気がしましたね。はい、おすすめポイントは、大切な人にプレゼントしたくなる本、そして何回も読み返したくなる本だと私は思いました。今の年齢で私はこの本に出会いましたが、何年か先にまたねこう読んでみたい、

というかね、読み返した時にどんな感じにね感じるんだろう、変わってるのかななんてね、そんな楽しみ方もあるようなって思わせてくれる、一冊だと思います。はい、まあ最初ね読んだ時にこう、まあ、亡くなるというか死っていうのをね書いてあった、まあ100万回ですからね、かなりのね回数を生きて亡くなって、生きて亡くなってを繰り返したった猫なんですけれども、猫自身がねもうなんだろう、もう俺はこんだけ生きてんだぞみたいな感じだった猫が、本当にその一つね一匹の白い猫と出会ったことで全くもって変わるみたいなね内容で、いやいろいろこう奥が深いっていうか考えさせられるね、この佐野陽子さんの作品もう一冊借りてきて読んだんですけど、これもまたね猫が出てくる物語で、多分この100万回生きた猫の後に書かれた絵本だと思うんですけど、すごくこちらの絵本も考えさせられたというか、本当にじわじわ来るようなね感じがしました。でも何回か多分読んでるとまた違った感情が出てくるのかななんて思いながら、でこちらの本を私だったら誰にプレゼントするだろうって考えた時に、まあ、子供たちにね読んでほしいかな、まあ、自分のね子供たちにプレゼントしようかなって思ったり、まああとは大切な友達とかにプレゼントしてもいいかななんて思わせてもらえた一冊でした。はい、こちらの本ぜひぜひ手に取って読んで、今ね実際私がまだ借りてますので、持ってますけど図書館さんの方に返しますので、で図書館さんの方で今紹介した本を2階のところ、図書館おすすめボックスの棚のところに置いてくださってるので、そこに多分置いていただけると思いますので、手に取って読んでいただければと思います。なんかラジオで紹介した本をすぐ借りて行っていただける方がいて、あ嬉しいなと思うんですけど、そういうねコーナーを作っていただいた図書館さんにもね感謝したいと思います。はい、今日ご紹介した本は100万回生きた猫です。気仙沼図書館で借りることができます。もし気になった方はぜひ図書館で手に取ってみてください。ここまでは月曜日の5バイブスリーディングルームでした。

0: お送りした曲はホヤイラストさんからのリクエストで、ジュディ&マリーデイドリームでした。時刻は午後6時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。国土交通省が発表した昨年度の新設住宅着工戸数は前の年度に比べて 12.9% 減って71万1171戸でした。1963年の71万9784戸を下回る62年ぶりの低い水準となりました。建設費の高騰などが影響しました。日本政府は行政機関で生成 AI を安全に利用するための独自システムを海外の政府に売り込む方針を固めました。東南アジアなどの新興国や途上国を中心に日本が推進する安心安全な AI の利用や活用を広げていく考えです。日本企業が現地の言語や価値観に対応したシステムの開発を担うことも支援します。松本デジタル担当大臣がベルギーで5日に開かれる日本と EU のデジタルパートナーシップ閣僚級会合に出席した後に方針を表明する予定です。アジア開発銀行の年次総会が3日、ウズベキスタンのサマルカンドで開幕しました。中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足や経済減速への懸念が高まる中、アジア太平洋地域の経済連携やエネルギー分野での協力強化について閣僚らが議論します。重要鉱物の安全確保も主要議題で6日まで協議を続けます。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。

0: 送りした曲はアクアタイムズで虹でした。
1: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
2: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために、
3: この笑顔はきっと未来につながっている。
2: 笑顔を選ぼう、
3: 笑顔でいこう。
2: この街のスマイルステーション、株式会社マルワ。
4: You're listening to FM
0: 77.5。 あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
5: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
2: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
6: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど仕事は休めない、そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz ラジオ気仙沼。
7: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョット FM。
8: ラジオ気仙沼、
0: 気仙沼トラフィックリポート。時刻は午後6時40分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
9: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験と行うため、当面の間柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後6時30分現在の情報によりますと、

0: はじめに三陸自動車道、こちらは現在三陸道から仙台東部道路にかけて、リフナカインターチェンジから渡里インターチェンジの間が横風のため80キロの速度規制となっています。続いて仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後5月6日水曜日の夜間は気仙沼市魚町で交通指導の取り締まりが行われます。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。

0: ケインフォメーションピックアップ。
1: ここからはケインフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
2: はい、この時間は毎月発行される広報気仙沼から地域の出来事やお知らせ、催し情報などをお伝えします。まずはじめに明日の休日当番日です。5月5日火曜祝日、休日当番日は内野脇南気仙沼内科医院。こちらは高校生以上内科系で、診療時間は午前9時から11時30分と午後1時30分から4時までです。電話 25-7412、 25-7412 番。鹿は元吉町三浦歯科医院、鹿は診療時間午前9時から12時までで、最終受付は11時30分です。電話 42-2412、 42-2412 番。薬局は仙台調剤薬局気仙沼大橋店、電話 28-9233、 28-9233 番です。休日当番医は都合により変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上ご受診をお願いします。続いてです。図書館だよりから特別会館についてお伝えします。5月5日火曜祝日子どもの日と5月7日木曜振替休館日は休館日にあたりますが、次の通り特別開館します。5月5日火曜祝日、気仙沼図書館と元吉図書館は午前9時から午後5時まで、唐桑文館は休館します。5月7日木曜日、気仙沼図書館元吉図書館は午前9時から午後7時まで、唐桑文館は午前10時から午後6時まで開館いたします。続いてです。勤労青少年サンパルの開催講座についてお伝えします。勤労青少年サンパルは、働く若者の皆さんが日々の生活を充実して過ごせるよう作られた施設です。知識や教養を身につけるための各種講座の開催や趣味のサークル活動の支援をしています。5月の開催講座名と開催日をお伝えします。背骨コンディショニング講座、5月7日木曜日。牡蠣ホタテの生態と調理法講座、5月12日火曜日と19日の火曜日。表千家茶道講座、5月14日木曜日、21日木曜日、28日木曜日。リアスヨガ講座、5月11日月曜日。対象となるのは市内に在住または勤務しているおよそ50歳以下の方です。開催時間および場所、定員、費用などは講座によって異なります。この件に関してのお問い合わせ先は、産業戦略課勤労青少年ホーム、電話 22-3432、 22-3432 番です。ここまでケインフォメーションピックアップお送りしました。
1: 西条さんに

0: 5月4日月曜日、時刻は午後6時47分を回りました。ここまでお送りしてきたクロスファイブレディオ、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。今日のメールテーマが休日の楽しみ方ということでね、メール X にコメントいただいておりますので、早速ご紹介させていただきます。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネームホヤイラストさんからですね。すみれさん、西条さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: やっと郡司さんのコーナー聞けました。嬉しい、うん、次聞けるのはいつになるのやら。いや、聞いていただいたんですね、よかったですね、
1: うん
0: うん、ありがとうございます。いろんなね話、すごくためになる話なのでね、うん、わかるわかるって私も思うので、
1: うんうん、
0: いいですよね、郡司さんのね、うん、コーナーね。はい、テーマの休日の楽しみ方は、ほやぼいを連れてお出かけしたりすることですね。もう数年ずっと一緒にお出かけしてます。いないとそわそわします。あーね、ほやぼやと一緒のお出かけいいですよね、
1: うん、いいです ね、
0: ね、
1: う
0: ん、まあ、皆さん結構ほやぼや、私もね、
1: うん、
0: 一応連れている
1: んですね、
0: うん、連れているんですよ。連れていて雨の日は閉まっちゃうこともあります、
1: う
0: ん、あまり予防したくないなと思っちゃうので、冷たいとかわいそうかなと思って、はいはい、でも一応あのカバンというかリュックにつけてるんですけどね、うんうん、はい、かわいいんですよね、ほやぼやね。はい、あとは日曜の朝9時半からのアニメ鬼滅の刃を見ること、母と一緒に見ています。残酷な描写が多いけど引き込まれる、内容です、
1: はい、
0: 今再放送してるんですよ ね、
1: 鬼
0: 滅の刃、
1: うんうんうんうん、
0: そうなんですよ。どこまで行ったかな、
1: はいはいはいはい、
0: 結構毎週やってると思うんですけど、
1: いや、またあの 1からというか、うん、
0: 最初からやってるはずですね、はいはいはい、私もね一通りは見たんですけど、またもう一回見ようかなって思いながら、
1: うんね、
0: うん、あの意外と長いと間忘れちゃってたりするんですよ、
1: まあ、そうですね、
0: そうするとあのまた見るとまたねいいかもしれないですね、うん、ああそうです、いいですね、楽しみ方。
1: うん、そう、あとホヤリストさん、僕今日昼間 X をもらってたんですけど、
0: はい、
1: すっかり読み忘れてしまいまして、
0: は
1: い、
0: あれま
1: 今日なんかですね、あの、はい、フィッシュネスバーガーでパクチーマシマシのハンバーガーを食べる予定だったらしいんですけど、
0: はい、
1: なんとなぜかお休みだったらしくて、
0: う
1: ん、
0: あら、
1: はい、このハンバーガーがその連休中に、うん、なぜかお休み中ということで、
0: あら、
1: 売ってなかったということで食べることができなかったそうです今日は。
0: あら残念ですね、またリベンジです ね、
1: パクチーマシマシバーガー、どんなバーガーなんだかちょっと気になるところではあるんですけど
0: そうですね、食べたら感想教えて、ね、
1: はい、浜松まで来たので今日はなんかね買い物してブラブラする予定です、うん、ということでこれ昼間いただいてた。
0: ああ。
1: はい、なので今日はそんな感じでブラブラしてたんじゃないですかね。
0: いいですね、うんうん、休日の過ごし方、皆さんね、はい、それぞれいい過ごし方をしてますね、
1: うん、
0: はい、ホヤイラストさんありがとうございました。それとラジオネームバッテンドナーガさんからワックスいただいております。すみれさん、西条さん、5月はメイ、ユキちゃんウルルメイ、一輪草に詳しいサーカス木の上です。問題が来た、問題、次の国の中に大物芸人の名前を探すのだ。1エジプト、2スイス、3サンマリ、4ハンガリー、5コロンビア。なんだ、なんか私が聞いたことあるのはコロンビア。
1: あ、歌手の人だよねそれ。
0: あれ違う、
1: コロンビアさん、
0: あれ芸人じゃないのサンマリンじゃなくてサンマリ、
1: サンマリのね、サンマリのでしょ、
0: サンマリの、
1: うん、
0: どれだ、わかんない、高3
1: あの後でね、うん、ちゃんと、はい、
0: 答え教えてください、ね、
1: 正解を、はい、教えてほしいですね、
0: うん、はい。テーマ、座禅、柔軟、ヨガ、筋トレ、読書、花やきり最後だけなんかちょっとあれですけどね、でも休日にね、うん、大事なことかもしれませんね。サラバイトいただきました。今日はね、イラストが車になってますね、なんか増渕仮面が出てきてるよ、うん、バイクがね、
1: うんうん、
0: 西条さんはトラマイをしながら走る並田トラマイ製の、これなんだ、トラック
1: 何
0: バッテントヨタ 2000GT、 すごいな、佐々木の車、サメ油で走るんだ。

0: って、うん、はい、発展と長さんありがとうございました。それとラジオネーム福之助さんからメールをご紹介します、はい、こんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 休日の楽しみですか。たまにみんなでお昼ご飯を食べに出かけることがありますが、父は回転寿司が好きで、かっぱ寿司、くら寿司、はま寿司、スシローに行ったりしますね。いいですね、うん、寿司屋巡りがいいのかな。その他僕と父の2人の時はすき家で牛丼になることもありますよ、うん、いやでもあの回転寿司に最近私も行くんですけど、母と。
1: そうなんですか、
0: 母親とね、あんまり行きたがらないけどたまにいいかなと思って、
1: うん
0: うん、くら寿司とかね、あ、子供たち帰ってくると行きがちですけど、
1: うん、
0: なんか2人で回転寿司たまに本当に稀にね行ったりしますよ。
1: へー、うん、全然行ってないな、
0: うん、でもなんかあの最初分かんなくて、はい、言い方子供たちいると任せちゃうから、どうすんだっけなって思いながらやったりしますけどね。いいですよね、回転ですね。先週青森市青森春フェスティバルを見に行きました。早起きしてランニングで3キロ先の駅まで行きましたが、朝6時10分の電車に間に合っちゃいましたね。浅虫温泉駅で一回降りて足をしました。フリーパスでしたので乗り降り自由なんですね。いいですね、フリーパスがあるんだね、
1: うん、
0: うん、今日は風が強くなる前外でランニングしてきました。八戸では海猫らマラソンが今月ありますからね。あーね、今トレーニングとかランニングされてるってことですね、
1: う
0: ん、
1: そういうことです
0: ね。マラソンに出られるんでしょうかね、うん、福之助さん頑張ってくださいね。そうですか、まあいいですね、休日にいろいろね、うん、まあ、走ったり、
1: うん、
0: まあそういうね、なんか電車に乗っていくんでしょうからね、うん、朝早いな、でも、うん、朝早いのは私苦手だからですけど、うん、ね、福之助さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それから、ラジオネーム、
1: はい、
0: トミーさんからの、
1: はい、
0: エクソンにコメントいただいています。ありがとうございます。すみれさん、サイドさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: テーマ、休日の過ごし方。今回のゴールデンウィーク、昨日おとといはのんびり家で過ごしていました。そして今日はホヤフレンズのりっちゃん、ホヤボヤ大好きおじさんファミリーと、あ、おじちゃんファミリーとお会いし、一緒にご飯を食べてゆっくりお話し、楽しい時間を過ごしてきました。あ、いいですね、
1: うん、いいですね。
0: 休日ね、家で過ごすのもいいですしね、
1: はい、
0: あのトミさんね、ホヤフレンズの方とも仲いいですからね、うん、みんなでご飯っていいですよね、
1: うん、
0: やっぱりホヤボヤのお話とかイベントのお話とかするんですね。
1: もうホヤボヤ大好きおじさんからもね、うん、同じような形で X いただきましたからね。
0: あ、そうかそうか、ホヤボヤ大好きおじさんのね、 X ね、うん、
1: はい、
0: あ、本当だ本当だ本当だ。じゃあね、ホヤボヤ大好きおじさんの X ご紹介しますね。
1: すみ
0: れさん、最初はお晩です。
1: お晩です。
0: お晩です。休日の楽しみ方、今日はホヤフレンズのどこファミリーとお会いして楽しい時間を過ごしました。あ、本当だ、うん、ゴールデンウィークも後半戦、残りの休日はゆっくり過ごしたいと思います。
1: はい、
0: あ、いいですね。
1: ファミリーとはいえ、僕昨日パパさんと会ってるんですよ。
0: あれ、そうなんですか。
1: そうそうそうそう、風間チフェスに来てたって、学生まで来てたんで、
0: うんうんうん、パパさんだけ、
1: パパさんだけ、
0: だ
1: からジュニア君と、うん、まあ、ママさんが一緒にお会いしてたのかな、もしかすると。
0: あ、そうですね、きっとね、そうなんですね。
1: それぞれでいろいろなことをやられているって感じがして面白いですけど、
0: 皆さん休日をねそれぞれ満喫されてる感じなんですね。いやでも休日にね、あのなんだ、ゴールデンウィークって混むじゃないですか、
1: はい、
0: だから結構移動するのも大変そうな感じはしますけど、うんうん、なんかどっか出かけたくなりますよね、うん、
1: 確かに。まあ、多分ね、でも都内で電車で動く分にはね、
0: うん、
1: あのそんなことないんじゃないかな。
0: そんなことないの、
1: はい、うん、働いてる人少ないからね、
0: うんうんうん、なるほど、
1: 車でどっか行こうと思うとまた別ですけど、
0: うんうんうん、はい、なかなかね、まあ、それこそね、郡司さんも混んでたって言ってたので、三陸道もね、
1: うん、
0: どうなんでしょう、皆さん、早めに移動して6日前に帰るというか移動するのか、混むのかな。
1: まあ、混むでしょうね、だいたいね、渋滞予測っていうんですか、
0: うん、
1: はい、
0: うんうん、
1: あれも事前に出てますしね、みんな避けようとしても結局どこかは渋滞するよっていう、
0: あ、はい、確かにね、そうかもしれませんね、
1: 感じになるんだと思います。
0: なんかうちの娘が、うん、

0: 事終わって5日の 夜帰ってくるってかな、混むかな、大丈夫かな、夜だったら、
1: こっちに帰ってくるのは多分大丈夫です。
0: 仙台からは大丈夫、
1: そうそうそうそう、あの帰省だから多分今度は逆側が混むはずなんですよね。
0: ああなるほどなるほど、そっか、
1: 東京に向かう方とかね、
0: なるほどね、
1: 順番的には、
0: まあまあでも皆さんね、車が多くなってますのでね、運転気をつけてというか、はい、ね、お過ごしいただければと思います。はい、ぼやぼや大好きおじさん、ありがとうございました。あとゆかティーンさん、
1: 名前がゆかティーンさんになってる。
0: ゆかティーンさんね、はい、あのわー耳が幸せな月曜日でね、あの先ほど郡司さんの声も聞いたからかな、私の休日の楽しみ方は何もしないことです。あ、いいですね、何もしないのもいいな、
1: 贅沢、
0: これがねまたいいですね、ずっとソファーから動きません、でも旦那がいると動かないといけないのがイライラします。まあ確かにね、でもねそれはあるけど、まあしょうがないですね、それはね。はい、ゆかティーンさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日もねたくさんのメール、ファックス、コメントいただきありがとうございました。明日火曜日は緒方和成くんの夕焼け、失礼しました、クロスファイブレディオです。メールテーマはゴールデンウィーク後半の予定はでございます。皆さん後半どうするんでしょうね、はい、ということでここまでのクロスファイブレディオ、お相手は月曜日担当住江と
1: 西条純でした。
0: それではまた来週。
2: You're listening to FM 77.5.
3: ラジオ気仙沼、ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ヨット FM Do です。
4: ラジオ気仙沼。
5: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
6: ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。
7: ここからの時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りいたします。
8: 直送朝一便。

5月4日月曜日、時刻7時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内はあいにくの雨模様となっていますが、現在ゴールデンウィーク真っ只中ということで、皆さんの今日の予

ではいかがだったでしょうか。今日の気仙沼市内、お天気ウェザーニュース見ていきますと、晴れのち雨のち晴れ、予想最高気温で22度と昨日より気温は高いのですが、午前は雨模様、降水確率 90%、 午後には少し晴れ間が見えて降水確率は 40% となりそう

ですね。ケミチョクさんはしっかりじゃあ連休で美味しいお酒おつまみ食べましたかね。個人的に私はあの美味しいおつまみを食べてる時が美味しいおつまみ食べてる時が最高って思うんですけど、ということで友人親戚と深酒をしてる時は連休だと安心感があります。で普段通勤も公務も、自動車を運転するため二日酔いでできひんからなというねメッセージなんですよね。なるほど、そっか、次の日のねお仕事のことを考えるとなかなかそうは簡単にはいかないですもんね。でそんな、ケミツの奥さんなんですけれども、このね普段公務自動車運転するときは二日酔いが出てできないけれども、まあ、連休だとね安心して酔っ払えるという、そんなケミツの奥さんの僕の部屋、ゴールデンウィークは僕の部署ですね、僕の部署はゴールデンウィーク稼ぎ時なので出動しています。必要とされる限り頑張って働きますという素晴らしい素晴らしい、そんな、ね、メッセージいただいてました。ちなみにゴールデンウィークを乗り切ったら23から25日までは能登半島の仮設住宅でまた明石焼きの炊き出しをさせてもらいます。久しぶりに珠洲市や、こちら他古島の住民と交流することを楽しみにして万年、僕の顔を見た瞬間時間、今日は明石焼きしてくれるんですか、楽しみですって言ってくれるのでやりがいがあるでーというね、そんなメッセージいただいていました。平気ね、ということで生放送頑張ってねというそんなメッセージいただいてました。もうケミチョクさん見たらお明石焼き焼いてくれる人だみたいな感じになってるんですかね最高のあのケミチョクさんの印象ですね、素晴らしい。でも確かに今日はなんかケミチョクさんはどこで防災紙芝居やるんだろうとかそんな風に、私もつい見ちゃいますもんね。ということでじゃあちょっとね、今日は稼ぎ時ということでお仕事されていると思いますんでね、気をつけて、運転されてください。さあそしてラジオネーム高助さんからこんなメッセージいただいてます。リカさん、安心賞さんはございます。昨日、カラクワのイサリビパークマルシェと陸前高田まで行ってきました。で内レキーホルダーにバルーン高志くんに風船の剣をもらって、そして陸前高田ではゆめちゃんたちとピーカンナッツの食事という貴重な体験をしたんですよということで、高助さんが今日 X でね写真載せてくださってるんですけど、この、生入りキーホルダー、これは先日お昼はナジョスペでもご紹介させていただいた、レザーチョ工房ゆめさんのじゃないです。なんかねちょうどあの私もこの間手に入れることができまして、で今大谷海岸でも実は私の棚のすぐ真下でレーザー彫刻のゆめさんの商品がですね置いてあるんですよね。まあ、なので必ずね見る機会が多いんですけど、高助さんもゲットしてて嬉しいですね。でちなみにあの高助さんは、環境の苦労、農業、自然の大切さを、身をもって感じましたということで、今日は海の市でホヤボー役に会う予定です。ナジョスペの放送も見に行きます、よろしくお願いしますというねメッセージいただきました。ありがとうございます。なんかねあの本当にメンバーも今日もゴールデンウィークの中スタジオで頑張って放送を続けていると思いますので、皆さんがね顔を出してくれると喜ぶと思います。で今日のナジョスペメンバーは、そうごめんなさい、私はあのいつもですとねスタジオにいるんですけど、なんと今回まさかの北海道にいるということで、今日のナジョスペ順々にお願いしているんですね。残念、ごめんなさい。でもね、夏尾ちゃんはいますので、明るい元気な夏尾ちゃんと、ぜひ初対面になりますかね。はい、お声かけていてあげてくれたら嬉しいなと思います。高助さんメッセージありがとうございました。時刻8時6分になっています。それではケン光之さんからいただいているリクエスト曲、ここでご紹介していきたいと思います。お送りする曲はケン光之さんからのリクエスト、マドンナでラッキースター。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻8時10分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んで暖かく住むほどホッとする株式会社高橋中継の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市に強風波浪濃霧注意報、強風波浪濃霧注意報が発表されています。今日東部では明け方まで強風にご注意ください。続いて宮城県天気概況です。今日は低気圧の影響で雨で次第に曇りとなるでしょう。なお今日は東部では大荒れとなる見込みです。続いて気仙沼市から、今日の日の出は午前4時33分、日の入りは午後6時29分、今日は中潮、この後干潮時刻午前10時55分、その後の満潮時刻は午後6時11分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月4日月曜日、今日は雨のち晴れ、予想最高気温は22度。なお気になる現在の気温、気象庁の観測計で、現在14.6 度を観測しています。今日降水確率午前 90% で、午後は 40%。 今日は朝雨が降りますが、その後はだんだんと晴れてくるでしょう。気温は高め、昼間は暑さを感じるところがありそうです。変わって5月5日火曜日、明日はおおむね1日

晴れ、予想最高気温は20度、予想最低気温7度、降水確率午前 40%、午後は 0%。 この先1週間、特にゴールデンウィーク後半はお出かけ楽しめそうですが、暑さ、紫外線対策はしっかりと。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく、住むほどほっとする株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のグッズも手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
1: モーニング、ヌーン、アンド、ナイト、 A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today!

0: Radio Kesenuma Gya FM。
1: 伝承館の菊田陽子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
2: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻8時19分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市東日本大震災以降伝承館のゴールデンウィークイベントが始まっています。県内外の家族連れなどが震災以降の気仙沼工業高校の旧校舎やイベントの特設展示を見学するなどして防災の大切さを実感しています。10日まで行われるということです。このイベント期間中は展示と映像放映が実施されています。なお今日明日の両日は新聞紙スリッパやペットボトルランタン作りなどのワークショップ、バケツ消火や防災ゲームなど体験型の親子向けプログラムが企画されるということです。変わって今度はこちらの話題。気仙沼市大島出身で静岡県浜松市在住のアマチュア画家伊藤彩さんの作品展が2日から気仙沼市のリアスアーク美術館で始まっています。トラックドライバーとして働きながら趣味で描いた作品が展示されているということです。60代の頃絵画教室に通ったのをきっかけに創作活動を始めた伊藤さん、気仙沼での個展は3年ぶり2回目。大島小学校中学校時代の同級生の後押しで企画されたということです。時間は午前9時30分から午後5時となっていて、作品展は入場無料、10日までの会期中。伊藤さんは毎日在廊していて多くの来場を呼びかけています。おしまいにこちらの話題。気仙沼市赤岩に高前田窯を構える陶芸家の斉藤海一さんの林間作陶展が2日、森林で行われました。新作を中心としたおよそ100点が木漏れ日の中、切り株などを題材に展示され、訪れた人たちが自然の中での美を堪能したということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時22分になっています。シャス 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいてますが、今日のメッセージテーマは、こちらになっています。連休最高ということで、皆さんの、ここまでの連休、これまでの連休、これからの連休、これが最高、こんなことがあって最高、この流れ最高でしたなど、皆さんの最高を感じた瞬間をぜひ教えてください。番組の宛先、gyo@

kfm775.co.jp ファックスナンバーは0226258471になっています。では早速メッセージご紹介していきたいなと思うんですが、ラジオネームホワトさんからいただいてまして、まずはあの X の方でね、あのコメントもいただいていまして、今日の写真に、私あの米田コーヒーさんの写真載せて米田コーヒー in 札幌と書いてはいたんですけれども、どうやらこの写真パンチがあってるそうで、気仙沼に米田コーヒーがあるんですかというね、びっくりしたそんなメッセージをいただいています。これはですね札幌で撮った写真でございます。ということでそんなホワントさんですけれども、毎日がねゴールデンウィークのホワントですというねメッセージいただいてました。なんか上手に、ゆったりとしたね時間をまずは首の療養にね使っていらっしゃるかなと思うとちょっと安心するんですけど、どうですかねその子のね調子、この間ね、少し療養して良くなってきたのかなと思いきや、また痛みがね伴っていたということでちょっと心配してたんですけどね。ということで今日の鎌倉は曇り、そして風がとてもすごいということで、ちょっとね今日鎌倉の方は、どうやら風が強いようでございます。もしかしたらご旅行でね出かけてらっしゃる方もいるかもしれません。風強めのね風が吹いてるということでしたのでお気をつけください。でそんなあのファントさんですけれども、連休最高という今日のテーマなんですけれども、ファントさん、昨日半年ぶりくらいに小劇場のお芝居を見てきましたということで、お少し歩けるようになりましたかね。観客50人でいっぱいになる小劇場です。で推しの役者さんが出たので首の痛みなんか二の次だということで行ってきて、なんとお芝居中泣いてしまいましたという、そんなレポをいただいておりました。堅物の父親に優しい母親、結婚式を挙げた娘さんと、その物語だったんですが、特に親子ものもう弱い、感動に加えもう涙腺崩壊。芝居後は私の推しの役者さんとも十分話もできて、父親役の役者さんともお話ができました。でそうそうと、この芝居の演出が木村久志監督だったんです。で後で監督に挨拶に行こうと思ったら、席に座り早々監督の方から私に挨拶されました。もう顔を覚えてくださったみたいです。嬉しかったというのが私にとって1日だけのゴールデンウィークらしい外出でしたというねメッセージいただいてました。あとは首の療養に当たりたいと思いますとのね、メッセージいただいてました。いやでもねなんかすごい素敵な連休になりましたね。でなかなか本当にたくさんの良作が世の中あふれてるとは思うんですけれども、自分のねお好みに合うその良作に出会うっていうことが難しかったりするんですよね。この人にとってはこの作品がすごく好き、素敵に感じるけれども、自分にとってはでも自分にとってはこれがすごく素敵だったっていう、そんなね作品に出会えたゴールデンウィーク最高だったと思います。まさに最高ね。あとは少しでも痛みが取れますように。メッセージありがとうございます。さあそしてこんなメッセージもいただいておりました。こちら先ほどね米田コーヒーの話ありましたけど、ラジオネームやじさんからはこんなメッセージでございます。リカさんリスターの皆さんおはようございます。そしてこんばんは、やじです。今日も北海道実家スタジオからなんですね。北海道いかがですかというねメッセージいただいてるんですけど、まだなんかそうなんて言うんでしょうかね、北海道らしいみたいなことをしてたりとかはしなく、ただ本当に、実家のこのお家の前にこう小さなマンションなんですけど、1階の方にねちょっと小さなこのお庭が与えられておりまして、でその庭でお花をね植えたいと言ってた母に、昨日はまあ母の日もね近いですし、よし分かったお花を買いに行こうということで行ったわけですよ。 でそのお花を植えたんですけど、まあ本当に今朝ね筋肉痛でもなんて言うんでしょうか、日頃からここ数年バラの鉢バラをこう育てるようになってから、なんて言うんでしょうか、花壇土替えとか本当に上手になったなって自分で言うのもなんですけど、植え替えが早いのなんのってなんか結構なんか早く作業終わったんですよね。ということで結構そういう意味では大満足のなんか役に立ったなって思いながら昨日いましたけどね。ということでイカさん、今日の X で上げているこちら米田コーヒーの

この城のワールはミニサイズでしょうかということでね、いただいたんですけど、さすがヤジュさん、よくお分かりで。そう、実はこの城のワールを食べるちょっと前に、もう軽くねお食事を済ませてしまったっていうこともありまして、でもなんか食べたい、なんか食べたいね、コメダコーヒーでちょっと、まあ、コーヒー飲もうかって言ったんですけど、あーこれ食べたいってなってですね、ちょっと思わずドンと一個丸々だとちょっとあれかなと思って、ちょっとあれかなと思って、でせめてミニにしようかなっていうことで、で実はミニ食べたんですよ。そうということで、先ほど私ももしかしたら、まあ、名古屋の方かなって言ってたんですけど、コメダは、シャチホコ県発祥ですよ。城のワールはデニッシュらしいですね。と。高校の時、放課後学校にデリバリーをお願いして、購買で買ってきたアイスクリームをソフトクリームの代わりに乗せて校庭で食べていたら、先生に、お前ら楽しんでんなぁと呆れられましたというね、メッセージいただいてるんですけど、これ最高ですね。そんな、こんなもう高校時代に食べたい授業の合間で食べたい、いやすごい美味しかったですね。いいですね、ソフトクリームの代わりにアイスクリームとかも完璧じゃないですか。いや今度はちょっとアイスバージョンも食べようかなって思うところでした。でそんなヤジさんの連休最高ですけど、朝まで本読んで寝落ちしても問題ないということでしょうか。やってることが中学校の頃から変わらないですということで、まさにこれ今朝の出来事だったというね、そんなヤジさんでございました。いやでもちょっとその気持ちわかりますね。なんか次の日が休みで、なんか何日間かしかなかったらね、なかなかこうなんて言うんでしょうか、ついついね考えなきゃいけないかなと思っちゃうんですけど、何日間かあると思ったら、こう自由な夜何時までとかいうね、こう何時までにこうしとかないといけないなっていうことを忘れて遊べるっていうのが最高ですよね。ということで、私も先週の金曜日はまあ近しい感じですね、ちょっとこうゲーム片手に寝ちゃいましたけど、あとこう映画見ながら寝落ちとかねありましたね。ということで、そんなヤジさんからのメッセージをいただきました。連休最高、皆さんね謳歌しているようですね。この他にもまだまだ連休を楽しんでいらっしゃる方もいらっしゃるみたいでございますが、おまたコメダコーヒー関係来てますね。ラジオネームクミちゃんからいただいてますね、ありがとうございます。リカさん、シーショーさん、おはようございます。私6日までゴールデンウィークお休みですということで、おーいいですね。私もなんかね、もう完全休みだとどこ行ったかなとかちょっと考えちゃいますもんね。ね、リカさんはコメダコーヒーに行ったんですねということで、先日古川にあるコメダコーヒー店の前を取ったのにスルーしちゃいました。そんなクビちゃんからの連休最高、そうまさに早起きをしなくていいので最高ですというねメッセージいただきました。あーこれわかりますね、私もなんか早起きからやっぱり解放されるっていうのがね完璧、一日だとねそんなにこう疲れが取れないイメージがありますからね。ということで、私もまさに連休最高、早起きから解放されまして、土曜日金曜日の夜ぐらいにちょっと楽しもうかなと思いまして、やっぱ久々にねお酒を飲んじゃいました。ということで、私も次の日がね休みだとちょっと楽しくお酒飲めるんですけどね。皆さんも連休最高、どんな時に感じるか、そしてどんなことで最高と思えるのか、最高の私のコースなど、皆さんの連休最高コースを教えてください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバー0226258471になっています。時刻8時32分です。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻8時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。高市総理大臣は憲法記念日の昨日、東京都内で開かれた憲法改正法の集会に寄せたビデオメッセージで、政治家が国民の負託に応えるために行うべきは決断のための議論だと強調し、早期改憲に意欲を示しました。高市総理は憲法は時代の要請に合わせて本来定期的な更新が図られるべきだとも語り、全国各地で丁寧に説明を重ねていくとしました。国会発議に向けた今後のスケジュール、具体的な改憲項目については言及しませんでした。続いてのニュースです。昨日午後1時45分ごろ、福島県会津若松市の猪苗代湖で水上バイクが転覆していると近くにいた人から110番がありました。警察や消防によりますと、水上バイクに乗っていた20歳代と10歳代の男性2人が心肺停止の状態で市内の病院に搬送されました。1台の水上バイクに3人が乗っていたとみられ、もう1人の10歳代の男性は近くにいた人に助けられ無事でした。警察は現場の状況から水上バイクの単独事故とみて調べています。続いてのニュースです。アメリカのトランプ大統領は2日、ドイツに駐留するアメリカ軍部隊5000人の撤収計画に関し、さらに大規模な削減を予定していると明らかにしました。アメリカ議会からは懸念の声が相次いでいます。トランプ大統領はフロリダ州で記者団に部隊の撤収について大幅に削減する5000人よりはるかに大きくなると述べました。与党共和党のウィッカー上院議員とロジャース下院議員は2日、上下両院軍事委員長として声明を出し、撤収計画に強い懸念を表明しました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

0: 北につれ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から海良演歌船。
1: おはよう。
0: 朝無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。
1: トラフィックリポート。時刻8時42分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによりますと、現在三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、大きな規制は出ていません。なお東北自動車道上下線一ノ関インターチェンジから対話インターチェンジ間、雨のため速度80キロの規制が出ています。この他平泉舞沢インターチェンジから北上越里港インターチェンジ方面も雨のため速度80キロの規制となっています。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によりますと、

本日は予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の駅建設工業の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻8時44分、ここからは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせです。
2: こんにちは、宮城県知事の村井義博です。4回にわたってお話ししている観光、2回目の今週は宿泊税を活用した施策についてお話しいたします。宿泊税は素泊まり料金が1人1泊あたり6000円以上の場合、お泊まりになった方に300円のご負担をお願いするもので、今年1月から課税を開始いたしました。本県の観光に関わるさまざまな課題に対応するとともに、地域のにぎわいと経済を支え、地域の発展につなげていくため導入させていただいたものです。本県の人口は2050年には現在の約8割、183万人まで減少すると予測されており、このままでは地域の活力が失われてしまう恐れがあります。そこで鍵となるのが、観光などで国内外から宮城を訪れる方々、いわゆる交流人口を増やすことです。特に期待されるのが外国からの観光客です。海外の方は滞在期間が長く、地域で多くの買い物や食事をしてくださるため、大きな経済効果が見込まれます。しかし現状では東北地方の外国人宿泊者数は全国シェアの 1.7% 程度にとどまっており、他のエリアに大きく遅れを取っている状況です。これを打破するため、宿泊税を効果的に活用し、海外へのプロモーションの強化や地域の魅力向上を図る観光地域づくりにしっかりと取り組んでまいります。来週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 薬剤師武田豊のゆたカフェ。
3: いらっしゃいませ。
4: お薬のこと、病気のこと、今さら聞けない、忘れてる、あなたのちょっとした疑問をすっきりさせる、毎週月曜日の特別コーナー、ゆたカフェ。今週もよろしくお願いします。
5: はい、皆さんゴールデンウィーク楽しんでおられますでしょうかね。ね、まあゴールデンウィークということで、あんまり、はい、聞いてらっしゃらないと思います。
4: そんなことはないです。そんなことはないです。うちの都会の皆さんは素晴らしいんですから、うん、むしろいつもよりも長く聞いてる可能性はありますよね。
5: あ、そう、まあ、ね、そうか、仕事ないからね。
4: そうそうそうそうそう、そうですか。
5: 楽しんだ方がいいですよ。
4: 豊さんはどうなんですか、なんかゴールデンウィークの予定
5: って。まったりですよね。もう、うん、人混みが苦手なもので。
4: あ、
5: はい、
4: 以前から話してましたもんね。
5: それゆえ海か山に出かけてます。
4: 自然を求めてね。
5: 自然を求めてね、
4: 空間が広いところに広々と、うん、どっちに行くんですか、春だと。海、山だと。
5: 山ですかね。
4: お
5: ー、わらび狩りに行ったりね。
4: 意外な。芝
5: 刈りに行ったりします。
4: 芝刈り、昔話みたいになっちゃった。川に洗濯の方は。
5: 川に洗濯は行かないかな、最近はね。
4: 最近
5: 川がさ、最近綺麗な川ないもんね、気仙沼。
4: あー、まあだから昔はそれだけ綺麗だったってことですよね。
5: ハゼ釣りとかしてたんですから。
4: あー、豊さんって釣りとかするんですか。
5: してたの、小学校の頃はね。朝早く起きて、ゴカイっていうね、赤いミミズみたいなのを川の砂地みたいなとこ取りに行って、
4: 餌調達から始めて、
5: で放課後みんなで釣りに、ハゼ釣りに行って、それをあげて食べるとかやってたんです
4: よ。
5: 神山川とか大川とか、あの辺で。
4: 結構本格的ですね。うん、それ小学校ぐらいですか。
5: そうそうそう、みんなやってましたよ。ね。
4: ね。返事来たかな。そっか、あ、でもそういう気仙沼ならではですよね。この子供たちだけで、こう釣りに行ける磯場というかがあって、で本当にちゃんと釣れて、食料調達みたいに、
5: あの内湾も、釣り堀あったんだよ。
4: え、内湾ですか。
5: 今さ、このスタジオの、
4: はいはい、
5: から見える ナイワン、ナイワンさんの、とかあのアンカーコーヒーさんの目の前あたりの、あの一角とかに確かあった気がする
4: な。やってみたい
5: か、
4: うん、
5: あれ大島だったかな、大島の、あの浦の浜、
4: はいはい、
5: フェリーツーってとこかな、にカワハギ馬面の釣り堀があった。片言になって申し訳ない。
4: 馬面釣り堀、
5: こっちじゃなかったか、気仙沼内湾じゃなかったかもしれない、大島だったかもしれない、釣り堀があったんですよ。
4: うわ、うん、そういうのもあるんですね、うん、でみんなで釣り竿握りしめて、うん、その頃ぐらいの釣り竿って昔って今みたいに、まあ、変な話100円ショップとかで安価で売ってなかったりするじゃないですか。もうご家庭に本格的な釣り竿があったんですか。
5: いや昔はホームセンターとか今みたいになくって、釣り具屋さんって何店舗かあって、うんはい、そこにね小学生でも買えるような釣り竿とか餌とか売ってたんですよ。
4: あそっか、うん、じゃあその時にこうちょっと買って、うん、みんなで行ってみたいな。
5: それこそ釣り竿なくてもね、枝に紐糸つけて貼り付けて餌つけて垂らせば釣れてましたからね。
4: そんな夢のような、うん、アニメのような世界
5: ですね。ハゼなんかそんなもんですよ。今は高級魚らしいですからね。天ぷら屋さん行ってハゼとか。
4: ハゼの天ぷらね、そう考えると生態系もやっぱ変わってるってことでしょうしね、
5: はい、ね、
4: うん、じゃあ、まあ、わらび取りから魚釣りまで、
5: うん、
4: 今はもう全然アクトドア的なそういう活動は、
5: そうですね一人バーベキューやるく
4: らいです一人バーベキュー、はい、一人ホルモン、
5: うん、
4: 寂しいところはありますけれども、
5: はい
4: はい、じゃあ豊川さん今日はそんなゴールデンウィークに、
5: うん、うーんそうね、じゃあはしか、
4: はしか、
5: これ、うん、とこの春にね3月ぐらいかな、はい、にちょっと話題に上った記事でございますけれども、はい、はしかが国内で拡大してますよと、
4: うん、
5: いうことでございます。で、はい、はしかって、マシンウイルスっていうのが原因で起こってね、感染力が結構強いんですよ、
4: はい、
5: うん、で空気感染するの、咳とかくしゃみとか、
4: はい、
5: です。なんだけどワクチン打てば、大丈夫だよ、
4: うん、
5: でそもそもこれはしかって、免疫力が高い、つまり元気な人はかかりにくいんです、
4: うんうん
5: うん、だからあんまり、ほぼ撲滅じゃないですけどほぼないですっていう状態が続いてきたんだけど、
4: はい、
5: なんでか最近、騒がれ出したかというと、昔大体の人は昔ワクチン打ってんですよ、
4: うん、
5: 大体ね、1972年以降、
4: はい、
5: に生まれた人だ、私なんかもワクチン打ってんです。
4: うん、
5: ちっちゃい時に。
4: あ、
5: だから、はしかのウイルス、マシンウイルスに、かからずに来れたんですけど、なんだけどその前の人っていうのは打ってないから、
4: うん、
5: かかりやすくなりますよ。
4: じゃあそれこそ豊さんよりも、まあ、先輩というかはちょっとなりやすい状態になってると。
5: そう、ワクチン受けてない人もいる、選択制だったんじゃない当時は。なんか受けてない人もいるし、例えば受けてたとしても、はい、もうそのワクチンの効果がなくなった、
4: うん、
5: ケースもあるから、ちょっとお年を召した方なんか免疫力が下がっちゃうと、うんうん、確かにかかるてしまうっていうケースが増えてきたっていうお話でございますね、う
4: ん
5: う
4: ん、はい。
5: で今回今、流行ったウイルスって、はしかウイルスって海外から来たもんなんですって。
4: あ、

0: 日本のじゃなくて外国からこうやっぱり行き来が増えたからね当時は。外国由来の、うん、ウイルスで感染が広まっているということでございます。
1: はい、これは外国由来だとやっぱりちょっとこう今までの日本で対応してたものとちょっと違ったりするんですか。
0: まあ大きくは変わらないですね。まあ症状的なものでいうと感染するとだいたい感染から10日後ぐらい1週間経った頃に発熱とか咳とかが出てきて、なんか熱が 2,3 日続いてみたいな、あと発疹が出たりポツポツって出たり、うん、するので、そういう症状が出た方はだいたい熱出て3日間ぐらいは移しちゃう可能性があるんで、
1: はい、
0: 外に出るのは控える、
1: うん
0: うん、マスクしてね、あと移動するということですね。まあ、病院に電話するのがいいと思いますけどね一番。で、治療っていうか、まあ、そういう対処療法にはなるんですけど、
1: はい、
0: 熱が出たら、ね、熱が出るから解熱剤を飲んでとかね、じゃあ咳が出るなら咳止め飲んでとか、はい、まあ、一般的に言われるところの風邪とかコロナとかの、うん、対応と同じような感じで薬でなんとかなるするっていう状態ではあるんですけどね、ただこれが今、かなり増えているそうなので、心当たりのある方は病院に電話して、症状を伝えて対応なさるのがよろしいかなと思います。
1: はい、ちなみにはしかっていうのは、あの自然治癒というかはできるものなんでしょうか。
0: じゃあ熱と咳と欲しいんですからね。
1: まあ、じゃあやっぱり早めにこう周りにいろんな感染をさせると大変だなみたいなご家族さんとかいるときは、やはりすぐ病院行った方がいいかなっていうのはありますけど、ね、ってことですね。
0: はい、そうですそうです。でね、この議論でね、
1: はい、
0: ちょっと問題になっているのが、
1: はい、
0: ワクチン嫌い、ワクチン離れっていうのがコロナ以降、
1: はいはい、
0: ありまして、
1: ええ、
0: それまで大丈夫だよって安全に使われてきたワクチンに対してもちょっと不安になってね、ワクチン打つのやんないとかっていう人が増えてきたがために、本来広まるはずのない病気が感染症が広まってきてしまったっていう一面もあるんですよ。
1: なるほど、まあ、本当に今いろんな情報がね、流れていて正しいか正しくないかの判断も難しいぐらいになっている中で、やっぱりこのワクチンを打つっていう怖さがコロナ禍ぐらいからやっぱり結構耳にしますもんね。
0: そうなんですよ。だからこのはしかに限らずね、あのワクチンの接種率っていうのはどんどん下がってきてるみたいなので、まあ、これからはしかに限らずいろんな感染症が出てくることもちょっと懸念される。
1: なるほど。前で言うとこうみんながこうワクチンをこう打ったりとかしながらとか、みんなで免疫を上げることで、集団免疫みたいなね、
0: はいはい、
1: 言葉を豊さんも言ってましたけど、そこがちょっとずつ下がっていくっていう可能性で広がりやすくなっていくっていうことですもんね。
0: はいはい、そうなんですね。まあ、感染症に関してはね、まあ後日またやりたいと思うんですけどね、まあ、防げるものは防いで大丈夫だと言われているものはワクチンで防いで、ね、本当に今リカさんが言ったように集団免疫で、
1: みんなでみんな守ってくれた
0: よね。そう、そういう体制を作っていきたいものですね。
1: はい、ということでまだ、ゴールデンウィーク明日明後日と楽しむ方もいらっしゃると思います。たくさんの方が、ね、集まるところでは感染症対策もしっかりしつつ、楽しんできてほしいなと思います。
0: はい、
1: ということで、
0: では、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、いってらっしゃい。
2: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: お昼はナジャスペ。火曜のナジャスペは耳寄り情報がいっぱい。
1: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介。
0: さらに
1: 子育て耳寄り情報もあります。
0: ややこしいということで、お昼はナジャスペ、平日12時から生放送。
2: 夕方5時から交差する声広がる世界、
3: クロスファイブレディオ。
2: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話から、ちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
3: クロスファイブレディオ。
4: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
5: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: ラジオ気仙沼が9時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月4日月曜日、時刻9時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて皆さんのおつの状況いかがでしょうか。今日の気仙沼市内ですが、海の見えるピアセブンスタジオ、今朝は雨模様でしたが、先ほどウェザーニュース天気更新がありまして、この後は曇りのち晴れ、少し晴れ間が見えていきそうです。予想最高気温は今日は22度まで気仙沼市内は上がる予想となっています。ゴールデンウィーク、やはりいい天気に、ね、恵まれたらいいなと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。またそんな中、すでに、こんな連休を過ごしていますという、ゴールデンウィーク大花中の方も多いようですが、皆さんはどんな今日はゴールデンウィークをお過ごしでしょうか。そんな中、今日は聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言って経路、皆さんに今日伺っているのはこちらです。連休最高というそんな、言葉をお待ちしております。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226-258-471 になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。ではそんな皆さんの連休見ていきましょうか。まずはラジオネーム熊友ストラトさんからこのメッセージでいただいています。曇り空の仙台からおはようございます。リカさん、生クリームたっぷりとは早速やらかしてますね、ということで、今朝 X に上げた米田コーヒー、白のワール、そう、ヤジさんもすぐ発見してくださいましたけど、これ一応ね、ミニサイズの、一応でもミニといっても結構な大きさなんですけどね、白のワールを

食べている時のですね写真を送りました、早速やらかしちゃいましたか。でもね、生クリームたっぷりとかっても本当に最高なんですよね。ちなみに一緒にこのコメダコーヒーに、ね、入ってました母と双子の妹は、母が、ソフトで、妹は生クリームでしたね。で、生クリーム好きの私にリカちゃん

れたのはうちのね双子妹でございました。ということで昨日熊友空飛さんは、仙台にあります藤崎に行ってきたんでしょうかね、藤崎に入ったらほやぼうやがお出迎えしました。グッズの展示販売もされていたんですよ。ということで入り口巨大掲示板には御菓子師久宮さんのほやぼうやも中も載っていましたが、売り切れた様子でしたっていうねメッセージいただきました。さすがほやぼうや日記最高ですね。いやなんかでもゴールデンウィークなんですけれども、おそらくあのお昼はラジオスペでも師匠がね教えてくださるんじゃないかなと思いますけど、ほやぼうやベガルタ仙台のですね、マスコットキャラクターベガタくんが、先日誕生日を迎えるということで海の子ガールズと一緒にですねあのほやを持ってねお祝いに駆けつけるということで、この間行ってきたんですよね。ということで、そんなほやぼやの様子を師匠が写真に収めていたようです。とてもね可愛く一緒に踊ってくれたルターナちゃんの話なんかも聞けるんじゃないかなと思います。ということで御菓子師久宮さんの、ほやぼやもなか、個人的にはあんバターが大好きなんですけど、食べた方ね何味食べたんでしょうかね。気になります。こうね美味しいお菓子屋さん巡りとか最高ですよね。まさに連休最高っていう気がします。さあそしてこの他いただいているメッセージ続々、ありますのでご紹介していきましょう。まずはこちら、ラジオネームアータンさんからいただいてます。リカさん、師匠さん、皆様おはようございます。自分のゴールデンウィークいつからいつまでなんだっけと思うほど今の職場に着いてからわからなくなってますっていうねメッセージいただいてました。忙しいからね、もういつからいつまでがゴールデンウィークなのかっていうね状況になっちゃってる。アータンさん、早く休みをあげて毎年ゴールデンウィークではないウィークだなと思ってます。で今年は自分が、まあ、休みが取れるのは明日明後日の2日間、どうしようかなあどうしようかなと悩んだんですが、秋田都会のアータンさん、なんとほやぼうやに会いに仙台に行くことにしましたということで、なんとプチ旅行ですね。仙台まで来てくれるんですね。あと、ね、仙台、こちら気仙沼の、ね、品々もソラウトの話も聞いたのでいろいろ見るのも楽しみです。もちろん買いますよ。ということで明日は連休最高となってると思いますメッセージいただいてました。ありがとうございます。道中ね気をつけてお越しください。それこそね私もねちょうど今回も、まあ北海道向かうときは、実はちょっと急遽決めたということもありまして、まあ、いつも急遽決めると、新幹線移動でパタパタと行くわけなんですけど、ね、青森とかをね通過しながら全然なんか秋田とかね寄る機会がないなーなんて思って見てたんですよね。でもなんかちょうど向かってる時がとてもいい天気になっていまして、なんか秋田旅行最高だろうなーなんて思って見てたんですよね。いつか、ご旅行行ける機会があったらね、秋田の最高の場所も教えていただけたら嬉しいなと思います。まあ何はともあれまずは明日連休最高、ほやぼうや最高となるようにね楽しみに、来ていただけたらなと思います。さあそしてラジオネーム、この方のメッセージいきましょうか。福之助さん、こちらは青森都会です。おはようございます。連休前の4月26日青森市へ青森春フェスティバルに行ってきました。春ねとよさこいのコラボは最高の盛り上がりでした。その春のフェスの前には桜スポットの公園でお花見もしたんですということで、青森最高ですね。私もなんか全然ね青森見るところが多すぎて、もっともっと見に行きたいとこいっぱいあったんですよね。また行きたいなということで、暇な時間を使って連休は外をランニングしようかなと考えています。マラソン大会やスポーツ大会に向けてのトレーニングも大事ですからということで、そう福之助さんはまさかのマラソン大会とかもご出場する予定があるんですかね。すごーい。ということで体がねなまらないように体のしっかりメンテナンスもしている福之助さんからでした。ちなみに私は昨日20分ちゃんとウォーキングしてきました。
あのちょうど家

周りを一周するというか、あの住宅街のこう一丁角っていうんでしょうかね、歩いてぐるっと買い物もちょっと通過していくと、なんて言うんでしょうか、ちょうどいい運動量なんですよね。ただですね、誘惑が多いんですよ。誘惑が、あの20分ウォーキングしましたけど、あの手作りドーナツ屋さんがそのルートにありまして、思わずドーナツを買って帰ってしまいましたで夜食べちゃいました。プラマイゼロどころかプラスかもしれないと、昨日そんなことをね、思いながらもこもこ食べてましたけど、さあそしてこの他にもいただいているメッセージいきましょうか。ラジオネーム、この方ひろこさんからいただいています。りかさん、新庄さんでございます。コメダコーヒー愛知県民として嬉しいということで、愛知特派員から、ね、メッセージいただいてます。そう、もう本当にあの、ね、よくコンビニなんかでもコメダコーヒーさんの、ね、コーヒー売ってますけど、カフェオレとか売ってますけど、やっぱりこうお店で飲むと違いましたね、本当に。うん、ということで、我が市知立市の知立祭り無事、週末ね取り行われましたという報告もいただいております。土曜日は晴天も、昨日は夕方からの雨予報で8時から午後の9時頃までの予定が途中で大幅変更。高さ6メートル、重さ5トンの山車が、濡れてはいけない午後4時30分までに、過ぎには終了となりましたが、山車の車庫入れ前には結構な雨、結果濡れてしまいました。で娘の浴衣も濡れてすぐに洗濯へと。で、あの私にはね、お囃子舞台が何人も乗って娘と共に掛け声を出しつつ、ロープを引かせていただいたり、体中が痛いです。でこの2日間でなんと2万5000歩も歩いてるということで、いやー本当に私のね、20分ウォーキングとかでね、運動しましたよとか言っちゃいけないなってそんな感じですね。すごい、2万5000歩。あれ確か私ね、あのディズニーリゾートに行った時に、そうランドかなしでしたかね、あのやっぱりここってすごい歩くっていうこともあって、実際何歩歩いてんだろうと興味を持ちまして、ちゃんとあのなんて言うんでしょうか、アプローチで何歩歩いたか歩数計を、ね、出して、あの計算というか、あの記録を残したんですね。確かその頃でも2万7000歩とかだったと思います。こんなに歩いてるんだなんて、ね、言ってましたけど、こんな話を聞いたら、なんかひろこさんの本当に歩く歩数の方が相当ですね、ということでね、あの足腰痛めないんだけしていただいて、でそのひろこさんですけれども、本日のテーマはまさに今日は有給なんですというひろこさん、メイクせず家から一歩も出ず巣ごもりデイ連休最高というメッセージいただいてます。これ実はものすごいわかるんですよ。あの私たまに言いますよね、毎日化粧はしたくないんだって大変なんだ、もうね、ちょっとお肌を休ませてあげたいわなんてね言いながらそうあの今日は化粧しないで、なんかどこも出たくない、ゆっくりしたいとか言う、それが叶った時確かに連休最高ってね本当に思いますね、ちなみにあの娘のねかのんちゃんのお囃子の感想、ぜひ教えてくださいねって言ってたんですけど、その感想も来てましたね。初めて順番が来た時は動いている山車に飛び乗るのがものすごく怖くて緊張しました。でも太鼓をたくさん打つことができてとても楽しかったです。練習のおかげでちゃんと打つことができました。来年もやる予定なので楽しみです。学区外の友達もたくさんできて最高でしたということでね、かのちゃんご自身はまさに最高の連休を過ごせたようです。そして、ママのねひろこさんは今からが最高の連休になりそうだというね、そんなメッセージいただきました。まあでもいいですよね、学区内の友達、まあ、そして来年もやることが判明されたので、ひろこさんは来年もまた同じ時期2万5千歩ほど歩くんでしょうかねということでメッセージ、皆さんの連休最高まだまだお待ちしてます。時刻9時12分です。

時刻9時13分、ここからはケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りします。このコーナー、毎月発行される広報気仙沼から気になる情報をお伝えします。はじめにこちら、今日は休日当番医、4日月曜、松崎家や菅原内科クリニックです。高校生以上内科系、診療時間は午前9時から11時30分、午後2時から4時30分。薬局は仙台調剤薬局気仙沼店、歯科は菅野歯科医院、診療時間午前9時から正午、最終受付は11時30分です。代わって明日の休日当番医、内野脇南気仙沼内科院高校生以上内科系、診療時間は午前9時から11時30分、午後1時30分から午後4時。この他、薬局は仙台調剤薬局気仙沼大橋店。この他、歯科は元吉町津屋明戸三浦歯科医院。診療時間午前9時から正午、最終受付11時30分。6日、水曜、田中前村岡外科クリニック受付は30分前まで、診療時間午前9時から正午、午後2時から午後5時です。この他、薬局はニコニコ堂調剤薬局、歯科は八日町熊谷歯科医院、診療時間午前9時から正午です。なお、都合によって変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上受診をお願いします。ここまではケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻9時15分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市は強風、波浪、雷、失礼しました。強風、波浪、濃霧注意報。強風、波浪、濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県天気概況です。今日は高気圧の影響で雨で次第に曇りとなるでしょう。変わって気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時33分、日の入り午後6時29分、この今日は中潮、この後の干潮時刻午前10時55分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月4日月曜日は雨のち晴れ、先ほど天気が更新されまして曇りのち晴れに変わっています。予想最高気温は22度、なおここまでの最低気温は気象庁の観測計で午前5時1分観測 13.2 度、現在は 14.6 度を観測しています。今日降水確率は午前 50% 午後 40%、 気温を高めの1日です。昼間は暑さを感じるでしょう。変わって明日5月5日火曜日はおおむね1日晴れ、予想最高気温は20度、予想最低気温は7度、降水確率午前 40% 午後 0%、 晴れる日が多くなる1週間、ゴールデンウィーク後半は楽しめそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: わお！ラジオ気仙沼。
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ぎょっと FM。
2: Radio Kesenuma Gyat FM。
3: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばに、ラジオ気仙沼 77.5 Radio
4: Kesenuma。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻9時22分になっています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいてるんですが、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、今日の皆さんへのメッセージテーマはこんなテーマになっております。連休最高ということで、皆さんに連休最高、このテーマに合わせてメッセージいただいておりました。それでは早速いただいているメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームジョージさんからいただいてます。リカさん、師匠さん、皆さんおはようございますということで、おはようございます。土曜日から気仙沼に来ていて、なんと土曜日は天気も良くて風が強かったけど、大島を巡って、そして気仙沼の自然の中、心のデトックスができましたというね、メッセージいただいてました。

いやー、気仙沼までね来てくださって本当にありがとうございます。で、師匠からねジョージさんに会ったよってちゃんと報告いただいておりました。ありがとうございます。で、昨日は笠町フェス行ってきましたよと。曇りのち晴れの穏やかな天気でゆいはちゃんの素敵な歌声でスタートした笠町フェス、師匠さんやのりこさん、しのぶさん、りっさのしんぺいさんやとっこパパさんにも会いましたっていうねちゃんとパパも来てくれたんですね。遠いところありがとうございます。で、ね、また実はしんぺいさんもね来たよって連絡来てくれてたんですね。で、しのぶさん、のりこさんということで、あの二人も一緒に見に来てくださってたんですね。で、ちなみにハイブリッジーズのね、皆さんはラブソンガーズの、公演の方もねされていらっしゃって、とてもねお互いなんかこう支え合ってるというかいいですよね。ということで、ハイブリッジーズ高校生とは思えないゆあちゃんの盛り上げ方にもはやプロでした。そして今回の旅のメインイベント、我らが西条さんのデビューライブ、企業のクロスファイブレディオの佐々木武さん率いる佐々木オールスターズのライブ、とっても楽しいライブも入れて連休最高な一日でしたというね、そんなメッセージいただいてました。で、なんかそうみたいですね、じゅんじゅんねで、なんかそのキーボード、何年かぶりに、それこそ前はねピアノを習ってたこともあったけど、本当にまあやってみてるけど指があんまり動かないんだよねみたいなこと言ってたんだけど、ね、どんな感じだったのかなって思いながらおりましたけれども、無事、楽しく盛り上げた、そんなイベントになってたのかなと思うといいなと思います。よかったなと思いますね。ということで、みんなが応援しに来てくれて嬉しいのと緊張と2つの感情が入り混じっていたのではないでしょうか。ということで、そんな頑張ったじゅんじゅん、ライブ見かけたよなんていう方はね、ぜひ今日のお昼はナジョスペ、私のね代わりに昼今日登板してくださるので、もしよかったら声かけてあげてください。ということで、そんな素敵なねライブ見てきましたということで、ジョージさんからリクエスト曲いただいているんですが、この後おかけしたいと思いますが、もう一個メッセージ先にご紹介いたします。ラジオネーム花子さん、こちらは気仙沼特派員からいただいております。リカさん、皆さんおはようございます。今年は私も家族も連休取れてますということで、おお、なかなかね、連休、一人は連休、一人は通常、一人はここからここって、同じご家族でも上手にこう連休が重ならない時ってありますよね。でも今日は家族もねみんな揃って連休が取れていて何よりでございます。ということで、なかなか取れていなかったので、何をするか迷うなんて楽しすぎます。そっか。確かに、久しぶりの連休だと何するからがもう楽しいですもんね。あと、なんて言うんでしょうか。明日どこどこ行くまでのその連休スタートの前の日の夜とかも楽しくないです。もしかしたら個人的には、前日の楽しんでいる時間を楽しむのが一番最高な時間なのかもしれないなって今思ってしまいました。ということで、今度の日曜日は義理のお姉ちゃんが函館にシフォンケーキのお店を開店するそうです。函館か、いやちょっと無理したらいけなくもないのかと、どうかな、行きたいですけどね。今度の日曜日ですか。そっか、なんていうお店なんでしょうね。結構ね、札幌函館って往復だと JR で2万ぐらいするのですかね。1万4、5000円ぐらいですかね。ねえ、で、片道3時間半ぐらいですか。ねえ、うわー、行きたいけどな、シフォンケーキのお店。ていうか、親戚さんがね、北海道にいらっしゃるっていうことで、ますます、なんか、親近感。気になりますね。ちなみに、シフォンケーキ、私、すごい好きで、昨日は、北海道のなんかご当地パンじゃないですけど、どんぐりさんっていうね、どんぐりというお店があるんですよ。そのどんぐりのシフォンケーキが、またこれ生クリームたっぷりで、私の生クリーム好きをこう、なんて言うんでしょうか、喜ばせてくれるというか、そんなシフォンケーキがありまして、まさにそれを昨日買ったところでございました。まだね、実は食べれてないんですけど今日お昼に食べようかななんて思ってましたけど、シフォンケーキ気になっちゃいます。ということで、開店おめでとうございます。ちょっとでも機会があったら探して行ってみたいですね。

どこなんでしょうかね、ということでメッセージありがとうございました。そしてでラジオネームヤジュさんからは、おメッセージいただいてました。先ほどの、コメタコーヒーからの写真の一枚の話なんですけれども、リカさんヤジュです。おメッセージ、リカさんが今日写真に載せてるこの白ノワールミニサイズだから、まあ薄めで見るとこれゼロキカゲロカロリーなんじゃないですかなんてねメッセージいただいてますね生クリームは覗きますけど。ということで武田先生一人バーベキュー呼んでくださいよ。私も連休中は裏庭で七輪で焼肉プラスルービーしましたけど連休最高という、その園さんからのメッセージをいただいております。いいですね。裏庭一人七輪バーベキュー。七輪の焼肉ってなんであんなに美味しいんでしょうね。いやー美味しいですね。で実はの今日なんですけど、あの焼肉といえばなんですが、あのうちのそれこそ実家のちょっとまああの車で20分30分ぐらいになるんですかね、あの姉がいましてね、姉が今日その、まあ、姪っ子たちを連れて一緒にご飯を食べようということで、実は姉とも家族みんなでね食事をするんですけど、その会場は焼肉ですようやくなんか連休気分が今ありますけど、でも明日の朝がね早いんで、あの県道の奥さん風に言うと深酒ができないっていうね、そんな感じでございますが、焼肉だけでも楽しんでいきたいと思います。時刻は9時30分になっています。この後はラジオ気仙沼全国ニュースです。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻9時31分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、この街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。茂木外務大臣は、日本時間の3日未明、訪問先のケニアで、イランのアッバス・アラグチ外務大臣と電話会談を行いました。茂木大臣はアメリカとイランの協議の早期再開と最終合意への期待を伝え、イランに柔軟な対応を求めました。ホルムズ海峡での各国船舶の安全な通行確保の重要性にも言及し、残る船舶早期通過を働きかけました。続いてのニュースです。東京都福生市で男が男子高校生を金槌で殴り逃走した事件で、殺人未遂容疑で逮捕された福生市の職業不詳高林照之容疑者44歳が、事件翌日4月30日早朝にはおよそ 70km 離れた千葉県習志野市内にワゴン車で移動していたことが捜査関係者への取材で分かりました。警察が詳しい経緯を調べています。高林容疑者は先月29日午前7時過ぎ、自宅近く飲食店駐車場で男子高校生17歳の顔を金槌で複数回殴り殺害しようとした疑いが持たれています。調べに記憶が曖昧で何があったかわからないと否認しています。続いてのニュースです。昨日午前7時35分ごろ、徳島県鳴門市無谷町の競艇場ボートレース鳴門で、職員からレースコース内の水面に人が浮いていると警察に通報がありました。警察署員や消防隊員が駆けつけ、コースの東側にうつ伏せで浮いている男性を引き上げました。男性はその場で死亡が確認されました。警察の発表によると、男性は所持品から60歳代とみられ、額に擦り

傷がありました。ボートレースナルトによりますと、コースの周囲には囲いがあり、海から流れ込む可能性は低いということです。警察は事件と事故両面で詳しい状況を調べています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

0: ケイフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケイフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケイフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。
2: 伝承館の福岡麻子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ワカメの国のプリンス、村上健太だぞ。ワカメを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
4: 気仙沼ラジオ、
5: ラジオ気仙沼、
6: ラジオ気仙沼、トラフィックリポート。
0: 時刻9時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス、岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

っています。お送りしてまいりました、直送朝一便、お相手の佐藤理香です。この直送朝一便もそろそろお別れの時間が近づいています。ということで、今日は皆さんに聞いてみたいメッセージテーマをシェアする、教えてリサさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろですけれども、今日は皆さんにこんなテーマ、連休最高というテーマで教えていただいてました。でいただいたメッセージ、ご紹介していきたいと思いますが、まずはこちら、ホヤイラストさんからいただいてます。静岡特派員ですよね、連休は遅寝遅起きの日々が続いてますというねメッセージいただきました。まあでもね、遅寝遅起きができるのが、これがまたやっぱりこう連休の醍醐味ってところもありますよね。やっぱりね、こうゆっくり寝て好きな時間に起きれるみたいなね。で、もちろん予定を立てて朝から遊びに行くのもすごい楽しいんですけど、もう寝て起きたその日のうちの気分で今日どこに行こうかみたいなね感じで決めちゃうっていうのもまた楽しかったりするんですよね。ちなみにホヤイラストさんは特に遠出する予定がないので、家でゆっくり過ごしてますというね、そんなメッセージいただいてます。で今日はホヤイラストさんの予定としては、お昼にフレッシュネスバーガーに行ってパクチーマシマシハンバーガーを食べる予定です。楽しみっていうねメッセージいただいてますけど、そっか、パクチーお好きなんですね。なんか師匠となんかお話が合いそう。結構パクチーって結構癖があるじゃないですか。で私はなんか大好きまではいかなくて、あ、なんか変わってるねみたいな感じなんですけど、師匠はもうなんかこれはパクチーが入る食べ物だと思ったら、パクチーがない時はなんかこう、これはこの料理じゃないっていうぐらい、なんかパクチーにこだわったらすごいこだわっちゃうとこあるのかなっていうところがねあるんですよね。さあそしてこちら、ラジオネームとっこジュニア君からもいただいています。リカさん、新庄さん、おはようございます。連休どこかに出かけたわけではないんですが、目覚ましをかけずにゆっくり起きてコーヒーをゆっくり飲んで近所をのんびり散歩して早い時間から飲み始めるという、そんなね連休をちょっとこう想像すると、やっぱりそういうのもやっぱいいですよね。ということで、最高ののんびり時間を満喫しているというとっこジュニア君からのメッセージいただいています。でまさにとっこジュニア君、パパのね、パパがまさにとっこジュニア君のパパがまさにこの間風町フェスの方にね来ていたということで、いいな、羨ましいななんてもしかしたら連絡受けて言ってたかもしれませんけれどもね。ただ今月末にはとっこファミリー三位一体でおそらくビアフェスラブソンガーズさんのライブと来られるのかなとね思ってますんで、ぜひそれまでゆっくりのんびりと時間を楽しんでいただきたいなと思います。ということで、ね、どこかに出かけたわけではないというジュニア君も、ゆっくり、時間時の流れを楽しんでいるようです。皆さんはいかがでしょうか。ということで、今日も皆さんからたくさんメッセージいただきましたけれども、番組の冒頭でもお話ししました通り、ラジオ気仙沼では間もなく7月に開局9周年が迎えられるということで、最後にラジオ気仙沼からのお知らせでございます。7月に開局日を迎えるラジオ気仙沼ですけれども、今年も開局記念イベント開催が決定しています。その名もギョッとナイスアニバーサリーですね。今年、2017年1月に開局したラジオ気仙沼ですが、開局をして間もなく9周年、日頃の感謝を込めて、今年は6月の29日から7月3日までギョッとナイスアニバーサリースペシャルウィークを開催いたします。各番組でこの時間だけの特別企画限定トークもお届けする予定でございます。いつもの放送にちょっと特別感のある1週間、そしてラストを飾るスペシャルウィーク開局記念イベント、7月4日年に一度のラジオ気仙沼のビッグイベントになります。ラジオ祭り開催が決定いたしました。本当に皆様の今年のラジオ祭りはどうなんだろうという、お声をですねたくさんいただきまして、できるだけ早めに決定をしたいと、そんな

な思いがしっかり叶って早めの告知になりました。我々にとっては、ということで開局記念イベント7月4日は、ホヤボーヤのステージショーのほか、この他にも、気仙沼のアイドルグループ SCK ガールズの皆さん、そしてフランさんに熊谷郁美さん、そして坂本悟さんといった豪華ゲストが、再びステージに大集合でございます。で、今回はですね、友情出演で、尾形龍之介さん、尾形さんも会場に来てくれることになっております。楽しみですね。で、もちろん、今回はですね、お昼はナゾスペに、ナツオちゃんがいるということで、ナツオちゃんが、代表を務めています劇団ララルテの皆さんも、どうやら会場に集まってくれるということです。ということで、そのメンバーならではのあの曲がステージで披露されるんではないかと思っておりますので、もしよかったら皆さんもしっかり動画を見て、会場で体が動くようにしておくのがおすすめです。ということで、7月4日土曜日はナイワン朝市との合同開催、そしてブラックダイドブリングさんのホヤフレンズビアの特別販売ブースがあったり、そして気仙沼では気仙沼バル2026が、その同じ週木金土で開催されます。もちろんラジオ祭りに行って気仙沼バルを楽しもうということで、連携企画としても開催されますので、バル情報も近くなりましたら盛りだくさんでお届けするラジオ気仙沼、引き続きお付き合いください。時刻あっという間に9時56分になるところです。それではそろそろ今月のエンディング曲いきましょう。今月のエンディング曲は、昨日は風町フェスでスタッフとしてもお手伝いしてた、そうですね、いろいろ忙しくしてますね。お送りする曲は歌手伊藤孝弘からの一曲です。ふるさと思い出祭りを聴いて別れです。ではまた明日の朝午前7時お会いしましょう。お相手佐藤理香でした。

0: ラジオ気仙沼。
1: Catch your emotion.
2: ギョットエア。
3: 平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
2: ギョットエア。
4: お昼はナジャステ。
5: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
3: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
6: おすすめの本に子育て情報、
7: 時には歴史や観光情報も。
6: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
8: 気仙沼に誕生したギョット FM。 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
9: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

0: ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。ここからの時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りします。
1: お昼はナジョスペ。
2: 5月4日月曜日、時刻は12時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送ラジオ気仙沼ぎょっと FM がお送りするお昼はナジョスペ。お相手の西条潤と
3: 夏穂です。
2: よろしくお願いいたしま す。このお昼はナジョスペは、この時間何しようをテーマにラジオの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。どうぞ最後までお付き合いください。
3: はい、お願いします。
2: ということで、ゴールデンウィーク真っ只中、目の前にもですね、たくさんの人がですね、今日は出ているんですけれども、はい、スタジオの前にはぼやぼやくんのお人形を持った、
3: はい、ありがたい、
2: リスナーの方でしょうか、はい、見てくれております。
3: もう全部ぼやぼやですよ。
2: そうですね、 T シャツからぬいぐるみから、ね、あ、キャップもだ、本当だ。
3: そうなんです、かわいい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。子供じゃんけん大会、
3: 何ですか、今日です か、 ですか、今やってるんだ、ちょうどカドットさんで、
2: はいはいはいはい、
3: 参加するとお菓子がもらえるよ、みんな来てねっていうチラシを、うんうんうん、はい、見せていただきました。
2: あ、このあと2時まで、はい、紫神社前商店街さんの方ですね、カドコさんの方でやられてるということですね、はい、まだ時間ありますからぜひ、はい、ね、足運んでみてください。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: ということで、元気にね、今日も遊覧船もスタートしていきましたけれども、
3: はい、
2: 内湾本当にね、今も先ほども言いましたけれども、たくさんの人でにぎわっておりますし、
3: ね、そうですね、
2: 結構ね、あの漁網のベンチで皆さん座られてて、うん、気持ちよさそうだなっていう感じがしますね。
3: お天気もだいぶ良くなりましたもんね。
2: このゴールデンウィーク中一番いい天気なんじゃないですか。
3: はい、はい、ちょっと風がだいぶ強いですけど、
2: そう、現在気仙沼地方にはね、暴風警報が、はいはい、出ているということで、風の方には気をつけながらですね、
3: そうですね、
2: はい、お散歩とかね、帽子とか飛ばされないようにね、はい、楽しんでもらえればなというふうに思います、
3: はい、
2: ということで、
3: はい、
2: 今日はですね、この2人初ペア、
3: はい、
2: 初コンビ
3: そう
2: ですよなんですけれども、
3: はい、よろしくお願いします、
2: どうぞよろしくお願いいたします。夏穂さんはゴールデンウィークっていうかあるんですか。なんていうか、
3: ないです、ゴールデン祝日関係ないので、そうなんですよ、あの普通に今日もあのうちの社員は仕事してます。
2: そうなんですね、はい、そうか、まあまあ我々も同じですけれども ね、
3: そうですよね、
2: はい、まあ、土日はお休みで、
3: うん、
2: はい、祝日は祝日ですけれども、月曜日ということで、ね、はい、いつも通り放送してるんですけれどもね、はい、

0: でも今日はね、夏人さんもバッチリ着物で決めているわけですけれども、
1: まあ、今日 の、 あの、はい、ワンワードテーマにもつながるかなと思うんですけれども、今日のワンワードテーマは今日のお出かけ、ナジョスッペということで、はい、私この放送後ですね、仙台に行きます。
0: おなんと
1: そうなんですよ、夜ちょっとパーティーに参列させていただくために仙台に行く

0: 朝からちょっと着物を着てきました。
1: なるほどですね、
0: はい、
1: いやもう秒単位で動いてる感じですね
0: そうですね、うん、まあ、あのギリ間に合うかなと思ったので、はいはいはい、ちょっと細終わったら行きますとか言って
1: えその前自分で運転していくんですか。
0: あそうです。
1: 着物のまま
0: 運転していきます。はい、運転していきます。
1: なんか普通の洋服と違って大変だったりしないんですか。
0: しないですね。特になんかこう袖が引っかかるんじゃないかとか結構ね言われたりするんですけど、もうコート着てても袖引っかかるときは引っかかるし、なんかやっぱ着物着慣れてないとそういう所作とかで引っかかっちゃったりするのかなって思うんですけど、私は子どもの頃からあの着物を着てるので、なんかこうどうやったら袖が引っかかるのかとか、あのどういう風にしたらなんかこう大丈夫なのかみたいなことが分かってたりするので、まあ、足元とかだけですね気をつけながら運転してます。
1: すごい。
0: なんかでもこれ地方によって着物の運転がダメだっていう地方もあったりとか。そうなんですよ。結構あの会社でも高橋でもあのインスタとか YouTube 発信してるんですけど、あのうちの地方は大丈夫でしたとか、うちはダメでしたみたいな方がいらっしゃるので、ちょっとこの辺はあのその地方によって着物で運転がダメだっていうところもあるのかなって思うんですけど、
1: はいはいはい、なるほどね、はい、なんかあの昔かなちょっと前ですけど、はい、いやお坊さんが車運転してたら、
0: そうです、そうです、はい、ありましたね、
1: 止められたっていう、
0: そうなんですよ、
1: ツイートっていうかね、はい、そういうとこがあったなってちょっと思い出しましたね。
0: そうなんですよ。足元がね、なんかかかとが出てる履物だと良くないっていうことがあったりするので、まあ、着物の時は普段は草履履くんですけど、あの運転する時は靴履き替えたりみたいなこともありますが、袖に関しては特に問題ないかなとは思ってます。
1: 伝統衣装ですからね、
0: はい、
1: 言ってるのは楽しいですよね
0: そうですね
1: じゃあ気をつけて、
0: はいはい、
1: もう今日行って今日帰ってくる。
0: あそうです、あもう夜パーティー終わったら帰ってきます。
1: 気をつけて車乗って。今の時代はね混んでるでしょうし ね、
0: そうなんですよね。ちょっとどういう状況かなと思いながら、うんうんうん、気をつけてちょっと行ってきたいと思います。
1: 風が強いのも危ないですから、
0: ね、はい、そうですね。西条さんはゴールデンウィークどうですか。
1: ゴールデンウィーク、まあ、今日からはいつも通りの仕事なんですけれども、はい、僕はなんと昨日、
0: はい、
1: ミュージシャンデビューをしました。
0: おー、おめでとうございます。
1: ミュージシャンって言っていいのかな、怒られそうだけど
0: すごい。
1: クロスファイブレディオ、はい、金曜日担当の佐々木武さんが、はい、ですね、まあ、中心となって結成したグループ、
0: はい、
1: 佐々木オールスターズ。
0: おー、
1: はい、サザンオールスターズのコピーバンドなんです
0: けど、ね、はいはいはい、
1: それになんか気づいたらこう入らされ
0: 気づいたら入らされ
1: 気づいたら入らされちょっとねちょこちょこ練習をですね重ねてきたんですけれども、はい、うん、昨日大谷海岸で、うん、道の駅大谷海岸でありました、はいはい、風町フェス、
0: はい
1: はい、こちらでついにデビューを
0: おめでとうございます
1: してしまったというところでございます
0: どうでした。
1: いやー、あの僕はあのシンセサイザーを担当いたしまして、
0: はい、
1: 全部で、まあ、全部アンコール含めて6曲やったんですけれども、はいはい、やってるうちになんかどんどん緊張が増していって。
0: あ、そうなんですか
1: 、はい、
0: 始まる前じゃなく。
1: そう、まあ、始まる前もまあ緊張はしてたんですけども、はいはいはい、1曲終わったあたりが一番緊張しましたね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: どうでした、もう完璧な演奏。
1: ピアノっていうかね、鍵盤なんで、はい、手が震えるとちゃんと弾けない、はい、感じなんですけれども、まあ、間違いましたけど、まあ間違いましたけど、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ならでは
1: の、なんとか無事に終わったので、よかったんじゃないかなとは。
0: おめでとうございます。
1: 思います。本当にね、いろんな方、うん、たくさんの方がこう見てきてくれてまして、
0: はいはい、
1: そもそもゴールデンウィークのその道の駅大谷海岸こんなに混むんだなっていうのがまずあって。
0: そうなんですか。
1: はい、駐車場がまあいっぱいになり、
0: はいはい、
1: でその奥の方に、はい、その草むらっていうかですね、うんうん、の方に臨時駐車場っていうのが
0: ありますね、
1: できまして、はい、そこもまあほぼいっぱい、
0: すごい。
1: で中のお店の方もレジの列が、はい、まあ、レジのとこから一番奥のところ以上、
0: そうなんですか、
1: はい、ぐらい並んでるんです、ずっと
0: すごいですね。
1: はい、なのですごいな、こんなにこう混んだなと思いながら、はい、そういう状況なので、その風町フェスをね、ついでに見に来てくれた方、見て行ってくれた方も多数いましたし、もう朝からずっとねこのフェスを目当てにですね、はい、見に来てくれた方もいたということで、本当に観客多かったですね。
0: 大谷海岸人気ですよね、やっぱり。結構なんか遠方からも大谷

0: が行くために気仙沼来るみたいな声も聞いたりするので、やっぱりあの映画の影響とかもあるんですかね。
1: そうですね。であと、まあ、の道の駅どこも人気っていうのもあるでしょうし、結構あのいろんなもの置いてあるんでね。
0: そうですね、確かに、
1: 地元 の, その物産品だけじゃなくてホヤホヤグッズも置いてたりですとか、うん、まあ、BTB さんのビールが置いてたりですとか、うん、それこそ生の魚が、ね、置いてたりですとか、
0: そうです、ね、
1: あの市内のお菓子とかもね結構いろんな種類売ってたりするので、
0: うんうん、
1: まあ、大体なんか揃っちゃうかなっていう感じですよね。
0: 確かにお土産大体揃えますね。
1: うーん、
0: あと私結構道の駅で大事なのが、
1: はいはい、
0: あのお手洗いの綺麗さ、
1: あ
0: すごい気にしちゃうんですけど、大谷海岸めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。
1: そうですね、綺麗、
0: いいですよね。なんかこうちょっと買い物のついでとか、お手洗い行くついでになんか買い物しようみたいなことも、なんかあそこだと寄りやすいのかなって思ったりしました。
1: そうですよね、お手洗いもだいぶ並んでましたけどね
0: 大変です ね。
1: そうなんですよ。だから昨日はそのメンバーの他にも、火曜日のね謎スペの大山のり子さんが、
0: はい、
1: とか、
0: はい、
1: あとリスナーの皆さんもですね、新平さんとか、
0: お
1: ジョージさんとか、
0: はい、
1: あのトッコパパさんとか、はい、来てくれましたし、
0: はい、
1: あの先日お部屋、あ朝のね、
0: はい、
1: 朝一にも出てくれた加藤元明さんとか、
0: おすごい、
1: そういった方もいらっしゃったりですとか、
0: 勢ぞろいみたいな感じですね
1: あ知ってる人がいっぱいいると思いながら
0: 知ってる方々いると安心ですか、逆に緊張しますか。
1: 緊張しますよね。
0: あ本当ですか。私なんか知ってる方いるとちょっと安心するんですよね。
1: はいはいはい、
0: なんかさっきこう緊張するタイミング、あの始まってから1曲目終わった後が一番緊張するっておっしゃってたじゃないですか。私逆で始まるまでがすごい緊張するんですよ、はい、もう前の日の夜とかいつも寝れないみたいな、
1: はいはい、ああそうなんですね。
0: そう、なんか舞台とかも幕が開いて一歩ステージに出てしまえば緊張しないんですけど、もうそこまでがすごい緊張するっていうので、なんかこう西条さんと緊張の仕方が逆だなって思いながら話伺ってました。
1: 知らないからなんですよね多分。人前で音楽演奏するのって、はい、僕多分小学校の時の、あのピアノの発表会以来なんで、はい、
0: あそうなんですね。小学生の時ピアノやってたんですか。
1: そうなんですよ。
0: そうなんだ。
1: それもあってシンセサイザーっていうのを やることになったわけですけれども、
0: はいはいはい、何年くらいピアノやってたんですか。
1: 6年間ですね。だから小学校の
0: 結構やってらっしゃいましたね。
1: まあ、ちょこちょこ、ね、番組にも話してるんですけど、あんまり好きじゃなかったので。
0: あそうなんですね。
1: 小学生男子としては
0: そっか、
1: はい、あんまり真面目にやってなかったんですけど、はい、まあ、もっとやっておけばよかったなっていうのはね、やっぱり大人になってというか、まあ、高校ぐらいになると思いますよね
0: 確かにそうですね。今からじゃあ音楽にどんどんハマっていきましょう。
1: そうですね、はい、はい、もまた次のライブ目指して、
0: 楽しみにしてます。
1: 練習したいと思います。
0: はい、楽しみにしてます
1: 、はい、ということで皆さんのゴールデンウィークいかがでしょうか、
0: はい、
1: ね、先ほどもお話ししましたけれども、今日のワンワードテーマは今日のお出かけナジョスッペ、今日のお出かけナジョスッペでございます。こちらのテーマで皆さんからのメッセージを募集しています。番組へのメッセージ宛先は
0: ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス 0226-25-8471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョッと、ハッシュタグギョッとをつけてお送りください。
1: はい、皆さんからのメッセージをお待ちしています。そして今日のラインナップですけれども、12時45分頃からは今週末ですね、5月10日に開催されます第37回気仙沼天畠祭りについて、気仙沼タコの会三浦さんにこちら電話つないでお話を伺いしていきます。で1時20分頃からは5月5日火曜、明日ですね、明日開催されます気仙沼コスプレ交流イベント、コスッペについて一体どういうイベントなんでしょうか。
0: 気になりますね、
1: はい、こちらについて気仙沼でコスプレした件についてという団体の坂本さんという方にこちらお話をお伺いしていきたいと思います。こちらもお楽しみにしてください、はい、ということでこの後2時までの生放送お昼はナジョスペ、どうぞ最後までお付き合いください。この後は天気情報です。

Radio Kasenuma Weather Report。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には暴風警報波浪注意報が出ています。暴風警報と波浪注意報が出ています。この後夜遅くまで暴風強い風に警戒してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日4日は低気圧の影響により曇りですが、夜は晴れるでしょう。明日5日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時29分、明日の日の出は午前4時32分、今日この後の満潮時刻は午後6時11分、干潮時刻は午後10時36分となっています。続いて気仙沼市、今日ここまでの気温です。今日の最低気温は午前5時1分に観測した 13.2 度、最高気温は午前11時55分に観測した 22.8 度、現在は 21.2 度、 21.2 度を観測しています。続いてお天気です。5月4日月曜日、天気は晴れ時々曇り、晴れ時々曇り。予想最高気温は22度、予想最低気温は10度、この後午後の降水確率は 40% でしょう。今日は朝に雨が降りますが、その後はだんだんと晴れてきます。気温は高めで昼間は暑さを感じて汗ばむこともあるでしょう。夜は風が強まります。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りしました。

先日4月27日にですけれども、7月15のラストライブをもってドラムの鈴木が脱退することを発表、そしてバンドも7月15日に活動休止に入ることが発表されました。お送りする曲はユニゾンスケアガーデンでシュガーソングとビターステップ。

0: 1日は8万6400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
1: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: 時刻は12時22分です。お昼はナジョスペ、この時間お送りしているのは西条潤と
1: 夏穂です。
0: 引き続きよろしく
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします。今日のテーマは今日のお出かけナジョスペということでね、はい、ゴールデンウィークもまっただ中、今日は天気もいいですし、
1: はい、
0: 今頃どこに皆さん行ってるんでしょうか。お聞かせいただければなと思います。X からは、はい、X からラジオネーム高助さん、今、はい、目の前にいらっしゃいますけれども
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 投稿いただきました。西条さん、夏穂さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。夏穂さんは初めまして。
1: 初めまして。
0: 今日はほやぼや君に会いに気仙沼に遊びに来ました。今スタジオ前にお邪魔してますということでですね、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はほやぼや君は海の市かな。
1: そうなんですか。
0: はい、
1: 海の市行ったら会えるんですね。
0: 海の市行ったら会えるはず。この後もう一回午後ね、うん、時間があるはずです。僕の記憶が正しければ
1: 会える会えるって高助さんが教えてくれてました。
0: はい、そう、海の市もねイベントいろいろやってまして、はい、そう、昨日と今日ですね、うん、はほやぼうやくんが遊びに来るということで、次回は2時半から
1: はい、はい、
0: ということですね。はい、これからねいいカレンダーもいいかなと思います。また手振っていただきまして
1: ありがとうございます。
0: ということでね、高助さんからはリクエストもいただいてましたので、
1: はい、
0: またちょっと後の時間になりますけれどもね、こちらおかけしたいと思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 楽しんでてください。

0: あの高助さん、今日午前中も X でね投稿いただいていたんですけれども、うん、あの昨日は唐桑と高田に行ってきましたっていうことで写真を、はい、送っていただいたんですけれども、
1: はい、
0: このねアイドルの方が一緒に写ってるんですけれども、この方僕知ってるというかうちでもかけたことあるんだよな、寺島由布さんっていう方なんですけれども、はい、こういうことにこういうところに今来てるんだってちょっと思いました。はい、ということで、ね、ありがとうございます。
1: 高助さんスマホケースもほやぼやでした。
0: あ、本当ですか。
1: はい、すごいほやぼや愛が、
0: オールほや、
1: 嬉しい。
0: ほやフレビアのあれですね、ステッカーですね、あれは。
1: 僕ありがとうございます。
0: 僕もらったステッカーを和成くんにあげました。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: あげちゃった。
0: そうそうそう。あの三越、あの発売するときにね、はい、仙台の三越の前でポップアップイベントっていうのやってて、
1: うん、
0: 取りに行ったんですけど。
1: あ、はい、そうなんですね。
0: でいくら分以上買うとステッカーもプレゼントってやつ。
1: へえ、はい、かわいい。
0: ね、かわいいですよね。
1: うん、かわいいです。
0: そう、あの一つ目がね、あのピンクで、で前回2作目が出たんですけど、はい、2作目が青、はい、
1: 揃えていきたくなりますね。
0: そうなんですよね。缶ビールの方もね、僕もやっとゲットしてこの間飲みましたけれども、うん、美味しかったですよ。
1: そうなんですか。私あんまりお酒が強くなくて、なんかピン、あの缶ですか、可愛いなって、はいはいはいはい、全員可愛いなって思いながら飲まないしなとか思って、結構こうインスタとかで写真を見て、ね、はい、いいなって思ってるっていうタイプなんですけど、
0: 結構ねファンの方はね、その缶ごとね集めて、
1: そうですよね、
0: 飾っておいたりとか ねしてますからね。ということでね、こちらの方もあの気づいたら出てたんで、
1: はい、
0: ホヤフレビアの第2弾青、昨日それこそ海の市にじゃない、大谷海岸にもね、
1: はいはい、
0: 売ってたんでね、まだゲットしないという方は、はい、そちらでも手に入ります。
1: え、ステッカーはいくら分以上買ったらみたいな感じなんですか。
0: その時の多分限定のはず、は
1: い、なるほど。
0: ポップアップイベントの、
1: じゃあポップアップイベント行かないとゲットできないんですね。
0: そう、明日と明後日あるんじゃないかな、
1: 仙台ですか。
0: また仙台で、
1: あ、そうなんですね。
0: 今度は三越じゃなくて藤崎の前なんですけど、は
1: い、
0: はい、行かれるみたいです、はい、
1: いいですね、うん、楽しんでください。
0: はい、ありがとうございました。そしてこちらがラジオネーム、はい、ジョージさんですね。
1: はい、
0: ナツさん、そしてピンチヒッタージュンさん、お疲れ様です。お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ナツさん、爽やかなピンクのお着物でゴールデンウィークの青空にぴったりですね。
1: ありがとうございます。あ、インスタ見てくださったんですかね。ありがとうございます。
0: まあ、X にも載せましたし、
1: ありがとうございます。
0: 気仙沼朝は雨降りでしたが晴れましたね。僕は岩井崎に来ております。
1: お、
0: 気候もちょうどよくて海風も心地よいです、
1: はい、
0: 何にも縛られない時間、自由な時間を満喫してます、ということでね、いただきました。
1: めちゃくちゃいいゴールデンウィークの過ごし方。
0: このくらいの時期でね、このくらい暖かいと、うん、子供たちがねちょっと水辺でねパシャパシャしたりとかね、はい、
1: そうですね、
0: はい、してる姿見てるのがね良かったりしますね。
1: そうですよね。岩井崎、あの塩が岩でこう囲われるじゃないですか。子供たちも安心して遊べますもんね。
0: そうなんです、気持ちいいですね、
1: うんうん、
0: あの足だけでもね入ったりすると
1: ね、そうですよね。で
0: 潮吹きをね、はい、無心で見たりするのもいいでしょうし
1: 確かに結構私も子供の頃岩井崎遊びに行って、お弁当を作ってもらって、なんかピクニックみたいな感じで結構遊びに行った記憶ありますね。
0: あ、いいですね、はい、あと化石とかも見つかるのでね。
1: あ、そうですね、確かに、
0: はいはい、ぜひ探してみてください、
1: はい、探してみてください。
0: 先ほどねこの事務所の方にもジョージさんは遊びに来てくれまして。
1: あ、そうだったんですね。
0: はい、そうだったんです。
1: ありがとうございます。
0: お土産とかもちょっといただいたりなんかして、本当にいつもありがとうございます。せっかくのねこのいい時間、気仙沼ののんびり時間、うん、満喫してもらえればなと思います。ということでね、ジョージさんからもリクエストもらってたので、これもまた後ほど、はい、おかけしたいと思います。ジョージさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 時刻は12時28分になっています。今日のワンワードテーマは今日のお出かけナジョスペ、引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしています。それでは続いてですが、ケインフォメーションピックアップをお送りいたします。

0: ックアップ。
1: ここからは気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報など気になる情報にスポットを当ててお知らせするコーナーです。まずは今日明日の休日当番日です。5月4日月曜日、今日の休日当番医は松崎かや菅原内科クリニック。こちらは高校生以上内科系で、この後午後の診療時間は2時から4時30分までです。電話 25-8825 25-8825 番。歯科は本日今日診療すでに終わっています。薬局は仙台調剤薬局気仙沼店、電話 25-845625-8456 番。続いて明日5月5日火曜祝日の休日当番医です。休日当番医は内野脇南気仙沼内科医。こちらは高校生以上内科系で、診療時間は午前9時から11時30分と午後1時30分から4時までです。電話 25-7412 25-7412 番です。歯科は元吉町三浦歯科医院。歯科は診療時間午前9時から12時までで、最終受付は11時30分です。電話 42-2418 42-2418 番。薬局は仙台調剤薬局気仙沼大橋店、電話 28-9233 28-9233 番です。休日当番医は都合により変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上ご受診をお願いします。続いてです。有害鳥獣被害防護柵設置補助について、対象となるのは市内に住所を有し市税等に滞納がない農業者のうち、現在有害鳥獣による被害を受けている、または受ける恐れがあるため農地に防護柵などを設置予定の方です。補助内容は防護柵などの設置に要する経費の2分の1以内で、電気柵は6万円以上、防護ネットなどは2万円以上です。限度額は電気柵が10万円、電気柵以外が5万円。なお事前に購入したものは補助の対象にはなりませんのでお気をつけください。こちらご希望の方は申請用紙に記入の上、農林課に郵送または直接提出をしてください。その他の留意事項です。1、農地台帳または水田台帳に記載されている農地への設置であること。農地所有者でない方が申請する場合は農地賃借契約書等の写しの提出を求めます。2、見積書を2社以上提出すること。3、交付決定から2ヶ月以内に完了することを原則とするということです。受付期間は5月11日月曜日から20日の水曜日までで、先着順ではありません。受付期間内に予算額に達した場合は5月22日金曜日の予定で抽選を行い、補助金交付内定者を決定します。抽選した場合の時点以降の応募者についてはキャンセルや補助金交付対象に至らない方が出た場合に限り、順に交付申請対象者となります。ここまでの件についての問い合わせ先は農林課農政係、電話22-3439 22-3439 番です。ここまではケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りいたします。この時間は読売新聞の配信でお送りします。秋篠宮ご夫妻と次女の佳子さま、長男の悠仁さまは昨日、日本人のパラグアイへの移住90周年を記念したコンサートに出席されました。東京都足立区で開かれたコンサートでは、ハープの一種でパラグアイの民族楽器アルパによる演奏や民族舞踊が披露されました。ご一家は時折曲に合わせて手拍子を送られていました。続いてのニュースです。アメリカ軍の大型輸送機 C-17 が中国

国北京の空港に着陸しましたと香港のメディアが昨日報じました。アメリカ大統領専用車ビーストや護衛車両を輸送した可能性が指摘されています。今月中旬に見込まれるトランプ大統領の中国訪問に向けた準備が進められているものとみられています。続いてのニュースです。日本酒メーカー獺祭と三菱重工業は ISS 国際宇宙ステーションで清酒の原材料の発酵に成功し、試験で得たもろみをもとに地上で清酒 116ml を仕上げました。このうち 100ml を詰めたボトル1本を税込み1億1000万円で販売し、日本人が購入したということです。売上は日本の宇宙開発に役立つ形で寄付します。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

時刻12時36分になるところです。こちらは4月22日のオーツアー最終日をもって活動休止に入ってしまいました。お送りする曲はラブサイケデリコでラストスマイル。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼、
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
6: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。
1: ラジオ気仙沼。トラフィックリポート。
2: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉節さんの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間、柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのお昼0時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道から仙台東部道路にかけて、こちらは上下線ともにリフナカインターチェンジと渡里インターチェンジの間が横風のため80キロの速度規制となっています。続いて仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも上下線とも大きな規制は出ておりませんが、下り線は奥州スマートインターチェンジ付近に故障車が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市では今週この後5月6日水曜日の夜間は気仙沼市魚町、気仙沼市魚町で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉節さんの提供でお送りしました。

0: お送りした曲は人とようでたこ揚げでした。
1: ラジオで気仙沼ウェルビーイング。

0: ということで時刻12時47分になっています。いつもこの時間はね、あのウェルビーイングのお話を聞いてるんですけれども、今日はお休みということで、はい、こちらのウェルビーイングの方はお休みで、
1: はい
0: はい、この今週の週末ですね、5月10日に開催されます気仙沼天畠祭りのことについていろいろお話を聞いていこうと思っております。今日は電話でお話を聞いていきたいと思います。気仙沼タコの会の三浦さんにお電話つながっておりますので呼んでみたいと思います。三浦さん。
2: はい、
0: はい、どうもよろしくお願いいたします。
2: あ、どうもよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで三浦さん、今日は今どちらからこの電話は出られているんでしょうか。
2: はい、はい、今ですね、モーランドですね、あの元石をモーランドの方に今おります。
0: あ、今日はそちらの方でイベント中ですか今。
2: はい、そうです。モーランドで毎年ですね、この時期にタコ揚げをやるんですが、今日はそれで、参りました。
0: はい、今日やはりそちらも風強いですよね。
2: はい、ですね、朝のうちはちょっと雨残ってたんですけども、10時過ぎくらいから晴れてきまして、でやっぱりだんだん風が強くなっておりまして、今は結構な強さで、ちょっと今タコ揚げはちょっと厳しい状況ですね。
0: そうなんですよね、風強すぎても、なかなか難しいですよね。
2: そうですね、午前中はよく上がってたんですけども、
0: なるほど、もうちょっとじゃあ落ち着くといいですね。そんなですね、このタコなんですけれども、今週末5月10日の日曜日には第37回となるんですね、気仙沼天畠祭りが、はい、そうですね、はい、開催されるということで、まずはこちらどんなイベントになっているのか教えていただけますか。
2: あ、はい、ですね、今年で、37回となります気仙沼天畠祭りでございます。
0: はい、
2: 気仙沼

0: 地方ではですね、もともと旧暦の正月に天畑と呼ばれる屋号凧や、日の出凧、そういったものを商売繁盛とか、あと航海安全大漁豊漁とか、そういうものを祈願してあげる風習がありました。
1: はい。
0: でこういった天畑の歴史と伝統を伝えていくと、で凧揚げの楽しさを子どもたちに伝えていく、そういう行事として、さらに観光交流人口の拡大とか、あと地域活性化を目的として、気仙沼天畑祭りを開催しております。
1: はい。今回は会場はどちらでしょうか。
0: はい、ですね、気仙沼市松崎尾崎防災公園でございまして、
1: はい、
0: 一昨年あたりからですかね、こちらの方で会場でやるようになりました。
1: はい。なんか本当やっとというか、なんというかいい場所を見つかったなって感じがしてるんですけれども。
0: その通りですね。
1: はい。震災の後から、ね、気仙沼小学校でやったりとか、岩井崎でやったりとか。
0: そうですね。はい。
1: 結構場所もね、時期も転々としてやられてきたんですけれども、はい、ここ数年はね、はい、この時期にこの松崎尾崎の防災公園でということで、
0: はい、
1: この後もなんか定着していくといいななんていうふうに思っています。
0: そうですね。であと来週の日曜日がちょうど母の日になっておりまして、で、この日、ですね、その日をやろうということで、今やっております。はい。
1: はい。ということでこちらの天畑祭り当日はどんな内容があるのか教えていただけますか。
0: あ、はい。ですね、天畑祭りなんですが、たこ揚げを楽しんでもらうっていうのが一番の目的なんですけども、タコを、自作のタコを持ってきていただいて、でそれでエントリーしていただければタコの競技の方に参加できます。で小型、中型、大型、あと連打子という4つの部門で競技をいたします。
1: 自由揚げ競争っていうのがあるっていうことですね。
0: そうですね。であとタコをお持ちにならない方でも、当日ですね、タコ、無地のタコですね、何も書いてない、白い無地のタコを用意しておりますので、
1: はい、
0: こちらの方にですね、せっかく母の日なので、感謝の気持ちですね、
1: いいですね、
0: お子さんからお母さん、お父さんへ、またはお父さんお母さんから子供への希望とか、
1: はいはいはい、
0: そういった感謝の気持ちを書いていただいて、あげてもらえればいいなと思っております。
1: はい。あ、そちらは親子で楽しめるようなものということですね。
0: そうですね。でこれも審査対象になりますので、その内容ですね、感謝の気持ちとかを書いていただければそれも審査の対象になります。はい。
1: じゃあもう自分で作って持ってくるもよし、はい、その場で作ってその場であげるのもよしということですね。
0: はい、そうですね。はい。はい。
1: いつもですと何て言うんですか、模範たこ揚げというか、
0: はい、はいはい、
1: そういうのもやってたと思うんですけど、今年もやるんですか。
0: 各地方からですね、各県からたこ名人の方がいらっしゃいますので、その方たちがたこ揚げのプロですね、プロの方が、はい、模範揚げをするようになりますね。はい。
1: あとなんか大凧揚げとか。
0: そうですね、これ、昨年ですね、日の出凧を新しく、震災後初めて新しく作りまして、
1: はいはいはい、
0: 6畳と12畳と2つあるんですけども、
2: すごい大きいですね。
0: 当日のちょっと様子を見ながらというか、風の状態を見ながら上げたいなと思っております。
1: いや、12畳のタコ上がるとこを見たいですね。
0: 見たい。そうですね。昨年は6畳のタコがうまく上がりまして、
1: じゃあ今年はさらに倍の12畳を目指して。
0: そうですね。できれば上げたいなと思っております。はい。
1: はい。この日はですね、会場にはなんか出店とかそういうのも並んだりするんですか。
0: はい、出店の方ですね、ございまして、飲食からあと物販の方もやっておりますので、本当に楽しめると思います。
1: そうですね、たこ揚げも楽しんでお腹が空いたら何かおいしいものを食べてと、
0: はいはい、
1: いうところですね。この日は一応外でやる、イベントということですけれども、雨の時の対応っていうのは決まってるんでしょうか。
0: はい、

0: 当日ですね、はい、まあ、雨、もしくはその強風ですね、の場合、その天候が悪くて、できない場合は、あの次の週の日曜日ですね、17日になりますけども、
1: はいはいはいはい、
0: に、同じ場所で、開催する予定となっております。
1: わかりました。三浦さんはこのたこ揚げってその、
0: はい、
1: どこに魅力があると思いますか？
0: はい、たこ揚げの魅力はですね、
1: はい、
0: まあ、なんといってもやっぱり自分で、手作りしたたこですね、自分で絵を描いたり作ったりしたタコがやっぱり空高くこう上がるっていうところにすごい魅力があるなと思いまして、
1: うーん、
0: であとその風の状態っていうのは本当にね一様じゃないんですね、本当に時々刻々とこう風の状態っていうのは変わっておりますので、
1: うん、
0: そういった風の状況を読みながらこう風と対応しながら上げるっていうのも一つの魅力かなと思っております。
1: 自然との対話ということですね。
0: そうですね、はい、
1: まあ、僕も何だかお世話になったりとかワークショップやっていただいたりですとかしてですね、
0: はいはい、
1: あげたことはあるんですけれども、その、まあ、会長のね、正勝さんがよく言っていたのは、はいはい、みんなその空を見上げると笑顔になるんだと、
0: はいはい
1: はい、自然と笑顔になるんだと、それがたこ揚げのいいところだっていうところを、ね、言っていまして、はい、それすごい好きな言葉なんですよね。ということでね、もういよいよ1週間後ということですけれども、こちらは駐車場とかは近くにあるんですかね？は
0: い、お先防災公園の方に駐車場がございます。で、また臨時駐車場として、はい、漁港の方ですね、公園から漁港の方にも臨時駐車場用意しておりますので、
1: はい、
0: あとそちらの方にも止めれますので、はい、
1: わかりました。5月10日の日曜日、時刻は午前10時スタートということです、
0: ね。はい、9時から受付して、あ、9時半からですね、9時半から受付しておりますので、ぜひご来場してください。はい、
1: それでは本日はどうもいろいろお聞かせいただきましてありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: はい、楽しみにしたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、失礼いたします。ということで、この時間は天畠祭りについて気仙沼たこの会、三浦さんにお話を伺いしました。それではここで一曲お送りしたいと思います。チャットモンチーでシャングリラ。

から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝

0: から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: バックモニターあるし、バックなんて余裕っしょ。
2: それがですね、モニターだけじゃ見えない死角もあるんです。気仙沼警察署では駐車場でのしっかり確認をお願いしています。
1: あ、そっか、気をつけます。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM、

0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
1: 5月4日月曜日、時刻は1時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするお昼はナジョスペ、お相手の西条潤と
2: 夏穂です。
1: 引き続きよろしくお願いいたします。今日のお昼はナジョスペ、ワンワードテーマは今日のお出かけナジョスペ、今日のお出かけナジョスペということで、皆さんからのメッセージを募集しております。番組へのメッセージ宛先は、
2: はい、ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス 0226-25-8471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョット、ハッシュタグギョットをつけてお送りください。
1: はい、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。スタジオの前には高助、はい、さんに加えて新平さんも、
2: はい、新平さんも来てくださいました、はい、
1: やってきました。ありがとうございます。昨日のね、さっきもあのオープニングでも言いましたけど、
2: はい、
1: 風町フェスにも、
2: はい
1: はい、遊びに来てくれまして、
2: はい
1: はい、X の方から投稿いただいております。
2: 写真拝見しました、はい、西条さん頑張ってるところが
1: 西条さん、夏穂さん、こんにちは、
2: はい、
1: 西条さん、昨日の風町フェスデビュー戦お疲れ様でした。緊張してると言いながらも慣れたような顔でシンセ弾いててかっこよかったですよ。
2: お
1: ありがとうございます。褒めていただきましたありがとうございます。 いいですね。いやー、緊張してる顔をします。
2: でもめちゃくちゃかっこよかったです。写真見ましたけど、
1: サクさんとやってるとね、ぽく見えます
2: ね。ぽく見えます。どこ間違ったとかね、音聞いてないから分かんない。写真一枚でめちゃくちゃかっこよかった。新平さんも写真撮るのなんかすごい上手じゃないですか。角度めっちゃいい。
1: 上から2階から
2: 上からすごいかっこいいです。
1: そうそうそう、はい、の写真ですね、うん、いやいや本当にありがとうございます。大丈夫でしたか大丈夫でしたか
2: 大丈夫でした。西条さんじゃあグーグーグーってやってくれました。
1: ということでね、新平さん今日まで気仙沼にいるので内湾周辺を散歩予定です、
2: うん、
1: 青空だけど風が強いので安全運転で自転車爆走しますということで、
2: ね、いいですね自転車、気持ちいいですね自転車ね。
1: あ、この時期はね本当気持ちよさそうですね、うん、まあ、新平さんだったらあの多分飛ばされずに済むでしょうし
2: そうですね
1: 笑かって顔してます ね、うん、でも気をつけてね本当に、はい、あの海とかに落っこちないように自転車爆走してください。
2: はい、気をつけてください。
1: 今日はもう何食食べたんですかね
2: 手振ってくれ て、 手振ってる、
1: うん、
2: ありがとうございます。
1: X 見たら BTB の第二工場に行ってる。
2: おお、
1: まあまああるけど
2: いいですね。本当に気仙沼満喫中
1: はい、ちゃんとね食べる分あの消費しないといけないですから、はい

0: ということでね、新平さんありがとうございました、ということでね、そうそう、オープニングでお知らせをするのすっかり忘れていたわけではないんですけれども、
1: はい、
0: はい、ラジオ祭りの告知でございます。
1: イエーイ。
0: はい、5月に入りまして、はい、こちらの情報もいろいろ解禁となっております、はい、その名もギョッとナインスアニバーサリー2017年

0: ということでこの1週間6月29日の月曜日から7月4日の土曜日までですけれども、このスペシャルウィーク&開局記念イベントを開催いたします。まず月から金、29日から7月3日まではスペシャルウィークということで、いつも通り何らかの特別企画をお届けしようと思っています、
1: はい、
0: そしてもしかして我々も踊らないといけないのではないかと。
1: そうですよ、はい、もちろんです。みんなで十人十色踊りましょう、踊りましょう、
0: そうですよね、やっぱそうなりますよね。
1: そうです、この間のパーソナリティの皆さんには練習動画を共有させていただきましたが、ぜひぜひ覚えてですね、サビの部分一緒に踊っていただけたら嬉しいなって思いますし、リスナーの皆さんもですね、ぜひ踊っていただけたら嬉しいなって思うので、後でこうインスタとか X でその練習動画ですね、アップできたらいいですよね。
0: そうですね、練習動画と踊り方ね、予習ね、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ。去年は一生懸命オールフォーヤフレンズを覚えたんですよ、
1: はい、
0: 我々、
1: はいはい、
0: 汗だくになりながら
1: 今年の
0: 今年もさらに課題が増えていくというスタイルですね。
1: 今年はだから十人十色とオールフォーヤフレンズ2曲踊れるっていうことになりますからね、
0: やったぜ
1: みんなで踊りましょう、ぜひ、
0: ぜひ皆さんもね、練習してきてほしいですし、
1: はい、
0: まあ、ただねきっと暑いと思うので ね、
1: そうですね、
0: はいはい、その辺は気をつけながら、まあ、我々もですけど、
1: はい
0: はい、やっていけたらなと思っております、
1: はい、
0: ということでね、そんなステージもありますし、まあ、その他にもですね、皆さんラジオスタジオに会場に来てくれた皆さんと一緒にやる、はい、大抽選会、これも例年恒例になってますけどもね、うん、ですとかリスナー王者決定戦ですとか、こういった企画も今年も用意しております、準備しておりますので、
1: はい、
0: こちらも楽しみにしてほしいですし、いつも通り内湾朝市さんですとかも協力合同開催していただけるということなので、はい、食の方食べるものもたくさん出ておる、はい、おりますし、ブラックタイドビューイングさんもブース出してくれるということですので、
1: はい、
0: なんとお酒も飲めちゃうと、
1: はい、すごい豪華なお祭りですね。
0: ということですね、今から楽しみですね、まあ、あっという間に今日5月4日だから、
1: そうです、ね、
0: 7月4日ってちょうどあと2ヶ月
1: ちょうど、はい
0: はい、
1: あっという間ですね、
0: あと2ヶ月あるなんていうと本当に、ね、すぐ来ちゃうんですからね、はい、はい、しっかりと準備我々も、ね、していきたいと思います。
1: そうですね、
0: ナスさんは、ね、初ですもん ね、 ね、
1: そうなんです、初めてなので、去年は実は YG の商工会議所青年部の方で出展のお手伝いちょっと来させていただいてたので、一部拝見してたんですけど、フルでっていうの初めてなの で、 で今回ララアルテの子どもたちも参加させていただくっていうことで、私もすごく楽しみですね。
0: 楽しみですね、
1: はい、
0: 去年 YG さんね、日本酒出してましたもんね。
1: そうです、そうです、
0: 飲み比べ、
1: はいはい、
0: 大人気だったみたいですから、あれも手を振ってくれたお三人かな、
1: ね、ありがとう、
0: はい、ということでね、こちらの方も新しい情報が出てきましたらまたね、はい、随時お知らせしていきたいと思っております、
1: はい、
0: どうぞ楽しみに。ということで時刻は1時8分になってますので、リクエスト曲をおかけしていきましょうかね、それでは先ほどメッセージご紹介しました高助さんからのリクエストです。お送りする曲はハイブリッジーズでイサミブネ。

ハイブリッジさんは昨日の風待ちフェスにもですね出演しておりまして、この曲もやっておりました。お送りした曲はラジオネーム高助さんからのリクエスト、ハイブリッジズで勇み舟でした。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼紹介、フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には暴風警報と波浪注意報、暴風警報と波浪注意報が出ています。今日は夜遅くまで暴風に警戒してください。続いて宮城県の天気概要です。宮城県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日4日は低気圧の影響により曇りですが、夜は晴れるでしょう。明日5日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時29分、明日の日の出は午前4時32分。今日この後の満潮時刻は午後6時11分、干潮時刻は午後10時36分となっています。続いて気仙沼市、今日ここまでの気温です。今日の最低気温は午前5時1分に観測した 13.2 度、最高気温は午前11時55分に観測した 22.8 度、現在は 22.1 度、 22.1 度を観測しています。続いてお天気です。5月4日月曜日、天気は晴れ時々曇り、晴れ時々曇り。予想最高気温は22度、予想最低気温は10度。この後午後の降水確率は 40% でしょう。今日の午後は雲が多いものの日差しも届きます。昼間は暖かく感じられそうです。風が強いためご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼紹介、フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

0: おはよう。
1: 朝無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。じいちゃん、
2: 何した？
1: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズって知ってる？
2: 知ってっけんと、なかなかまずまで開催いけねくて。
1: 今なら T シャツもタオルも通販サイト気仙沼さんで買えるんだよ。
2: ネットで買えんだらすぐ買えっぺっちゃ。
1: 検索は通販サイト気仙沼さん。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。

0: 周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
1: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
2: ラジオ気仙沼
3: なんだりかんだり、
4: 時刻は1時21分です。ここからはなんだりかんだりのコーナー。今日のこの時間は明日開催、気仙沼でちょっと非日常な体験ができるイベント、コスッペについて、気仙沼でコスプレした件についての坂本さんをお迎えしています。坂本さん、よろしくお願いします。
5: はい、気仙沼でコスプレした件についての広報を担当しています坂本俊介と申します。よろしくお願いいたします。
4: はい、ありがとうございます。気仙沼でコスプレした件についてが団体名なんですよね。
5: そうです、その通りです、はいはい、それが団体名よく覚えていただけると嬉しいです。
4: そうですね、ちょっと変わった名前だから団体名だって分かれば覚えやすいかもしれないですね、うん、
5: はい、
4: で
5: よろしくお願いします。
4: はい、こちらはこの団体名になったのは、なったのはというか作られたのはいつなんですか？
5: この団体名になったのは去年の9月ですね。
4: あ、じゃあ割と新しい。これまでも、まあ、いわゆるこういったコスプレ系のイベントっていうのはやってたんですわけですよね。
5: そうですね、うんうん、ゴールデンウィークも今回で3回目くらいになるのかなと思います。
4: でこの今回それに対して9月に、まあ改めて団体名っていうか何か変えた、作った理由みたいなのあるんですか？
5: そうですね、きっかけは去年のお盆に、はい、肝試しイベントを横浜町の方でやらさせていただいて、その後にやっぱりこれからメンバーとかも増やしていって活動の幅を広げていきたいなっていう思いで、新しくインパクトのある団体名にして再スタートを切ろうというふうな思いで、そういう形になりました。
4: じゃあより一層これから力を入れてやっていくぞという決意の表れでもあるんですね。
5: は
4: い、
5: そうです、全くその通りですね、はい、
4: ということでね、こちらの今回開催されるのがコスッペという、はい、気仙沼コスプレ交流イベント、コスッペ、はいはい、という名前のイベントが、まあ、まさに明日開催されるということなんですけれども、はい、まずはじめにじゃあ簡単にどんな内容なのか教えてもらってもよろしいですか？
5: はい、まあ、ざっくりというと明日の5月5日になるんですけども、はい、気仙沼の内湾エリアでコスプレをして、うん、フォトコンテストとかに参加したり、みんなでお昼ご飯を食べたりして友達作りをしたりとか、そういった感じのイベントになってます。
4: まあ、ゆるーくコスプレを楽しみましょうみたいな。
5: そうですね、ガチではなくゆるーくみんなで楽しくワイワイやりながらみたいな感じのコンセプトのイベントになってますので、気軽にご参加いただければと思います。
4: はい、去年、まあ、何回かこういうイベントやられてると思うんですけど、内湾地区でもやられてると思うんですけど、結構ガチの方というか、すごい人いますよね。
5: そうですね、はい、メンバーの中にも結構すごい、はい、化粧とかメイク凝って小道具とかも自作したりするメンバーもいるので、そういう楽しみ方もできるので、幅広くいろんな方に楽しめるイベントかなと思ってます。
4: ということで当日は、まあ、もちろんコスプレされる方はコスプレを楽しんだりとかっていうことはあると思うんですけれども、その見に行かれる方っていうのもこういろいろ楽しみ方っていうのはあるんですか？
5: そうですね、撮影とかもできるので、いわゆるカメ子っていう感じですかね、カメラマンとして撮影していただいて、それで撮った写真でフォトコンテストに参加して出展して参加していただくっていう風な形の楽しみ方もできますね。はい、
4: フォトコンテストもじゃあその一緒に開催されるんですね。
5: そうですね、
4: そちらはざっくりどんな感じの内容になってるんでしょうか？
5: みんなでコスプレした写真をこの内湾エリアを散策しながら撮影していただいて、特定の審査員とかがいるわけではないんですけども、はい、撮り終わった写真をみんなでこう、まあ、見せ合いっ子みたいな形をして投票していただいて、優勝者を決定するみたいな形 の、 コンテストになっております。
4: じゃあその日で

0: 完結するような形で。
1: そうですね、その場であの優勝者が決まってっていう形になりますね、はい、
0: それは何かに例えばインスタとかに投稿するような感じですか。
1: そうですね、当日はあの、はい、写真をプリントアウトして、はい、あのみんなであのお昼ご飯を食べながらあのこの写真いいねみたいな感じのこう形であの交流を深めてあと投票していただいてっていう形になるかと思いますね。
0: スマホで撮った写真をそのままで、
1: そうですね、
0: 要は印刷してる、してくれる場所というか施設というかが用意されてるってこと
1: ですか。
0: まあ、そうですね、いいですね、じゃあそれをみんなでこう、まあ、貼ったりとかなんかして、投票みんなでし合って。
1: そうですね、ちょっとあのデジタルで行こうと思ったんですけど、いろいろ設備とかの準備がちょっとあの、間に合わないというかちょっとどうしようかなってなったんで、まあ、その辺の投票とかはあの少しアナログな感じであの紙で写真をプリントアウトしてあのみんなでワイワイやりながらの方がいいかなと思ったりしたので。
0: そういうのがなんかちょっと楽しかったりしますもんね。
1: そうですね、ずっとなんかこうスマホの画面見ながらうんぬんとかいうよりもこうみんなでこうわわいながらこう写真を見ながらっていう風な感じにしたいなと思います。
0: なるほど、楽しめそうですね。どうなんでしょう、参加される方って市内の方、市外の方、あのどっちが多いとかってあります？結構市外からも来たりするんですか？
1: そうですね、今のところ市外の方からもあの申し込みがあるので、
0: やっぱなんかあの都会だとこういうイベントいろんなところでやってそうだけど、こういう気仙沼とかだと少なそうなやっぱりイメージがあって、だからやる場所を求めている人も結構いるのかななんて感じるんですけど、いかがですか？
1: 私もそういうふうに思ってて、結構あの都会に限らず他の地域とかでも、こういうイベントってやってるんですけども、気仙沼はあんまり多くないのかなっていうふうな思いもあったりとかして、まあそれで、今結構そういう趣味を持ってる方も多いので、はいはいはい、そういう方たちの、ニーズというか、まあ、その人たちの胸に刺さるようなイベントができたらなと思って始めたところです。
0: はい、坂本さんは明日はコスプレをしてこちらには参加するんですか？
1: そうですね、一応、運営側なので、はい、コスプレも私もする予定でおります。
2: どんなコスプレするか聞いてもいいんですか？
1: ネタバレみたいになりますけども、それでもよければしますよ。どうしましょう。
0: いやそれは坂本さんがよければですよ。
1: なんか何をするかこう楽しみにしてる方もいるかなと思うので、
2: ちょっと
1: 明日の楽しみにしましょう。はい、
2: そうですね。
0: やってみたいなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、
1: そ
0: のコスプレ初心者みたいな、
1: はい
0: はい、そういった方へのこうメッセージとかってありますか？
1: もう私自身ほとんど初心者みたいなものなので、全然初心者の方でも気楽に気軽に参加できるイベントとさせていただきたいと思ってますので、そういったこれから始めてみたいなと思う方も遠慮なく申し込んでいただければと思ってますので。
0: わかりました。じゃあね、今からちょっと出たいっていう方は、はい、今からでも、まあ、要は参加 OK ではあるということですかね？
1: そうですね、一応インスタグラムとかウェブ上からの申し込みは今日までなんですけども、当日飛び入りで参加していただいても全然問題ないので、フォトコンテストには参加しないけどもコスプレでただ遊びに来たいよみたいな方たちでも全然飛び入りで、あとコンテストとかなく昼食もなくであれば無料で参加も可能なので、更衣室とかも無料で使っていただいて大丈夫なので、気軽に参加していただければと思います。
0: 要は参加費を、払わない皆さんもそのコスプレをしている方が OK であれば写真は撮っても大丈夫ということでしょうか？
1: そうですね、一応 NG 撮影 NG の方とかもいらっしゃるので、撮影する場合にはコスプレイヤーさんに必ず了解を取っていただければにしてもらいたいんですけども、その、写真を撮った写真をコンテストの方に出展するみたいな感じでなければ、はい、無料でやっていただいて
0: 大丈夫ですか？なんかちょっとその辺ね、トラブルになったりすると嫌ですもんね。
1: そうですね、お互い気持ちよく参加できるような形にしていただければと思います。
0: じゃあちゃんと写真を撮る場合は、レイヤーさんにここに確認を取ってと、
1: はい
0: はい、いうことですね。
1: はい、
0: ということで明日

0: の開催ですけど、明日はそのこの辺何かお店とか出たりするんですか？
1: 一応イベントに付随してお菓子の花子さんが お店を出してくれるそうなので、お菓子の花子さんでお菓子を購入していただいて、あとドリンクとかも提供できるというか、飲めるスペースとかも準備しますので、ドリンク飲みながらコーヒーとかと一緒にお菓子の花子さんでお買い物していただいて、
0: お菓子の花子の賢也さんは、菊池賢也さんは、はい、じゃあコスプレをしながら接客をしてくれるということでしょうか？
1: そうですね、賢也さんどちら側に回るのか、ちょっとまあ
0: どちら側に回るのか
1: 販売側に回るのかレイヤー側に回るのかってちょっと疑問があるんですけど、
2: 確かにスタッフさん連れてくるかもしれないですね、
1: 可能性としてはレイヤー側に回る可能性が高いので、うん、そちらの方もちょっと楽しんでいただければと思いますので、
0: アムロで接客とかしてくれるんじゃないんですか？
1: いやちょっと私もまだ何をするとは聞いてないんですけども
2: 接客してほしいですね、
1: 楽しみにしています、その辺のところ、
0: その辺ももしご存知の方はお楽しみにしていただければと、はい、あといつもの金物屋、鈴木金物屋さんの前もなんかお店、ゴールデンウィークの時に出たりしてますよね。明日も出るんですかね？
1: 明日はちょっと今のところお菓子の花子さんだけっていう形になってますので、
0: いや毎年ねでお店ここの時期になると出てて、メイド服着たお姉さんが接客をしてくれるっていう、結構楽しみにしてたんですけど
2: どっちを楽しみにしてたんですか？
0: 出店をですね
1: そういった多分出店も近々もしくは機会があればやろうかなと思ってたので、
0: まあでもね、そんな感じで明日は盛り上がると多いです。明日は天気良さそうですからね。
1: そうですね、天気だけが心配だったんですけども、天気もまあ良さそうなので、
0: はい、ということで明日はスタートは何時頃ですか？
1: ですね、スタートの方は、明日の9時15分から更衣室が会場になりまして、あと9時45分から受付を開始する形になりますので、よろしくお願いいたします。
0: その辺じゃあ10時くらいから、まあ、この辺歩いてると誰かいるかもぐらいなイメージですかね。
1: はい、そうですね。
0: はい、いやどんな人たちが見れるのか、まあ、もしよかったらねラジオの前に皆さんに来てほしいなと思うんですけど、この番組やってる最中、ね、まだ開催中でしょうから ね、
2: ちょうどお昼はナジョスペ時間じゃないですか？
0: そう
1: まあね、ラジオ気仙沼さんのほうでよければ、はい、全然みんなで
2: 来ようかなと思ってましたけども、
0: はい、ぜひぜひお待ちしております
1: わかりました、じゃあよろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございます、ということであっという間に時間になってしまいました。最後にラジオ聴きの皆さんに一言坂本さんからメッセージいただけますか？
1: はい、明日のコスッペ以外にもお盆には肝試しイベントであるとか、他にもいろんなイベントを準備しているので、できたら気仙沼でコスプレした件についてのインスタグラム等をチェックしていただいて、それのところもよかったら参加していただけると嬉しいです。これからも応援の方よろしくお願いいたします。
0: はい、この時間は気仙沼でコスプレした件についての坂本さんに明日開催のイベントコスッペ、こちらをご紹介していただきました。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: Radio Kesennuma Headline News。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。株式会社気仙沼商会が運営するウェンディ気仙沼店の提供でお送りいたします。この時間は読売新聞の配信でお送りします。茂木外務大臣は昨日ケニアの首都ナイロビで講演し、高市総理大臣が表明した外交政策のフォイップ、自由で開かれたインド太平洋構想の進化を踏まえ、アフリカに対する外交の新たな方向性を示しました。経済安全保障の重要性が高まる中、グローバルサウスと呼ばれる新興国や途上国の中心となるアフリカとの連携強化を打ち出しました。講演で茂木大臣は、中国やロシアを念頭に地政学的な競争の激化など国際社会の課題は深刻だとの認識を示しました。続いてのニュースです。イランの主要通信社タスニム通信は2日、アメリカとの戦闘終結に向けてイランが提示した新提案は14項目で、30日以内の解決を求めていると報じました。

した。アメリカのトランプ大統領は2日、自身の SNS で、検討するが受け入れられるとは考えられないとの認識を示しました。タスニム通信によりますと、イランの新提案はアメリカから提示された2ヶ月の停戦を含む9項目の提案に対する回答で、仲介国パキスタンを通じてアメリカ側に伝えられました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。

時刻1時37分になるところです。去年もこのゴールデンウィークの時期に同じことを言ってこの曲をかけたんですけれども、ゴールデンウィークとなると思い出す曲、まあ、なぜならこの曲をシングルをゴールデンウィークの時に買ったからですね、ということでお送りする曲はグレイでソウルラブ。

0: ケイフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケイフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
2: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

Radio 気仙沼 Traffic Report。 ここからはラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間七合津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後1時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道から仙台東部道路にかけて、こちらは上下線ともに利船インターチェンジと渡里インターチェンジの間が横風のため80キロの速度規制となっています。続いて仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりませんが、下り線は奥州スマートインターチェンジ付近に故障車が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後5月6日水曜日の夜間は気仙沼市魚町、気仙沼市魚町で交通指導の取り締まりが行われます。ドライバーの皆さんはこの他の場所でも行われますので、ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻1時45分です。12時からお送りしてまいりました。お昼はナジョスペもあっという間に終わりの時間が近づいてきておりますね、
2: 本当にあっという間ですね。
1: 今日はゴールデンウィーク真っ最中ということで、気仙沼市内もね、内湾のこの周辺にもたくさんの人で賑わっておりますし、本当今日はスタジオ前もかなりたくさんの方が、いらっしゃって、手を振ってくれて嬉しい限りでございますけれどもね。
2: 高助さんずっと聞いてくださってます
1: よ。最後まで
2: ありがとうございます。
1: 高助さん、さっきリクエストをおかけしましたけれども、ハイブリッジを知ったきっかけということで、イサミ船、で午前中宮脇書店さんでゲットしてきたそうです。
2: あ、CD の方、そうなんですね。
1: ありがとうございます、
2: ありがとうございます。
1: なんかいたらあのサイン書いてもら

0: な。
1: ね、本当ですね。
0: これから気仙沼に行く時のドライブソングにしますということですのでね、うん、はい、いいと思います。ということで、先ほどそしてなんかいろんな人がさっきから通り過ぎてってんだよな。カズナリ君がなんかめっちゃチャラい感じでうーすみたいな感じで通り過ぎてったけど、
1: 行きましたね。行きました。
0: 今日はお休みなんですか ね、はい、今からどっか飲みに行くのかな。うん、そして熊友のストラトさんも、
1: はい、
0: はい、気仙沼の方に来てくれておりました、
1: ね、本当ですね。初めましてができました。
0: うん、なんか僕も結構久々にお会いする気がします。
1: あ、本当ですか、はい、いつもねメッセージいただいてますもん ね、
0: そうですね。ということでね、メッセージもいただきましたのでご紹介していきましょう。曇り空の仙台を出発して2時間半、晴れてるけど強風の気仙沼からお疲れ様です。ということでね、気仙沼からお疲れ様ですね。テーマの今日のお出かけナジョスッペですが、新加入の夏穂さんの応援がてら、
1: はい、
0: ぶらり気仙沼に来てみました。
1: ありがとうございます。
0: 春らしい色の着物姿が素敵ですね。
1: ありがとうございます。
0: うん、あ、じゅんじゅんさんもお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: いいついでないんです僕は。ということでね、最近は気仙沼まで2時間を切るパターンが多かったですが、さすがに大型連休だけあって、うん、交通量が多く、特に南三陸町と登米の間は時間がかかりました。
1: あー、そっか、うん、
0: これから三陸道を利用される方は時間に余裕を持った方がいいかもしれないですよ、ということですね。さすがに今日はゴールデンウィークということもあってね。
1: ね、そうですね。
0: うん、まあ、トメのあたりを過ぎちゃうとね、一車線になっちゃうとね、どうしても詰まっちゃいますからね。うん、
1: 詰まっちゃいますね。
0: 夏さんも今からね仙台行かれるということで。
1: そうなんですよ。
0: 気をつけて。
1: 気をつけていきます。
0: はい。
1: はい、安全運転で。
0: 安全運転。
1: はい、
0: 大丈夫、あの性格変わったりしないですか。
1: 性格変わんないです私、割と。なんかいますよね、ハンドル握ると性格変わる方みたいな。
0: 何やってんだよみたいな。
1: なんか笑顔で文句を言うとかっていう人も、ね、はいはい、結構いますけど、私結構、うん、あのそのままです。
0: あ、そうですか。
1: そのままですけど、なんかウインカー出さずに割り込んできたりすると、うん、もうなんでって思ったりしますね、やっぱり。ウインカー出してみたいな思っちゃいます。
0: やっぱりね、まあ、それはね思うのは正直というか、はい、当然ですからね。はい、いいと思います。まあ、安全点でね、これから来られる方もこちらからどこか行かれる方もですけれども、
1: はい、
0: はい、運転していただければなと思います。続きがまだあります。それにしても、
1: はい、
0: まだまだ不慣れな夏穂さんに留守を任せ、
1: はい、
0: おまけにインスタグラムの更新もしておけなんて、
1: はい、
0: リカさんも相変わらず人使いが荒いですね。
1: そうなんです、インスタ更新しといてねって言われました。でもどうしようと思って、とりあえずのストーリーだけ載せさせていただいたんですけど、リカさん見てくれたかな。
0: どうでしょうね。
1: ね、
0: あの我々インスタの使い方もみんなあやふやというか、はい、危うい人たちの遊びなんで、ストーリーが上がってても気づかない可能性があるからね。
1: そうですね、ストーリーの方に。そうですよね、確かに。
0: はい、ということでね、留守の間にどんどんリカさんの悪口を言っちゃいましょう。ではまずということですけれども、はい、聞いてますからね、ワンちゃん。
1: そうですよね。
0: はい、
1: 今も聞いてくださっていると信じたい。
0: そう僕がねちゃんと夏穂さんやってるかなとかね。
1: そうですね、
0: 気になって、まあ、聞いてる可能性も十分ありますから。
1: そうですよ、はい、1ヶ月後またリカさんと一緒にやるときには、うん、私は全国ニュースを緊張しないで読みたい。やっぱり全国ニュースねすごい緊張するんですよ。普段使わない言葉がいっぱい出てくるので、なんかこうニュアンス合ってるかなとかすごい心配になりながら、
0: はいはいはい、
1: ちょっと噛み噛みで読んでるんですけど。
0: いやいや、もう滑舌は素晴らしいですよ。
1: 頑張ります。
0: まあ知らない感じとかね、あとやっぱ人名と地名
1: ありますね、はい、
0: 大変、はい、もうロシアの人とかさ、
1: はい、
0: ウクライナの人とか、あのいつも読んでる人だったらいいんだけど、たまに全然初めて見るぞみたいな人が出てくると、はい、困りますね。
1: そうですよね。カタカナ続いてても読みにくいですよね。やっぱり
0: カタカナ続いてても読みづらいし、漢字が続いてても読みづらいし、
1: はい、
0: まあ何年やっててもね慣れないんですけどね、そこはね。
1: いやでも西条さん本当に時間ぴったりに喋られるの本当すごいなって思いました。
0: 時間ぴったりに、
1: なんかさっきも曲紹介もイントロぴったりに喋ってたじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: 時間を気にしながら喋るっていうことが普段やっぱりあんまりないので、なんかパーソナリティの皆さん本当に滑舌だけじゃなくてその時間っていうのがすごいなって思いますね、
0: うんうんうん、本当にね、あれはもっとちゃんとできるようになりたい部分ではありますね。
1: あ、そうなんですか。
0: 僕のその曲紹介の師匠ではないんですけど、はい、ピストン西澤っていう人がいて、
1: はい、
0: JWEB とかでやってる人なんですけど、はい、その人は前奏に全部絶対合わせるんですよ。

0: 何秒あっても
1: すごい
0: 喋ること考えて
1: すごい
0: それではお送りしますなんとかですって言って A メロが始まるっていう
1: すごいですね
0: 人がいてやっぱすげえなってやっぱ思うんですよね、
1: う
0: ん、
1: どうやってそれ練習やっぱひたすらするしかないんですかね、
0: はい、練習だと思います、はい、
1: なるほど、うん、ちょっと私もあの先週と今週の全国ニュースを家でちゃんと練習してまた来週行きたいと思います。
0: えらいすぐに上達すると思います。
1: ありがとうございます
0: ということでストラトさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 気をつけて楽しんでいってください。続いてラジオネームホアントさんです。佐藤さん夏穂さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは、ホアントです。ということで今日の鎌倉は風が強いつつも、うん、気持ちいい感じです。もともと今日は雨が降る予定でしたが晴れてますということでね。あ、そうなんですね。実際今私は短パン T シャツで過ごしております。
1: いいですね。
0: はい、いい時期ですよね、はい、鎌倉の方だとねもうちょっとするともうあじいってなる季節になるでしょうからね。
1: 確かに、
0: うん、で鎌倉はね新緑も迫力がありますと、はい、いうことで緑の季節でもあるということですね。
1: うん、
0: ということでお出かけですが、
1: はい、
0: 今日はさっき買い物から帰ってきました。そんなところです。なかなかの荷物量でしたが今ちょっと汗をかいて一休みです。ではではということでした。 X からもねいただいてて、あの那須さんの写真を見て着物いいな、
1: お
0: 気仙沼的には着物に似合う季節ですよね、着物が似合う季節ですよねなのかな、
1: はい、
0: はいっていうことでした。
1: ありがとうございます。
0: この時期だとその格好だとちょっと暑かったりするんですか。
1: いやそうなんです、実は今日、はい、あのもうこの天気だと一重って言ってちょっと夏寄りのものを着たかったんですけど、はい、夜ちょっとパーティーっていうことでやっぱりちょっと格が高いもの、あのパーティーにふさわしいものって思ったら合わせっていう冬仕様の2枚になってるものしかちょっとなくて、ちょっと我慢して合わせを着ようと思ってですね。
0: なるほど。
1: あの着付けしてるときはむしろ窓開けて風を入れながらちょっと涼しみながら来ました。
0: もうすげえこの時間になって今更なんですけども、はい、冷房とかもあるんで
1: 大丈夫です大丈夫です、はい、
0: あともうね5分切ってるんですけどそういうことなんですね。ということでね、本田さんは鎌倉からゴールデンウィーク気持ちがいい季節ですよということで、うん、ただね首痛めてるということですから、はい、あんまり重い荷物持ちすぎないように気をつけていただければなと思いますけども ね、
1: はい、
0: 本田さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そしてこちらがラジオネーム福之助さんですね。はい、西条さんこんにちは。夏穂さんはじめまして。
1: はじめまして。
0: あ、初めまして。
1: はい、はじめましてです。
0: お出かけですが先日4月26日早起きをして青森市に行ってきました。
1: お
0: 青森の春フェスティバルを見に行ってきたということですね。楽しまれたんでしょうかね。
1: うん、
0: 小学生だった大昔、うんうん、車中泊で二本松のサファリパークに行きました。1日目は長者ヶ原サービスエリア、
1: はい、
0: で2泊目は2日目は前沢サービスエリアでの泊まりでした。お風呂はどこに浴場があるか分からず帰ってきてからなりました。
1: うん、
0: カーナビがなく本の地図を見てもそういったところは通ったりしませんでした。あの八戸道と東北道をひたすら進んでいたので、あ、なんか面白い体験してますね。
1: すごい。
0: 家族旅行で行ったんですかね、サファリパークに車で、
1: ね、
0: うん、
1: そうですね。確かに当時ナビとかもないんですよね。
0: そうですね、紙ルルブでしたね、まあ、じゃあなんかもしれないけど
1: 確かに
0: はい、
1: そっか地図ね、うん、私物心ついて自分でこう一人で行動するようになってから、
0: うん、
1: もうスマホがあったので、
0: あ、
1: なんかこうナビることしかできないんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: 紙の地図が見れないんですよ、
0: はい、
1: なんかそれでこう世代結構分かれるなって思ってるんですけど、
0: はいはいはいはいはい、僕まだ紙の社会人になってからちょっとは紙の地図でしたね、はい、で東京行って結構いろんなところに仕事で行ったりとかするとその駅前に看板っていうか
1: あ、ね、
0: あるじゃないですか、
1: はい、
0: あれを見て住所を見て、あ、ここかみたいな、
1: すごい
0: 感じで行ってましたね。
1: いやもう波なかった
0: ら
1: どこにも行けないです
0: 今はね本当便利ですからね、
1: はい、スマホなかったら何もできないっていう風になっちゃいましたね
0: 昔なんかありましたよね、なんだっけ、地図の読めない女。
1: あ、そうなんですか。
0: とかっていうあの本ですね、はいはい、
1: 聞いたことある、
0: まあ、男と女の違いの本でしたけど、
1: はい、聞いたことあります、はいはい、地図そう

0: くるくる回さないと分かんない
1: 、うん、あ
0: パターンです。
1: 北がどっちみたいなやつ、
0: ね、そうそうそう、
1: はい、今ここがこの道がこうだから地図がつくって、ね、そうそうそう、回したりしてね。
0: あのナビも男性って割と北を上にしません？
1: はい、します。
0: 私進む方向が上なんですよ、はいはいはい、なんかそれで男女で話したこともありましたね、友達と。
1: やっぱちょっと違うんですかね。
0: 違うんですかね。
1: すいません、そんな福之助さんまだあります、
0: はい、
1: 当時夜中のトイレは怖かったですね。売店も夜はやってません、
0: うん、
1: 24時間営業しているところとそうでないところがありましたが、24時間は一部だったんですよね。ということで確かにね、コンビニとかもね24時間やってたところとやってなかったところがあった気がします。うん、10時くらい閉まったりとかね。
0: ああそっか、そうですよね。
1: なんかサービスエリアはやってそうですけどね、高速だったらね。
0: 逆に閉まっちゃうんじゃないですか、売店とか、うん、お手洗いだけ。売店とか
1: ちょっとお手洗いは大丈夫そうでしょうけど、ね、うんうん、まあ、今はね高速もそうですけど、それこそ道の駅とかもね全国にいろんなところありますからね、うん、
0: はい、
1: まあ、車中泊をされる方は結構やりやすくなったというのがあるのかもしれないですけど ね、
0: ね、そうですよね、うん、なんかキャンピングカーとか持ってやっぱり自分でこう運転しながら行くっていう方も結構いらっしゃるみたいで、なんかちょっと流行りましたよね、キャンピングカーで。
1: 流行りましたね、流行りましたし、今も結構やってる方、
0: ね、そうですよね、
1: はい、知り合いにもいたりします。ミュージシャンの人とかそれで全国回ってたりとか。
0: そうですよね、楽しいですね。
1: うん、楽しそうだなっては思いますね。ということで福之助さんありがとうございました。時刻はあっという間に残り30秒。リカさんが今月は北海道に帰省しているということで、はい、この時間はですね、僕と師匠が大体、手分けしてやるような形になる予定なんですけども、明日は僕と、ラブソンののりこさんで、
0: はい、
1: この時間やっていく予定となっておりますので、どうぞそちらもお楽しみに。この時間お送りしたのは西条潤と
0: 夏穂でした。
1: それではこの後も良い一日を。
2: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしました。

0: 自分自身を信じてみるだけでいい。きっと生きる道が見えてくる。ゲーテ。人生とは自転車のようなものだ。倒れないようにするには走らなければならない。アインシュタイン。私は人生の岐路に立った時、いつも困難な方の道を選んできた。岡本太郎。言葉のオアシス。ラジオ気仙沼。だから
1: 僕はラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。箸休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに来たいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
2: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、未来チャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が0時をお知らせします。

0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なおこれよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送未来チャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hola es Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
4: Hello Kuniwa Bahama.
5: I want Sri Lanka.
6: Namaste Nepal.
7: Wassalamu alaikum from Moscow.
8: 気仙沼の皆さん、おはようございます。77.5 Radio 気仙沼

0: 77.5 Radio Kisenuma。
1: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777のコンノム線まで。お電話お待ちしております。つなげる、つながる。株式会社コンノム線が午前6時をお知らせします。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

き上げ船が帰ってきたのに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれぬ。

しているじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう。つらかったじゃろうと命の限り抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の車で死にはせん。

大量塩化船。今日お送りした曲は中村光子、岸壁の母、森進一、おふくろさん、北島三郎、日だまり人情、永井みゆき、林道の雨、黒川慎一郎、旅しぐれ、大沢桃子、浜菊の花、パク・ジョニョン、主にです。ここまでは大量塩化船をお送りしました。

キーインフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーインフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内です。介護福祉人材不足に対応するため、令和8年度に市内の介護福祉サービス事業所に就職した介護看護業務に従事する人や介護関係の研修を修了した人に対し助成金を支給します。1移住費用助成金、 U ターン、I ターン、J ターンする本人を含む世帯員1人当たり上限10万円。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、就職日前後1ヶ月以内に移住した方。なお、居住に伴う引っ越し費用等の支払額がわかる領収書などの写しが必要です。就職助成金、有資格者看護師や介護福祉士など1人当たり10万円、無資格者介護業務に従事する職員1人当たり5万円です。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、1年以上の雇用契約となっている方で、次のいずれかに該当する方。正規非正規は問いません。 1UIJ ターンによる就職、2新規就職、3介護、障害福祉、医療分野以外からの転職、4、1年以上離職していた介護従事者が就職。このほか、介護職員初任者研修、居宅介護職員初任者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業している無資格の方で、介護職員初任者研修を令和8年度内に終了した方です。このほか、介護福祉士実務者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉

事業所に就業し、介護福祉士資格取得のための実務者研修を令和8年度内に終了した方です。このほか介護支援専門員実務研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員実務研修受講試験合格者で、実務研修を令和8年度内に終了した方。このほか介護支援専門員専門更新研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員専門更新研修を令和8年度内に終了した方。このほか介護支援専門員再研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員再研修を令和8年度内に終了した方。このほか主任介護支援専門員研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員研修を令和8年度内に終了した方。このほか主任介護支援専門員更新研修奨励金、受講料2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員更新研修を令和8年度内に終了した方です。なお、申請方法については高齢介護課窓口または気仙沼市の公式サイトから取得した申請書に必要書類を添付し、郵送またはご持参ください。お申し込みお問い合わせについては高齢介護課高齢企画係、電話は223462です。ここまでは令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内でした。

0: インフォメーション。
1: 管理不全の空き家解体、費用一部助成のご案内です。適切な管理がなされていないなどの原因で劣化し、周囲に被害を及ぼす恐れが生じている空き家の除去を促進するため、除去費用の一部を補助する不良住宅空き家除去費補助金事業実施いたします。利用お考えの方は事前にご相談ください。補助対象住宅は市内にある空き家で不良住宅と判定された住宅です。例えば屋根や壁の崩落、柱の傾斜などによって住むことが困難である住宅です。なお判定は気仙沼市が行います。対象者は補助対象住宅の所有者などで、市税に滞納のない方。補助対象経費は補助対象住宅の除去工事費、例えば庭木の伐採や家具処分、敷地整備などの経費は除かれます。補助金額は補助対象経費の2分の1以内、限度額は60万円です。年5件程度を見込んでいます。なお事前調査の受付は5月11日から生活環境課で受付いたします。先着順となります。事前調査の結果、不良住宅と判定された空き家から補助申請を受け付けます。なお解体は補助金交付決定後の実施となります。すでに解体したものについては補助金交付の対象となりませんのでご注意ください。ここまでのお問い合わせは生活環境課生活衛生係、電話は223417、管理不全の空き家解体費用一部助成のご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 有害鳥獣の捕獲作業協力についてのお願いです。市内全域で多発するニホンジカやイノシシによる農作物被害を防止するため、気仙沼市が任命した気仙沼市鳥獣被害対策自治

0: 隊がくくり罠と銃による捕獲作業を4月15日から開始しています。作業区域は市内全域です。なお罠の設置場所には注意喚起の立て札が設置されています。作業期間は10月31日土曜日まで。状況によっては作業期間が変更となる場合があります。捕獲対象獣類は日本ジカ、イノシシ、なお日本カモシカは対象外です。お問い合わせは農林課農政係、電話は223439。有害鳥獣捕獲作業協力に関するご案内でした。
1: 経営インフォメーション。
0: 気仙沼市組織体制変更のご案内です。組織改編の基本方針は、組織力の強化、職員の能力が最大限に発揮できる即効性の高い組織づくり、このほか組織の新設・統廃合、新たな行政事業や事業・役割の変化に対応する新設・統廃合、このほか組織規模の適正化、スケールメリットを生かした組織規模の適正化・効率化です。組織体制は保育所・児童館・指定管理施設を除いて7部2所35課14室78係6事務局1事業局です。課の変更は総務部・税務課と収納対策課を統合し税務課とします。企画部・震災復興企画課を企画課とします。交通政策課を企画課に編入します。教育部・リアスアーク美術館を新設します。係の変更です。税務課・収納対策係は新設、企画課・震災復興総合企画係・企画政策係へ、交通政策係は新設、保険年金課・国民年金係は後期高齢年金係、子ども家庭課は子ども家庭センターは新設、子育て世代包括支援センターは廃止となります。ガス・上下水道部公務課・施設係と管路整備係は施設係へ、ガス上下水道部上層課は上水第一係と上水第二係を上水係へ、リアスアーク美術館は管理係が新設、学芸係を新設します。なお部に属さない職員教本編纂チーム新設となります。お問い合わせは総務課行政係、電話は223401です。気仙沼市組織体制変更に関するご案内でした。
2: 経営インフォメーション。

令和8年経済センサス活動調査実施のご案内です。経済センサス活動調査は国内すべての事業所企業対象に実施する調査で、従業員数売上額などの事業状況を回答いただき、日本経済や地域経済の今を明らかにする調査です。調査結果は国や地方自治体などの施策の重要な資料になりますので、調査の意義重要性をご理解いただき回答をお願いします。調査は調査員が事業所に調査票を配布する調査員調査と、主に支社等を有する企業の本社宛てに調査書類を郵送する直轄調査により行います。調査員調査では、調査員が5月中旬頃から直接訪問して調査票を配布します。4月中にインターネット回答を済ませている場合、調査員の訪問はありません。なお、調査員は顔写真付きの調査員証を携行しており、調査内容などに他に漏らすことはありませんので、安心してご回答ください。続いて回答についてですが、回答は6月8日月曜日まで。回答方法はインターネットと郵送の2種類があり、特にインターネット回答では回答内容はすべて暗号化され、不正アクセス防止の対策が施されていますので、24時間受付可能なインターネット

回答をぜひご活用ください。お問い合わせは企画課統計分析係、電話は520494です。令和8年経済センサス活動調査実施のご案内でした。

0: マイナンバーカード休日窓口開設のご案内です。取り扱いできる手続き市民課では、交付通知書が届いている方、マイナンバーカードの交付、この他本人のみマイナンバーカード搭載の電子証明書の更新です。唐桑元吉総合支所市民福祉課では、交付通知書が届いている方のマイナンバーカードの交付となります。開設日は市民課毎月第2日曜午前9時から正午まで、予約が必要です。また唐桑元吉総合支所市民福祉課、毎月第1日曜日午前9時から正午まで、予約が必要です。予約方法は、受け取りしたい窓口に電話で事前にご予約ください。予約の受付は午前9時から午後5時まで、予約は開設予定日の前の週の水曜日までになります。お問い合わせは市民課管理記録係、コールセンター0570-075-730 です。マイナンバーカード休日窓口開設のご案内でした。
1: 経営インフォメーション、
0: 草刈りボランティアサポートのご案内です。指導以外の私有地や公共施設などの草刈りをボランティア活動として取り組んでいる団体に使用した燃料の支給や、自走式草刈り機を無償で貸し出しをしています。対象はボランティアで草刈り活動を実施する団体、なお一斉清掃での活動は除きます。燃料の支給は作業前に気仙沼市への申請が必要です。施設の職員または担当課にご相談ください。作業終了後、担当課が実施状況を確認した後に市販の缶入り混合燃料を支給いたします。自走式草刈り機の貸し出しについては、作業前に気仙沼市への申請が必要です。施設の職員または担当課にご相談ください。なお、安全に草刈りをしていただくため、必ず複数人で作業しましょう。申請書は気仙沼市の公式サイトからダウンロードをしてください。お問い合わせは生活環境課生活衛生係、電話は223417。草刈りボランティアサポートに関するご案内でした。

子育てに関するお知らせです。今月の子育て関連イベントのご案内です。ピックアップお出かけ児童館 e すこやか、27日水曜10時30分から、春だよ親子で触れ合い遊び、対象は乳幼児親子、赤岩児童館に前日までにお申し込みください。気仙沼子育て支援センター、14日木曜10時30分から11時20分ピヨピヨ遊びの日、ピヨピヨ春のお散歩会、0歳のお子さんと保護者が対象、定員は15組、前日までにお申し込みください。20日水曜10時30分から11時20分トコトコ遊びの日、男女会&お外で元気にちびっこ探検隊、1歳以上のお子さんと保護者が対象です。定員は20組、前日までにお申し込みください。お申し込みは234648。元吉子育て支援センター、15日金曜10時からスキップクラブ憩いで遊ぼう、カエルの時計を作ろう、乳幼児親子が対象です。場所は憩い。29日金曜10時30分から5月生まれの誕生会、体を動かして遊ぼう、乳幼児親子が対象。

所です。場所は憩い、気仙沼児童センター、30日土曜午後2時から3時30分、小学生遊びの日、図書館共催、お腹の秘密、うんち比べとお腹エプロンを作ろう。小学生が対象で定員は15名、低学年は保護者同伴でお願いします。前日までにお申し込みください。お申し込みは234648。赤岩児童館、13日水曜10時30分から、お誕生会&避難訓練に参加してみよう。乳幼児予約が対象で申し込みが必要です。9日土曜10時からスライムを作ろう。小学生が対象で定員は15名。申し込みが必要です。赤岩児童館お申し込みは226879。獅子折児童館、22日金曜10時30分から誕生会&ピクニックごっこ、乳幼児予約が対象。申し込みが必要です。23日土曜10時から、さつまいもの苗植えをしよう。小学生が対象で申し込みが必要です。獅子折児童館申し込みは、電話226877。大島児童館、13日水曜10時30分から、春だねいちご狩りごっこ&誕生会、乳幼児予約が対象。定員は8組、申し込みが必要です。23日土曜10時から、ボッチャで遊ぼう with カメリア、小学生が対象で申し込みが必要です。大島児童館申し込みは電話282655。しびたち児童館、9日土曜10時30分からスライムを作ろう、小学生が対象、定員は20名、申し込みが必要です。21日木曜、誕生会&おさき子どもの広場でピクニック、乳幼児予約が対象で申し込みが必要です。お申し込みはしびたち児童館、電話323189。今月の子育て関連イベントのご案内でした。今月の教室相談と乳幼児健康審査のご案内です。離乳食教室、8日金曜10時から10時20分、場所は健やか、対象は生後5ヶ月から6ヶ月頃のお子さんと家族、内容はミニ講話、食など、母子健康手帳、筆記用具、問診票、その他お子さんに必要なものをお持ちください。予約が必要です。ファーストバースデー教室、13日水曜、10時から10時20分、場所は健やか。1歳頃のお子さんと家族が対象です。内容はミニ講話、食など、母子健康手帳、筆記用具、問診票、その他お子さんに必要なものをお持ちください。予約が必要です。パパママ教室、10日日曜9時30分から、場所は健やか、妊婦とご家族、定員は15組、講話体験などを行います。母子健康手帳、飲み物、筆記用具をお持ちください。子育て相談、27日水曜9時30分から10時、場所は憩い、対象は就学前のお子さんと保護者、お子さんの発育、発達、生活、離乳食、食事、歯に関することなどの子育てに関する相談です。母子健康手帳、問診票をお持ちください。健やかのお問い合わせは電話211212です。今月の教室相談と乳幼児健康審査のご案内でした。図書館だより、今月の図書館の行事です。趣味の部屋、21日木曜10時から正午、定員先着8名、会場は唐桑図書館です。工作遊び、飛び出すカード、9日土曜10時30分から11時、会場は元吉図書館、対象は幼児から小学校低学年です。お話広場、9日土曜11時から11時30分、対象は3歳から小学生、会場は気仙沼図書館。折り紙遊び、エプロン、9日土曜午後2時から午後3時、幼児から一般、先着2組ずつ開催です。会場は気仙沼図書館。お話会、16日土曜10時30分から11時、対象は3歳から小学校低学年、会場は元吉図書館。
絵手紙絵はがき教室、16日

土曜午後2時から午後3時、高校生以上、定員は5名、予約制です。会場は元吉図書館。工作遊び、羽ばたけドラゴン。16日土曜10時30分から11時30分。対象は幼児から小学校低学年。定員は先着5名。会場は唐桑図書館。お話し卵。21日木曜10時30分から11時。乳幼児向け。先着は10組。会場は気仙沼図書館。折り紙教室、メダカ。23日土曜、午前11時から11時30分。対象は幼児から小学生。会場は元吉図書館。本のお茶会、読書会。23日土曜、午後2時から午後3時。中学生から一般、定員は5名。予約が必要です。今月の本は、本屋さんのダイアナ、ゆずきあさこ著。会場は元吉図書館。赤ちゃんとプレママのお話し会。27日水曜10時30分から11時、乳幼児妊婦向けです。会場は元吉図書館です。今月の図書館の行事のご案内でした。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 77.5 Radio Kesennuma.

0: ともう一品。あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も。味もしっかりしてるし、子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶。今日も助かるわ。
1: ただいま。
2: ごちそう缶詰の宮缶。
3: ごちそう缶詰を作り続けて80年の宮缶が7時をお知らせします。
4: 直送朝一便。

5月5日火曜日、時刻7時になりました。周波数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼、ヨット FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内お天気はいかがでしょうか。今日は気仙沼市内ウェザーニュースによりますと、おおむね晴れ、予想最高気温20度ということで、降水確率も午前 10%、 午後 0% といいお天気となりそうです。ゴールデンウィークも後半に入りまして、今日は子どもの日、家族でお出かけという方もいらっしゃるかもしれませんが、今日の皆さんのご予定はいかがでしょう。ではまずは早速全国のお天気から覗いていきましょう。今日5月5日火曜日、子どもの日、移動性の高気圧の影響で北海道から九州広い範囲で晴天が広がります。ただ一方、梅雨明けした沖縄では梅雨入りした沖縄では傘が手放せない、そんな一日になりそうです。今日はですね、二十四節気でいうと立夏にあたりまして、今日移動性高気圧の影響で北海道九州広い範囲で晴天が広がります。連休のお出かけ楽しめそうです。日差しがたっぷり届いて紫外線が強くなります。帽子、日傘、日焼け止め、紫外線対策をしっかりとしてお過ごしください。こうした中で、先日から私がいます北海道ですけれども、昨日は、なんと夜強い風が吹きまして、雹あられが降ってきてびっくりしたんですけれども、昨日北海道を中心に、道東雨雪が降ったところがあります。ただこちらですね、今日は天気が回復する見込みでして、ようやく日差しが届きまして、今日は寒さが和らぐということです。まあ、ただ西寄りの風、時々、強く吹きますので注意が必要です。白樺花粉が今日は大量に飛散する可能性があるので、症状を覚える場合は

マスクなどで対策をしっかりなさってください。そして一方こちら梅雨入りした沖縄ですけれども、沖縄は断続的に雨が降り、お出かけにはあいにくの空になりそうです。一時的にざーっと雨強まる恐れがあります。今日は傘が必須の一日となりそうですが、気温の上昇が続きまして、まあ、半袖では少し肌寒く感じられますが、今日は雨のため寒く感じるところもありそうです。まずは全国のお天気をお伝えしました。さて宮城県内各地でもにぎわいを見せていますゴールデンウィーク、さまざまな、場所にお出かけしたという方もいらっしゃるかもしれませんが、どうやら物価高が続き迎えたゴールデンウィークは旅行先の特徴が安い、近い、短いといった、まあ、近場を選んで動かれる方がどうやら多いようです。まあ、日帰り旅行、まあ、県内で様々な場所にお出かけするという方もどうやら多かったということですね。そんな中、まあ、気仙沼から2時間ちょっとのドライブ先として、まあ、仙台の方に行かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、今JR 仙台駅西口エデンの跡地でこちらキッチンカーが出店するという、こうしたエリアができているんですね。このエデンの跡地が芝生の広場に生まれ変わりまして、今キッチンカーが出店して憩いの場になっているそうです。2024年に閉店した商業施設のエデンの跡地は5月2日から自由に出入りできる芝生の広場として開放されています。キッチンカーの営業も始まりまして、訪れた方々、クレープ、ソフトクリームといったものを買い求める方が多くなっていたということです。そして一方こちら、先日ラジオネーム高助さんからラーメンフェスタの話題いただいてましたけれども、そんな仙台では現在ラーメンフェスタ2026が開催されていまして、ただいま第2幕突入しています。このラーメンフェスタは5月6日まで行われまして、まあ、ラーメンをとことん楽しんでいただくための、そんなイベントになっているということです。この第2幕はラーメン評論家の大崎由志さん監修10店舗が出店しているそうです。ラーメンはすべて1杯1000円になっていまして、まあ、お得なセット割引チケットなども販売されているということです。ぜひドライブがてら仙台まで行った時には遊びに行ってみてはいかがでしょう。そして近いといえばやはり気仙沼県内、市内、こちら市内でも楽しめるところがいっぱいありますね。まずはですね、昨日から行われてますが、身近にあるもので災害時に役立つグッズを作るワークショップ、バケツ消火など楽しみながら防災を学ぶイベントが今宮城県気仙沼市で開かれています。これ気仙沼市の震災以降伝承館で開かれているイベントなんですが、この来館者が増える大型連休中、合わせて見学だけではなく体験をしながら防災を考えてもらおうと企画したものだということです。会場では避難所などの汚れた床で使える新聞紙を材料にしたスリッパ、シューズの作り方、新聞紙で送られてきた段ボールを紐で縛って椅子、テーブルを作る方法などが、紹介されているということです。会場にはですね、中身の入ったペットボトルを懐中電灯で、下から照らして明かりに広がりを出す体験、防災カルタ、バケツ消火などさまざまなコーナーが設置されておりまして、私も所属しています防災ベースの皆さんも協力のもと、どうやら伝承館に集っているようです。ちょっとね、私は行けなくて本当に恐縮ではございますが、これ今日まで開催されていますので、ぜひ気になった方は遊びに行ってみてはいかがでしょうか。そして今日は紫神社前商店街でも、今日はイベントライブがありますね。さまざまな今日は催しがある気仙沼市内、近場で遊び尽くすぞという方は市内のイベント遊びに行ってみてはいかがでしょうか。

さてそんなことを話していましたら時刻あっという間に、7時8分になってしまいました。それではそろそろ今日のテーマ見ていきましょう。

シリーズラジオの電波で言って経路、今日はこんなテーマご用意しております。今日は思わず言った渋滞かよということで、皆さんこの連休いかがだったでしょうかね。また歴代こんな渋滞に巻き込まれたことがありますなど、皆さんの渋滞エピソード、渋滞その後の回避ルートの話題などなど、ぜひ番組にメッセージを寄せください。宛先、gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしております。それでは今日もこの後10時まで生放送、よろしくお付き合いください。

0: Radio Kasenuma Traffic Report。
1: 時刻7時10分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新城の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと、本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新城の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

0: 岩井鶏の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511へ。
1: Radio Kasenuma Weather Report。
2: 時刻7時12分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には強風乾燥注意報、強風乾燥注意報が発表されています。東部では今日夕方まで強風にご注意ください。また宮城県では明日まで空気の乾燥した状態が続くので火の取り扱いご注意ください。変わって宮城県天気が今日です。今日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、上空の寒気気圧の谷の影響で明け方は曇りで雨の降るところがあるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時32分、日の入りは午後6時30分、今日は中潮です。この後干潮時刻午前11時31分です。変わって気仙沼市の天気ですが、5月5日火曜日、今日はおおむね1日晴れ、予想最高気温は20度、なお最低気温気象庁の観測で午前3時37分観測 8.8 度、現在は 10.4 度を観測しています。

今日降水確率午前 10% 午後 0%、 今日は晴れてお出かけ日和となりそうです。昼間は暖かく朝との体感差が大きくなりそうです。変わって5月6日水曜日、明日はおおむね1日晴れ、予想最高気温23度、予想最低気温は7度、降水確率午前 0% 午後 10%。 天気は周期変化です。雨風の強まる日もありそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: が岩手サファリパーク。かわいい動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ、
0: 岩手サファリパーク。

0: Radio Kesenuma Gyat FM。
1: エアコンが壊れたわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
3: 換気について知りたいわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
1: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
3: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。
4: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は 0226-22-0777 の昆布無線まで。お電話お待ちしております。
5: お昼はナジャスペ、火曜のナジャスペは耳寄り情報がいっぱい。
6: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介。
5: さらに
6: 子育て耳寄り情報もあります。
5: ややこしいということで、お昼はナジャスペ、平日12時から生放送。
7: とりあえず防災バッグこれでいっか。ちょっと待って、それあなたに本当に必要ですか？
8: あ、
7: 防災バッグは自分に合ったものを入れるのが大切です。改めて確認してみましょう。あなたに合った自分だけの防災バッグを。
8: じゃあ、あれ入れよ
9: う。ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョト FM。

時刻7時22分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市は高齢者のみの世帯を対象とした省エネエアコンの購入補助を13日から始めます。ふるさと納税の寄付金を活用した本年度の10カ年計画、人生100年シニア活躍パッケージ事業の一環です。熱中症予防とエアコン設置工事の繁忙期を避けるため募集時期を早め活用を呼びかけています。パッケージは生き生き応援、不安や不便を安心に、デジタルを味方に得得生活、誰かのためにできること、私にもできること、誰かを支える人、介護者支援、居場所づくりをテーマに23策を計画しているということです。10年間で総額35億円ほどの予算を見込みます。変わって今度はこちらの話題です。元吉響高校の高齢野菜の苗の販売会が2日元吉響高校で開かれました。気仙沼市内をはじめ南三陸町や一関市などから訪れた人たちが、生徒たちが丹精込めて育てた苗を次々と買い求めました。開始前からおよそ100人の長蛇の列ができ

るほどの盛況ぶりで、苗をカゴいっぱいに買い求めていたということです。今年は農業を選択している2年生3年生7人と農業愛好会の1年生2人が育てたということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼市の松崎の百瀬川ふれあい農園に鯉のぼりがお目見えしています。マダイ、マゴイ、ヒゴイなどおよそ60匹が爽やかな春の空の下を悠々と泳ぎ、訪れた人たちの目を楽しませています。東日本大震災後、地域の子どもたちの遊び場として開園し、10周年を迎えたふれあい農園。鯉のぼりはシンボルになるようにと、農園運営委員会の地域の人に呼びかけて、掲げる機会が少なくなったものを提供してもらい、開園当初から掲げているこの時期の名物として定着しています。なお、この農園の鯉のぼりは今月中旬まで掲げられるということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻7時25分になっています。シェア数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日は皆さんはどんな一日お過ごしでしょうか。5月5日子どもの日、私はと言いますと、今日も実は実家畳スタジオからお届けしているんですけれども、北海道におりまして、残念ながら防災フェスのみんなと一緒に、防災フェスタミニ、こちらのお手伝いしに行くことができなかったんですが、なんか昨年もこの日用事があって今年もということでね、大変恐縮ではあるんですけれども、そんなメンバーからいろいろとですね LINE を通して写真なんかも送られてきておりました。でその様子なんですけれども、今日も行われる防災フェスタミニなんですが、今日のお昼は謎スペにて、現地にいらっしゃいますこの直送朝一便で、このコーナー防災スイッチを担当しています熊谷慎さんと電話をつないでその様子教えていただく生中継となっています。どうぞ楽しみに、聞いていただけたらなと思います。ということで、私はと言いますと昨日、番組の中で私今日焼肉食べてきますって言ってたのを覚えていらっしゃいますかね。実はですね昨日、父母妹そして姉家族と一緒に、焼肉食べてまいりました。ここおすすめなんだよねっていう、ところに行ってまいりまして、久しぶりに、まあ、姉家族とも遊びに行ったわけなんですけれども、そんな、一コマということでなんかあっという間に焼肉焼き始めてしまってですね、お肉の写真を撮り忘れてしまいまして、唯一撮ったのが姉とたびたび話題に登場する私の姪っ子なんですけれども、姪っ子と姉が写真を撮らせてくれて、これちなみにラジオの X とかであげたら怒る?なんて言ったら、あ、全然いいよなんてね、言ってまして、せっかくであればじゃあと思いまして、実は姉夫婦の、まあ、旦那さんはね写らなかったんですけど、姉と姪っ子のツーショットの写真を載せておりまして、ここがすすきのにあるサイバーシティビルっていうところなんですけど、結構ねなんて言うんでしょうか、夜の、まあ、飲むお店が多いビルと言いますかね、まあ、なのでちょっと焼肉は焼肉屋さんでもなんて言うんでしょうか、

生演奏でピアノ弾いていらっしゃる方々がいらっしゃったりとか、結構ね夜のお店っぽい雰囲気でございましたが、お肉はね相当美味しかったですね。でなんか食べ放題メニューもやっていて、である意味なんか北海道ってやっぱりこう大盤振る舞い的なところがあるのか、本当にいろんなお肉とか雰囲気もいいですし、サイドメニューも豊富で、なんかエビマヨとかねもちろん石焼きビビンバとか冷麺とかいろいろあるんですけど、全部それも食べられて、確か食べ放題っていうプランがあって、お一人4000円ぐらいなんですかね。でもすごいいろいろ種類豊富で、何食べていいか迷っちゃうような、そんなね場所だったんですよ。もし皆さん北海道行く機会があったら、いつかこのお店改めてまた紹介したいと思いますんで、行ってみてください。サイバーシティビルに入っているガヤというねお店行ってまいりました。さあではこの方どうでしょうか。ラジオネームひろおやじさんからいただいています。さいさま師匠様、リストの皆様、おはっさんす。相模の国からひろおやじです。まずは試される大地にいるりかさん、気温の違いで風邪なんか引いていませんか。私は涼しい長野の女神湖からキロの山梨県甲府市で気温32度という洗礼を浴びましたというね、相当気温差ありますね。そうか、しかもでも朝とかはこう湖の周りってすごく過ごしやすそうですよね。そこからの32度は相当体に応えそう。ひろやさんことをね、風に気をつけてください。ということで、思わず車の中でぐでたま状態だったというひろやじさんから、今朝の言ってけろ渋滞かよというね、そのテーマですが、その相模原へのキロの話です。中央高速も下道国道20号も渋滞混雑の案内展示のオンパレードならば、お財布に優しくと国道20号でとことこ帰還しました、疲れたというねメッセージいただいています。そうですよね。いやでもそれでもなんとかこう上手になんて言うんでしょうか、渋滞か昼とで、そのまま安心して帰られてよかったなって思います。なんか高速道路で渋滞に巻き込まれてしまうと、急にねやっぱりトイレとか行きたくなった時に思うようにいかなかったりしますもんね。ということで、私はと言いますと、昨日そのすすきのに行った際は、まあ街中車で移動される方少ないということもあったせいか、あんまりね街中の方は車通りが多かったっていう感じはしなかったんですけれどもね、ちょっと今日あたりは郊外機とかは相当、たくさんの方々がねいらっしゃるのかなって思いますけど、どうなんでしょうかね。ということで、まあ、今日は、まあ、3時過ぎましたら、まあ、ちょっとお買い物行ってこようかなって思ってたりもするんですけどね。ということで、皆さんはどんな連休をお過ごしでしょうか。今日のメッセージテーマは、思わず言った渋滞かよ。皆さんのメッセージをお待ちしています。時刻は7時32分。この後は全国ニュースをお届けした後には、ひろやじさんからのリクエスト曲ご紹介していきたいと思います。

0: 岡千沼 Headline News。
1: 時刻7時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。はじめにこちらから、気象庁は昨日沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年よりも6日、去年よりも1日早い梅雨入りとなります。梅雨入りの発表は昨日鹿児島県奄美地方に続き全国2番目です。続いてのニュースです。石川県七尾市で1000年以上続く能登最大の春祭り青白祭の曳山行事が昨日行われ、高さ12メートル、重さおよ

そう20頭の巨大な山車でっかい山三代が五穀豊穣願い練り歩きました。山車は江戸城大奥本能寺の変など歴史を描いた人形や色彩豊かな幕で壮大に飾られ、見物客らも飛び入りで引き手に加わり、エンヤーと掛け声を上げていました。三代が市内の大床主神社に集結すると拍手と歓声が起こりました。続いてのニュースです。 GMO インターネットグループと日本航空は今月から手荷物貨物の積み込み作業を人型ロボットが行う実証実験を羽田空港で行います。日本を訪れる観光客の増加で空港業務の負担が高まっていて、従業員負担軽減、人手不足への対応を図ります。空港での人型ロボットの導入は国内では初めてだということです。実証実験は中国企業2社がそれぞれ開発した高さ 1.3 メートル 1.72 メートルのロボットを主に使います。手荷物や貨物を積んだ重さ 1.5 トンのコンテナを専用のレバーを使い台車から外し、航空機への積み込み用リフトに運ぶ作業などに取り組むということです。日本航空は5人から6人で行っていた作業を半分の人員で行いたい考えです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。

0: 時刻7時36分、お送りする曲は広瀬さんからのリクエスト、北俊夫で君の朝。
1: 光が差している過去の

0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
1: Morning, noon, and night. A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesenuma, Gyat FM.
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
3: このご飯止まらない。
4: それオノマンのイカ塩辛です。
3: なるほど、このうまさか。
4: 厳選した海の幸を伝統の製法で仕上げた味なんです。
3: 三陸の美味しさだね。
0: 株式会社オノマン。

時刻7時42分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション株式会社マルマの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線平常運行、宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り

情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りしました。

0: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために。
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう、
1: 笑顔で行こう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルワ。

時刻7時49分になっています。シアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直サーサイチリン、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいておりますが、皆さんは今日5月5日ゴールデンウィーク、そして子どもの日、どんな、ことをされていらっしゃるでしょうか。どこで過ごしているんでしょうか。今日ちょくそ朝一便、ゴールデンウィークも休まず放送ということで、都会の皆さんにメッセージ、伺っているのはこちら。思わず言った渋滞かよってね、メッセージで、私あまりこう渋滞にはまるっていうことってなかなかないんですね。まあそれもそのはず、まあ、なかなか、まあ、世間一般でいうところのお休みで、まあ、お休みにを取ることがそんなになかったりするんですよね。あとはたくさんの方がねいらっしゃってる時は、まあ、自分がそのイベント会場にいち早く、到着して、皆さんが帰った後に帰るといった仕事で行く機会が多かったりとかするので、あんまり渋滞っていうね印象があるイベントや、まあそうですね、景勝地に行った記憶がないなと思ったら、この間桜を見に涌谷方面まで行った時でしょうかね。涌谷城跡でちょうど、桜祭りが開催されておりまして、でその桜祭りの、会場に向かう涌谷城までの道のり、こんなに長蛇の車が列、すごいとか、そんな感じでそういえば見たなと思いまして、その様子をですね、そういえば動画で撮っていたなと今思い出しました。ということで今年は早くも渋滞にどうやら私一度ハマっていたようなんですけれども、皆さんは渋滞にハマった記憶、こんなところでこんな渋滞エピソードを持ってますなどがありましたらね、ぜひ教えてください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp になっています。それでは早速メッセージいただいているものを紹介していきたいと思います。まずはこの方、ラジオネームジョージさんからいただいています。リカさん、シーショーさん、おはようございます。時の流れは早いもので、もうゴールデンウィークも終盤なんですね。昨日アンバさん登ってきましたということで、気仙沼でゴールデンウィークを、過ごしてくださっているジョージさん、ありがとうございます。新緑のアンバさんもとても素敵な景色だったんじゃないでしょうか。どうですかね。そんなジョージさん、今日はすみえさんのワークショップに行って、フラワースカイさんとラブソンガーさんのライブを見てから帰ります。帰り何度渋滞かよっていうのかな。覚悟はしていますけど、まあゆっくりラジオを聞きながら帰りますよというねメッセージをいただいていました。ありがとうございます。そうですね、この気仙沼からジョージさんのいる東京方面まで調布、なんとかね、なんて言うんでしょうか、やっぱりこう渋滞にはまっちゃいそうではありますもんね。ただもしかしたら明日が最終だったりするんですかね。そういう意味ではまだいいのかな、まだいいのかな。ということで、ジョージさんがおっしゃっていた、フラワースカイさんとラブソンガーズのライブの話なんですが、この、ラジオ気仙沼のすぐそばにあります、紫神社前商店街でゴールデンウィークイベントが、まあ、昨日とそして今日と2日間にわたって開催されているんですね。で昨日は子供ビンゴ大会だったんですけど、今日は大人ビンゴ大会も開催されるんですって。で午後1時30分から気仙沼カーペンダーズさん、2時20分からフラワースカイさん、

3時10分からラブソンガーズさんと、3組のライブに続いて、この他にビンゴ大会が行われます。でカードの配布が午後2時5分からになっていまして、3時45分頃ラブソンガーズさんのライブが終わった後ビンゴ開始となります。で1等から5等がさすがの大人ビンゴ大会、ビール1箱当たるそうですよ。でこちら参加者全員に食料品の配布があるということなんですが、まあ、このビンゴ大会も、大人先着ね100名ということでしたので、ぜひお早めに2026年紫神社前商店街のゴールデンウィークイベントに皆さん足運んでみてください。ということでジョージさん、のりちゃんにおたパパにもよろしくお伝えください。ありがとうございます。ではそんなジョージさんからのリクエスト曲いきましょうか。お送りする曲はアンウェーブドリームステージ。

0: 車買いたいな。
1: 親近に相談したら、それより子どもの進学資金はどうする？それも親近に相談したら。気仙沼信用金庫では教育ローンの取り扱いをはじめ、さまざまなご相談を随時お受けしています。豊かな暮らしのパートナー、気仙沼信用金庫。 77.5 Radio 気
2: 仙沼。夕方5時から交差する声、広がる世界、
3: クロスファイブレディオ。
2: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話から、ちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
3: クロスファイブレディオ。

ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: 開店直後の新鮮野菜、
1: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
0: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
1: 嬉しい価格のトップバリュ
0: ー、美味しさいろいろ揃います。
1: あなたの暮らしの一番近くに、
0: チラシがあってもなくても
1: 毎日お買い得、
2: イオン気仙沼店へ。
3: あなたの暮らしの一番近くに、イオン気仙沼店が午前8時をお知らせします。

5月5日火曜日、時刻8時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ヨット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日は5月5日子どもの日、祝日、ゴールデンウィーク、いよいよ終盤、そんな中皆さんもご家族で楽しく過ごしていますという方も多かったりするんでしょうか。皆さんはどんな今日の予定でしょうか。私はと言いますと、昨日、家族揃っておすすめの焼肉屋さんに行ってきましたけれどもね、ということで久しぶりに、めいっ子たちともね会えて楽しかったんですけれども、そんな中、今日は X でその時の一シーンをですね写真に載せております。あっという間に、焼肉を食べてしまいまして、肝心の焼肉の写真を撮るのを忘れてしまいました。そんな皆さんの身の回りニュースなどもお待ちしています。そして今日のメッセージテーマなんですけれども、今日は、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってケロですけれども、今日皆さんに伺っているのはこんなテーマになっています。思わず言った渋滞かよというね、メッセージテーマになっています。皆さんは日常、そしてこうした、ゴールデンウィークなどの連休中、渋滞、こんな渋滞を耐え抜いてみたことがありますなど、そんな経験はあるでしょうか。皆さんが渋滞を感じて思わず言った渋滞かよ、お待ちしています。番組の宛先が gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは 02-262-5847-1 になっています。そしてラジオ気仙沼からお知らせでございます。5月に入りまして、間もなくラジオ気仙沼の開局日、7月1日まで、2ヶ月を切ったところでございます。そんな中、ラジオ気仙沼今年も開局記念イベントを開催することを決定いたしました。今年は、いろんな方にぜひ参加していただきたいということも思いを込めてですね、できるだけ早くスケジュールを、立てましょうということで、内容もどんどん明るみになっております。そんなわけでラジオ気仙沼、今年は開局9周年控えていますが、その名もギョットナインスアニバーサリー。このナインスアニバーサリーは6月29日の月曜から7月4日まで行われます。まずはですね、6月29日から7月3日は、ギョットナインスアニバーサリースペシャルウィークということで、各番組、このスペシャル期間という流れで少しだけいつもより特別な番組放送をお届けしてまいりたいと思っております。そしてこの他なんですけれども、ラストを飾る7月4日、ラジオ

SN マがお送りする年に一度のビッグイベント、開局記念イベント、ラジオ祭りを開催いたします。今年もこのラジオ祭りには、スペシャルゲストが駆けつけてくれることになりました。まずはですね、ラジオ気仙沼のパーソナリティ陣が大集合はもちろんのこと、ホヤボヤのステージショーや SCK ガールズ、そしてフランさん、熊谷久美さん、坂本悟さんと豪華ゲスト続々出演です。すでにホームページでも発表させていただきましたが、なんと、理学療法士でもあり人気 YouTuber でもある小形玲子と小形龍之介さん、そして劇団ララルテの皆さんも会場に駆けつけてくれることになっています。どんな一日になるのか、ぜひ楽しみにお待ちください。しかもラジオ気仙沼、日頃の感謝を込めて、我々がおすすめのスポンサーの皆さんの自慢の商品を気軽に手に取ってほしいということで大抽選会も開催されます。今年は一体どんなプレゼントがあるのか、こちらの抽選会は本当に、参加費もかからず、ただただ皆さんにいい商品を手に取っていただきたいという、気持ちからスタートした抽選会になっていましてですね、今年もおそらくいろんな商品が集まってくるんじゃないかなと思います。ぜひ7月4日土曜日、日にちを明けてお待ちください。ラジオ気仙沼からのお知らせでした。さあ、それでは早速いただいているメッセージも紹介していきましょうか。まずはこの方です。ラジオネームくみちゃんから、りかさん、師匠さん、おはようございます。今日は立夏ですね。暦通り暑い一日になりそうですとね、いただきました。で、今日ちょっとこの後私は母の代わりにね、花壇の、お手入れとかを今してるんですけれども、実は今年母にねダリアを買ったんですよ。で、そのダリアがすごい可愛くて、で、鉢ではなくてプランターで、育てるものと地植えのものと、いろいろ今年お花を、ね、準備しまして植えていったんですけど、その日雨が降るっていうことで、なんか慌ててこちらもね、植えてしまったがためにまだ写真撮ってなかったんですよ。なのでこの後ね、時間がありましたら写真を撮りに庭の方にね行っていきたいなと思っております。ということで、そんな立夏、北海道も今日は天気がすごく良くてですね、最高気温20度近くまで上がりそうだということなんです。昨日帰りがね、本当にみぞれっていうんですか、雪が降ってきてすごい大変だった、寒くて、こんなに天気って急変するって言いながら、昨日も帰ってきたわけですけど、今日はもうすでにね、すごくいい日差しが出てるんですよね。ということで、しっかりとね、皆さんもこの寒暖の差で、体調崩さないようお気をつけください。さてさて、思わず言った今日のテーマの渋滞かよですが、くみちゃん、何十年か前の紅葉シーズン、鳴子峡に行ったんですが、あら、伊達な道の駅から渋滞してびっくりしましたっていうね、メッセージいただいてます。なんかね、紅葉シーズン混みますもんね。で、言われてみたら、私もちょうど紅葉シーズン秋湯大滝の方まで行った時渋滞してました。で、先にこう歩いて行った方がトイレ行けるんじゃないかみたいな感じで、坂道を車が途中降りて歩いて行ったら、結果駐車場で車を入れた師匠よりも、その時当時、それこそ北海道からね、母と、双子の妹とか住みに来てたんですけど、母たちと一緒に歩いて行った時の方が早く目的地に着いたっていうのがそういえばありましたね。ね、やっぱり人気な場所だとよりそれ痛感しますね。ということで、その後ね、時間をかけてたどり着きましたけどっていう、そんなくみちゃんからのメッセージもいただいてます。ね、なんか途中で諦めたくてももう引き返せないっていう時ありますもんね、こんなことならみたいな。さあ、そしてこの回いただいてメッセージいきましょうか。ラジオネーム、くまともストラットさん、青空の仙台からおはようございます。仙台も昨夜は強風が吹き荒れてましたが、夜が明けたらすっかり静かになっていましたということです。ちょっと仙台の方もじゃあ荒れてたんですね。まあ夜とは言わず、日中気仙沼にいた時から風は強かったですけどねというね、そうメッセージいただいてたんですけど、昨日なんとナジョスペナトジャの応援の方でね来てくださってたと聞きました。

ありがとうございます。そのね、なんですか、優しさを少しでも私にもかけてほしい。ということで、そんなね、気仙沼にね来てくださったストラットさん、帰りはちょっと絶対巻き込まれちゃいましたかね。ちなみに内湾に行く途中、岩崎にも言いましたが、まあ、強い風に、まあ、体が押されて歩くのが大変だったっていうね。

したっていうねメッセージいただいてます。そう、あそこのねこの荒々しさっていうのはそういうところはありますね、確かに。で今日のテーマについてのストラットさん、テーマについては何年か前に蔵王酪農センターで開発されたチーズフェアというイベントに行った時のこと。なんかもう名前聞いただけで美味しそうですもんね。順調に目的地に向かっていましたが、駐車場入り口手前1キロくらいからのところで車の動きがピタリと止まってしまったんですと。人気イベントなので混み合うとは聞いていましたが、まさか蔵王の山の中渋滞に捕まるとは思いませんでしたというねメッセージいただいてました。そうか、やっぱりこうした山道だともね、実際運転するなんかやっぱりルートって道一本と思ったらあっという間にたくさんの方が来られると渋滞しちゃうんでしょうね。ただそれだけやっぱり皆さんが買い求めに来られるこのチーズイベント、チーズフェア、どれだけ美味しいんだろうと思ったらちょっと逆に行きたくなっちゃいましたね。多分中にはリピーターさんもねいらっしゃったんじゃないですか、こんなね。どんなチーズがあったんでしょうか。チーズフェアだからチーズを使った食べ物とかもあったのかな。今一瞬にしてお腹が空いてまいりました。ということで今日は、渋滞かよ、渋滞覚悟であそこへ行ってきますなどなど、皆さんの渋滞にまつわるそんなエピソードお待ちしております。番組の宛先じわよアットマーク kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471、 皆さんからのメッセージをお待ちしています。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻8時11分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく、住むほどホッとする、株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には強風乾燥注意報、強風乾燥注意報が発表されています。明日まで空気乾燥した状態が続くので、火の取り扱いには十分お気をつけください。続いて宮城県天気概況です。今日は高気圧に覆われて概ね晴れますが、上空の寒気、気圧の谷の影響で明け方は曇り、雨の降るところがあるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出は午前4時32分、日の入りは午後6時30分、今日は中潮、この後干潮時刻午前11時31分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月5日火曜日、今日は概ね1日晴れ、予想最高気温は20度、現在の気温は12度を観測しています。今日降水確率午前 10% で、午後は 0%。 今日は晴れてお出かけ日和となりそうです。昼間は暖かくなるので調節しやすい服装でお過ごしください。変わって5月3日水曜日は概ね晴れ、予想最高気温23度、予想最低気温7度、降水確率午前 0% 午後 10%。 天気は週間下です。日ごと一日の寒暖差に注意して、服装で上手に調節なさってください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく、住むほどホッとする、株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

気仙沼市で注文住宅を建てるなら高橋住建。アフターサービス地域ナンバーワンを目指して、お電話一本であなたの元へ駆けつけます。完成後も10年20年その先もずっと暮らす家だからこそ、大切なご家族と住宅をお守りします。いつも近くに高橋住建。

0: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって。
1: だべ、石川電気に電話していがったべ。他の部屋も嗅いでもらったか。
0: まだ。
1: 何や、早く嗅いでもらえ。22-0131だ。
0: 22-0131だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。

0: ちょっと頑張った日のご褒美に、箱開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれに美味しくゴット。
1: お風呂の排水口が詰まっちゃって、
2: それなら便利気仙沼店にお任せください。
1: この前も草刈りお願いしたばっかりなのに助かります。
2: ありがとうございます。どんな困ったもワンストップです。
0: 無料通話 0120-302-904、 便利気仙沼店。
3: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイズです。

時刻8時20分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。ゴールデンウィークが後半入りしました。気仙沼本吉地方でも連日行楽地イベントがにぎわっています。南三陸町の上割崎では3日から恒例の潮騒祭りも始まっています。地元の人や観光客が海の幸などのグルメを堪能しているということです。この潮騒祭り、わかめなどの海産物をはじめ串焼きなどが販売されるおよそ20の出店者が並び、品定めをしたり、訪れた人はグルメを食べ歩きしたりして楽しんでいるということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼市デジタル水産業推進協議会の会合が1日気仙沼市水産研究センターで開かれ、本年度の事業計画などを決めました。昨年度に最先端デジタル技術のサービスの認知普及に向け初企画した展示会、水産DX エキスポが好評だったことから、本年度は首都圏の DX 関連事業だけではなく、市内の IT 関連企業なども出展対象にし開催するということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、本吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時23分になっています。周波数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいてます。ありがとうございます。今日のメッセージテーマなんですが、今日、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、今日は思わず言った渋滞かよというねテーマなんですけど、早速いただいている家道のくさんからのメッセージ紹介しましょう。理香さん、おはようございます。離れていても心は近くに家道のくです、ということでありがとうございますね。本当にもうゴールデンウィーク期間も明石市から、気仙沼のラブコールが今日のように届いております。嬉しいですね、ありがとうございます。でそんな家道の奥さんなんですけど、今朝の行ってけろ、ね、いつもね下道、まあ、高速も使うこともありますけども、とことこと運転される

ケミツヨクさん結構渋滞にはまった経験なんかねたくさんありそうですけどね、じゃあこちらのメッセージ見ていきましょうか。普段一人でマイカーを運転しているとき、オール地道を使うのが基本姿勢というケミツヨクさんなんですけれども、ケミツヨクさん曰く、家族を乗せるときは早く現地に行くために高速道路を使っています。でそんなケミツヨクさん、兵庫県の明石神社の阪神間、昼間は慢性的な渋滞、引退乗った瞬間駐車場に車が止まっているかの状況に、動いてないやん、めっちゃ渋滞って言ってしまいます。こんなんやったら地道の方がマシやでって思います。連休は地道も混んでるけどね。まあそんな中今日は安全運転、作業で頑張ってし、なおラジオ祭りは9号線、8号線、4号線、113号、24号、そして三陸道に乗ってオール地道で行くで、というね頼もしいメッセージいただきました。ありがとうございます、嬉しい。でもそっか、あの地道で行くと何号線何号線何号線とこう、あのまるで、あのなんて言うんですか、鈍行列車の旅のようにこう乗り換えというかでもそれだけのねたくさんの道をこう進んで進んで気仙沼にねようやくたどり着いてくださるんですよね。その中で、ぜひ今年もケミツヨクさんにはやはり初代の王者として、バシッと今年もヘビーリスナー王者決定戦に参加していただいてね、そのつわものたるぶりを見せていただけたら嬉しいなと、そんなふうに、ね、思います。ということで2代目王者宮城大輔さん、さあ今年は一体誰が王者として輝くのか、こちら見ものでございます。楽しみにしています。私も楽しみにしています。さてこの他いただいているメッセージいきましょう。ありがとうございます。ラジオネーム、ほやほや大好きおじさんからいただいております。ありがとうございます。りかさん、リスナーの皆さん、そして師匠おはようございます。そしてこんばんは。昨日はホヤフレンズのトッコファミリーに会いましたというね、うわー嬉しそう、楽しそう、会いたい。ゆっくりとね食事をしたり、いろいろな話に花を咲かせたりと、充実とした時間となりましたというね、そんなホヤボーヤ大好きおじさん、まさにホヤボーヤ大好きから、たくさんのホヤボーヤを愛する仲間と共に日常にも彩りがあるようで嬉しいです。でまさに今日ホヤフレーズビア第2弾お披露目イベントがありますが、こちらは、ね、残念ながら、行けないと、遊びに伺うことができないので、ホヤフレンズの皆さんのこのレポを楽しみたいと思います。ね、いただいてますね、皆さんねレポを見て楽しみに一日を過ごしているということでしたので、どうぞホヤフレンズの皆さんしっかりとレポよろしくお願いします。私も、残念ながらね行けないので、もちろん私もホヤフレンズの皆さんの X なんかを、勝手にコツコツね覗いていこうかなって思ってました。レポお願いします。ということで、いやどこであってもいつどこであってもホヤボーヤは本当に可愛さの大渋滞かよっていうくらい可愛いですというね、あこれ最高の褒め言葉ですかね。確かに可愛さの大渋滞という言葉がありますかね、というぐらい可愛いです。で可愛いだけじゃなく、オールホヤフレンズのステージもあるということで、見に行きたかった、仙台にも遊びに行きたかったし、ホヤボヤに会いたかった気持ちがもう渋滞しています。可愛さの渋滞に会えない気持ちの渋滞がもうこれ何渋滞っていうぐらいのね状況になっているというホヤボヤ大好きおじさん、ということで本日のテーマ渋滞かよでした。ゴールデンウィーク後半戦、今日もゆっくり過ごしたいと思いますというねメッセージいただいています。確かにね、あのなかなかね行けない時、この会えない寂しさがっていうのはあるかもしれませんけれども、次会う時の楽しみまでね取っておいていただければなと思います。ちなみにあのラジオ祭りにはほやぼやのショーがありますよなんてね、ついつい私の方でも PR しちゃいますけれども、そんなオールホヤフレンズでね踊るほやぼやが、そう可愛いだけじゃなくて、なんていうのかな、やっぱりかっこよさも最近あるんですよね。ね、皆さんほやぼやは可愛いと思っていますが、そう彼は可愛いだけじゃないんです。かっこよさも兼ね備えているんです。ただその魅力が本当に溢れておりましてね、どこを切り取っても可愛いなんていう風にやっぱり言ってしまいますかね、ということでホヤボーヤに

を会いに行くという方もねいらっしゃるんじゃないかなと思います。ぜひ楽しい連休中ホヤボヤと一緒に過ごしていただければと思います。そんなホヤボヤ大好きおじさんからリクエスト曲いただいてますので、こちら、ラジオ気仙沼全国ニュースを挟んでゆっくりご紹介できたらなと思います。時刻は8時30分になるところです。

0: 岡千沼ヘッドラインニュース。
1: 時刻8時30分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。総務省は昨日、今日の子どもの日に合わせ15歳未満の子ども推計人口を発表しました。先月1日時点で前の年に比べて35万人少なく1329万人となりました。比較可能な1950年以降最も少なくなりました。減少は45年連続となります。総人口に占める子どもの割合も前の年に比べて 0.3 ポイント少ない 10.8% と過去最低となり、少子化に歯止めがかからない状況が浮き彫りとなりました。続いてのニュースです。アメリカの投資会社バークシャーハザウェイは2日、投資の神様と言われるウォーレン・バフェット氏が去年末トップを退いてから初めての株主総会をアメリカ中西部ネブラスカ州オマハで開きました。アベル CEO は投資先の日本企業との関係を強化する考えを示しました。バークシャーの株主総会には毎年大勢の個人株主らが集まります。カリスマ不在となった今回、後を引き継いだアベル氏の投資戦略をめぐる発言に注目が集まりました。続いてのニュースです。イランのバガイ外務省報道官は3日、国営テレビの番組でアメリカとの戦闘終結に向けて提出した14項目の新たな提案に核問題は含まれていないと明らかにしました。アメリカから回答が届いたとしていて、仲介国パキスタンを通したやり取りが続いているという模様です。バガイ氏は、提案はレバノンを含む戦闘終結に特化されている、核問題は一切含まれていないと述べています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。

時刻8時33分になってます。ほやぼや大好きおじさんからのリクエスト、キューティーストリート、かわいいだけじゃダメですか。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
1: ネクタイ結ぶの下手。
2: 子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: あ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、日本赤十字社。
6: 夕方5時から交差する声、広がる世界、
7: クロスファイブレディオ。
6: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話から、ちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
7: クロスファイブレディオ。
8: あ、この曲、あの頃よく聴いたな。この曲聴くと春って感じだよね。
9: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
8: 聴いててよかったね、ラジオ気仙沼。
10: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。

0: Radio Kasenuma Traffic Report。
1: 時刻8時40分になるところです。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線平常運行、宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りしました。

0: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
1: 時刻8時41分、ここからは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は
2: のにぎわいと経済を支え地域の発展につなげていくため導入させていただいたものです。本県の人口は2050年には現在の約8割、183万人まで減少すると予測されており、このままでは地域の活力が失われてしまう恐れがあります。そこで鍵となるのが観光などで国内外から宮城を訪れる方々、いわゆる交流人口を増やすことです。特に期待されるのが外国からの観光客です。海外の方は滞在期間が長く、地域で多くの買い物や食事をしてくださるため、大きな経済効果が見込まれます。しかし、現状では東北地方の外国人宿泊者数は全国シェアの 1.7% 程度にとどまっており、他のエリアに大きく遅れを取っている状況です。これを打破するため、宿泊税を効果的に活用し、海外へのプロモーションの強化や地域の魅力向上を図る観光地域づくりにしっかりと取り組んでまいります。来週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 今日のこの時間は宮城県政だより、宮城県の提供でお送りしました。

時刻8時44分になっています。シェア数 77.5 メガヘルツラジオ決戦の間ギョッド FM がお送りする直三サイチ便、さてラジオネームパーダさんからメッセージ届いてます。お久しぶりです。お元気だったでしょうか。そんなパンダさん、メッセージいただいてまして、なんと

今日のテーマ渋滞なんですけれども、なんとパンダさんのところの息子さん、ミニカーが大好きということなんですが、先日部屋中にミニカーをずらーっと並べて渋滞を完全再現してましたっていうねしかも本人は大満足の顔で、動かないね、最高だねとニコニコさらに実際の車で渋滞にはまると、普通ならため息が出るところ、なんとうちの息子は目を輝かせて、渋滞来たとテンションマックスです。親としては複雑ですが、そんな姿に癒されてしまい、イライラするはずの渋滞も我が家では大体半分ぐらい軽減されます。まあただね、いつか本物の渋滞のしんどさに気づく日が来るのか、それとも一生ポジティブに楽しむのか、ちょっと気になりますというそんなメッセージいただいてました。最高ですね。そんなまさに、パンダさんからメッセージとともにリクエスト曲ご紹介いただいてますので紹介したいと思います。なんかここまで最近もまだ渋滞が好きなようですとかね、テンション上がってますとか、ちょっとこう成長の日記として教えていただけたら嬉しいですね。このまま私もポジティブに言ってほしいと思いますけど、どうなのかな。じゃあ行きましょうか。ラジオネームパンダさんからのリクエストです。ユニコーンで大迷惑。

0: 時刻8時50分になっています。この時間は岩手サファリパークから、最新の情報、そして動物たちのエモい話を伺うエモーニングズの時間です。お相手はもちろん岩手サファリパーク副支配人の中町紀弘さん。今日も電話がつながっていますので早速呼んでみたいと思います。中町さん、
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さあ千葉さん、ゴールデンウィーク本格的に始まりまして、
1: はい、
0: 今日はまさに子どもの日。さあ、はい、今日はどんな状況でしょうかね。
1: ですね、もう朝からスタッフの方はもうがっちりと用意しまして、今日マックス、人数52名の出勤ということで、はい、備えてますけれども、もう朝からね、お客様がそうですね、もう車でいうと 5,60 台ぐらいこうもう入ってます。すでに
0: もうすでにそんなにいらっしゃってますか。
1: ね、駐車場の方ね、今視界に今見えますのが、そのぐらいの台数がもう並んでるという感じです。はい、
0: じゃあもう開店前から今日は長蛇の列という状況ですかね。
1: そうですね、もう 3,4 ごと大体、ね、そんな感じですよね。
0: うわー、でもね、それだけやっぱりお子さんと一緒に遊びに行きたい場所というところに、はい、やはりこの岩手サファリパークさん入ってるんですね。
1: そうですね、はい。
0: まあ、マックス50数名のスタッフが今日は控えているということですけど、
1: はいは
0: い、そんなにやっぱりいらっしゃるんですね。
1: そうですね、はい、まあ、うちの社員プラス、アルバイトの方々という感じですよね、はい、
0: そうですか。ちなみにいつもこの岩手サファリパークさんといえば、まあ、連休中もいろんな催し行われたりもしますけれども、
1: はい、
0: どうですか、ゾウライド大人気なイメージありますけど。
1: やっぱり一番人気なんですよ。
0: あ、やっぱりそうですか。
1: はい、一番のお客様がもうね、いらっしゃいました。もうね、並んでます、もうすでに、はい、
0: あ、もう並んでる。そうか、
1: はい、
0: じゃあもうこのスタートと同時にじゃあ乗れるような感じになってるってことですか。
1: もうそうですね、はい。
0: へえ、これね、ゾウたちは1日マックス何人ぐらいお相手してらっしゃるのかしら。
1: ですね、150いくかいかないかぐらいですかね、大体。
0: おお、すごいですね。でもやっぱ力持ちなんですね。体力がありますね。
1: ただやっぱりですね、まあ、うちのその体調も考えながら、こう様子見ながらね、まあ、やってますので、はい。
0: でもそう考えたら今日なんて気候も最高なんじゃないですか。
1: そうですね、暑くないですしね、それほど今日なんかはちょっと肌寒い、今のところは肌寒い感じで、まあ、日中はねちょうどいいぐらいの気温なので、はい、ゾウたちもね一番いい感じかなと思います。
0: じゃあね、ちょっとまだまだ、今日明日と、祝日続きますんで、ちょっとねゾウさんたちには頑張ってもらいましょうか。
1: そうですね、本当もうちょっとなんでね、はい、もう正直今日明日でね、まあ、ピークかなと思ってますので、はい、
0: はい。ちなみにそんなゾウライド大人気ということなんですけど、まあ、埋まってしまっている場合、まあ、今日テーマは渋滞ということなんですが、はい、渋滞列があった場合、はい、どんな風に回ると効率よく他にも見れそうですか、中場さん。
1: やはりね、その辺はもうやっぱなんか来たも聞いたお客さんだと思うんですが、もう先にゾウっていう風にね、はい、いう感じで皆さんね、まあ、うちのスタッフの方にもなるべくそのようにご案内するようにという風にね話しておいたので、まあ、そういう風に動いてますね。
0: そっか、後半戦ね、ゾウたちの体力のことも考えると、よりまず早めに乗っていただくのがやっぱりいいですかね。
1: はい、
0: そうですか。ちなみに千葉さん、あとおすすめというか、はい、ポイントというか、はい、ゴールデンウィーク、この岩手サファリパーク、ここはチェックだよっていうとこあったらぜひ教えてください。
1: はい、まあ、そうですね、やはりなんでしょう、サファリパークだけねこう見て皆さん帰っちゃうっていう方もいらっしゃるんですよ、やっぱり実際のところ、ただね、僕なんかバスで、ね、ご案内してるときに、申し上げるんですけど、サファリパーク回って3分の1が終わりましたっていうご案内なんですね。で、はいはい、そう乗って、まあ、3分の2で、こっちの、ね、動物ランドに行っていただいて、まあ、3分の3と、はい、まあ、そんな感じで、ね、こうご案内してるわけでございますので、ね、まあ、本当にゾウ乗って、そして、ね、バス乗って、でさらに動物ランドを見ていただいて、お猿さんの触れ合いとかも、ね、やってますので、はい、ぜひこれも、ね、ご体験いただければ、もうあと、まあ、言うと、ね、さらにご飯も買って、ね、食べていただいて、さらに、ね、お土産もがっつりと、ね、お求めいただければもう完璧です。はい
0: 完璧。

0: お土産もご飯もね、はい、ちゃんと余すことなく最後までね、はい、楽しんでいただきたいですよね。
1: そうですね、はい。
0: ちなみにあの千葉さん、はい、今岩手サファリパークさん、今日はそれこそ先ほど言ってたそのサファリ、
1: はい、
0: これバスかマイカーか選べるんですね。
1: あ、そうですね、はい。まあ、圧倒的にやっぱバスですけどね、皆さんね、はい、
0: やっぱりこうバスで行くと、はい、安心感がありますよね。
1: ありますし、やっぱり皆さんね、この時汚い車で歩かないですよね。もうビッカビカに洗車した車でおいでになられるじゃないですか。
0: なるほど。
1: で、家の中入ってちょっと埃っぽくなってしまったりとかね、あとは動物ね寄ってきてしまうので、どうしてもね傷がついてしまったりっていうのだと、もうこの後ね、なんかあんまりよそ行こうっていう感じじゃなくなっちゃうと思うんですよ、気分的に。
0: なるほど、
1: はい。ですので、やっぱりバスがね、はい、お楽しみいただけると思います。
0: そっか、遠慮なくむしろバスを使った方がいいというところですかね、
1: はい、そうですね、はい。
0: ちなみにあのバスの、はい、料金っておいくらでしたっけ。
1: はい、大人様が800円ですね。でお子様が600円ですね、
0: うん、はい。でここでもうすでに動物たちのね、餌を買うことができるんですよね。
1: はい、そうです。入場口の方でもお求めいただけますけれども、あとバスもね、車内でも、随時販売しておりますので、はい、
0: はい。ということで、じゃあもう早くもワクワクもう並んでらっしゃる方がねいるんでしょうかね。
1: もうスタッフは走り回ってます今ね、はい、もうそんな感じです、もう入場口の方で、はい、
0: うわー、いやー、このまでも待ってる時って結構ね、今か今かと思うんですけど、これがまた楽しかったりするんですよね。
1: まあ、これがねゴールデンウィークならではのこう盛り上がりっていうんですかね、あんまりね、いつもごちゃごちゃしてないんですけど、ゴールデンウィークだけこの、ね、時期に限ってはこの異様な盛り上がりっていうんですかね、その多さ、ね、まあ、その辺も楽しみかなと思います、
0: ね、また今日もなんか多分気候も良さそうなんで、動物たちもなんか元気に、特にクレアちゃんなんかもね、なんか走る姿見れたらいいですね。
1: そうですね、はい、もうクレアちゃん入場口というかね、本当にこうなんですよ、ゲートのね、あの係員の近くの方までこう来て、ね、見送ってくれてますけどね、はい、
0: 本当ですか、
1: はい、
0: 嬉しいですね。このタイミングもね本当にあって、近くでこう来てくれるかどうかって時ありますもんね。
1: そうですね、はい、
0: 働き者ですねクレアちゃん。じゃあ、
1: はい、まあ、私も昨日ねちょっと、バスを回ってましたけれども、今日も回る予定です、この後。
0: お、はい、じゃあ千葉さん、はい、ちょっと今日も忙しいと思いますけど、
1: 忙しいですね、
0: そんな中ね、出ていただいてありがとうございます。じゃあ、はい、感想レポはまた来週楽しみにしてます。
1: はい、じゃあ皆さんお待ちしてますからね、はい、おいでください。
0: はい、千葉さん頑張って。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日のエモーニング2でした。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 寝たきりやリハビリが辛い方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

疲れた日も特別な日にも、その一皿でちょっといい一日になる。そんな日を過ごしたくなったら、気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。日常をちょっと特別に、レストランエトワールをプロデュースする株式会社赤房食品が午前9時をお知らせします。